Sergei Hatsatrian viulu ja Lucien Hatsatrian piano soittivat levytyksessä vuodelta 2012 Johannes Brahmsin sonaatin viululle ja pianolle numero 2 A-duuri.

Dmitri Šostakovitšin jousikvartetto numero 12 Des-duuri on kaksiosainen. Se on opusluvultaan 133. Kuulemme nyt tämän Šostakovitšin kvartetton Emerson kvartetin tulkitsemana. Osat ovat moderaatto ja allegretto.

0: Emerson-kvartetti soitti Dmitri Shostakovitsin kaksiosaisen jousikvarteton numero 12 Des-duuri, opus 133.
1: New Black Music Repertory Ensemble, jota johtaa Leslie Dunner, soittaa nyt äänitteessä vuodelta 2011 Florence Beatrice Pricen sinfonian numero 1 E-molli.

Ne soi äänitteeltä vuodelta 2011 Florence Beatrice Pricein sinfonia numero 11 e-molli. Soittava kokoonpano oli New Black Music Repertory Ensemble, jota johti Leslie Dunham. Axel Strauss viulu ja Ilja Paletajev piano soittavat nyt George Enescun sonaatin viululle ja pianolle numero 3 a-molli opus 25.

Näin soi George Enescun sonaatti viululle ja pianolle numero 3 aamolli opus 25. Soittajat olivat Axel Strauss viulu ja Ilja Paletajev piano. Pianotaiteilija John O'Connor soittaa kokonaisuudessaan Franz Schubertin 6 kappaletta opus 94 pianolle Moments musicaux.

Pianotaiteilija John O'Connor soitti Franz Schubertin Moments musicaux, eli kuusi kappaletta opus 94 pianolle.

Konrad Junghänelin johtamat vanhan musiikin yhtyeet Cantus Köln ja Concerto Palatino esittävät nyt Heinrich Schützen motetin Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, minä nostan silmäni vuoria kohti, sävelletty Raamattuun psalmiin numero 121.

Tämä motetti oli Heinrich Schützin Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, minä nostan silmäni vuoria kohti, sävelletty Raamattuun psalmiin numero 121. Vanhan musiikin yhtyeet Cantus Köln ja Concerto Palatino esiintyivät, johtaja oli Konrad Jungheenel.

Marlboron musiikkijuhlien kamariyhtye soittaa Luigi Boccherinin musiikkia. Aluksi Boccherinin kitarakvintetto D-duuri ja E-molli ja sen jälkeen Boccherinin jousikvintetto A-duuri. Kitarakvintetoissa kitaristina on David Starobin. Marlboron musiikkijuhlien kamariyhtye soittaa.

olemme kuunnelleet Luigi Boccherinin kamarimusiikkia. Aluksi kitarakvinteton D-duuri ja E-molli ja lopuksi jousikvinteton A-duuri. Marlboron musiikkijuhlien kamariyhtyö ja kitaristi David Starobin esiintyivät. Nyt näytelmä musiikkia Marc-Antoine Charpentien säveltämää Molièren näytelmään La Mariage Forcée. Les Arts Florissants vanhan musiikin yhtyö esiintyy William Christin johtamana.

Tämä oli näytelmämusiikkia Marc-Antoine Charpentier säveltämää Molièren näytelmään La Mariage Forcée. William Christie johti edellä vanhan musiikin yhtyettä Les Arts Florissantia.

Kello on 6:30. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Airik Hodge. Vihdoin se koitti, nimittäin kesäkuu, 1. kesäkuuta. Tänään nimipäivä sankareita Teemu ja Nikodemus suomenkielisessä kalenterissa, ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa nimipäivänsä viettää tänään Rabbe ja suomen ortodoksisessa Usti. Aurinko on noussut 4.08 Helsingissä, laskee 22.29, Oulussa aurinko nousi 2.56 ja laskee 23.38. Aloitetaan hartailla sävelillä. Aloitamme virrellä 113, Oi pyhä henki vahvista. Sävelmä on pohjalainen korallitoisinto ja virren teksti pohjautuu keskiaikaiseen saksalaiseen hymniin, jota ovat myöhemmin muokanneet muun muassa Martti Luther ja Elias Lönnrot. Virren esittää gospel-kovertajat.

Gospel-coverit esitti Hartaiden sävelten alkuun virren 113 Oi pyhä henki vahvista. Se on Martin Lutherin virsi. Se pohjautuu keskiaikaiseen saksankieliseen lauluun. Luther lisäsi alkuperäiseen tekstiin kolme säkeistöä ja sitä laulettiin perinteisesti helluntain messussa. Vanhin suomalainen käännös tunnetaan Matias Westin käsikirjoituksesta vuodelta 1546. Jaakko Finno muokkasi tekstiä myöhemmin ja poisti kuolemaan viittaavat kohdat sekä antoi virrelle otsikon Sarnan edelveisu. Säkeistöjen lopun Herra armahda korvasi aikaisemman latinankielisen ilmaisun vuonna 1886. Nykyisessä virsikirjassa virsi sai sävelmäkseen suomalaisen kansantoisinnon toisen Lutherin helluntai-virren melodiasta. Seuraavaksi kuullaan virsi 336, me riemumielin ylistämme.

Joose Vähäsöyrinki lauloi, Vesa Kajava soitti urkuja, tämä oli virsi 336. Me riemumielin ylistämme, sävellyksen teki Ilmari Kroon ja alkusoiton tähän versioon Vesa Kajava. Hartaat sävelet jatkuvat, virrellä 180, Jeesus sanoi omillensa. Sävelmän taustalla on vanha saksalainen sävelmä, jota Ahti Kuorikoski on muokannut. Sovituksen tähän esitykseen teki Ilkka Kuusisto. Virren esittää Suomen rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksen tyttöjen lauluryhmä. Kuoroa johtaa Asta Pihlajaniemi ja urkuja soittaa Hanna Savela.

Virren 180 Jeesus sanoi omillensa, kirjoitti Leonard Typpö, joka oli vanhoillis lestadiolaisen herätysliikkeen merkittävimpiä johtajia 1900-luvun taitteessa. Tunnettu maallikko saarnaa ja toimi myös kirkolliskokousedustajana eduskunnan jäsenenä. Virsi ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 1976 Sionin laulut -kokoelmassa, mistä Niilo Rauhala muokkasi sen virsikirjakomitean käyttöön. Virren lähtökohtana on Jeesuksen viinipuuvertaus Johanneksen evankeliumista. Elämää on vain siellä, missä Kristus on. Sionin lauluissa Typön tekstin sävelmänä oli Hannes Holman melodia, mutta virsikirjaan valittiin vanha saksalainen sävelmä Johann Thomenin koraalikirjasta vuodelta 1745. SRK:n tyttöjen lauluryhmä lauloi Virren 180. Kuoroa johti Asta Pihlajaniemi ja urkuja soitti Hanna Savela. Sovituksen teki Milkka Kuusisto. Tämän aamun hartaat sävelet päättää monille rakas suvivirsi. Jo joutui armas aika on kuulunut suomalaisen alkukesän hetkiin jo sukupolvien ajan. Tässä versiossa laulajana on sopraano Soile Isokoski ja pianoa soittaa Marita Viitasalo.

0: Soile Isokoski lauloi, pianisti Marita Viitasalo. He yhdessä tulkitsivat virren 571 jo joutui armas aika. Sovituksen tähän versioon tekivät Olli Heikkilä ja Marita Viitasalo itse. Aamuhartaudessa seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta pohtii ihmisarvon olemassaolon perusteita atomien ja molekyylien maailmassa.
1: Mitä puiden pilkkominen voi kertoa meille ihmisarvosta? Siirretään ajatuksemme mökkimaisemaan ja lähdetään sieltä liikkeelle. Minä itse rakastan mökkeilyä, mikä onkaan parempaa kuin lämmin sauna, laituri, järvimaisema, hyvä sää, kaunis luonto. Ja erityisesti siihen oikeaan mökkikokemukseen kuuluu aina se saunan lämmitys. Se on pyhä toimitus. Se pitää aloittaa aina puiden pilkkomisella ja sitten totta kai sytykkeiden vuolemisella. Itse tykkään vuolla niitä ison kasan, ihan vaan koska se on niin rentouttavaa. Ja monesti huomaankin närkästyväni, jos joku muu on tehnyt niitä valmiiksi. Totta kai hyvää hyvyyttään, että meillä seuraavilla saunoilla olisi mukaan helpompi olla, mutta kyllä se vaan niin on, että pois se meistä, hyvät ystävät, että näin tekisimme. Älkäämme riistäkö puiden pilkkomisen ja kiehisten vuolimisen iloa toisiltamme. Mutta miten ihmisarvo liittyy tähän? Ensinnäkin on hyvä kysyä, onko ihmisarvoa olemassa. Uskon, että suurin osa ihmisistä vastaa myönteisesti, oli sitten himouskovainen tai himoateisti. Mutta miksi ihmisarvo on olemassa? Miksi toista ei saa satuttaa, vaan pikemminkin pitäisi auttaa ja arvostaa? Jos hyvä kuulija omat kristillisen maailman katsomuksen, niin vastaus on toki päivän selvä, mutta toivon silti, että voit saada tästä vahvistusta uskoosi ja kenties hyviä keskustelun avauksia heidän kanssaan, jotka eivät jaa samaa katsomusta. Ja totta kai sydämeni iloitsee mitä suurimmin, jos tämän hartauden kuulee joku, joka ei usko Jumalaan. Ihanaa, kun olet kuulolla. Ihmisarvon havainnollistaminen tulee hyvin esille, kun vertaamme puiden pilkkomista ja ihmisten välistä toimintaa. Jos kirves osuu puuhun, siinä ei tapahdu mitään väärää. Mutta jos ihmisen nyrkki osuu toiseen ihmiseen, siinä tapahtuu. Miksi on näin? Äkkiseltään tämä voi kuulostaa hölmöltä kysymykseltä, mutta kun asiaa rupeaa pohtimaan, niin tässä ollaan perustavaa laatua olevan kysymyksen äärellä. Totisesti tuskin kukaan sanoisi, että puiden pilkkominen on moraalisesti väärin, tai että jos tuulen voimasta puu kaatuu toisen puun päälle, siinä tapahtuisi jotain väärää. Kun luontokappale osuu toiseen luontokappaleeseen, se on moraalisesti neutraalia. Vai mitä? Mutta jos luontokappaleen osuminen toiseen luontokappaleeseen on moraalisesti neutraalia, miksi ihmisen nyrkin osuminen toiseen ihmiseen olisi väärin? Olemmehan mekin luontokappaleita. Eikö siinäkin vain toinen luontokappale osu toiseen? Eihän se ole mitään muuta kuin sitä, että kasa eri tavalla järjestäytyneitä atomeita törmää toiseen kasaan atomeita. Sitähän se tarkoittaa, että olemme luontokappaleita. Ja luon

luonnon reagointi itsensä kanssa on neutraalia. Miksi ihmisen käytös olisi siis erityisasemassa? Totisesti väitän, että jos ateismi on totta, että jos Jumalaa ei ole olemassa, niin silloin asia on näin. Silloin emme ole erityisasemassa. Ja vaikka ajattelisikin, että ihmislaji on jotenkin spesiaali luonnon keskellä, että ihmiselämällä on jokin erityinen arvo, niin se olisi vain harhaa, valetta. Se olisi vain mielivaltaista oman lajinsa nostamista ylitse muiden. Rakennusaineiltaan ihminen koostuu hiukkasista, jotka ovat syntyneet kuolevista tähdistä. Olemme kirjaimellisesti tähtipölyä. Emme me ole kiviä kummempia. Miksi siis yksi kasa atomeita, ihminen, olisi yhtään sen erityisempi kuin toinen kasa atomeita, vaikkapa kivi? Jos Jumalaa ei ole, ei mitenkään. Olemme vain atomeita. Mutta ihminen osaa ajatella, hänhän on tietoinen, saattaisi joku huudahtaa hädissään. Mutta entä sitten? Mitä tekemistä sillä on asian suhteen, että pystymme ajattelemaan? Tietoisuus ei tee atomikasaa sen erityisemmäksi. Sekin olisi vain puolueellista ja mielivaltaista erityisaseman nostamista. Jos ateismi on totta, niin silloin ajatukset, tietoisuuskin, on vain atomien liikettä. Tietoisuus ei ole muuta kuin vain molekyylien ja atomien törmäilyä toisiinsa. Mutta miksi juuri se molekyylien liike olisi yhtään arvokkaampaa kuin vaikka vesimolekyylien liike purossa? Miksi ihmisten sähkövirrat olisivat salamaa arvokkaampia? Samaa materiaa ne ovat kaikki, vain atomeita eri muodoissa ja eri liikkeissä. Ja kun universumin jauhaa pienimpiin osiin, pienimpiin hiukkasiin, niin missään emme törmää atomiin, joka kertoisi toisen atomin olevan arvokkaampi toistaan. Luonnosta emme voi todeta, mikä on oikein ja mikä väärin. Moraali ja arvot ovat asia, johon tiede ei voi vastata. Sitä vastoin tiede voi vastata siihen, mitä me olemme. Kasa atomeita. Kysymys siis kuuluu, olemmeko vain kasa atomeita vai jotain paljon suurempaa? Jos olemme vain kasa atomeita, ihmisarvoa ei ole olemassa. Ei ole olemassa oikeita eikä vääriä tekoja. On vain atomien törmäilyä toisiinsa. Mutta ystävä hyvä, jos Jumala on olemassa, silloin oikea ja väärä on olemassa. Silloin ihmisarvokin on olemassa. Silloin me emme ole vain kasa atomeita, vaan jotain suurempaa. Kastetilaisuuksissakin aina sanon, että viimeistään silloin, kun katsoo vauvan silmiin ja kuulee naurahduksen, tajuaa, että me emme ole vain kasa atomeita, vaan paljon enemmän. Raamattu sanoo yksiselitteisesti, sinä olet ihme, suuri ihme. Ja sitä sinä, rakas ystävä, olet. Se ei riipu sinun mielipiteestäsi. Sitä ei muiden mielipiteet voi horjuttaa, koska se on ankkuroituna totuuteen, Jumalaan. Ja se on faktaa se. Ja koska Jumala on olemassa, sinä et ole pelkästään arvokas, vaan sinä olet luotu rakkaudesta ja rakkaudessa. Kolmiyhteinen pyhä Jumalamme on luonut sinut äärettömästä ja täydellisestä rakkaudestaan ja kutsuu sinua yhteyteensä. Sinä et ole virhe, sinä olet luotu. Sinä et ole vahinko, sinulla on tarkoitus. Sinä et ole hukassa, sinut on löydetty. Sinä et ole piilossa, Jumala näkee sinut. Sinä et ole yksin, hän on kanssasi. Sinä olet rakastettu. Ja tämän rakkautensa Jumala on todistanut ihan konkreettisesti Jeesuksen ristillä.

0: Siunattua päivää sinulle, ihme. Suuri ihme.
1: Aamuhartaudessa puhui seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta.
2: Aino-Maija Pennanen tässä, hei. Toimitan ensi keskiviikkona suoran lähetyksen, jossa kuunnellaan kansainvälisen säveltäjärostrumin eli nykytaidemusiikkiviisujen valittuja ja suositeltuja teoksia. Kanssani studiossa on säveltäjä Lauri Supponen. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Kello tulee pian 7 aamulla. Minä olen Airi Kodge, mitä mahtavinta huomenta. Kesän ensimmäinen päivä näin virallisesti. 1.6. siis kesäkuu on koittanut. Toivotetaan oikein hyvää nimipäivää Teemulle, Nikodemukselle, Rabbelle ja Ustille. Aurinko nousi Helsingissä 4.08, Oulussa 2.56, Utsioissa 17. päivä toukokuuta 1.22. Utsioilla se laskee seuraavan kerran 27. päivä, Oulussa 23.38, Helsingissä 22.29. Yötön yö on Luoston ja Pyhätunturin välialueen kohdalla. Kello tulee nyt 7, uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Ratkaisevan maalin tehnyt Konsta Helenius.
1: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa. Ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin siitä kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
0: Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista puolen yön jälkeen. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Juhlinta sujui poliisin mukaan rauhallisesti, mutta iloisissa tunnelmissa. Juhlahumussa tunnelmoi Lenni Määttä.
2: Oikein hienot fiilikset, että kiva päästä tänne torille vähän juhlimaan. Et me oltiin tuossa kavereiden kanssa tsiikaa tuota matsia ja oli aika jännittävä matsi, että 0-0 pitkään ja sen jälkeen jatkoaika voitto. Aika siisti fiilis sen jälkeen.
3: Mitä mietit tuossa pelin aikana, kun kolme erää menee 0-0 tilanteessa?
2: No oli vähän semmoinen fiilis, että ei hirveästi dopamiinia tullut, kun oli 0-0 kolme erää. Mutta sitten kun Konsta Helenius painoi jatkoajalla maalin, niin oli aika hyvät fiilikset sen jälkeen.
0: Toimittaja oli Saara Hirvonen. Mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Jääkiekkoliiton mukaan Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä. Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 19:30 maissa. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet kymmeniä aluksia läpi Hormuzin salmesta. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times virkamieslähteisiinsä pohjaten. Virkamiesten mukaan salmesta on kulkenut läpi 3 viikossa noin 70 alusta, vaikka Iran on kertonut sulkeneensa salmen liikenteeltä. Hormuzin salmen läpi kulki yli 100 kauppalaivaa päivässä ennen kuin Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Ukrainasta Suomeen tulleet sotapakolaiset ovat huolissaan siitä, saavatko he jäädä Suomeen. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä on päättymässä maaliskuussa. Elleivät pakolaiset löydä siihen mennessä riittävän hyvin palkattua työtä tai opiskelupaikkaa, heitä uhkaa lähtö Suomesta. Janne Toivonen.
4: Katerina Protsuhan valmistui Ukrainassa lääkäriksi juuri kun sota syttyi. Hän pakeni Suomeen ja Mäntyharjuun ja haluaisi toimia lääkärinä myös täällä.
5: Se on ihan minun ala. Tykän auttaa ihmisiä ja aina ajattelen ihmisiä.
4: Protsuhan on yksi noin 50 000 ukrainalaispakolaisesta, jotka oleskelevat Suomessa EU:n tilapäisen suojelun turvin. Heistä 2/3 haluaisi kyselyjen mukaan jäädä pysyvästi Suomeen, mutta tilapäinen suojelu päättyy ensi maaliskuussa. Ellei löydä pysyvää työtä tai opiskelupaikkaa riittävillä tuloilla, voi tulla lähtöpassit. Siksi moni ukrainalainen etsii nyt vimmaisesti töitä.

0: Tyharjun kotoutumiskoordinaattori Katja Pulkkinen.
1: Mä oon niin kuin huolissaan heistä, että mitä heille käy. Ja osa ihmisistä, joita niin kuin työssäni tapaan, niin on ihan selkeästi niin kuin jotenkin ahdistunut, masentunut tästä tilanteesta.
0: Kunta on satsannut kotoutumiseen ja tulijat koetaan osaksi yhteisöä. Kunnanjohtaja Juho Järvenpäällä on toive.
2: Yhtäkään Suomeen kotiutunutta ja sitoutunutta ukrainalaista niin ei niin kuin ohjattaisi takaisin kotimaahan, jos ei niin kuin itse aktiivisesti näin niin kuin toivo.
0: EU:ssa keskustellaan torstaina tilapäisen suojelun jatkamisesta. Todennäköistä on, että järjestelmää päätetään jatkaa esimerkiksi vuodella. Sekään ei vielä poista huolia, vaan siirtää niitä. Katerina Protsuhan yrittää löytää äkkiä lääkärin harjoittelupaikan, jotta saisi pätevyyden.
3: Se on vaikea ja henkisesti raskasta, kun et tiedä, mikä tulee.
4: Maan eteläosassa poutaa. Päivän yli lämpötila on 17-20 astetta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 6-12 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
5: Kello on 5:07, uutiset ja sään toimitti Salla Vuolteenaho.

Oikein hyvää huomenta teille, jotka vasta liitytte seuraamme. Kello on siis 6:05. Kesäkuun ensimmäistä päivää vietetään. Minä olen Eric Hodge. Kesäkuun ensimmäinen aamusoitto alkaa vauhdikkaasti Antonio Vivaldin kesätunnelmissa.

Progetto Avanti kitaraduoli Max Gosser ja Håkan Frenneson esitti Preston kolmannen osan Antonio Vivaldin kesäkonsertosta sarjaan Le Quattro Stagioni 4 vuoden aikaa. Sovituksen teki yhtye itse. Progetto Avanti, The Swedish Guitar Project, ruotsalainen kitaraprojekti, perustettiin vuonna 1991 kitaristien Frennesonin ja Max Gosselin toimesta. Projektin nimi tarkoittaa projektia eteenpäin ja sen tarkoituksena olikin tutkia ja laajentaa klassisen kitaransoiton rajoja sekä tekniikan että ohjelmiston osalta. Perusideana oli järjestää kokonaisia orkesteriteoksia 2 kitaralle ja tämä teki heidän ohjelmistostaan teknisesti äärimmäisen monimutkaisen. Esimerkiksi Vivaldin Talven keskiosassa säästävä kitara, siinä on pizzicato-efektiä ja muutakin sovelletaan, jotta näitä soittimia voi niin sanotusti korvata sovituksessa 2 kitaralle, kun on kokonaisista orkesteriteoksista kysymys. Tuon kitaraduon kansainvälinen läpimurto tuli 1992. He edustivat Ruotsia Sevian maailmannäyttelyssä. Siellä he esittivät teoksen, josta tuli heidän tunnusmerkkinsä. Joaquin Rodrigon Concerto de Aranjes 2 kitaralle. Tämä sovitus on ainoa, jonka maestro Rodrigo itse hyväksyi. He olivat 90-luvun puolivälissä ensimmäiset ruotsalaiset artistit, jotka saivat sopimuksen Warner Classics Internationalin kanssa, ja debyyttialbumi Orchestral Illusions ilmestyi 97 ja sai erinomaisia arvosteluja. Projekti päättyi lopullisesti vuonna 2004. Seuraavaksi siirrymmekin renessanssiajan Ranskaan.

Että Claude Lejeunen kappaleen On Gentil Amoureux, suomeksi Lempeä sulho. Lejeune syntyi Valenciennesissä ja muutti Pariisiin 1564. Hän oli protestantti, mikä aiheutti hänelle

Sons esittivät Jules Massenet'n kappaleen Sous le Tilleul, eli Lehmusten alla, orkesterisarjasta Sen Alsacienne. Franz Schubertin laulujen maailma soi seuraavaksi pianon kautta.

Tämä oli Liebesbotschaft, eli lemmenviesti, transkriptio pianolle Schubertin samannimisestä yksinlaulusta, kokoelmasta Schwanengesang, joutsen laulu. Risto Lauriala soitti pianoa. Lauriala on esiintynyt lähes kaikkien Suomen sinfoniaorkestereiden solistina sekä kamarimuusikkona ja lead-pianistina kotimassa ja ulkomailla. Lauriala voitti Mai Lind-pianokilpailun 1970 ja Stepanov-kilpailun Viinissä. Kello on 7.22, nyt ranskalaista huilomusiikkia.

Susan Millan soitti huilua ja Ian Brown pianoa. Kappale oli Philippe Gaubertin Nocturne ja Allegro Scherzando. Kello on nyt 7.28. Kesä jatkuu Giuseppe Verdin sävelin.

Näin kuulimme musiikkia oopperasta. Sisilialainen Vesper, Metropolitan Operan orkesteria johti James Levine. Kappale oli Kesä, kolmasosa balettimusiikista orkesterille. Kello on 7.34. Nyt kuullaan todellinen kitaraklassikko.

Sharon Esben esitti Isaac Albenisin Asturian Andres Segovian kuuluisena kitarasovituksena. Vaikka teos sävellettiin alun perin pianolle, siitä tuli juuri Segovian ansiosta yksi klassisen kitaran tunnetuimmista numeroista. Sharon Esben aloitti kitaran soiton jo 9-vuotiaana Italiassa ja opiskeli myöhemmin muun muassa juuri Segovian johdolla. 1989 Esben perusti Juilliard Schoolin kitaraosaston. Hän on voittanut useita kansainvälisiä kilpailuja ja oli ensimmäinen kitaristi, joka voitti Münchenin ARD-kilpailun. Esben on voittanut 3 Grammy-palkintoa ja esiintynyt Valkoisessa talossa presidentti Obaman kutsusta. Vuonna 2020 hänestä tuli vielä ensimmäinen kitaristi, joka sai Musical America-lehden vuoden soittajatittelin ja merkittävä ura tällä kitaristilla tosiaan. Jatketaan aamuamme Erkki Melartinin parissa.

Arto Satukangas soitti Erkki Melartiinin pieniä variaatioita opus 33 numero 1. Satukangas voitti Mailind pianokilpailun 17-vuotiaana vuonna 1979. Satukangas debytoi Pariisissa vuonna 1987 ja esiintyi Japanissa, Yhdysvalloissa, muun muassa kuuluisessa Carnegie Hallissa ja useimmissa Euroopan maissa. Vuodesta 1992 hän toimi Karlsruhen musiikkikorkeakoulun kamarimusiikin lehtorina. Yle valitsi hänet vuoden radiosolistiksi 1996 ja 2011 hän oli ensimmäinen soolopianisti Helsingin Uuden musiikkitalon konsertissa radion sinfoniaorkesterin solistina. Kello on 7.47, ranskalaista näyttämömusiikkia seuraavaksi.

Tällainen oli Georges Bizet'n menuetti Allegro Giocoso, toinen osa teoksesta L'Arlésienne Arlésitar. Leonard Bernstein johti New Yorkin filharmonista orkesteria. Bernstein, siinä varmasti monelle tuttu nimi, hän sai läpimurtonsa 25-vuotiaana, kun hänen piti päivän varoitusajalla paikata estynyttä kapellimestaria. Hän hurmasi kaikki energisellä esityksellään ja sai kuvansa New York Timesin etusivulle. Vuonna 1958 Bernsteinista tuli New Yorkin filharmonikkojen ylikapellimestari, jossa tehtävässä hän jatkoi vuoteen 1969. Hän johti orkesteria useammassa konsertissa kuin kukaan hänen edeltäjistään. Säveltäjänä Bernstein on tunnetuin musikaalista West Side Story vuodelta 1957. Hän sävelsi myös 3 sinfoniaa ja paljon muuta näyttämömusiikkia. Kello on 7.51. Aamusoitto päättyy tähän Jean Sibeliuksen kauniiseen valssiin.

Kello on 7:55. Aamusoiton päätti John Sibeliuksen valssi Pococon Moto, kolmasosa kokoelmasta 5 kappaletta viululle ja pianolle. Anne-Maria Åström soitti viulua, Sonja Fräki pianoa.

0: Tänä kesänä maisteri Lindgren tarjoaa 10 uutta musiikkiesitelmää perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 ja kaikkina vuorokauden aikana Yle Areenassa.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille, minä olen Eirik Hodge. Kesäkuu on saatu käyntiin, maanantaipäivää vietetään uusi viikko ja sehän tarkoittaa uutta luontoääntä.

Viikon luontoääni on siis lapasorsa, keskikokoinen sorsa, joka on helppo tunnistaa sen voimakkaasta lapamaisen leveästä nokasta. Lapasorsa on noin 50 senttimetriä pitkä ja painaa 500–700 grammaa, hieman ylikin. Juhlapukuisella koiraalla on vihreä pää, valkoinen rinta ja siniset siiven yläpeitin höyhenet. Naaras on ruskean kirjava ja muistuttaa hieman sinisorsaa. Suomessa lapasorsaa tavataan koko maassa, pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Se viihtyy matalissa ja rehevissä järvissä, joissa on tiheää kasvillisuutta. Kannaksi arvioidaan noin 9300 paria. Lapasorsa syö pääasiassa nilviäisiä, äyriäisiä ja hyönteisiä sekä vesikasvien siemeniä. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan se söi 97% eläinravintoa. Tällainen siis viikon luontoääni, lapasorsa.

Kello on 7.58. Toivotetaan vielä oikein mukavaa nimipäivää Teemulle ja Nikodemukselle. Ruotsinkielistä nimipäivää tai ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa nimipäivänsä viettää Rabbe ja ortodoksisessa Usti. Aurinko nousi Helsingissä 4.08, Oulussa 2.56, Utsjoella tosiaan 17. päivä toukokuuta kello 1.22. Helsingissä aurinko laskee 22.29, Oulussa 23.38 ja Utsjoella seuraavan kerran 27. päivä heinäkuuta kello 1.05.

Yötön yö Luoston ja Pyhätunturin välialueella. Seuraavan täyden minuutin aikana kello tulee siis 8 aamulla. Jatkamme aamua Paula Jokimiehen kanssa, jahka uutiset on saatu pakettiin. Sen jälkeen totta kai tuttuun tapaan Muistojen Boulevardissa liikutaan kesäisissä tunnelmissa. Sen jälkeen Virtasen taloushistoria, unelmana reilu verkkokauppa. Kiinakrääsä kiusanamme, vieraana pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Tuo ohjelma olisi uusinta maaliskuulta 2026. Tänään vielä myöhemmin välilevyjä ohjelmassa puhutaan barokkimusiikista, kun taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola. Kello tulee nyt 8, Yle Uutiset ja sää, sen jälkeen hypätään Radio 1 aamuun Paula Jokimiehen seuraan.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomi juhlii miesten jääkiekon maailmanmestaruutta. Lähi-idän kriisi syvenee. Kesäkuu alkaa pilvisenä, Keski- ja Pohjois-Suomessa paikoin vesisadetta. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisi Zürichissä kisäisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista ja juhlahumussa iloitsi myös Lenni Määttä.
1: Oikein hienot fiilikset, että kiva päästä tänne torille vähän juhlimaan. Me oltiin tuossa kavereiden kanssa tsiikaa tuota matsia ja oli aika jännittävä matsi, että 0-0 pitkään ja sen jälkeen jatkoaika voitto. Niin aika siisti fiilis sen jälkeen.
2: Mitä mietit tuossa pelin aikana, kun kolme erää menee 0-0 tilanteessa?
1: No oli vähän semmoinen fiilis, että ei hirveästi dopamiinia tullut, kun oli 0-0 kolme erää, mutta sit kun Konsta Helenius painoi jatkoajalla maalin, niin oli aika hyvät fiilikset sen jälkeen.
0: Toimittaja oli Saara Hirvonen. Mestaruusjuhlinat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä ilta 6 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Ja sitten siirrytään kultahuumasta Lähi-itään, jossa kriisi syvenee. Israel tunkeutuu yhä syvemmälle Libanoniin. Suomen Beirutin suurlähettilään Anne Meskasen mukaan Israelin asevoimat voivat kontrolloida vallatulta Beaufortinlinnan raunioilta laajoja alueita Etelä-Libanonissa.
3: Israelhan on nyt edennyt syvemmälle kuin koskaan 26 vuoteen ja totta kai tämän ristiretkeläislinnan, joka on noin 900 vuotta vanha, niin se on erittäin suuri se merkitys sille, että se on nyt Israelin hallussa. Beaufortin linnalla on erittäin tärkeä strateginen sijainti, koska se antaa IDF:lle, eli Israelin asevoimille, strategisen edun. Sieltä he pystyvät kontrolloimaan erittäin laajoja alueita Etelä-Libanonissa, myöskin Golanin kukkuloita, Bekaata. Että totta kai kysymyksessä on niin kuin merkittävä voitto heille ja totta kai pitää myöskin muistaa kyllä se, että tässä pääministeri Netanyahun hypätyksessä on kyllä niin kuin kysymys myöskin siitä, että hän haluaa niin kuin viestittää kotiyleisölle valmistautuessaan vaaleihin.
0: YK:n turvallisuusneuvosto on kokoontumassa hätäkokoukseen tänään Libanonin tilanteen vuoksi. Siviilit kärsivät Lähi-idän sotatoimista Libanonissa, kuten myös esimerkiksi Gaasassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen kuvaa gaasalaisten oloja jo apokalyptisiksi.
4: Mun täytyy sanoa, että tekee pahaa. 90% kaikesta vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista on tuhettu. 80% ihmisistä on menettäneet elinkeinonsa. Pulaa on vedestä, ruuasta, suojasta, turvasta. Ihmiset elää erittäin tiheästi telttakylissä. Ei ole säännöllistä vettä. Ihmiset kaivaa telttojen sisään WC:itä, sataa, ne tulvii. Ihosairauksia, ripulisairauksia, haavanhoitoon telttaolosuhteissa ei riitä hygieniatasoja. Me tietysti Lääkärit ilman rajoja, meidän toiminta siellä jatkuu ja me parhaamme mukaan yritämme.
0: Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Suomen pitäisi tuomita kaikki iskut siviilikohteisiin.

0: Ukrainasta Suomeen tulleet sotapakolaiset ovat huolissaan siitä, saavatko he jäädä Suomeen. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä on päättymässä maaliskuussa. Elleivät pakolaiset löydä siihen mennessä riittävän hyvin palkattua työtä tai opiskelupaikkaa, heitä uhkaa lähtö Suomesta. Janne Toivonen.
1: Katerina Protsuhan valmistui Ukrainassa lääkäriksi juuri kun sota syttyi. Hän pakeni Suomeen ja Mäntyharjuun ja haluaisi toimia lääkärinä myös täällä.
2: Se on ihan minun ala. Tykän auttaa ihmisiä ja aina ajattelen ihmisiä.
1: Protsuhan on yksi noin 50 000 ukrainalaispakolaisesta, jotka oleskelevat Suomessa EU:n tilapäisen suojelun turvin. Heistä 2/3 haluaisi kyselyjen mukaan jäädä pysyvästi Suomeen, mutta tilapäinen suojelu päättyy ensi maaliskuussa. Ellei löydä pysyvää työtä tai opiskelupaikkaa riittävillä tuloilla, voi tulla lähtöpassit. Siksi moni ukrainalainen etsii nyt vimmaisesti töitä. Mäntyharjun kotoutumiskoordinaattori Katja Pulkkinen.
3: Mä oon niin kuin huolissaan heistä, että mitä heille käy. Ja osa ihmisistä, joita niin kuin työssäni tapaan, niin on ihan selkeästi niin kuin jotenkin ahdistunut, masentunut tästä tilanteesta.
1: Kunta on satsannut kotoutumiseen ja tulijat koetaan osaksi yhteisöä. Kunnanjohtaja Juho Järvenpäällä on toive.
4: Yhtäkään Suomeen kotiutunutta ja sitoutunutta ukrainalaista niin ei niin kuin ohjattaisi takaisin kotimaahan, jos ei niin kuin itse aktiivisesti näin niin kuin toivo.
1: EU:ssa keskustellaan torstaina tilapäisen suojelun jatkamisesta. Todennäköistä on, että järjestelmää päätetään jatkaa esimerkiksi vuodella. Sekään ei vielä poista huolia, vaan siirtää niitä. Katerina Protsuhan yrittää löytää äkkiä lääkärin harjoittelupaikan, jotta saisi pätevyyden.
2: Se on vaikea ja henkisesti raskasta, kun et tiedä, mikä tulee.
0: Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut 58 000 euron arvoisen selvityksen konsulttiyhtiöltä ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Maan eteläosassa poutaa päivän yli lämpötila 17-20 astetta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 8-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 6-12 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
5: Kello 8 Yle Uutiset, toimitti Salla Vuoteenaho.

Kesäkuu, niin vain se saapui kaivattu kuukausi kultaa kaulassaan. On hieman outoa, että kesäkuun taitteessa juhlitaan jääkiekon maailmanmestaruutta, mutta kenelläkään ei liene mitään hyviä uutisia vastaan, niitä on kaivattu niin pitkään. Siis onnea meille kaikille elämän mestareille. Tämä on Radio Yhden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja hyvää kesää.

omapa on asiani, jotakuinkin siinä tämän laulun sanoma. Kirsty MacColl ja My Affair. Oi kyllä on tätä hetkeä odotettu. En puhu nyt mestaruudesta, vaikka moni sitäkin on toki odottanut, vaan virallisen kesän alkamisesta. Mutta vain yhden maun varaan räätälöity ruoka ei pitkään viihdytä. Esimerkiksi kiinalainen keittiö lisää makean sekaan aina jotain hapanta tai ripauksen suolaa. Tämän lainalaisuuden ovat myös hyvät tarinan kirjoittajat oivaltaneet jo vuosituhansien ajan. Jospa Romeon ja Julian perheet olisivatkin todenneet, että antaa lasten tehdä kuten sydän sanoo, olisiko tarina kantanut näin pitkään? Jos pelastusvene olisi poiminut Rosen lisäksi myös Jackin kyytiin Titanicin upotessa taustalla, ei elokuvasta olisi syntynyt samanlaista muistijälkeä kuin nykyisestä versiosta. Jos ison talon Antti olisi tyytynyt pitämään emäntää ja lapsilaumaa hyvänä, niin eipä hänestäkään laulettaisi toista sataa vuotta.

vuotta myöhemmin. Kesäkuu on ristiriitainen kuukausi. Se lupaa kaiken juuri silloin, kun se alkaa jo ottaa sitä pois. Kyse on ajan illuusiosta. Kesäkuuta pidetään kesän alkupisteenä, mutta tähtitieteellisesti se on jo huippu.

Muusikko-tuottaja Janne Wikstein on monen soittimen mies. Hän hallitsi ainakin banjon, kitaran, mandoliinin ja mandolan. Kontrabassoa soitti tässä Virta-nimisessä kappaleessa Pekka Lehti. Kesäkuun alettua askel hidastuu. Koululaiset ja ensimmäiset kesälomailijat ovat jo lomansa aloittaneet, mutta meille muillekin tuntuu tulevan sellainen välimerellinen rytmi. Maniana, tiedetään, huomennakin ehtii. Laskeudumme kesään. Ja toivottavasti jokainen löytää aikaa sille, mistä on haaveillut. Kahviloissa ja gallerioissa maleksimiselle, metsäretkille ja lukemiselle. Päätellen lehtien suosituksista kesä on vahvasti lukemisen aikaa yhä edelleen. Ainakin voi herkutella ajatuksella, mitä vierelleen haluaa. Olisiko se kenties Tove Janssonin kesäkirja, joka kuvaa viisaasti pienen Sofin ja hänen isoäitinsä elämää luonnon armoilla, jossa kesäkuun säät ja tunnelmat vaihtelevat tyynestä myrskyyn. Tai Anna Koikkalaisen kirja Yksinvaeltaja, mitä olen oppinut tunturissa.

Poikkalainen varaa joka kesä vähintään viikon viettääkseen sen Lapin tuntureilla seuranaan vain omat ajatukset ja luonto. Tai hieman samaa maisemaa vievä Juhani Karilan pienin hauen pyydystys, joka on kuvaus hauen ja elinan mittelöstä Itä-Lapissa. Joskus nuorempana pidin kunnia-asiana kahlata kesän aikana läpi ainakin yhden klassikon. Siis niitä romaania, joissa on ennemmin 600 kuin 300 sivua, joiden henkilöluettelo on 9 sivun mittainen ja joiden aikakausi on jokin sellainen, josta nykyihmisen on vaikea saada otetta. Venäläiset klassikot olivat oiva haaste. Hienosti kirjoitettuja ja täynnä käytöstä, jota oli vaikea ymmärtää. Se onkin hyvä muistaa, että oli tämän hetken Venäjästä mitä mieltä tahansa, on sieltä aina tullut oivaa kirjallisuutta. Joten sua itsellesi aikaa. Asettaudu ajatukseen, että aika voi pysähtyä. Ei tarvitse suorittaa, mutta voi toki yrittää suoriutua. Päivi Hirvonen ja kappale Sinulle.

0: 5-vuotiaana viulunsoiton aloittanut Päivi Hirvonen on nykyisin paitsi viulisti myös laulaja, jouhikonsoittaja, säveltäjä, sanoittaja, tuottaja ja tutkija. Taiteellisessa tohtorin tutkinnossaan Päivi Hirvonen tutki yhtäaikaista viulunsoittoa ja laulua. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 24 minuuttia yli 8.
1: Keitä olivat ensimmäiset hipsterit? Mikä oli ensimmäiseksi hot? Mitä tarkoittaa jazz-termi swing? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Sibelius Akatemian jazzmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotila, jonka kanssa sukellamme jazzmusiikin mukana kielemme viimeisen vuosisadan aikana kotiutuneisiin sanoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina.

Chopin taipuu mainiosti myös jatsiksi. E-molli preludin esittivät hollantilainen pianisti Peter Beetz ja yhdysvaltalaiset basisti Reginald Wheel ja rumpali Hölin Riley. Jos politiikasta tuntuu olevan enemmän riesaa kuin riemua, niin kannattaa palauttaa mieliin se tosiseikka, että yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin Suomessa ensimmäisenä maana Euroopassa 120 vuotta sitten. Uudistuksessa siirryttiin säätyvaltiopäivistä yksikamariseen eduskuntaan. Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden saivat myös naiset ja säätyihin kuulumattomat miehet, mikä kymmenkertaisti äänioikeutettujen määrän aiemmasta. Tämän juhlimiseen voi itse kukin osallistua verkon välityksellä, kun Historian ystäväin liitto ja eduskunta yhteistyössä järjestävät juhlaseminaarin tänään alkaen kello 12 eduskunnan pikkuparlamentissa. Seminaaria voi siis seurata etänä eduskunnan verkkosivuilla reaaliajassa tai jälkikäteen tallenteena. Ainahan voimme marmattaa, että minun äänelläni ei ole mitään virkaa, herrat ne siellä omissa porukoissaan asioista päättävät, mutta se nyt vain on niin, että me, ne herrat ja rouvat sinne eduskuntaan valitsemme. Ei olot yhdellä viivalla taikaiskusta parane, kuten Tobias Topiaan poika ja Retriikka Efrosyynen Romppanen Ilmari Kianon romaanissa Punainen viiva joutuvat toteamaan. Mutta että meillä kaikilla on vaikuttamisen mahdollisuus, kyllä sitä sietää seminaarin verran juhlia. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkanutta kesäkuuta. Tänään on maanantai 1. kesäkuuta ja kello on nyt 8.32. Uutisissa päähuomio on näin aamulla tietenkin jääkiekon MM-kullassa. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Voitto oli Suomelle 5. maailmanmestaruus miesten jääkiekon MM-kisoissa. Ja mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Jääkiekkoliiton mukaan Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä kello 18 alkaen. Ukrainasta Suomeen tulleet sotapakolaiset ovat huolissaan siitä, saavatko he jäädä Suomeen. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä on päättymässä ensi maaliskuussa. Elleivät pakolaiset löydä siihen mennessä riittävän hyvin palkattua työtä tai opiskelupaikkaa, heitä uhkaa lähtö Suomesta. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet kymmeniä aluksia läpi Hormuzin salmesta. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times virkamieslähteisiin pohjaten. Salmesta on tietojen mukaan kulkenut läpi 3 viikossa noin 70 alusta, vaikka Iran on kertonut sulkeneensa salmen liikenteeltä. Uutisia luvassa seuraavan kerran kello 9.

New Jerseyläinen artisti Stacy Kent, Je Petit Rien. Tämän laulun oli säveltänyt ja sanoittanut Ranskan rakastettu Serge Gainsbourg, mutta Stacy Kent kytkeytyy jännästi yhteen myös suomalaisten rakastamaan japanilaiskirjailijaan. Tulee monipolvinen tarina, mutta 20 vuotta sitten kirjailija Katsuo Ishiguro oli vieraana BBC:n Radio 4:n ohjelmassa Desert Island Discs, siis ohjelmassa, joka on vähän kuin Radio 1:n näistä levyistä en luovu ohjelma. Illanistujaisissahan usein käydään tätä leikkiä, että mitä musiikkia ottaisit autiolle saarelle. No, Katsuo Ishiguro valitsi ohjelmaan Stacy Kentin esittämän Gershwin-klassikon They Can't Take That Away From Me. Ja sitten artisti ja kirjailija tapasivat ja Stacy Kentin puoliso, saksofonistisäveltäjä Jim Tomlinson aloitti yhteistyön kirjailija Ishiguron kanssa. Tämä oli lyhyt versio tarinasta, mutta lopputulemana Stacy Kent on levyttänyt monen monta laulua, joihin lyriikan on tehnyt kirjailija Katsuo Ishiguro. Ja Ishiguro puolestaan julkaisi kirjan The Summer We Crossed Europe in the Rain, Lyrics for Stacy Kent. Kirjan nimi laulukin on täynnä viipyilevän haikeaa tunnelmaa. Jos tästä kaikesta ei saa olla hieman kateellinen, niin mistä sitten? Gypsy Kings on nyt vuorossa.

Gypsy Kings ja kappale Caminando por la Calle, joka kertoo, miten salama rakkaus syntyy kadun toiselta puolen luodusta katseesta. Laululyriikan tekeminen on oma taiteenlajinsa. Toki monet säveltäjät ovat inspiroituneet kirjallisuudesta ja on kirjailijoita, jotka ovat muusikoita. Sekin ihme on nähty, että kirjallisesti korkeatasoisista lyriikoista voi saada jopa kirjallisuuden Nobelin, kuten Bob Dylanille kävi 10 vuotta sitten. Mutta jos palataan ruohonjuuritasolle, on laululyriikan tekeminen oma juttunsa. Martti Heikkilä julkaisi sanoittajan runousopin avuksi kaikille hittimaakariksi aikoville, mutta useammankin ammattilaisen ohjeissa korostuu muutamat asiat. Ensinnäkin, tekemällä oppii. Pitää kirjoittaa paljon. Pitää olla kärsivällinen ja löytää oma ääni. Ja kannattaa kirjoittaa siitä, mikä on itselle tärkeää tai herättää tunteita. Kansanmusiikissa inspiraatio haetaan usein vanhoista väkevistä loitsuista tai kansantaruista, niissähän materiaalia riittää. Sellaisesta on syntynyt myös tämä seuraavaksi kuultava Gaby Morenon laulu El Sombreron. Morenon kotimassa Guatemalassa kerrotaan tarinaa pienestä miehestä, jolla on valtava hattu. Hän lumoaa pienellä kitarallaan nuoria naisia. El Sombreron.

0: Gabi Moreno ja El Sombreron. Kuuntelet Radio Ydin aamua, kello on tällä hetkellä 8.47.
1: Suomen sisäinen muuttoliike suuntautuu pieniltä paikkakunnilta kohti kasvavia keskuksia. Pieniä virtauksia on myös toiseen suuntaan. Millaista on elämänlaatu maaseudulla ja entäpä kaupungissa? Miksi maaseutu ja kaupunki asetetaan julkisessa keskustelussa usein vastakkain? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkijoiden Anna-Mari Kiviahon ja Tomas Hanelin kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

17 Hippies on kokoonpano Berliinistä ja todellakin en tiedä, riittääkö yksi bussi tämän porukan kuskaamiseen keikkapaikalle. Paitsi että väkeä on paljon, on myös soittimia. Niiden tavanomaisten lisäksi muun muassa busuki, eufoniumi, santur ja säkkipilli. Jos yrittää löytää kirjoituksista ja ohjeista vanhemmuuden ydintä, niin kovin on kolkkoa tekstiä. Internetistä tulee aina ensimmäisenä vastaan se vanhempien tärkein tehtävä on tuottaa lapsilleen pettymyksiä. Ja sitten kerrotaan, miten vanhemmat pelkäävät lapsiaan tai miten riittämättömiksi vanhemmat itsensä tuntevat. Tänään on YK:n kansainvälinen vanhemmuuden päivä, jonka perusteissa todetaan, että vanhemmat ovat lasten kasvatuksen ja hyvinvoinnin ankkuri ja yhteisöidemme peruskivi. Draamalle perhesuhteet ja vanhemmuus ovat mitä parhainta sytykettä. Juuri uusintana esitetty mainio elokuva Mummola yhtenä esimerkkinä. Areenasta löydät perhesuhteita juuri Mummolan kautta käsittelevän jakson ohjelmasta Maailma tarinoina. Suomessakin on noussut pieniä myrskyjä vesilasissa kirjan kansista, lähinnä siitä, että kannen kuvitus on hoidettu tekoälyn avulla. Ja jos ensireaktio kirjaan on kannen perusteella ärsytys, niin sehän ei ole kovin suotava tavoite. Radio 1 iltapäivässä mietitään, mikä on kirjojen ulkoasun ja visuaalisen ilmeen vaikutus lukukokemukseen. Jarmo Laitanevan vieraaksi saapuvat kuvittaja ja graafikko Kaisu Sandberg sekä kirjailija Ursula Mursu. Tämä siis Radio 1 iltapäivässä noin kello 14.

Brasilialainen artisti AGB, Benza Negro. Päivän keksinnöstä voisi palkita UNICEFin. Järjestö käynnistää kampanjan, jossa suomalaiset voivat auttaa lapsia nukkumalla. Kampanjassa julkaistaan musiikkialbumi, joka auttaa nukahtamaan, ja kuuntelutuotot kertyvät sitten UNICEFin työhön. Uutiset toimittaa pian Salla Vuolteenaho, ja sen jälkeen muistojen boulevardille mennään kesäisissä tunnelmissa. Eric Hodge palaa siis ääneen uutisten jälkeen. Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Kello tulee 9, on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Kansalaiset kokoontuivat yöllä sankoin joukoin juhlimaan voittoa eri puolilla maata. Mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Leijonien kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä ilta 6 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Ja kultahuumasta Lähi-itään, jossa kriisi syvenee. Israel tunkeutuu yhä syvemmälle Libanoniin. Suomen Beirutin suurlähettilään Anne Meskasen mukaan Israelin asevoimat voivat kontrolloida vallatulta Beaufortin linnan raunioilta laajoja alueita Etelä-Libanonissa.
2: Israelhan on nyt edennyt syvemmälle kuin koskaan 26 vuoteen ja totta kai tämän ristiretkeläislinnan, joka on noin 900 vuotta vanha, niin se on erittäin suuri se merkitys sille, että se on nyt Israelin hallussa. Beaufortin linnalla on erittäin tärkeä strateginen sijainti, koska se antaa IDF:lle, eli Israelin asevoimille, strategisen edun. Sieltä he pystyvät kontrolloimaan erittäin laajoja alueita Etelä-Libanonissa, myöskin Golanin kukkuloita, Bekaata. Että totta kai kysymyksessä on niin kuin merkittävä voitto heille ja totta kai pitää myöskin muistaa kyllä se, että tässä pääministeri Netanyahun hypätyksessä on kyllä niin kuin kysymys myöskin siitä, että hän haluaa niin kuin viestittää kotiyleisölle valmistautuessaan vaaleihin.
1: YK:n turvallisuusneuvosto on kokoontumassa hätäkokoukseen tänään Libanonin tilanteen vuoksi. Siviilit kärsivät Lähi-idän sotatoimista Libanonissa, kuten myös esimerkiksi Gaasassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen kuvaa gaasalaisten oloja apokalyptisiksi.
3: Mun täytyy sanoa, että tekee pahaa. 90% kaikesta vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista on tuhettu. 80% ihmisistä on menettäneet elinkeinonsa. Pulaa on vedestä, ruuasta, suojasta, turvasta. Ihmiset elää erittäin tiheästi telttakylissä. Ei ole säännöllistä vettä. Ihmiset kaivaa telttojen sisään WC:itä, sataa, ne tulvii. Ihosairauksia, ripulisairauksia, haavanhoitoon telttaolosuhteissa ei riitä hygieniataso. Me tietysti Lääkärit ilman rajoja, meidän toiminta siellä jatkuu ja me parhaamme mukaan yritämme.
1: Järjestön mukaan Suomen pitäisi tuomita kaikki iskut siviilikohteisiin.
4: Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho. Kello on nyt 9:03.
5: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee 2 agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
6: Mutta tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
7: Ydinonnettomuus isku auttaa sotaa.
8: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
9: Kansallisen turvallisuuden virasto.
8: Jäi, sori siitä.
10: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
11: Noni, hei. Lopetetaan lässytys.
12: Ruvetaan tiedustella.
4: Minä olen Airik Hodge, oikein mukavaa aamupäivää kaikille. Tervetuloa kanssani käppäilemään Muistojen Boulevardilla. Kesäkuun ensimmäisen Muistojen Boulevardin käynnistää George Gershwinin kuuluisa kehtolaulu. Kappaleesta tuli myöhemmin jazz-standardi. Kuulemme siitä suomenkielisen version Vieno Kekkosen laulamana.

Muistojen Boulevardin käynnisti suomenkielinen tulkinta kappaleesta Summertime, kesäyö. Vieno Kekkonen lauloi Jaakko Salon sovituksen, käännöksestä vastasi Sauvo Puhtila eli Saukki. Kuulemamme esityksen levytysvuodesta ei ihan tarkkaa tietoa ole, mutta kappale oli julkaistu vuonna 2002 Laila Kinnusen Kadonneet helmet -kokoelmalevyllä. Kesäyö on alun perin kehtolaulu vuoden 1935 ensi-iltaan tulleesta oopperasta Porgy and Bess. Kesäisissä tunnelmissa liikutaan seuraavassakin kappaleessa. The Brothers Four -yhtye esittää kappaleen Green Leaves of Summer, kesän vihreät lehdet.

Tältä kuulosti Green Leaves of Summer, kesän vihreät lehdet. Laulu on elokuvasta The Alamo vuodelta 1960. Säveltäjä oli Ukrainasta Yhdysvaltoihin emigroitunut Dmitri Tiomkin, joka oli noihin aikoihin Hollywoodin työllistetyimpiä säveltäjiä ja aika usein hänen musiikkiaan kuultiin lännen elokuvissa. Kun Tiomkinilta kysyttiin, kuinka kummassa ukrainalainen osasi tavoittaa niin hienosti westernien länkkäritunnelman, hän vastasi, että ei hän aroilla ja preerioilla ole loppujen lopuksi kovin suurta eroa. The Brothers Four-yhtye, eli Bob Flick, John Payne, Mike Kirkland ja Dick Foley tapasivat Washingtonin yliopistossa. Heidän ensimmäinen ammattimaisempi esiintymisensä tapahtui jo 1958 Seattlein Colony Clubilla. Vuonna 1959 he muuttivat San Franciscoon ja solmivat sopimuksen Columbia Recordsin kanssa, ja juuri tämä Greenfields single nousi Billboard Hot 100-listan toiselle sijalle ja myi yli miljoona kappaletta. Yhtye esiintyi myös vuoden 1961 Oscar-gaalassa, ja yhtye on edelleen aktiivinen 68 vuoden jälkeen. Nyt Max Steinerin teema From a Summer Place.

Percy Faith johti tämän esityksen. Kappale oli teema Summer Place. Se tuli tunnetuksi vuonna 1959 valmistuneesta elokuvasta Kesäpaikka, jossa se kuultiin säveltäjän orkesterin esittämänä.

Tällainen oli Jimmy Duncanin sävellys My Special Angel, erityinen enkelini. Kappale oli yhdysvaltalaisen Bobby Helmsin uran suurimpia menestyksiä. Suomeksi sen lauloi vuonna 1959 levylle Helismaan sanoin Lasse Liemola nimellä Sun tahdon tähtiin johtaa. Lasse Liemolan äänen parissa jatkammekin muistojen boulevardia, sillä nyt kuullaan musiikkia elokuvasta Me nuoret.

Lasse Liemola Four Dogs lauluyhtyeen ja studioorkesterin kanssa esitti kappaleen The Young Ones, Me nuoret. Suomen ensimmäiseksi teinitähdeksi sanotun Lasse Liemolan suosio alkoi 1957. Tämä kesäinen klassikko tahdittaa seuraavaksi aamupäiväämme.

Tässä oli Kasvot hämärässä. Kappaleen oikea säveltäjä on Luis Demetrio, mutta hän myi oikeutensa Pablo Beltrán Ruizille. Laulu tunnetaan parhaiten Dinon eli Dean Martinin esittämänä Sway ja Suomessa Olavi Virran tulkintana Keinukanssani. Äskeisessä versiossa lauloi Danny, Esko Linnavalli johti orkesteria. Seuraavaksi jatketaan 60-luvun Euroviisu-tunnelmissa.

Vuonna 1964 vain 16-vuotias italialaislaulaja Gigiola Cinquetti voitti Eurovision laulukilpailut laululla Non oleta perä Marti, olen liian nuori rakastamaan sinua. Voittoisasta sävelmästä tehtiin saman tien myös kotimainen käännösversio, jonka esittäjäksi valittiin ensimmäistä kertaa levytysstudion astellut 17-vuotias Anneli Sari. Tämän version siis kuulimme äsken. Jotenkin sopivaa, että laulaja suomeksikin oli todella nuori. Noissa euroviisuissa vuonna 1964 Tanskassa Suomi oli hienosti seitsemäs Lasse Mortensonin kappaleella Laiskotellen. Jatketaan nyt Vito Pellavicinin ja Françoise Hardin laululla.

Tämä oli Catherine Sparkin vuonna 1963 julkaistu Quelli della mia età. Se olisi vapaasti suomennettuna Nuo minun ikäiseni ihmiset. Se oli italialaisversio ranskalaisen Françoise Hardin hitistä Tu le garçon et les filles, kaikki pojat ja tytöt.

Tältä kuulosti Edilio Capetostin ja Antonietta de Simonen Nessuno. Suomeksi kappale tarkoittaa ei kukaan. Sanremon festivaalilla vuonna 1959 esitelty kappale jäi miltei huomiotta, mutta siitä tuli hitti. Myöhemmin samana vuonna tällä Minan rock'n'roll-henkisellä versiolla. Kappaleen tahdissa tanssittiin myös Ylen kanavillakin nähdyssä TV-sarjassa Loistava ystäväni, joka pohjautui Elena Ferranten menestysromaaneihin. Säveltäne siis Edilio Capetosti ja Antonietta de Simone. Seuraava.

Näin soi Gilbert Becon L'Importante, c'est la rose, tärkeintä on ruusu, Tapio Heinosen tulkintana. Kyseessä on alun perin taltiointi MTVn ohjelmaan 1972. Ruusuista lauletaan seuraavassakin kappaleessa.

Lale Andersen ja Drei Rote Rosen Kolme punaista ruusua. Toisen maailmansodan aikana Lili Marleen hittinsä ansiosta maailmankuuluksi tähdeksi noussut Lale Andersen esiintyi Suomessakin uransa aikana. 50-luvulla hän muun muassa kävi konsertoimassa Helsingissä Linnanmäellä. Drei Rote Rosen kappaleen on säveltänyt myös Lili Marleen hitistä vastannut Norbert Schulze. Nyt ollaankin tulipunaruusujen äärellä.

Usko Kempin Tulipunaruusuja esitti Laila Kinnunen, Jaakko Salo johti yhtyettä. Vuonna 1929 Usko Kemppi oli nuori mies, joka elätti itsensä soittamalla erilaisissa kahviloissa ja elokuvateatterissa ympäri maan. Kerran hän odotti Helsingissä Turun junaa ja päätti viettää luppoaikansa Brondan kahvilassa. Siellä hän törmäsi Matti Jurvaan ja Tatu Pekkariseen. Tämä kohtaaminen oli niin hauska, että Kemppi päätti jättäytyä junasta ja lopulta hän jäi Helsinkiin kesään saakka. Helsingissä Kemppi alkoi tehdä sitten lauluja ihan tosissaan. Tämä äsken kuultu kappale Tulipunaruusut edustaa Kempin näitä alkuvuosien lauluja. Lisää Usko Kemppiä seuraavaksi ääneen Four Cats, Lennä mun lempeni laulu.

Four Cats -lauluyhtye esitti Usko Kempin kappaleen Lennä mun lempeni -laulu. Sovitus oli Jaakko Salolta, sanoitus myöskin Usko Kempin käsialaa. Etenkin 60-luvun alkupuoli oli Four Cats-yhtyeen kulta-aikaa. Siltä ajalta oli tuo äskeinenkin levytys. Alun perin Georg Malmsteinin menestysiskelmä vuodelta 1938 siis kyseessä. Myöhemmin kappaleen ovat Four Catsin ohella levyttäneet muun muassa Olavi Virta ja Laila Kinnunen. Muistojen Boulevardin päätteeksi kuunnellaan Dalla P-orkesterin otteita.

Näin lauloi Aikamiehet kuoro Dalla P-orkesterin kanssa, jota johti George Degojinski. Matti Jäppilän Iltatuulen viesti laulettiin levylle ensimmäisen kerran jo vuonna 1952 Helsingin olympiavuonna. Tamperelaisen Matti Kanton versio ei kuitenkaan tullut suosituksi, kuten ei myöskään A. Aimon vuoden 1961 yritys. Tämä Aikamiehet kuoron versio vuodelta 1964 sen sijaan on suomalaisen musiikin historiaa, teki historiaa suomalaisen musiikin saralla yli 90 listaviikollaan. Muistojen Boulevardi tulee päätökseensä. Tällä kertaa sen toimitti Kai Ulmanen.

0: Neuvostoliitto perusti jatkosodan jälkeen sotilastukikohdan Porkkalanniemen ympärille. Se tuli siis aivan Helsingin kupeeseen ja tuhannet ihmiset pakotettiin evakkoon. Miksi Neuvostoliitto halusi Porkkalan ja miksi se yllättäen luopui siitä 70 vuotta sitten? Porkkalaan palanneet saivat takaisin alueen, joka oli kokenut kovia. Siitä ei kuitenkaan otsikoita revitelty. Miksi Porkkala oli vaiettu puheenaihe vuosikymmenten ajan? Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
1: Nyt jatketaankin Virtasen taloushistorian parissa. Kello tulee nimittäin tasan 10 aamulla tai aamupäivällä. Kauppa on vihdoin piristymässä, mutta kasvu on tänä vuonna vielä melko vaatimatonta. Me kuluttajat emme oikein uskalla kuluttaa. Auttaako edes ruoan arvonlisän puolen prosenttiyksikön alennus? Mitä oikein pitäisi tehdä? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjennoja. Ohjelmassa puhutaan myös Kiinasta tilattavien tuotteiden aiheuttamista ongelmista. Toimittajana on Juha Virtanen ja tämä ohjelma on uusinta maaliskuulta 2026.
2: Kiinasta tilataan Suomeen valtavat määrät erilaista krääsää. Vuonna 2025 meille tuli EU:n ulkopuolelta hieman yli 40 miljoonaa lähetystä, eli mitä se tekee? Suunnilleen 8 kappaletta per suomalainen. Ja lähes kaikki nämä tulivat Kiinasta. Sen osuus oli melkein 99% kaikista EU:n ulkopuolelta tulleista lähetyksistä. Ja Kaupan liitto ei katso hyvällä tätä kehitystä. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, miksi?
3: Se vie työpaikkoja ja verotuloja Suomesta. Mutta sitten se on myöskin turvallisuusuhka. Se myöskin tukkeuttaa meidän logistiset kanavat.
2: No, krääsästä jää suurin osa veroista maksamatta. Tuoteturvallisuus on hyvin heikko. Suomeksi sanottuna krääsän käyttö voi olla vaarallista. Ja sitten tietysti suomalaisen kaupan ohi tuleva tuonti heikentää kaupan työllisyyttä. Puhutaan ensin näistä veroista. Paljonko arvionne mukaan Suomelta jää verotuloja saamatta tämän suoran Kiinatuonnin vuoksi?
3: No, me tehtiin edellisvuodesta, eli vuodesta 2024, tällainen laskelma, että jos 30% siitä krääsästä olisi ostettu Suomesta, niin sitten me oltaisiin saatu 100 miljoonaa enemmän verotuottoja. Ja jos se kaikki olisi ostettu Suomesta, niin sitten sitä olisi tullut jo yli 300 miljoonaa verotuottoa. Eli kyllähän niistä Kiinakrääsäpaketeista maksetaan ihan niin kuin lainmukaiset verot, eli maahantuonnin arvonlisävero. Mutta koska se liiketoiminta ja liiketoimintamalli on sellaista, että kaikki sellainen niin kuin arvokas työ tehdään muualla, tehdään Kiinassa, niin näin ollen siitä ei jää Suomeen muuta kuin se hyvin pieni maahantuonnin arvonlisävero.
2: Eli tuossa laskelmassa ne oletetaan, tai siis siinä on tämmöinen, oletetaan, että kaikki tuo tai tuo tavara, jos se olisi tehty Suomessa. Eli
3: ei tehty, vaan että se olisi ostettu Suomesta.
2: Ostettu Suomeen.
3: Eli ihan Suomesta. Hyvin niin kuin tehdään Kiinassa, mutta että se ostetaan Suomessa. Eli se suurin vaikka työllisyysvaikutus, niin sehän tulee siitä, että suomalaiset kaupat työllistää täällä, toimii täällä, suunnittelee, ostaa vaikka markkinointipalveluja ja tämän tyyppistä. Ja tämä kaikki työ jää tekemättä.
2: No tuossa siis, kun nämä tarkat laskelmat on tehty vuodesta 2024, niin silloin alle 150 euron lähetyksistä veroja kerättiin 30 miljoonaa euroa. Ja jos tuotteet olisivat kaikki tulleet normaalisti verotetuiksi, niin verotuloja olisi ollut 11 kertaa enemmän. Eli onko nyt kuitenkin niin, että Kiinasta tulevista lähetyksistä ei makseta niin paljon veroja kuin pitäisi?
3: No, niistä maksetaan just sen verran, kun mitä lain mukaan pitääkin maksaa, eli se maahantuoni arvonlisävero. Mutta koska ne ovat niin halvalla tehtyjä, niistä puuttuu monia sellaisia työn osia, mitä esimerkiksi Suomessa tehdään. Jos ajatellaan, että vastaava tuote Suomessa maksaa vaikka 15 euroa ja sitten Kiinasta ostettuna se on 5 euroa. Niin siitä 15 eurosta siinä on jo aika paljon työn osuutta, työn veroja, niin kaikki tällainen jää saamatta.
2: No, tällä hetkellä alle 150 euron arvoisista lähetyksistä ei tarvitse maksaa tullia, mutta siis arvonlisävero pitää maksaa.
3: Kyllä.
2: Näin se menee. Ja ainakin on ollut puhetta siitä, että tuo 150 euron raja pitäisi olla huomattavasti alempi. Ja nyt EU-komissio on jo ottanut kannan, että tullivapausraja poistuisi, tosi vasta joskus tulevaisuudessa. Mutta tänä vuonna heinäkuun alusta alkaen EUn ulkopuolelta tulevilta lähetyksiltä peritään tämmöinen kiinteä 3 euron tulli. Niin kuinka hyvä uutinen tämä on Suomessa kaupalle?
3: Jos ei ole varsinaisesti tulli, se on käsittelymaksu. Ja se on ilman muuta järkevää, koska nimenomaan tämä Kiinakrääsän tulva, niin se tukkii vaikka Rotterdamin sataman, se tukkii meidän logistiset maahantuloreitit. Eli ilman muuta tällainen käsittelymaksu on ihan järkevä. 3 euroa on hyvin vähän, eli se voisi olla pikkusen enemmänkin. Ja silloin se nostaa sitä keskimääräistä hintaa. Jos vaikka ajatellaan sellaista Kiina-pakettia, joka, tai ajatellaan ensin vaikka tamperelaista verkkokauppaa, joka myy mulle tänne Helsinkiin jonkun tuotteen. Ja mä maksan siitä 4-6 euroa kotiinkuljetusmaksua tai kuljetusmaksua, mikä logistiikkayhtiö ottaa. Mutta jos mä ostan vaikka vastaavan tuotteen, jos vastaavaa tuotetta edes löytäisin, mutta jonkun härpäkkeen nyt kuitenkin vaikka Kiinasta, Temun kautta, niin siinähän ei ole kuljetusmaksua ollenkaan. Eli ne tuotteet ovat jo halvempia kuin mitä suomalainen verkkokauppa maksaa siitä kuljetusmaksusta, tai suomalainen kuluttaja maksaa siitä kuljetusmaksusta, kun ostaa Suomesta. Eli tässä on niin paljon tällaisia ihmeellisiä asioita, että kuka sen kuljetusmaksun lopulta maksaa, jos sitä ei peritä ollenkaan. Jos mä ostan 5 eurolla jonkun tuotteen ja en maksa siitä kuljetusmaksua ollenkaan, niin ei se logistiikkayhtiö kuitenkaan, ei se ilmaiseksi toimi, ei posti ilmaiseksi toimi, kyllä se niin kuin jonkun maksun ottaa. Niin kuka maksaa sen kuljetusmaksun sitten sille postille tai jollekin toiselle logistiikkayhtiölle? Et kyllähän me nyt ajatellaan, että siellä ehkä sitten on jonkunlaisia valtion tukia, jota vaikka suomalaiset verkkokaupat eivät saa.
2: Vai onko sitten tämä kansainvälinen postijärjestelmä sellainen, että Kiinasta se tuote tulee sitten ihan kotiovelle sillä normaalilla postimaksulla.
3: Mutta kun sitä ei ole ollenkaan. Eli jos tilaa Temusta, niin siinähän on, että ei kuljetusmaksua.
2: Outoa.
3: Niinpä.
2: No sitten tästä turvallisuudesta. Yksi aika järkyttävä yksityiskohta on mielestäni se, että Kiinassa on käytössä CE-merkki. Se muistuttaa EU:n turvallisuusmerkkiä, mutta juridisesti kiinalaiset ovat sitten kertoneet, että se tarkoittaakin China Export, eli sillä ei ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa. Ja laturit voivat sitten kuumentua ja palaa, ja kaiken lisäksi sitten esimerkiksi leluissa voi olla myrkkyjä ja helposti irtoavia osia. Niin miksi me kuluttajat nyt sitten otamme tällaisia riskejä ostamalla sitä halpaa tavaraa Kiinasta?
3: Siksi tietenkin, että se on halpaa. Mutta me itse asiassa tehtiin tässä just ennen joulua tällainen kysely näille ihmisille, jotka tilaa Kiina-tavaroita. Ja kysyttiin muun muassa sitä, että tietääkö he, että tähän voi liittyä jotain turvallisuusongelmia tai väärennysongelmia tai jotain muita tällaisia. Ja ne vastaukset oli todella ristiriitaisia. 70% niistä tilaajista kertoi, että he tietää kyllä nämä ongelmat, mutta he ovat itse niin älykkäitä ostajia, että he pystyvät niin kuin väistämään tämän. Eli
2: niin.
3: Sama juttu kuin suomalaiset autoilijat, kaikki on keskimääräistä
2: parempia.
3: Just näin. Niin ihan sama on näissä Kiina-ostajissa. Ja sitten toisaalla nämä ihan samat ihmiset sanoivat, että itse asiassa ei niissä ole mitään ongelmaa näissä Kiina-tavaroissa, että suomalainen kauppa myy ihan sitä samaa tavaraa. Ja sitten
2: se ei pidä kyllä paikkaansa.
3: Ei pidäkään. Ja ensin he siis sanovat, että he tietää, että näissä on ongelmia, mutta he itse vaan pystyvät väistämään ne ongelmat. Sitten he sanovat, että joo, ei niissä ole edes mitään ongelmia, että suomalainen kauppa myy samaa, mikä ei siis pidä paikkaansa. Ja sitten kolmannessa kohdassa he sanoo, että joo, siellä on kyllä ongelmia, mutta suomalaiset viranomaiset estää vaarallisten tuotteiden maahantulon, mikä ei myöskään pidä paikkaansa.
2: Joo, sekin on väärä käsitys.
3: Kyllä. Eli nämä samat ihmiset, vähän niin kuin riippuu siitä, että missä yhteydessä he ovat, niin he sanoo täysin ristiriitaisia asioita, mikä kertoo siitä, että he puolustavat tai perustelevat sitä omaa päätöstään. Ja se ei ole välttämättä perustu mihinkään tällaiseen koherenttiin, rationaaliseen tietoon, vaan aina tilanteen mukaan keksitään joku toinen perustelu.
2: Jos ja kun suomalainen tai joku muu EU-alueella toimiva kauppa ostaa vaikkapa latureita Kiinasta, niin nehän sitten ovat ikään kuin tämmöisen tarkastuksen ja kontrollin alaisia. Ja sitten jos siinä on joku vika, niin se kauppa on sitten vastuussa antamaan jonkun toimivan laturin tilalle. Mutta,
3: kyllä. Kauppa tai maahantuoja on vastuussa siitä, mitä myy. Mutta tällainen kiinalainen valmistaja, niin sitä ei vastuuseen saa.
2: Niin, että sitten jos sen laturin ostaa suoraan Kiinasta, niin ja sitten se kuumenee ja haisee, niin sitten pitää ruveta selvittämään, että mihinköhän osoitteeseen sinne setsua, niin minä tästä reklamaation laitan ja vaadin rahoja takaisin.
3: Kyllä, ja sitten tulee vielä sekin, että kotivakuutus ei välttämättä enää edes tällaisessa tapauksessa korvaa, jos tulee vähän isompi ongelma.
2: Mitä kuluttajan olisi syytä tehdä? Siihen vastasi tässä samassa ohjelmasarjassa viime vuonna Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pumel.
4: Mutta jos haluaa niin kuin pyrkiä varmistamaan, että ei osta vaarallisia tuotteita, niin osta ne niistä perinteisistä, joko perinteisistä kaupoista, niin kuin mitä mainitsin aikaisemmin, tai eurooppalaisilta yrityksiltä, meidän sisämarkkinoilta. Eli se voi olla joku eurooppalainen alusta, joka niitä sitten myy. Ja tällä tavalla sitten voi varmistaa sen, että todennäköisyys, että se tuote, minkä ostat sieltä, ei ole sinulle vaarallinen ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa vaikkapa tulipaloa asunnossasi.
2: Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, miten tämän vaarallisten tuotteiden tuonnin sitten saisi kuriin?
3: No, tuontia ei välttämättä sinällään saa kuriin, mutta kyllähän se, että jos kuluttaja ostaa nimenomaan luotetuilta eurooppalaisilta toimijoilta, jotka ovat vastuussa siitä, mitä myy, niin silloin tietää saavansa hyvää ja tarkastettua tavaraa, ja jos tulee jotain ongelmia, niin silloin se myyjä on niistä ongelmista vastuussa.
2: Eli lainsäädäntö teitse ei välttämättä ratkaisua löydy, että ihmisiä pitäisi sitten sivistää.
3: No kyllä itse asiassa lainsäädännönkin kautta voi löytyä ratkaisu, nimittäin me esimerkiksi Kaupan liitossa ajetaan sitä, että alustat olisivat velvollisia.

0: ja kantaisivat vastuuta siitä, että mitä siellä alustojen kautta myydään. Et nyt jos alustalla on 10 000 kiinalaista valmistajaa, jotka myyvät alustan kautta, niin niitä 10 000 kiinalaista valmistajaa ei saada kiinni. Mutta jos se alusta olisi velvollinen siihen, mitä nämä 10 000 kiinalaista myyjää siellä tekee, niin silloin tämä ongelma saataisiin kyllä kiinni. Eikä kyse ole pelkästään kiinalaisista alustoista. Kyllä meillä on esimerkiksi Amazonin kanssa ihan samantyyppisiä ongelmia. Sielläkin on suurin osa muuten kiinalaisia myyjiä, mutta onhan esimerkiksi Amazonissa ollut vuosikausia vaikka tuoteväärennöksiä. Mutta jos se alusta olisi vastuussa siitä, mitä siellä myydään, niin silloin alusta alkaisi vähän tarkkailla tarkemmista toimintaa.
1: Eli juridisesti se alusta, vaikka alustalta ostetaan, niin alusta ei ole se myyjä, vaan sitten tämän alustan yhteistyökumppani.
0: Nimenomaan.
1: No Ranska on jopa sulkenut verkkosivuja ja määrännyt mainoskieltoja, niin mites, toimisiko se Suomessa?
0: Meillä on mahdollisuuksia puuttua ihan samalla tavalla kuin Ranskassakin. Meillä on Eurooppa-tasoisesti kielletty esimerkiksi niin sanottujen pimeiden käytäntöiden käyttö verkkosivuilla, joka tarkoittaa sellaista koukuttavuutta vähän niin kuin vaikka pelimaailmassa, että aletaan koukuttaa ihmisiä, niin samalla tavalla voi olla tällaisia pimeitä käytänteitä siellä alustojen verkkosivuilla, ja ne voi koukuttaa, manipuloida, antaa myöskin väärää tietoa. Voi tulla tällaisia painostavia erilaisia ilmoituksia, että 2 sekuntia aikaa ostaa ja 500 ihmistä jo jonossa ostamassa tai jotain vastaavia. Ja tällaisten käytänteiden käyttäminen on kiellettyä. Eli meilläkin viranomainen pystyisi puuttumaan näihin, mutta ei ole puuttunut.
1: Mutta riittääkö siihen sitten ihmistyövoimaa edes tsekkaamaan näitä asioita?
0: No se, kun käy itse näillä sivuilla ja vähän katsoo, että miten ne toimii, niin kyllä se on aika helppoakin huomata. Ja kyllähän komissiokin on aloittanut näistä tutkintoja.
1: Mutta eikö se ole vähän vaikeaa sitten sulkea jotain tämmöisiä verkkosivuja, vai onko se helppoa?
0: No
1: eihän, on sulkenut.
0: Joo, eihän se helppoa tietenkään ole. Ja siellähän on sitten tietenkin se pelko, että kun on iso toimija, niin kyllähän niillä on sitten lakimiesarmeija siellä sitten vastustamassa näitä päätöksiä. Mutta tällaiset isot EU-maat, niin kuin Ranska vaikka, niin ne on uskaltanut tehdä näitä päätöksiä.
1: No verkkokaupasta saa sitten mitä haluaa tai sitten ei. Esimerkiksi merkkituotteen sijasta voi tullakin tuoteväärennös ja se on jopa hyvin todennäköistä. Näin kertoi toimittaja Minna Pantsarin haastattelussa Tullin ylitarkastaja Riikka Pakkanen, ja vuosi oli tuolloin 2016.
2: Nyt tuntuu siltä, että tuo nettikaupan osuus on räjähdysmäisessä kasvussa, että siihen täytyy vaan sanoa, että toivon, että kuluttajat olisivat hiukan tarkempia siinä, että mistä tilaavat ja mitä tilaavat. Useasti moni menee lankaan siihen, että saattaa olla joku tämmöinen -30-40% pois hinnasta ja ihmiset luulee, että nyt on tosi hyvä tarjous. Mutta se useasti on sitten niin, että sieltä tuleekin jotain ihan muuta kuin mitä on odotettu.
3: Pettymysten lisäksi kyse on myös isoista taloudellisista menetyksistä. EU:n teollisuusoikeuksien virasto selvitti tuoteväärennösten tilaa eri tuoteryhmissä. Tutkinnassa oli muun muassa vaatteita, jalkineita, leluja, koruja ja kelloja, eli tuotteita, joita löytyy tänäkin jouluna lähes jokaisesta pukinkontista. Raportin mukaan Suomessa väärennökset ja piratismi vievät yrittäjiltä 125 miljoonan euron myyntitulot. Työpaikkojakin jää 1000 syntymättä. EU-tasolla väärennökset vievät yrittäjiltä yli 80 miljardia vuodessa ja työpaikkojakin jää syntymättä arviolta 800 000. Hyötyjiä ovat rikollisjärjestöt, kertoo Tullin Pakkanen.
2: Kyllä se on hyvin vahvasti järjestäytynyttä ja sitten tässä on nykyisin jo niin isot rahat kyseessä, että tämä on huumekaupan jälkeen toisiksi tuottoisinta laitonta tavarakauppaa.
1: Näin kertoi Tullin ylitarkastaja Riikka Pakkanen. Toimittajana oli Minna Pantsar. Ja vuosi oli 2016. Ja tämä on minusta aika mielenkiintoista, että tämä on siis 10 vuotta sitten tehty haastattelu. Ja tämä kuulostaa hyvin tutulta.
0: Joo, se kuulostaa tutulta, mutta myöskin vähän vanhalta. Nimittäin tällaisten tuote väärin.

0: käytännösten kauppaaminen, niin siitä on siitä on tullut jo niin kuin sellainen, mitä sanoisi, kunnioitettu business, ja tämä kunnioitettu sana oli nyt hipsuissa, eli on niin kuin sellaisia verkkokauppoja, jotka myyvät, sanotaan, että on vaikka joku 5000 dollarin luksuslaukku, niin ne tekevät todella hyvää ja myyvät sen vastaavan väärennöstuotteen vaikka 500 dollarilla. Eli ei todellakaan halvalla. Tekevät oikein huolellisesti ihan samanlaisen tuotteen 10 kertaa halvemmalla, mutta silti erittäin kalliilla. Eli tästä on tullut jo vähän, tämä business on muuttunut. Niitä ei ole enää niitä halpoja rantarolekseja, vaan nyt tehdään niin kuin myöskin tällaisia luksusväärennöksiä.
1: Mutta tuossahan nyt sitten ostajat aivan varmasti tietää, että tämä ei ole aito.
0: Nimenomaan nämä tällaiset sivut, niin nehän on, ne nimenomaan tekevät sen hyvinkin tiettäväksi, että ne tekee feikkituotteita. Ja jos vaikka tällaisen luksuslaukku-sivustolle menee ostamaan, niin nehän ei pistä edes niihin kuviin näkyville sitä, että mistä brändistä on kyse. Eli nämä ostajat, jotka menee sinne, ne tietää, että nyt kun on toi laukku, niin se on nyt tuolta brändiltä. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun se ostettu laukku tulee kotiin, niin sitten siihen on ommeltu se väärennetty brändinimi. Mutta sitä ei edes mainosteta. Eli kun näille sivuille menee, niin täytyy tietää jo aika paljon siitä luksuskaupasta, että pystyy tietämään, että tämä on nyt tästä brändistä kyse sitten.
1: No se merkki on taatusti ommeltu siihen oikein hyvin, mutta laukku ei muuten välttämättä ole ommeltu hyvin, että.
0: Niin tässäkin on siis hirveästi just nyt, mun ei pitäisi nyt mainostaa näitä feikkisivustoja, mutta sanon kuitenkin, että sellaisia feikkejä, tai siis oikeita sivustoja, mutta nämä, jotka tekee näitä tuoteväärennöksiä, niin siellä on myöskin erittäin hyvin tehtyjä tuoteväärennöksiä. Ja sanotaan jopa, että nämä luksusbrändit eivät aina itse edes erota sitä, että mikä on väärennetty ja mikä ei ole. Mutta silloin kyse on nimenomaan hyvin kalliista väärennöksistä. Eli ne ei ole mitään kymppien tavaraa, mitä voi sitten, jos ostaa vaikka jonkun Eero Aarnion pallotuoli väärennöksen Kiinasta, niin sen saa kyllä hyvin halvalla ja näkee, että kyse on väärennöksestä. Mutta nimenomaan, että tämäkin business on kehittynyt niin paljon, että siellä on tällaisia todella, todella hyvin tehtyjä väärennöksiä.
1: No onko tietoa tai perusteltua arvausta, että paljonko sitten on semmoisia huijauksia, että ostaja ihan oikeasti kuvittelee ostavansa jonkun merkkituotteen?
0: Kyllä niitä varsinkin sisustusalalla on. Mutta totta kai sekin vähän riippuu, että jos kuluttaja nyt ajattelee ostavansa jonkun todella design-tuotteen halvalla, niin
1: kyllä pitäisi tajuta jo.
0: Niin, että ei se nyt, ei syy voi olla sitten jo vähän omien korvien välissä.
1: No Tulli on, tuossa aikaisemmin jo puhuimmekin sitä, että ihmisillä on väärä käsitys siitä, että kyllä viranomainen valvoo. Eihän viranomainen nyt jokaista tavaraa voi käydä läpi, myöskään niitä tavaroita, jotka tulee EUn sisälle ihan tämmöisiä virallisia teitä EUssa toimiville kaupoille ja alustoille, mutta ja varsinkaan sitten niitä pikkupaketteja, koska niitä on niin jumalattoman paljon. Tulli on ilmoittanut, että turvallisuutta ei voida valvoa. Tätä tavaraa tulee niin paljon. Niin tässä on siis kädet nostettu pystyyn.
0: No tässä on vähän kädet nostettu pystyyn. Pikkusen huvittavaa on tietysti se, että esimerkiksi alkoholin tehovalvontaan kyllä riitti resursseja, vaikka etäostaminen ja myynti oli ihan sallittua, mutta siihen riitti mahdollisuuksia. Mutta tässä ei nyt sitten tehoiskuun ruveta, vaikka tehoiskutkin olisivat mahdollisia. Me kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi suomalainen kauppa, niin sehän valvoo itse, tekee omaa valvontaa ja on lainsäädännön alla. Eli nyt tällaiset seurantaresurssit, niin ne käytetään siihen, että suomalaiset kaupat, jotka sitä lainsäädäntöä noudattaa, niin niiden tuotteita valvotaan ja jätetään ne resurssit käyttämättä nimenomaan näiden pikkupakettien tehovalvontaan. Eihän niitä kaikkia miljoonia sieltä pystytä tietenkään tarkastamaan, mutta tällaiset pistomaiset tehoiskut, niin kyllä sieltä saataisiin aika paljonkin poimittua.
1: Mutta määrät kasvavat. Siis tosiaan vuonna 2024 meille tuli miltei 30 miljoonaa lähetystä ohi tämän virallisen valvonnan. Ja sitten viime vuonna 2025, niin lähetyksiä olikin sitten jo 40 miljoonaa. Tämä kasvu on aika kova.
0: 46% kasvoi. Se tietysti kertoo siitä, että ihmiset ovat hyvin hintatietoisia ja hakevat halpaa hintaa. Ja sitten kun ne tavarat ovat hyvin halpoja, niin sitä ajatellaan, että vaikka tulisi hutiostus, niin ei sillä ole mitään väliä.
1: Niin. Ovatko ihmiset niin köyhiä, että ottavat tietoisesti riskejä?
0: Enpä osaa sanoa. Tuskin se nyt ihan pelkästään köyhyydestäkään kiinni on. Mutta totta kai siis se on ihan selvää, että totta kai jos rahat on tiukalla, niin kyllähän sitä silloin haetaan halvempia vaihtoehtoja.
1: Hmm. No tästä kiertokaupasta. Käytetyn tavaran kauppa on tullut taas suosioon. Kaupan liiton arvion mukaan kiertokaupan arvo on noin 1,4 miljardia euroa, siis vuoden aikana. Onko tuo summa nyt sitten paljon vai vähän, niin yhtä suomalaista kohti tuo 1,5 miljardia on noin 250 euroa. Niin pääekonomisti Jaana Kurjanoja, onko se paljon vai vähän?
0: No enpä osaa sanoa, onko se paljon vai vähän, mutta onhan se kasvanut hurjasti ja siitä on tullut jo ihan merkittävä kaupankäynnin muoto. Sen verran merkittävää, että myöskin ihan perinteiset kaupat ovat kiinnostuneet tästä tämän tyyppisestä kiertokaupasta ja ovat lähteneet siihen mukaan.
1: Niin, se on pelkästään sitä, että internetissä ilmoitetaan, että nyt on vanha lastensänky myynnissä, että kuka haluaa ostaa, vaan kaupat ovat tulleet myös tälle alalle.
0: Kaupat ovat tulleet ja varsinkin tällainen kauppojen harjoittama kiertokauppa, niin se on kasvanut kaikkein nopeimmin. Eli siitä on tullut osa myöskin sitä maineen ja brändin rakentamista, mutta on tullut myöskin osa asiakasvirran hankkimista. Ja esimerkiksi kodintekniikan ja elektroniikan puolella, niin se voi olla ihan voittoisaakin toimintaa, että ei se ole pelkästään maineen hankintaa.
1: Mutta eikö se ole hirveän työvoimavaltaista toimintaa, kun sitten pitää tämmöinen käytetty tavara ikään kuin ostaa sisään ja sitten myydä ulos?
0: On, ja sitten varsinkin esimerkiksi elektroniikan puolella, niin sitä täytyy kuitenkin huoltaa, ettei sitä ihan voi sellaisenaan myydä, mitä kuluttaja sen on kaupalle myynyt. Eli ilman muuta se vie myöskin työvoimaa.
1: Tuossa tuli mieleen, että esimerkiksi Varusteleka aloitti myymiensä tuotteiden takaisin oston, mutta Varusteleka lopetti tämän toiminnan, koska se ei tuottanut voittoa, vaan pelkästään paljon työtä ja vaivaa, mutta on siis esimerkkejä myös onnistumisista.
0: Varsinkin siellä kodintekniikan ja elektroniikan puolella. Ihmiset hakee kuitenkin myöskin siellä elektroniikan puolella halvempaa hintatasoa ja jos on toimivia vaikka pelikonsoleita tai mitä ikinä tietokoneita, niin silloinhan niitä kannattaa ostaa nimenomaan sitten käytettynä ja halvempana, kun tällainen luotettava kauppa myy niitä. Eli luotettava kauppa on tehnyt sen huollon siihen koneeseen.
1: Ja kun sen hankki sen käytetyn tavaran kaupasta, niin kun sen maksaa, niin tavara tulee varmasti omaan käteen jossain verkossa tapahtuvassa, varsinkin ihminen ihmiselle kaupassa, niin siellähän voi käydä niin, että rahat meni, mutta tuote ei tullut.
0: No joskushan näitä sitten on tapahtunutkin, että näin on käynyt. Mutta nimenomaan silloin, kun yritys myy sen kuluttajalle, niin yritystähän sitoo lainsäädäntö, kuluttajalainsäädäntö.
1: No entäs jos se hajoaa heti? Miten se nyt sitten määritellään?
0: No nyt mä en ole juristi, niin en pysty sanoa, mutta sitten kannattaa ottaa yhteyttä siihen kauppaan tai jo siinä ostovaiheessa kannattaa katsoa, että mitkä ne ehdot on. Että onhan se selvää, että eihän käytetylle tavaralle ole samanlaista takuuta tietenkään kuin uudelle tavaralle.
1: Näitä kirpputorejahan on ollut kautta aikain, mutta internetin myötä sitten kiertetyn tavaran kauppa siirtyi laajalti verkkoon. Näin kertoi verkossa toimivan käytettyjen vaatteiden ja kenkien markkinoinnin.

0: työpaikan Emmin toimitusjohtaja Timo Huhtamäki ja vuosi on 2023.
1: Puhutaan tämmöistä pilvisiirtymästä, eli nettikaupat, kun tuli tuossa 2007-2008, Tori tuli 2010 Suomeen, niin siinä kohtaa tapahtui tämmöinen ensimmäinen kiertotalouden kiihdytys käytön tavaran kaupassa. Eli kun tavara nousi ikään kuin pilveen kaikkien saataville ja sitä oli helppo myydä. Ja nyt sitten aivan viime vuosina, ajatellaan vuodesta 2015, niin kiertotalouteen on tullut paljon palveluita. On huonekaluissa, me ollaan vaatteissa, on matkapuhelimissa. Eli yrityksiä, jotka välittää näitä tuotteita ja tarjoaa niille takuuta, huoltoa ja näin. Eli nämä palvelut on tullut viime aikoina kiertotalouteen ja nämä kaksi siirtymää, mistä mä äsken kerroin, niin nämä on kaikki niin kuin omalta osaltaan kiihdyttänyt tätä kehitystä.
0: Mitä tästä tuli mieleen?
2: Vielä se, että tämän verkkoon menon jälkeen ja sen mahdollistamana nämä markkinat ovat kansainvälistyneet. Eli me ei enää myydä paikallisella kirpputorilla tai paikallisessa Facebook-ryhmässä saman kaupungin osan ihmisille, vaan nyt me voidaan hakea sitä käytettyä tavaraa vaikka Ranskasta vaatteita tai Tanskasta huonekaluja tai suomalainen voi myydä johonkin, että se ei ole johonkin muuhun maahan, että se ei ole enää rajattua maan rajojen sisälle. Eli tässä on tapahtunut samalla tavalla niin kuin yleensäkin verkkokaupassa on tapahtunut. Markkinat on globaalit.
0: Ja se sitten antaa mahdollisuuden suomalaiselle kaupalle myydä ympäri maailmaa, mutta myös sitten on kilpailua, koska muu maailma voi myös myydä Suomeen.
2: Nimenomaan. Suomalainen kauppa on kansainvälisessä kilpailussa.
0: Suomessa toteutetaan 4 kertaa vuodessa yrityskysely verkkokaupasta. Nimeltään tutkimus on Verkkokauppa Pulssi ja sen toteuttavat Kaupan liitto, Erikoiskaupan liitto, Etu ja sitten toivottavasti lausun oikein, Digital Commerce Finland, joka on verkkokauppayhteisö. Niin yhäkö tämä verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin tavanomainen myymälöissä tapahtuva kauppa?
2: Toistaiseksi näin on käynyt. Itse asiassa mulla on tässä just työn alla tämä seuraava verkkokauppapulssi ja seuraava koko vuotta koskeva arvio. Et vielä en tiedä näitä tuloksia, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että edelleen verkkokauppa on kasvanut nopeammin kuin vähittäiskaupan ostaminen Suomessa.
0: Niitä on 4 kertaa vuodessa, eli tämä talous ohjelma nyt ei ollut kauhean ajankohtainen, niin jos muistellaan niitä aikaisempia, jotka ovat jo niin kuin toteutuneet, niin millaista kehitystä siinä on ollut viimeisen parin vuoden aikana?
2: Kyllä se on ollut nopeampaa kuin nimenomaan vähittäiskauppa Suomessa, mutta tässähän katsotaan sitä koko verkkokaupan myyntiä, tapahtuu se sitten Suomeen tai tapahtuu se ulkomaille ja nimenomaan kotimaisten toimijoiden, mutta se, että mikä on koko verkkokauppamarkkina Suomessa, niin sehän on myöskin sitä, mitä kuluttajat ostaa ulkomailta, vaikka sieltä Kiinasta. Ja se kasvaa nopeammin kuin suomalaisen vähittäiskaupan myynti.
0: Mitäs tämä ruoan verkkokauppa? Muistelin, että 90-luvulla A-studioon tein sitä insertin, kun oli tämmöinen ihan uusi asia, että sieltä internetin kautta pystyi tekemään tällaisen kauppalistan ja sitten ne tavarat tuotiin kotiin. Mutta kyllä tässä on aika monta kymmentä vuotta mennyt. Nythän se on jo melko yleistä, vai onko?
2: Joo, juuri työn alla olevan tutkimuksen mukaan, niin noin 30% suomalaisista on viimeisen vuoden aikana tehnyt ruoka- tai juomatilauksen. 25% ruokatilauksen ja sitten 17% juomatilauksia, esimerkiksi vaikka ulkomailta ostettu alkoholia.
0: Jaa, no sitten niin. Minäkin kuulun siihen ryhmään.
2: No niin just. Aivan. Elintarvikkeita molemmat. Eli kyllä tämä yleistä on, mutta ei kaikki tee näitä, jos puhutaan ihan pelkästään siitä ruokakaupan puolesta, niin eihän kaikki tee niitä viikoittain tai kuukausittain. Että niitä voidaan tehdä vaikka kerran puolessa vuodessa. Ja jotkut on sitten näitä, jotka tekevät ihan jatkuvasti usein näitä ostoksia.
0: No sitä aina olen ihmetellyt, että miten se voi olla kaupalle kannattavaa toimintaa, koska siinähän tarvitaan hirveästi ihmistyövoimaa keräämään niitä ostoksia.
2: Ei se aina olekaan, mutta se voi olla myöskin vaan tapa kilpailla ja saada asiakkaita.

0: että jos kilpailija tekee, niin sitten markkinaosuuksien vuoksi kannattaa ehkä itsekin tehdä. Mutta siis tämähän on ollut maailmalla ihan globaalisti yksi niistä vaikeimmista verkkokaupan alueista saada kannattavaksi. Eli kyllähän siinä täytyy hirveän paljon tehdä töitä. Sen täytyy olla todella tehokasta. Ja sen eteenhän koko ajan tehostetaan toimintoja ja tehdään erilaisia ratkaisuja, että se tulisi kannattavaksi.
1: Mutta ihminen ne siellä kaupassa kuitenkin kerää nämä verkkokauppakassit, koska robotit pääsevät johonkin tukkuhalliin tekemään samaa työtä.
0: No, jos tämä kauppakassin keräily tapahtuu nimenomaan varastossa, niin silloin se tapahtuu automatisoidusti.
1: No tästä verkkokaupasta, niin mitäs tämä USA:n vaihteleva tullipolitiikka? Keksin tällaisen hienon diplomaattisen termin kuin vaihteleva tullipolitiikka, niin miten se on vaikuttanut suomalaisyritysten verkkokauppaan?
0: Ne, joilla on ollut iso markkina tai päämarkkina-alue nimenomaan Yhdysvalloissa, niin nehän on kärsineet. Eli siellä on jouduttu miettimään, että miten esimerkiksi voitaisiin perustaa kaikenlaisia päävarastoja ja muita vastaavia sinne Yhdysvaltoihin, jotta pystyttäisiin näitä tulleja välttämään, mutta vaikeaa se on silloin, jos se tavara kuitenkin tulee Yhdysvaltain ulkopuolelta, että silloin se valmistuskin pitäisi tapahtua siellä Yhdysvalloissa. Ja sitten se on myöskin heikentänyt amerikkalaisten kuluttajien luottamusta ulkomaisiin tavaroihin, että ei aina uskalleta ostaa, kun ei tiedetä, että mikä tulli sieltä lopulta sitten tulee. Eli kyllä tämä on ollut iso ongelma meidän verkkokaupoille.
1: Eikä se investointikaan USA:n sisälle välttämättä ole kovin turvallista, koska nimenomaan tämä tullipolitiikka on vaihtelevaa, että sitten taas jos se tilanne normalisoituu, niin sinne on sitten tehty turha investointi.
0: Niin, mutta sitten tietysti jos volyymit on suuret ja haluaa kasvattaa sitä markkinaa, niin silloin se ei välttämättä ole turha investointi.
1: No tämä postimyyntihän, sehän on vanha keksintö. Suomessakin pystyy ostamaan postimyynnistä, tosin siitä on yli 100 vuotta aikaa, niin jopa aseita. Polkupyörät olivat hyvin suosittuja postimyynnissä. No nykypäivänä ei tarvitse sitten postittaa tätä ostoslistaa, vaan sen voi tehdä sähköisesti verkossa ja maksaakin saman tien. Mutta aseita ja polkupyöriä varmaan myydään verkossa nykypäivänäkin, mutta aseita ei. Niin mitkä tuotteet ovat nyt sitten suosittuja juuri verkkokaupassa, mitä ei haeta tavallisesta kaupasta?
0: No nyt täytyy puuttua tähän termiin tavallinen kauppa, koska ei oikeastaan enää ole olemassa verkkokauppaa ja tavallista kauppaa, fyysistä kauppaa. Et kyllä ne niin digitaaliset kuin fyysisetkin kanavat, niin ne toimii yhdessä. Ja jos mä vaikka haen, sanotaan nyt vaikka pyöräilyvarusteista tietoa ensin verkosta ja sitten mä menen fyysiseen myymälään vaikka katsomaan sitä ja sitten mä voin tehdä ostoksen taas digitaalisen kanavan kautta tai sen fyysisen kanavan kautta. Eli nämä kanavat limittyy ja lomittuu keskenään. Ei ole enää sitä vanhanaikaista kivijalkakauppaa, tai ainakin sitä on hyvin vähän. Verkkokaupasta ostetaan ihan niitä samoja tuotteita kuin fyysisistäkin myymälöistä, ja kaupassahan sesongit on tärkeitä. Keväisin myydään vaikka juuri polkupyöriä, tai sitten rautakauppatavaroita. Marraskuussa myydään paljon kodin elektroniikkaa ja kuluttajaelektroniikkaa. Talvisin myydään talviurheiluvälineitä ja talvitakkeja, ihan samoja asioita. Mutta semmoinen globaali trendi, joka näkyy ihan joka ikisellä mantereella, ehkä nyt Antarktissa lukuun ottamatta, on, että kosmetiikan myynti ja ostaminen kasvaa. Eli se on tämmöinen iso trendi, ja se näkyy tietysti myöskin verkkokaupassa.
1: Ahaa. Mutta toisaalta tavaratalon kosmetiikkaosastolla on kyllä paremmat tuoksut. Miksi ei sinne mennä ostamaan?
0: Mennään sinnekin.
1: Niin, sinnekin.
0: Niin.
1: No onko tämä verkkokauppa nyt sitten vaikuttanut semmoiseen ilmiöön, eräs suomalainen nimeltä mainitsematon tavaratalo, joka sijaitsee Aleksanterin kadun ja Mannerheimin tien kulmassa, niin kun sinne meni aikoinaan ostamaan vaikka miesten housuja, niin kaikkien housuntekijöiden, valmistajien housut olivat samalla alueella. ja niitä oli sitten helppo verrata

0: keskenään. Mutta nyt tilanne on se, että jokaisella housunvalmistajalla on ne omat siis merkkinsä. Ja jokaista merkkiä myydään sitten eri puolilla sitä tavarataloa, että sitten pitää niin kuin kiertää ne kaikki merkit läpi, jos haluaa nyt tutustua kaikkiin tarjolla oleviin housuihin. Ja yksi epäilys on se, että kun ihmiset sitten ovat menneet tavarataloon, sovittaneet siellä itsellensä sopivat tuotteet ja sitten ostaneetkin ne paljon halvemmalla sieltä verkosta, niin tämä on ikään kuin pakottanut tavarataloja muuttamaan vähän tätä liiketoimintakonseptia, että nyt sitten ikään kuin vuokrataan tavaratalosta määrätyt neliöt jollekin merkkifirmalle. Niin johtuuko tämä nyt sitten tämä uusi kaupan tekotapa tavarataloissa nimenomaan tästä verkkokaupasta?
1: Mä en osaa tuohon vastata. Se täytyy kyllä kysyä näiltä yrityksiltä
0: on kysytty,
1: itseltä.
0: On mutta ei ne suostu kertoa.
1: No niin, eihän ne suostu. Ja mä en taas en pysty kertomaan, en osaa kertoa. Mutta kyllähän siinä on myöskin sitä, että näähän on niinku shop in shoppeja, että on tietyn brändin kauppa siinä ison alustan, eli ostoskeskuksen tai tavaratalon tiloissa, ja silloin ne maksaa vuokraa siitä, ja ne ei tietenkään suostu siihen, että ne omat housut on siellä 10 muun housun brändin joukossa, vaan ne haluaa myydä sitä omaa brändiä, ne haluaa näkyville sen oman brändinsä. Eli kyllä tässä on tietenkin se, että brändit haluavat näkyvyyttä, ja sillä tavalla ne luo mainetta.
0: Ja toisaalta sitten vaikka tapahtuu niin, että käy siellä tavaratalossa sovittamassa ja ostaa verkosta, niin sehän on brändille ihan ok, koska kuitenkin ostetaan se juuri sen brändin tuote.
1: Nimenomaan, ja yleensä ne brändien hinnat on hyvin samanlaisia, on ne sitten verkossa tai kivijalassa, et eihän se, koska se brändihän sen hinnan asettaa. Et sitten se on, että jos sen ostaa vaikka halpa feikkituotteena jostain muualta, niin sitten alkaa tulla hintaeroja.
0: Mutta se vaan tulee mieleen, että tämä kauppa kaupassa oli shop in shop, niin sen ei välttämättä tarvitse tuottaa hirveästi voittoa, jos kokonaisuutena kuitenkin niin kuin myynti sitten verkon kautta on suurta.
1: Nimenomaan, ja siis silloin joskus aikaisemmin nimenomaan puhuttiin tästä showroomingista, eli juuri siitä, että mentiin sovittaa ne housut sinne paikan päälle ja sitten ostettiin verkosta. Mutta nyt puhutaan webroomingista, eli nyt katsotaan se tuote sieltä verkosta ja sitten, että se verkko toimii showroomina. Se toimii niin kuin sinne näyttelytilana ja sitten se mennään ostamaan sieltä fyysisestä paikasta. Eli ahaa, tässäkin on tapahtunut nyt ihan
0: niin kuin päin.
1: Niin, nimenomaan. Eli jälleen kerran nämä digitaaliset kanavat ja fyysiset kanavat, ne toimii yhdessä. Ja mitä paremmin ne saa toimimaan yhdessä, eli tapahtuu myöskin tätä webroomingia, niin sitä parempi.
0: Näistä kaupan näkymistä. Kaupan liitto ennustaa, että tänä ja ensi vuonna myynti kasvaa. Ei kovin paljon, mutta kuitenkin siis kasvaa, eli käänne on tapahtumassa. Vuonna 2025 koko myynnin määrä jopa hieman supistui aiempaan vuoteen verrattuna, mutta loppuvuonna kauppa selkeästi piristyi. Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, mikä on arvionne vähittäiskaupan kasvun voimakkuudesta tänä vuonna?
1: Myynnin määrä, eli nyt puhutaan inflaatiokorjatusta, kustannuskorjatusta myynnistä, eli siitä todellisesta myynnistä, jota ei inflaatio kasvata. Eli tämä myynnin määrän kasvu olisi tänä vuonna sen prosentin luokkaa ja ensi vuonna 1,5% luokkaa. Kasvu on alkanut, se alkoi viime vuoden syyskuussa, mutta nämä kasvuluvut ovat todella vaatimattomia, kun vertaa siihen, että mikä oli ennen finanssikriisiä. Silloin tämä myynnin määrä kasvoi sellaista 4-5% vuodessa.
0: Mitkä asiat sitten ovat hillinneet meidän ostointoamme?
1: Ostovoiman niukka kasvu, työllisyyden hyvin huono kehitys ja sitten se kuluttajan luottamus. Eli kuluttaja on edelleen epävarma eikä kauheasti luota tähän oman taloutensa tulevaisuuteen ja varsinkaan oman työllisyystilanteensa tulevaisuuteen.
0: No finanssikriisin jälkeen, tässä nyt melkein 20 vuotta ollut sellainen tilanne, että talous ei ole kasvanut, elintasomme ei ole noussut. Niin onko tässä nyt tämmöiset niin kuin vähän synkät

0: mielialat, että ei edes uskalleta ostaa mitään, jos tulevaisuus on vielä huonompi?
1: No nimenomaan tällaisia ajatuksia kuluttajilla on, ja jos ajattelee näitä 2020-luvun alkuvuosia, niin nehän on ollut kriisi.

0: Vaihteleva tullipolitiikka.
1: Vaihteleva tullipolitiikka nimenomaan. Tällaisia uhkia sitten oli korkotason todella kova nousu, joka tietysti sitten aiheutti sinne asumiseen isoja kustannuksia. Eli tällaisia kriisejä kriisien perään on tehnyt sen, että ihmiset ovat äärimmäisen varovaisia ja ihan ymmärrettävästi.
0: No tuota, kun ajatellaan tätä kansantaloutta ja taloutta laajemmin, niin onko tässä nyt semmoinen vähän erikoinen juttu, että jos ihmiset, jos me kuluttajat ajattelemme, että tulevaisuus ei välttämättä ole valoisa, niin sitten me emme kuluta. Ja sitten se tulevaisuus ihan oikeasti onkin synkkä, koska emme kuluta, rahaa ei liiku.
1: Kyllä, tässä on tällainen kierre ja sen kierteen uhka. Eli ilman muuta meillä pitäisi olla sellainen näkymä, että vaikka nyt menee vähän huonosti, vaikka nyt joudutaan ehkä tekemään ikäviä poliittisia päätöksiä, niin sitten meillä on kuitenkin 5 tai 10 vuoden kuluttua sellainen tulevaisuus, että kun me sinne päästään, niin sitten alkaa mennä paremmin. Niin se esimerkiksi Kreikassakin tapahtui. Niillähän, hehän olivat todella hankalassa tilanteessa ja joutuivat tekemään todella kovia ratkaisuja, mutta nyt se alkaa sitten näkyä, että alkaa helpottaa.
0: Jos olisitte poliitikkoja tuolla eduskunnassa tai peräti ministerinä, niin mitä tekisitte?
1: No se olisi kyllä aika varmaan mahdoton tehtävä, koska siinä tarvittaisiin sellaista mentaliteettia myöskin muilta, ettei otettaisi tällaisia sisäpoliittisia pisteitä, ettei kerättäisi tällaisia yksittäisiä sisäpoliittisia pisteitä. Että pystyttäisiin luomaan nimenomaan se semmoinen 50 vuoden tulevaisuuden kuva ja sitten tiekartta sinne. Että mitä politiikka toimia se vaatii. Jotkut voi olla todella kovia ja inhottavia, mutta sitten se 50 vuoden kuluttua, niin sitten helpottaa. Sitten me ollaan maalissa ja sitten on parempi tulevaisuus. Eli sellainen tulevaisuuden kuva, mutta uskottava tulevaisuuden kuva. Ei mitään semmoista unelmahöttöä, vaan uskottava tulevaisuuden kuva ja uskottava tiekartta sinne.
0: Mutta nyt tosiaan käänne on jo tapahtunut, vaikka tietysti jos, kun näistä prosenttiyksiköistä puhutaan, niin aika vaatimatonta kasvua, mutta kuitenkin siis plussan puolella.
1: Plussan puolella kyllä, eli kyllä se käänne on tapahtunut, mutta täytyy nyt sanoa, että kun sen ennusteen on itse tehnyt, niin onhan siinä enemmän negatiivisia riskejä kuin positiivisia riskejä. Että siellä voi taas tapahtua turvallisuuspolitiikassa jotain, voi tapahtua tullipolitiikassa, kauppapolitiikassa, voi tulla erilaisia muita ongelmia ja sitten tulee taas yksi kriisi kriisin perään ja kuluttajien alkava tämmöinen ostovoiman kasvu ja luottamuksen kasvu, niin sitten se voi romuttua siihen.
0: Niin, koska jos ajatellaan kuluttamista, niin se ei pelkästään riitä, että ihmisillä on ostovoimaa, vaan ihmisten myös pitäisi sitten kuluttaa eikä ostaa pörssiosakkeita.
1: Kyllä, ja sitten jos ajatellaan kuluttamista, niin suurin kuluttamisen erähän on asuminen. Eli se, mikä asumisesta ja liikkumisesta jää, niin se valuu sitten muihin kulutuskohteisiin, niin kuin vaikka vähittäiskauppaan.
0: No tästä arvonlisäverosta, ruoan arvonlisäverosta, niin sehän aleni tässä vuoden alusta alkaen tosi vain hieman, eli 0,5 prosenttiyksikköä. Nyt se on siis 13,5. Niin arvaanko oikein, että kaupan liitolle olisi kelvannut vähän suurempikin ruoan alvin alennus?
1: Joo, olisi kyllä kelvannut vähän suurempikin alennus. Tämä oli itse asiassa sellainen päätös, että siitä on ollut jopa aika paljon haittaa, koska se tapahtui heti vuoden vaihteessa. Näin ollen kaikki tällaiset konkreettiset muutokset, jotka jouduttiin vaikka myymälässä tekemään hintoihin, niin se kaikki tapahtui tuplapalkalla, eli se oli todella kallista. Ja sen lisäksi, kun sehän ei ole pelkästään sitä, että muutetaan hintalappuja myymälässä, vaan se vaatii aina aika ison järjestelmämuutoksen. Eli kaikki erilliset järjestelmät, kun ne pitää yksittäisinä testata, sitten ne pitää integroida keskenään ja testata uudestaan, että se kaikki toimii yhdessä. Niin tämä piti tehdä joulukaupan aikana, marras-joulukuussa. Eli tämä oli todella kallis työ. Ja tässä oli taustalla sitten vielä se, kun yleinen arvonlisävero korotettiin 25,5 runsas vuosi aikaisemmin, jolloin jouduttiin tekemään sama työ ja silloin muuten kesälomien aikana. Eli tässä on tapahtunut kaksi tällaista isoa järjestelmämuutosta, ja nämä järjestelmämuutokset

0: tytöt on kalliita. Ja sitten sen lisäksi tuli sitten vielä nämä sinne ruoan alviin pienempi kevennys ja sitten isompi korotus sinne yleisen alvin puolelle. Eli nämä on ollut hallinnollisesti todella raskaita kustannuksia kaupalle. Eli siinä mielessä, vaikka kyllä ehdottomasti toivotaan, että arvonlisäverotus kevenee, niin sitten myöskin vähän toivotaan, että toivottavasti kevenee jonain muuna aikana kuin kesälomien aikana tai joulun aikana. Ja sitten toisaalta, että sitten kun se muutos tapahtuu, niin se pysyisi sitten edes jonkun aikaa, koska ne on niin kalliita nämä muutokset.
1: Niin, että mieluummin vaikka harvemmin muutoksia, mutta sitten reilummin.
0: Sitten reilummin ja tietysti mieluummin sinne kevyempään päähän. Ruotsissahan alentee nyt ruoan arvonlisävero 12% kuuteen, eli siellä on tehty nyt sitten kunnon alennus.
1: Minkä takia Ruotsissa tekivät tuollaisen päätöksen?
0: Sielläkin kuluttajien luottamus alkoi heikentyä ja sitten siellä tehtiin tällainen poliittinen päätös, että tuetaan sitten ruoan alvin kautta tätä.
1: Se on kai käsittääkseni väliaikainen, mutta onko sitä tihkunut tietoja, että mitä tarkoittaa väliaikainen?
0: Nyt mä en muista, onko se 1,5 vuotta vai 2 vuotta, mutta se on väliaikainen. Ja silloin, kun tehdään tällainen väliaikainen muutos, niin silloin sen täytyykin olla iso, koska se on niin iso kustannus, nämä järjestelmämuutokset kaupalle, niin silloin se täytyy olla kunnollinen muutos.
1: No näistä alvin alennuksista, niin näitä muita kaupan liiton ajatuksia, niin te haluatte kotitalousvähennyksen korottamista ja varainsiirtoveron väliaikaisen poistamisen. Miksi?
0: No tämä varainsiirtoveron väliaikainen poistaminen, vaikka esimerkiksi ensiasunnon ostajilta, niin se auttaisi asuntokauppaa ja itse asiassa se auttaa silloin myöskin meillä vaikka rautakaupan puolta, teknisen kaupan puolta. Eli se on tällaista yrityksiltä yrityksille myyntiä ja vaikka esimerkiksi sisustusta ja kodin tekniikan myyntiä. Ne kaikki liittyy siihen, että kun ihmiset vaihtaa asuntoa tai hankkii uuden asunnon, niin se on niin kuin tällainen ketju, joka menee aina ketjun osalta toiselle. Eli tämä on meille tietenkin iso osa, kun esimerkiksi rautakaupan puolihan kärsii nyt edelleen isosti rakentamisen alhosta. Ja sitten tämä kotitalousvähennyksen korottaminen on vähän sama asia, että jos se korotetaan 2024 tasolle, nimenomaan siellä rakentamisen ja remontoinnin puolella, niin se auttaa sekä rakentamista, että sitten myöskin rautakaupan puolta.
1: No näin lopuksi, mitä seuraavaksi kaupan alalla tapahtuu? Kuten tässä olemme puhuneetkin jo, niin talouskasvu on ollut nollassa tai olematonta jo melkein 2 vuosikymmentä, niin koska me suomalaiset sen uskallamme kuluttaa, koska me jälleen ryhdymme vaurastumaan?
0: Toivottavasti tämän vuoden aikana. Kyllähän se ostovoima kuitenkin kasvaa ja sitten kun työllisyys alkaa taas kasvaa. Työllisyyshän on iso tekijä meidän kansalliselle ostovoimalle ja myöskin sille luottamukselle. Niin kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee. Mutta tämä Suomihan on kuitenkin kutistuva markkina. Eli ei me voida, vaikka nyt me ollaan tässä ohjelmassa koko ajan puhuttu suomalaisista ja suomalaisten kulutuksesta ja suomalaisesta kaupasta, niin kyllähän sen suomalaisen kaupan täytyy kuitenkin hakea kasvua ulkomailta. Ei se enää Suomesta tule. Eli meidän täytyy kansainvälistyä.
1: Mutta siinä on kyllä tekemistä. Tai onnistuuhan se.
0: Niin, kyllä se onnistuu. Meillä on ihan hyviäkin esimerkkejä, vaikka Motonet on nyt laajentunut Ruotsiin ja se Ruotsin myynti menee hyvin. Meillä on hyviä verkkokauppoja, jotka myy vaikka sisustustuotteita kansainvälisesti tai kosmetiikkaa kansainvälisesti. Meidän yksi iso ongelma on se, että meillä harjoitetaan yhä edelleen sellaista vanhakantaista teollisuuspolitiikkaa, eikä nähdä sitä, että kasvu globaalisti tulee jo palveluista. Meillä Suomessakin yli puolet bruttokansantuotteesta tulee yksityisistä palveluista. Yli puolet työllisyydestä tulee yksityisistä palveluista. Mutta me edelleen katsotaan sitä vanhakantaista teollisuutta, harjoitetaan teollisuuspolitiikkaa. Suomesta uhkaa tulla sellainen raskaan teollisuuden ulkomuseo.
1: Niin, vihjaatte siis, että dieselmoottoreitten ja sahatavaran lisäksi, niin voisimme menestyä kansainvälisesti esimerkiksi tarjoamalla kaupan palveluita.
0: Esimerkiksi näin.
1: Pääekonomisti Jaana Kurjanoja Kaupan liitosta. Aina tekee

0: mieli kysyä ekonomisteilta tämä, että miten sitä tulevaisuutta ennustetaan? Voiko samppanjan myynnistä ennustaa talouden tulevaa tilaa?
1: No, mä en käytä samppanjaa ennustusvälineen. Mä käytän sitä mieluummin sisäisesti. Kyllä se jotain viitteitä aina antaa sitä, että mikä on kuluttajien ajatusmaailma ja sentimentti, mutta on niitä monia muitakin asioita kuin pelkästään samppanja.
0: Mihin faktoihin ekonomisti luottaa, kun ennustaa tulevaisuutta?
1: No totta kai tilastot on aina siellä taustalla, mutta kyllä kun mä katson kuitenkin kauppaa, niin mä katson myöskin kansainvälisesti sitä, että mihin kuluttajatrendit menee. Ja ne ohjaa sitten lopulta myöskin suomalaista kuluttajaa.
0: Kiitoksia.
2: Kello on 10.53. Juha Virtasen taloushistoriaohjelmassa oli vieraana Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjennoja. Jaksossa puhuttiin kulutuksesta ja niin kutsutusta Kiina-krääsästä. Mikäli jakso jäi välistä, se löytyy Yle Areenasta, kuten monet muutkin ohjelmamme. Saamme pian studion vieraita, mutta sitä ennen toivo kuulaa. Lähdetään viettämään kesäyötä Kirkkomaalle.

0: Tämä oli Toivo Kuulan Kesäyö kirkkomaalla. Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi, Radion sinfoniaorkesteria johti Jorma Panula. Suomi joutui jatkosodan jälkeen vuokraamaan Porkkalanniemen Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Miksi alue palautettiin etuajassa ja minkä vuoksi Porkkalan kohtalo oli meillä vaiettu puheenaihe vielä vuosikymmeniä palautuksen jälkeenkin? Toivotetaan tervetulleeksi studioon toimittaja Anna-Kaisa Brennar, joka kertoo nyt meille tulevasta Elävä historia-jaksosta.
1: Kiitos.
0: Mistä sait idean pureutua tähän aiheeseen juuri nyt?
1: Porkkalan palauttamisesta tuli tänä talvena kuluneeksi 70 vuotta ja Porkkala liittyy sillä lailla itseeni tai omaan elämääni, että mä olen yli 20 vuotta katsonut olohuoneeni ikkunasta suuntaan, jossa oli Neuvostoliitto puolen kilometrin päässä. Eli asuin Kirkkonummella ja ikkunoista näkyi vakoilukeskus, sen aikainen Neuvostoliiton vakoilukeskus.
0: Se oli varmasti todella jännittävää silloin, mitä silloin aina päässä liikkui, kun tiesi, että se on siellä.
1: Joo, se on varmaan ollut jännittävää niille, jotka siinä rajan pinnassa on aikanaan asuneet. Ja tätä ohjelmaa tehdessä on sitten tavannut ihmisiä, joilla on ollut semmoinen omakohtainen kokemus siitä, että on palattu Porkkalaan tai miltä siellä

0: on näyttänyt ja minkälaista se elämän rakentaminen on ollut sitten sen Porkkalan palauttamisen jälkeen.
1: No, miksikäs tästä aiheesta sitten puhutaan niin vähän, ikään kuin se olisi hieman arka-aihe?
0: Hyvä kysymys. Mä itse mietin sitä aikanaan, ei mun kouluaikana puhuttu juurikaan. Se oli vaan semmoinen lause välirauhan ehdoista, mikä oli historian kirjassa. Että oikeastaan vasta paljon myöhemmin, ehkä 2000-luvulla on sitten jonkun verran sitten kuullut ja lukenut tätä Porkkala-aiheista kirjallisuutta, jota on alkanut ilmestyä. Se on ollut vaikea asia Suomelle ja just silloin välirauhan jälkeen niin oli varmaan parempi olla kauheasti pähkimättä ääneen, että miltä se tuntuu, kun tuossa Helsingin kupeessa on sotilastukikohta.
1: No, mikä sitten teki Porkkalasta niin merkittävän alueen, että itänaapuri sen halusi vuokrata?
0: Joo, tässä mulla on haastateltavana muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun entinen johtaja Jarmo Nieminen, evestiluutnantti Jarmo Nieminen, joka kertoo muun muassa siitä, että Porkkalan niemi on kautta aikojen ollut aika merkittävä paikka. Siinähän on Suomenlahti kapeimmillaan. Toisella puolella on Viron naissaari ja sitten meillä täällä Suomessa on Porkkalan niemi. Ja se on ollut semmoinen strategisesti tärkeä paikka, kun ajatellaan vaikka laivaliikennettä.
1: No, millaista oli työskennellä juuri tämän everstiluutnantti Jarmo Niemisen kanssa ja sen lisäksi Igor-museon perustajien Bernd Gottbergin ja Leena Selenian kanssa? Millaista oli tutkia aihetta heidän näkökulmastaan?
0: Erittäin mielenkiintoista. Jarmo Niemisellä on pitkä kokemus ja hän on tämmöinen sotahistorioitsija, joka on myös kirjoittanut Porkkalan tästä vuokra-ajasta teoksen ja hän myöskin peilaa tätä ajatusta siitä, että mitä oli ennen, niin aika paljon samaa nähdään nyt. Eli Porkkalan merkitys, ei se siitä kauheasti ole muuttunut, mutta sitten taas voimasuhteet, valtasuhteet ja nyt ei eletä kylmää sotaa, mutta kuitenkin jonkunlaista semmoista sodan uhkaa tässä on ilmassa. Samoin Gottberg ja Selén antoivat erittäin mielenkiintoista tietoa tästä Porkkalan ajasta, minkälaista se oli heille, jotka joutuivat sieltä kotinsa jättämään sinne.
1: No niin, kiitos paljon Anna-Kaisa. Jäämme odottamaan tätä siis 12.05 12 uutisten jälkeen. Elävä historia ja puhutaan lisää Porkkalasta. Seuraavaksi välilevyjä ohjelmassa puhutaan barokkimusiikista. Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.

Minä pidän barokkimusiikista. Se ei tule välilevyjen kuulijoille yllätyksenä, mutta tänään kerron, miksi pidän siitä. Miksi ei riitä, että pidän vaan? Täytyykö syitä penkua sen enempää? No, minulle ei riitä, että pidän vaan. Ensinnäkin musiikkitoimittajana minun on hyvä ymmärtää, millaisia arvovalintoja musiikissa teen ja mistä syistä. Eikä journalismia suinkaan pilaa, jos journalismin taustalla olevat seikat selviävät myös yleisölle. Lisäksi ajattelen, että jos perustelee musiikkimakuansa, niin se ei tarkoita, että tuputtaisi samaa makua muille. Päinvastoin se tavallaan edistää makujen moniarvoisuutta. Kun kerron, että millaiset kokemukset ja näkemykset omaan makuuni luultavasti vaikuttavat, tunnustan siinä samalla, että muiden ihmisten makuun vaikuttavat muut kokemukset ja näkemykset. Kerron siis, miksi pidän barokkimusiikista, ettei muiden tarvitse pitää siitä välttämättä. Sitä paitsi paras selitys on aina musiikki itsessään. Yritän tänään soittaa barokkimusiikkia, josta on helppo pitää, kuten vaikkapa tämä.

Kuulostipa kivalta tämä gambisti Salome Gaselanin uutuuslevy, jolla hän soittaa muun muassa Marään Mareeta. Minähän en pidä barokkimusiikista siksi, että se kuulostaa kivalta, vaikka kuulostaahan se. Oikea kysymys on tietysti, että miksi se minun korvissani kuulostaa kivalta. Syy ei löydy musiikkianalyysilla tai tulkintoja vertailemalla tai akustisilla mittauksilla. Ne kuvaavat ilmiötä ehkä, mutta ne eivät kuvaa minua. Sen sijaan syy voisi löytyä aivojani kuvantamalla. Aivotutkijat ovat yleisellä tasolla osoittaneet, että se musiikki, johon nuoruudessa syntyy läheinen suhde, saa aivoissa eniten aikaan. Se musiikki tuntuu eniten ja tuntuu parhaalta. Ja se nuoruuden läheinen suhde johonkin musiikkiin, se syntyy yleensä sattumalta, tai siis ympäristön tai perheen vuoksi. Niin kävi myös minulle. Periodimusiikkihan löi 80-luvulla Suomen musiikkipiireissä läpi, ja meille kotiin asti se kantautui silloin levyinä. Äiti kävi usein Helsingissä, ja hänellä oli hyvä asiakassuhde levykauppa Fugaan. Joten kiitos Markku Nuotiolle. Ensiluokkaisesti valikoitu barokkimusiikki soi synnyinkodissani sunnuntaipäivällisellä ja iltateellä. Aina kaikissa tärkeissä hetkissä oli tunnetila mikä tahansa. Ja pohjimmiltaan siitä syystä barokkimusiikki on minulle sitä oikeata ja hyvää musiikkia. Koskaan mitään sellaista ei kotona tietenkään sanottu, mutta kaikesta se silti lapselle välittyi. Tokihan vanhemmillani oli pikkuisen muutakin sisäpiiritietoa musiikista. Kun lapsuudessa tehtiin kulttuuriretkiä peräti Helsinkiin asti, niin silloin tiedettiin, että kannattaa etsiytyä kaapelitehtaalle. Siellä soittaa ihan oikea barokkiyhtye. Sellaista musiikkia ei muualla Suomessa kuule. Sitä en muista, että oliko se Battalia vai kuudennen kerroksen orkesteri vai mikä. Mutta kai ne olivat hyviä konsertteja. Ja etenkin oma arvonsa oli sillä, että pikkukylästä tultiin myöhäissyksyn Helsinkiin, joka oli täynnä pimeyden karkottavia katuvaloja ja kulttuuria. Ja oma arvonsa oli kaapelitehtaan korkeilla teollisuustiloilla ja tutuilla silloin hyvin nuorilla muusikoilla, jotka konsertin jälkeen posket punaisina hehkuivat löytöretkeilijän intoa.

Näin upeaa laatua tehtiin jo suomalaisen barokkiosaamisen alkuaikoina. Tässä Battalia-yhtye soitti Giovanni Battista Legrenzin kappaleen La Benalia. Tuollaisen musiikin jälkeen ei oikeastaan selityksiä tarvita, mutta silti tänään selitän, miksi pidän barokkimusiikista. Vaikka en minä oikeasti barokkimusiikista pidä, minä pidän uudesta ja vaihtoehtoisesta. Sitä, että miksi näin on, sitä en kyllä vieläkään ymmärrä, kun paljon helpompi olisi pitää vanhasta ja valtavirtaisesta. Mutta siihen aikaan, kun musiikkimakuni muovautui, eli joskus myöhäisteen iässä, siihen aikaan barokkimusiikki tosiaan oli uutta ja vaihtoehtoista, tai siis minulle se oli sitä. Melkein kaikille muille barokkimusiikki tietysti oli vanhaa ja aivan yhdentekevää. Mutta jos nyt kuitenkin yritetään kuvitella sellainen nuori musiikkinörtti, jonka musiikillinen tila on hyvin ahdas, on viulutunnit, joiden romanttinen taidemusiikkiperinne välittyy itä-eurooppalaisesti murtaen. On orkesteri, jossa pääsee soittamaan Keski-Suomen kotiseutulaulua ja Andante Festivoa. On isän kuoroharjoitukset, 50 LP-levyllistä perusohjelmistoa, piano ja pianon päällä Aaronin pianokoulu ja Anna Magdalena Bachin nuottikirja. Joten kun periodityylillä reippaasti soitettu barokkimusiikki silloin 80-luvun lopulla tuotiin tällaiseen musiikilliseen tilaan, niin silloin se tosiaankin tarkoitti uutta. Se tarkoitti toisin tekemistä, energiaa ja loputonta vapautta. Vaikka nämä tällaiset seikat eivät olekaan barokkimusiikin itsensä ominaisuuksia. Ja tätä taustaa vasten ymmärrän tosi hyvin myös vaikkapa Victoria Mullovaa, joka 2000-luvun alkupuolella murtautui ulos venäläisen viuluperinteen vankilasta nimenomaan barokkimusiikin avulla.

Victoria Mulva soitti Vivaldin Grosso Mogul-konserttoa D-duuri. Il Giardino Armonico-orkestria johti Giovanni Antonini, joka opasti aikanaan myös Mulvaa barokkisoiton saloihin. Silloin kauan sitten, kun innostuin barokkimusiikista, minua viehätti sen vanhuus. Ajatella, että 300 tai 400 vuotta sitten soitettiin tavalla, joka on niin erilainen kuin nykyään ja silti koskettaa. Ja siksi innostaa. Sittemmin olen ymmärtänyt, että periodityylin historiallisuudessa on tietysti paljon ongelmia. Emme kovin tarkasti tiedä, että miten barokin aikana oikeasti soitettiin. Emmekä tiedä, että voimmeko tai haluammeko käyttää ja kokea musiikkia niin kuin barokin aikana käytettiin ja koettiin. Sen sijaan tiedämme kyllä, että nykyajan

esteettiset arvostukset aivan varmasti vaikuttavat siihen, että miten ja mitä barokkimusiikkia nykyään soitetaan. Barokkimusiikki on oman aikamme tuote mitä suurimmassa määrin, ja se on minulle ihan okei nykyään. Olen oppinut ymmärtämään, että ei barokkimusiikin tyylillä ole minulle oikeasti muuta väliä kuin se, että se on omanlaistaan. Nimittäin sillä tavalla se tekee näkyväksi muutkin tyylit, ja siitä pidän todenteolla. Tavallaan vasta kun periodisoitto ilmaantui taidemusiikin maailmaan, niin silloin taidemusiikkipiireissä tajuttiin kunnolla, että se ihan tavallinenkin taidemusiikki on vain yksi tyyli. Se on yksi esteettinen järjestelmä muiden joukossa. Se oli vähän niin kuin valkoisten on ollut aika vaikea tajuta edustavansa tiettyä etnisyyttä. Eli barokkimusiikki on siis minulle ollut yksi reitti musiikin moniarvoisuuteen. Tajusin jo nuorena, että periodityylinen soitto pitää tosiaan opiskella. Se vaatii kokonaisvaltaista kasvamista ihan toisenlaiseen musiikkikulttuuriin. Ja ymmärsin, että sama pätee kaikkiin tyyleihin ja musiikkikulttuureihin. Kaikilla musiikeilla on omat hienoutensa, joita ei tuosta vaan voi oppia tai siirtää toiseen musiikkiin. Ja kaikilla musiikeilla on myös rajansa. Ja olen oppinut kunnioittamaan niitä rajojakin ja niiden tyylikästä kunnioittavaa ylittämistä barokkimusiikin kautta. Eli tavallaan voisi sanoa, että pidän barokkimusiikista, koska pidän moniarvoisuudesta ja erilaisuudesta.

Tässä Lodestar-trio soitti omanlaistaan barokkimusiikkia, eli Bachin solviulusonaattia C-duuri omana sovituksenaan. Nyt on aika tunnustaa, että en minä oikeastaan pidä barokkimusiikista. Oikeasti minä pidän kolmen soinnun rockista ja kitaran rämpytyksestä. En vain uskalla myöntää sitä, ja siksi nimitän sellaista shakonneksi. Tämäkin kirpeä totuus tulee tietysti synnyinkodistani. Siellä ei suoranaisesti pelätty tai vihattu populaarimusiikkia, mutta monin eri tavoin se kyllä asemoitiin alempiarvoiseksi toiseksi, niin kuin akateemisesti sanotaan. Se kolmen soinnun rokki, kitaran rämpytys ja riffivetoinen rytmimusiikki, se kaikki oli varattu toisten perheiden toisenlaisille pojille. Mikä ei poista sitä tosiseikkaa, että kolmen soinnun rokki, kitaran rämpytys ja riffivetoinen rytmimusiikki, ne ovat hienoja, arvokkaita musiikki-ilmiöitä, jotka ihan syystäkin vetävät ihmisiä puoleensa. Ja barokkimusiikissa on paljon poppia ja rockia. Barokkimusiikissa kontinuo tekee samaa kuin rummut, basso ja rytmikitara tekevät rockibändissä. Monet barokkikappaleet ovat oikeastaan sointukiertoja tai bassolinjoja, joiden päälle rämpytetään tai improvisoidaan. Ja mitä muuta Vivaldin parhaat konsertot ovat kuin hyviä riffejä ja niiden väliin armotonta tilutusta jalkamonitorin päällä. Nykyään siis myönnän aulisti, että pidän barokkimusiikista, koska oikeasti pidän kaikesta siitä, mikä rock'n'rollissa ja sen sellaisessa on hyvää, ja veikkaan, että sama pätee moneen barokkimuusikkoon.

Näin käy, kun varhaisbarokin komppiryhmä mellastaa keskenään Gaspar Sanzin musiikissa. Javier Díaz-Latorre soitti kielisoittimia ja Pedro Esteban lyömäsoittimia. Ja tänään siis kerron, että miksi pidän barokkimusiikista. Ja tietysti pohjimmainen vastaus on, että tunnesyistä. Tai oikeammin siksi, että barokkimusiikin tapa käsitellä tunteita sopii minulle. Barokin aikana musiikin tehtävänä oli ilmaista tunteita, joita silloin sanottiin affekteiksi. Säveltäjän taitoa oli hallita sellaiset keinot, joilla kuulijalle välitettiin tietty affekti. Nyt tietysti luulette, että eikös kaikki musiikki ilmaise tunteita ihan samalla tavalla, ja tavallaan ilmaisee, mutta ei samalla tavalla. Nimittäin romantiikasta lähtien musiikin tunneilmaisu on ollut aika paljon tekijälähtöisempää. Ajatellaan, että säveltäjällä tai vaikka pop-artistilla tai muulla tulkitsijalla on jokin tunne, jonka hän sitten välittää kuulijalle musiikilla, ja kuulija ottaa sen tunteen vastaan. Mutta kun minua ei yhtään kiinnosta toisten ihmisten tunteiden ottaminen vastaan, minulla on ihan tarpeeksi tekemistä omissakin tunteissani. Mutta onneksi minulle barokkimusiikin affektioppi toimii toisin. Siinä lähtökohtana on tavallaan ajatus, että ihmiset nyt vain kohtaavat erilaisia tunteita, hyviä ja pahoja, ja musiikin tehtävänä on helpottaa niiden kohtaamista turvallisella tavalla. Se tapahtuu, kun musiikki resonoi tietyn tunteen kanssa samalla taajuudella. Säveltäjän tai esittäjän tunteilla ei siis ole väliä. Väliä on vain sillä, että kuulija päästetään osaksi kollektiivista, yhteistä ja tervehdyttävää tunnekokemusta, tiettyä affektia. Minulle romantiikan musiikki on vähän niin kuin hermoheikko puolituttu, joka saa minut ensin nolostumaan ja sitten pitkästymään tilittämällä tunnekokemuksistaan ja kysyy sen jälkeen omistani. Kun taas barokkimusiikki on minulle rituaali tai myytti, joka käy jonkun tunteen läpi koskettavasti, mutta turvallisella etäisyydellä, niin että tiedän, mitä ne ovat ja miten niihin suhtautua. Ja sen takia pidän barokkimusiikista.

Rijkaard Consort soitti sinfonian Bachin hautajaiskantaatista Actus Tragicus. Se oli pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista tunneilmaisua. Bach käytti gamboja, nokkahuiluja ja tiettyjä rytmejä juuri siihen, mihin niitä musiikissa hänen aikanaan kuului käyttää. Ja siksi tuo oli parasta mahdollista sielunhoitoa myös tuossa loppumattomassa murheessaan. Mutta otetaan seuraava teesi. Pidän barokkimusiikista siksi, että se kuulostaa hyvältä. Tai siis hienommin sanottuna akustisista syistä. Ensinnäkin barokkimusiikissa on yleensä tarpeeksi bassoa, ja bassoahan me kaikki ihmiset haluamme. Barokin urkubiisit laittavat ilman liikkumaan tavalla, jonka toisintamiseen vaaditaan iso subbari. Yksinäisen arkkiluutistinkin musisointi on syvien ja vapaasti resonoivien bassokielten juhlaa. Kontinuosoitossa bassolinja tuplataan tai mieluummin triplataan aina kun mahdollista, niin että se varmasti kuuluu. Ja kun barokkiorkesteri soittaa pienessä salissa, niin yksi violone tuottaa suhteessa enemmän bassoa kuin koko RSO:n kontrabassoryhmä musiikkitalossa. Sellainen on fysiikan laki. Barokkisoittimet sinänsähän ovat usein melko hankalia vekottimia. Barokkimusiikki on syystäkin teknisesti näennäisen helppoa moderniin musiikkiin verrattuna. Mutta loppujen lopuksi kyse on tietysti esteettisistä valinnoista. Modernit soittimet ovat kehittyneet kohti kiiltoa, suruutta ja kontrollia. Barokkisoitinten äänessä on jäljellä vielä rosoa, henkilökohtaisuutta ja inhimillisyyttä. Ja minulle valinta näiden välillä on ainakin useimmiten aika selvä. Malliksi kuunnellaan, miten paljon bassoa on 11-kielisessä luutussa. Miguel Israel soittaa Wolf Jakob Laufensteinerin sarjaa B-duuri.

Miguel Israel soitti Wolf Jakob Laufensteinerin luuttumusiikkia ja näytti, että bassossa kyllä löytyy ilman vahvistustakin. Mutta hiljennys, mitä se vaatii, se on kyllä nykyaikana joskus kovin kovin vaikeaa. Mutta jatketaan akustisilla perusteilla. Minä luulen, että pidän barokkimusiikista, koska barokkilaulajia on niin paljon mukavampi kuunnella. Muistan, miten suuri elämys oli ensimmäistä kertaa kuulla Emma Kirkbyn laulua. Koulutettu ääni ei tarkoittanutkaan vibraaton mukana huojuvaa äänivallia, joka vyöryi ison orkesterin yli. Barokkilaulu olikin tarkkaa ja ketterää. Sen Kirkbyn tyttömäisen kuulauden jälkeen homma on tietysti kehittynyt aika paljon, mutta nykyään hurjimmissakin barokkiaarioissa laulajat löytävät ilmaisuvoimaa puheen ja retoriikan keinoista, mutta säilyttävät sen tarkkuuden. Kuvitelkaa joku Pavarotti Matteus Passion evankelistaksi, ei onnistu. Tai kuvitelkaa joku Wagner-sopraano tykittämään Händelin hurjimpia kastraattiaarioita, ei onnistu sekään. Ero on tosi selvä. Oikeastaan minulle vasta barokkiin erikoistuneet laulajat ovat osoittaneet, että niin sanottu klassinen laulu ei välttämättä tarkoitakaan kovaa mölyä tai herraskaista keinotekoisuutta. Tämä on tietysti ollut omaa rajoittuneisuuttani. Mutta edelleen barokkilaulu voi silti tarkoittaa aivan hillitöntä tykitystä, kuten seuraavassa, kun Julia Leesneva tykittää Karl Heinrich Graunin aarian.

Julia Leesneva lauloi Concerto Köln soitti, ja eikös ollutkin hurjaa menua tämä Agamemnonin aaria Graunin oopperasta Ifigenia Aulissa. Olihan se hurjaa, mutta samalla koko kappale meni oikeastaan juuri odotusten mukaan. Kyseessä oli niin sanottu raivoaaria, jollainen on jokaisessa barokkioopperassa, ja juuri tuollaiselta raivoaarian pitää kuulostaa. Lisäksi aaria noudatti erittäin tyypillistä da capo-muotoa, eli A-osa kerrattiin B-osan jälkeen. Ja tästä päästään sitten viimeiseen syyhyn, että miksi pidän barokkimusiikista. Pidän siitä siksi, että se on tuttua, turvallista, ennakoitavaa ja helposti hahmottuvaa, siis lohtumusiikkia tässä maailmassa. Barokkimusiikin rakenteet ovat selviä. Da capo-aariat, ritornellot, fugat, tanssisarjat ja messut, kaikki ne voivat yllättää, mutta vain tiukan kaavan rajoissa, ja sen tiukan kaavan kyllä kuulija hahmottaa. Tokkaa toista ja fantasioistakin tietää yleensä, että ne ovat sitä samaa tilutusta alusta loppuun. Tietysti barokkimusiikkia on kovin monenlaista, mutta jos tietää, että onko se tehty kirkkoon, näyttämölle vai illallisen taustalle, niin odotukset yleensä toteutuvat ja se on kivaa. Ja mitä tyylipiirteisiin tulee, niin jopa minä amatööri erotan saksalaisen, italialaisen ja ranskalaisen barokkityylin toisistaan. Ja aina jos joku uutuuslevy innolla esittelee unohdetun italialaisen barokkisäveltäjän, jonka nimi kuulostaa lähinnä pastalajilta, niin silloinkin musiikki yleensä on ihan sitä samaa kuin muilla. Ja se on hyvä asia. Sitä en tiedä, että tuleeko rakas musiikki aina tällä tavalla tutuksi, vai tuleeko tällä tavalla tuttu musiikki aina rakkaaksi, luultavasti molempia yhtä aikaa. Mutta ainakin minulle kekseliäs fuuga, nerokkaasti luotu affekti tai ennestään tuntematon messu, kaikki ne luovat illuusion uudesta ja yllättävästä ja joskus jopa järisyttävästä, mutta oikeasti kyllä tiedän, että kaikki on niissä niin kuin pitää, ja se on oikein hyvä asia minulle. Kuunnellaan loppuun Arkangelo Corellin kirkkosonaattia F-duuri.

The Avison Ensemble soittaa ja tässä on kaikki todellakin niin kuin pitää olla. Toivottavasti Korellin ihanat pidätysketjut viiltävät teidänkin sieluanne. Kiitoksia seurasta.

Kello on 11.56. Kare Eskolan välilevyjäohjelmassa puhuttiin barokkimusiikista. Lopussa kuultiin Arkangelo Corellin kirkkosonaatti numero 1, F-duuri, The Vision Ensemblen tulkintana. Kello lyö pian 12. Uutisten jälkeen puhutaan Porkkalasta. Sen palauttamisesta on kulunut 70 vuotta. Suomi joutui jatkosodan jälkeen vuokraamaan Porkkalaniemen Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Miksi alue palautettiin etuajassa ja minkä vuoksi Porkkalan kohtalo oli meillä vaiettu puheenaihe vielä vuosikymmeniä palautuksen jälkeen? Toimittajana Anna-Kaisa Brenner. Kello 13 ohjelmassa Politiikkaradio, jossa Linda Pelkonen pohtii, miksi Suomi menee mukaan Yhdysvaltain johtamaan Pax Silica-aloitteeseen. Haastattelussa teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä. 13.30 Radio 1 iltapäivässä mietitään, mikä on kirjojen ulkoasun ja visuaalisen ilmeen vaikutus lukukokemukseen. Toimittaja Jarmo Laitanevan studiovieraana ovat kuvittaja ja graafikko Kaisu Sandberg sekä kirjailija Ursula Mursu. Nyt päivän mietelause. Sinikka Vuola ja Tommi Mehlender ovat kirjoittaneet esseitä romaanihenkilön elämästä. Kirja on jatkoa heidän aiemmalle Maailmojen loput -kirjalleen, jossa he käsittelivät kirjoittamista ja lukemista, etenkin kirjojen loppuja. Yhdessä kirjoittamissaan alkusanoissa he kuvaavat uuden teoksen lähtökohtia näin. Romaani on tila tai paikka, joka rakentuu lukijan mieleen ja johon tämä voi koska tahansa myöhemmin palata. Henkilöhahmot ovat nekin pitkälti lukijan luomuksia, sillä lukija konstruoi ja elollistaa kertomuksen ja sen henkilöt. Lukijalla on taipumus kuvitella romaanihenkilöstä myös sellaista, mitä romaanissa ei suoraan kuvata, mikä kuvastaa lukemistapahtuman syvällisesti henkilökohtaista luonnetta. Onkin hyvä kysymys, missä määrin romaanihenkilön merkitys perustuu lukijassa tapahtuvaan prosessiin. Yhä sirpaloituvamman informaation maailmassa on erityisen tärkeää ja arvokasta saada säännöllisesti paneutua lukemisen nautintoon ja pitkän proosan luomiin loputtomiin mahdollisuuksiin. Vaikka teos olisi fiktiota, sen lukijassa herättämät tunteet, ajatukset ja oivallukset ovat aitoja. Kaunokirjallisuus mahdollistaa niin suurta ja todellista hyvää, että ilman sitä ymmärrys elämästä jää vajavaiseksi. Emme me allekirjoittaneetkaan olisi kirjailijoita, ellei me olisi alun perin olleet ja olisi edelleen intohimoisia lukijoita. Päivän mietelause oli ote Sinikka Vuolan ja Tommi Mehlenderin esseekokoelmasta Romaanihenkilön elämä. Tällä viikolla kuulette lisääkin otteita tästä esseekokoelmasta ja mietelauset on valinnut toimittaja Tuula Viitaniemi. Nyt kello lyö pian 12.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Uusi vaaratiedotejärjestelmä saadaan Suomessa käyttöön lokakuun loppuun mennessä. FIH Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Hallitus on kiirehtinyt uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa ja myöntänyt järjestelmän rahoituksen. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Oikeusministeriön mukaan uudistuksen on määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita esimerkiksi terrorismirikoksen valmistelusta ja terroristisesta kouluttautumisesta. Israel tunkeutuu yhä syvemmälle Libanoniin. Suomen Beirutin suurlähettilään Anne Meskasen mukaan Israelin asevoimat voivat kontrolloida vallatulta Bofortin linnan raunioilta laajoja alueita Etelä-Libanonissa.
1: Israelhan on nyt edennyt syvemmälle kuin koskaan 26 vuoteen, ja Bofortin linnalla on erittäin tärkeä strateginen sijainti, koska se antaa IDF:lle eli Israelin asevoimille strategisen edun. Sieltä he pystyvät kontrolloimaan erittäin laajoja alueita Etelä-Libanonissa, myöskin Golanin kukkuloita, Bekaata. Kysymyksessä on niin kuin merkittävä voitto heille, ja pitää myöskin muistaa kyllä se, että tässä pääministeri Netanyahun hypätyksessä on kysymys myöskin siitä, että hän haluaa niin kuin viestittää kotiyleisölle valmistautuessaan vaaleihin.
0: YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen tänään Libanonin tilanteen vuoksi. Siviilit kärsivät Israelin sotatoimista Libanonissa, kuten myös Gaasassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen kuvaa gaasalaisten oloja jo apokalyptisiksi.
2: Mun täytyy sanoa, että tekee pahaa. 90% kaikesta vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista on tuhettu. 80% ihmisistä on menettäneet elinkeinonsa. Pulaa on vedestä, ruuasta, suojasta, turvasta.
0: Nuorten sosiaalisen median kielto ei ole tähän mennessä toiminut toivotulla tavalla Australiassa. Joulukuussa voimaan tullut laki kieltää somepalvelut alle 16-vuotiailta. Sosiaalisen median kieltäminen nuorilta on selvityksessä myös Suomessa. Melbourneista raportoi toimittajamme Roope Kariniemi.
3: Kyllä australialaisista suurin osa niin lapsista kuin vanhemmista kokee, että

0: Se kielto ei oikein toimi. Kyselyiden mukaan 70% lapsista, sellaisista, jotka oli somessa ennen kuin kielto tuli voimaan, niin on siellä edelleen. Siitä huolimatta, että yli 5 miljoonaa tiliä on poistettu. Mutta käytännössä nuoret pystyvät kiertämään tätä kieltoa tekemällä uusia tilejä, käyttämällä varatilejä, käyttämällä feikkitilejä. Nuoret myös hyödyntävät tekoälyä siinä, miten tätä kieltoa voi kiertää.
1: Onko tämä kielto siis toistaiseksi jäämässä voimaan vai onko siellä suunnitelmia tämän muuttamiseksi?
0: Kyllä se voi muuttua. Tässä itse asiassa jo nyt Australian viranomainen tutkii 5 alustaa, muun muassa TikTokia, Snapchatia ja Instagramia tämän lain rikkomisesta. Ja voi olla, että tämän tutkinnan päätteeksi sitten näiltä someyhtiöiltä velvoitetaan ja odotetaan järeämpiä toimia.
2: Petra Nykänen haastatteli. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue saapuu kotiin iltapäivällä. Presidentti Alexander Stubb on kutsunut leijonat vierailemaan Mäntyniemessä. Kansanjuhla järjestetään Helsingissä Olympiastadionin kupeessa ilta 6 lähtien. Maan eteläosassa on tänään poutaa, muualla maassa voi tulla vesisadetta tai sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on 6 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
3: Uutisten jälkeen kello on 12.05 Radio 1 studiosta. Jarmo Laiteleva toivottaa hyvää maanantaita. Elävä historiaohjelman aiheena on hieman myyttinen porkkala, jonka Suomi sai takaisin 70 vuotta sitten. Suomihan joutuu jatkosodan jälkeen vuokraamaan Porkkalan nimen Neuvostoliitolle 50 vuodeksi, mutta alue palautettiin hieman etuajassa. Miksi ja minkä vuoksi Porkkalan kohtalo on meillä ollut vähän semmoinen vaiettu puheenaihe? Jopa vuosikymmeniä palautuksen jälkeen tästä keskustellaan aivan hetken kuluttua. Politiikkaradiossa aiheena Pax Silica-aloite. Miksi Suomi menee mukaan tähän USA:n johtamaan Pax-Silica-aloitteeseen? Haastattelussa on teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä kello 13. Tunti siitä tavataan iltapäivän vieras tai vieraat. He ovat tänään kuvittaja ja graafikko Kaisu Sandberg sekä kirjailija Ursula Mursu. VSOY:n kuvittajana työskentelevä Sandberg kerää harrastuksenaan kirjojen erikoispainoksia. Ursula Mursu puolestaan on erityisen innostunut Diane Wynne Jonesin fantasiakirjojen maailmasta. Kello 14 keskustelemme siitä, mikä on kirjojen ulkoasun ja visuaalisen ilmeen vaikutus lukukokemukseen. Ja keskiössä meillä on Diane Wynne Jonesin Liikkuva linna, joka tunnetaan myös Hayao Miyazakin elokuvana. Ja kello 15 Kulttuuri-ykkönen selvittää sitten keskiajan lumoa. Kesähän tuo mukanaan kaikenlaisia keskiaikatapahtumia ja mahdollisuuksia keskiajan harrastamiseen. 1300-luvun vaatteissa ja sen ajan ruokaa syöden voi paitsi oppia historiaa, myös elää ja tuntea sitä. Kun mennään harrastamisen sinne ihan syvimpään päätyyn, tutkitulla tiedolla on tärkeä rooli ja monet harrastuksen myötä kehittyvät ajanmukaiset taidot syventävät kokemuksen imua. Tästä siis lisää kello 15. Mutta nyt selvitetään siis, miksi Porkkala palautettiin etuajassa ja minkä vuoksi alueen kohtalo on ollut vähän vaiettu puheenaihe. Tämä on elävä historia.
4: Syyskuussa 1944 läntisellä Uudellamaalla ei nukuttu. Tuhannet ihmiset pakkasivat omaisuuttaan, korjasivat yötä myöten satoa ja kuljettivat karjaa pois. Perheiden oli luovutettava kotinsa ja viljelysmaansa vuokralaiselle, joka ei lupaa kysynyt.
5: Kansalaiset, syyskuun 1944 tulee säilymään kansakuntamme historiassa yhtenä sen raskaimmista koettelemuksien päivistä.
4: Koko Suomi istui radiovastaanottimien ääressä kuuntelemassa, kun oikeusministeri Ernst von Born kertoi jatkosodan päättävästä välirauhan sopimuksesta. Alueluovutuksia, aseista riisuntaa, massiivisia sotakorvauksia, eikä siinä vielä kaikki.
5: Kolmantena tärkeänä alueellisena kysymyksenä on mainittava Porkkalan nimen ja siihen liittyvän suurehkon vesi- ja maa-alueen vuokraminen Neuvostoliitolle sotilaalliseksi tukikohdaksi 50 vuoden ajaksi. Ja
4: Vain parinkymmenen kilometrin päähän pääkaupungista oli siis tulossa 10 000 sotilaiden tukikohta. Miehittäisikö Neuvostoliitto kohta loputkin Suomesta? Sitä eivät Porkkalan alueen asukkaat ehtineet miettiä. Heistä tuli evakkoja, joille annettiin 10 päivää aikaa luopua entisestä elämästään. Miksi Neuvostoliitto halusi Porkkalan ja mitä tapahtui 70 vuotta sitten, kun se luopui siitä reippaasti etuajassa? Miten Porkkalan evakoiden kävi? Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja tämä on Elävä historia.

0: Asuin yli 20 vuotta Kirkkonummella, talossa, joka sijaitsi keskellä entisen Porkkalan vuokra-alueen rajaa, joka näkyi kasvillisuudessa. Entisen rajalinjan molemmin puolin kasvoi puuvanhuksia, mäntyjä ja tammia, joiden ympäri eivät yhden ihmisen kädet yltäneet. Keskellä puut olivat selvästi nuorempia. Vanhassa ilmakuvassa tonttimme halki kulki viivasuora linja, jolla ei ollut 12 vuoteen saanut kasvaa yhtään mitään. Ohuen maakerroksen alta löytyi metrikaupalla vanhaa ruosteista piikkilankaa ja puuluoteja. Suomen lähihistoria oli näkyvissä ihan siinä silmien alla. Siitä huolimatta minun kouluaikanani ei Porkkalan vuokra-ajasta juuri kirjoitettu eikä Porkkalan evakoista puhuttu. Heillä ja heidän jälkeläisillään on kuitenkin muistoja ajasta, jolloin jatkosodan voittaja nirhaisi etelärannikostamme etuhampaan muotoisen palasen ja asettui aseineen aivan pääkaupungin kylkeen. Yksi heistä on Bernd Gottberg, jonka vanhemmat joutuivat jättämään melkein uuden kotitalonsa vuonna 1944. Talo oli vuokra-ajan päätyttyä yhä pystyssä, mutta sisällä odotti yllätys.
1: Siellä oli ollut hevosia salissa. Veranta oli toiminut lantalana. Portaiden alla oli ollut kanoja. Se on ihan varmaa, koska siellä oli kanankakkaa siinä kaapissa. Monesti portaat ennen vanhalla tehneet, että niiden alla oli kaappi. Kellarissa oli ollut sikoja. Ja sitten siellä sun täällä oli ollut vuohia.
0: Millaista Porkkalassa oikein oli, kun se palautettiin? Muuttiko Bernd Gottbergin perhe takaisin entiseen kotiin, josta oli tullut navetta? Miten Porkkala vaikuttaa hänen elämäänsä vielä tänäkin päivänä? Sekin kiinnostaa, miksi Neuvostoliiton sotilastukikohta oli vielä lakkauttamisensa jälkeenkin vaiettu puheenaihe täällä Suomessa. Lähden nyt selvittelemään näitä asioita. Siirrytään ihan aluksi Kirkkonummelle, sen eteläisimpään osaan Porkkalan niemeen, joka karttakuvissa ikään kuin kurkistaa varovasti Suomineidon helman alta. Porkkalan vuokra-alue sai tästä paikasta nimensä. Kyseessä oli yli 904 kilometrin suuruinen maa- ja merialue Helsingistä länteen. Saaria Espoosta, iso osa Kirkkonummea, Siuntiota, entistä Degerbyn kuntaa sekä Inkoota. Neuvostoliitto sitoutui maksamaan Suomelle 5 miljoonan markan vuosivuokraa, joka on nykyrahassa vähän yli 1 miljoona euroa. Mutta miten muka vuokralainen saa päättää vuokrauksen kohteesta, vuokra-ajasta tai vuokran suuruudesta? Eikö kyse ollut kuitenkin miehityksestä, vaikka sitä sanaa ei käytetty? Kysyn asiaa everstiluutnantti Jarmo Niemiseltä, joka on entinen maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtaja ja kirjoittanut kirjan Porkkala tapahtumien keskellä.
2: Molemmat on oikein. Juridisesti se oli kahden valtion välinen valtiosopimus, siis vuokrasopimus. Mutta Suomen kansan ja erityisesti Kirkkonummen alueen asukkaille kysehän oli valtava miehitys. Heiltä meni kodit, heiltä meni ja elinkeinot, heiltä meni, no ei mennyt ihan kaikki eläimet, mutta melkein. Niin se on miehitys. Molemmat on rehellisesti sanottuna, molemmat on totta, riippuu miltä kannalta asiaa käsittelee, mutta Suomen kansan kannalta se oli miehitys.

0: Ja varsinkin, kun sinne rakennettiin yli 20, noin 20 000 miehen sotilastukikohta, laivastotukikohta, sillanpääasema, josta olisi voitu tarvittaessa lähteä Suomen suuntaan näyttämään, että miten päin nämä hommat pitää oikein olla. Niin se oli tältä kannalta niin täydellinen miehitys.
1: Porkkalanniemi on ollut strategisesti tärkeä alue jo ainakin viikinkiajoista lähtien. Suomenlahti on juuri siinä kohtaa kapeimmillaan. Etäisyyttä Niemenkärjen ulkosaarista Viron naissaareen on alle 40 kilometriä. Porkkalanniemessä on taisteltu 1500-luvulta lähtien niin 25-vuotisen sodan, suuren pohjan sodan kuin Suomen sisällissodankin melskeissä. Vuonna 1944 Porkkalasta tuli sitten neuvostoliittolainen laivastotukikohta, jonka eteläpuolella sijaitsi Neuvostoliiton miehittämä Viro.
0: Tällaisen merialueen puolustaminen oli tämmöisessä kapeikossa kaikkein tehollisinta, kun etäisyys oli pienin. Pietari suuren merilinnoitus ennen ensimmäistä maailmansotaa, se rakennettiin ja suljettiin tykeillä, tämä salmialue tai kapeikkoalue. Ensimmäisessä maailmansodassa samasta asiasta oli kyse, toisessa maailmansodassa samasta asiasta oli kyse. Ja kas kummaa, 44 Porkkalan vuokrasopimuksessa oli kyse nimenomaan tästä merireitin sulkemisesta Leningradiin. Mutta toisin perin, ettei sinne päästä hyökkäämään. Eli se on ollut sekä Venäjän että länsimaisten kahakoiden keskeinen alue tällä suunnalla on ollut se kyseinen kapeikko. Siitä on kyse.
1: Toisen maailmansodan jälkeen Porkkalan alueella oli suuri sotilaallinen merkitys. Everstiluutnantti Jarmo Nieminen kertoo, että Mannerheimin tilannearvion mukaan vuokra-alueelle olisi pystytty sijoittamaan tarvittaessa jopa toista 100 000 neuvostosotilasta.
0: Sillä haluttiin myös näyttää Suomelle, että missä skaappi seisoo, miten sitä Suomi täällä YYA-maassa oikein teette. Koska Espoon rajalle asti lähelle oli ensimmäiset raketinheitin patterit, tykkipatteristot, puhumattakaan sitten Mäkiluodon obuhovit, jotka olisivat ampuneet Helsingin keskustaan asti. Ja MiG-15 laivue Friggesbyssä, missä oli lentokenttä tehty, raivattu pellolle. Eli poliittinen painostus kuuluu tähän myöskin. Ja tästä meillä vaiettiin aika niin kuin suvereenisti.
1: Palataan syyskuun 19. päivään vuonna 1944. Porkkala piti tyhjentää asukkaista ja luovuttaa Neuvostoliitolle. Yli 7000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Maatalousvaltaisella alueella se tarkoitti myös yli 8000 päisen karjan siirtämistä vuokra-alueelta pois. Urakka oli valtava. Karjaa, jota oli enemmän kuin ihmisiä, siirrettiin öisin, jotta tiet eivät päiväsaikaan tukkeutuisi. Satoa korjattiin niin paljon kuin ehdittiin. Taloja tyhjennettiin vimmaisesti, mutta aika tuntui loppuvan kesken. 10 päivän aikaraja oli ehdoton.
2: Evakuointityössä ahersi 20 000 henkilöä. Vapaaehtoisosa osakunnittainkin Helsingistä. Kotien tyhjennyksen lisäksi oli suoritettava myös sadonkorjuu, jonka onnistuminen silloisissa vaikeissa elintarvikeoloissa oli sananmukaisesti elinkysymys. Kenttämuunituksen ja sisukkuuden avulla vaikeudetkin selvitettiin.
1: 29. syyskuuta 1944 puomit laskeutuivat Porkkalan vuokra-alueen rajoilla. Alueen hallinta siirtyi Neuvostoliitolle. Suomeen oli perustettu vieraan vallan sotilastukikohta. Porkkalan evakot olivat yhtäkkiä samassa tilanteessa kuin 100 000 karjalaiset hetkeä aiemmin. Piti löytää uusi asuinpaikka ja ehkä elinkeinokin. Kodin menetys ja epävarmuus rauhan kestävyydestä kalvoivat mieltä. Ehkä Neuvostoliiton syömähalu ei ollutkaan vielä tässä. Ne, jotka saivat jäädä asumaan rajavyöhykkeen läheisyyteen, joutuivat sopeutumaan uusiin sääntöihin. Omaan kotiin päästäkseen oli taskussa oltava kulkulupa. Rajavyöhyke parturoitiin puista ja merkittiin rajapylväin. Melkein 2-metrinen piikkilanka-aita erotti vuokralaisen vuokranantajasta. Sotilastukikohtaan ei ollut ulkopuolisilla asiaa.
0: Se oli

0: kokonaan niin kuin eristetty. Ja sitten raja, molemmin puolin rajavartiot Venäjällä ja Suomessa. Piikkilanka-aidat, täystystornit koko alueen läpi, siis reunojen läpi. Ja oli suuresti rangaistava Suomessa, jos erehtyi menemään. Sitten tuli erillinen käsky heti Porkkalan perustamisen tai tukikohdan perustamisen jälkeen. Siis kielto mennä vanhoille asunsijoille käymään hakemaan jotakin.
1: Rajan lähellä asuvien ihmisten piti peittää ikkunansa, jos niistä näkyi Neuvostoliiton puolelle. Mutta usein sinne oli kuitenkin jostain vinkkelistä näköyhteys, maalta tai merenlahdelta. Ja toki vuokra-alueen suuntaan tiirailtiin ihan uteliaisuudestakin. Luovan kyläkirjassa on tarinoita vuokra-ajasta, jolloin puolet tästä kirkkonummelaisesta kylästä jäi Neuvostoliiton puolelle. Kirjassa kuvaillaan, kuinka Kyssin tilan väkeä kismitti, että heidän vuokra-alueelle jääneen rantavajansa ovi oli evakuointikiireessä jäänyt auki. Seuraavat 12 vuotta he seurasivat, kuinka ovi heilui tuulessa eestaas, eikä sitä voinut käydä sulkemassa.

oli yksi tapa, jolla Suomen kansalainen pääsi hetkeksi Porkkalaan ja vieläpä ihan laillisesti. Junalla. Vuokra-ajan alussa Helsingistä ei ollut junayhteyttä suoraan Turkuun, koska rata kulki Porkkalan läpi. Kauttakulkuoikeus myönnettiin viimein sillä ehdolla, että veturi vaihdettaisiin venäläiseksi ennen Porkkalaan saapumista. Ovet piti tuolloin lukita ja aseistetut venäläissotilaat vartioivat vaunuissa. Ikkunat peitettiin kauttakulun ajaksi teräsluukuilla. Kansansuussa Porkkalaan puksuttavaa junaa alettiin kutsua maailman pisimmäksi rautatietunneliksi. Tiukasta vartioinnista huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, matkustaminen tässä noin 40 kilometrin mittaisessa virtuaalitunnelissa ei ollut täysin vaaratonta. Jari Leskisen ja Pekka Silvastin teoksessa Suljettu aika kerrotaan yhdestä läheltä piti tilanteesta talvella 49. Helsinkiin matkalla ollut ylikondyktööri Karl Elomaa havaitsi vaunun sisällä savunhajua. Veturista lentänyt kipinä oli sytyttänyt vessan katon palamaan. Savua tuprutti kohta enemmänkin, mutta venäläinen vartiosotilas ei suostunut junan pysäyttämiseen Porkkalan alueella. Sammutusvälineistöä ei ollut, mutta Elomaa sai matkakumppaniensa avulla pidettyä tulipalon jotenkuten aisoissa, kaatamalla liekkeihin vettä vesipulloista ja juomalaseista. Palo ei talttunut ja Kauklahteen saavuttaessa vaunun toinen pää oli jo pahasti palannut. Kukaan ei onneksi kuollut, eikä tapahtumasta hiiskuttu julkisuuteen. Mitä vuokra-alueen asukkaista ja heidän elinoloistaan sitten tiedettiin?

0: Sillä välin, kun Suomi yritti jatkosodan jälkeen selvitä elintarvikepulasta, asuttaa evakkonsa ja maksaa sotakorvauksia, Porkkalassa elettiin omassa kuplassa. Virallisesti sinne oli sijoitettu noin 20 000 neuvostosotilasta. Todellisuudessa heitä oli ilmeisesti enemmänkin. Heidän lisäkseen siellä asui ja työskenteli kymmenisen tuhatta siviiliä. Tavallisten rivisotilaiden palvelus sujui Porkkalassa samaan tapaan kuin muissakin tukikohdissa. He asuivat ahtaasti, kuri oli kova ja kotimaahan pääsi harvoin lomalle, ei edes joka vuosi. Sen sijaan upseerit ja aliupseerit olivat saaneet ottaa komennukselle mukaan perheensä. Suomalaisten rakentamat talot olivat hyvässä kunnossa, kaupoissa oli ruokaa eikä sitä tarvinnut jonottaa, toisin kuin emämaassa, kertoo Bernd Gottberg. Hän on perustanut Inkooseen puolisonsa Leena Selenin kanssa Porkkalan ajasta kertovan Igor-museon.
1: Ilmeisesti niillä oli paremmat olot kuin muualla Neuvostoliitossa. Tässä heille annettiin asuttavaksi tuommoisia suomalaisia omakotitaloja. Siinä oli usein marjapensaita ja tuommoisia. Pieni puutarha. Eli jos ne pystyi pitämään yhtä pari, kolme kanaa ja jonkun pikkupossun, niin ne, niillä on aika hyvä. Mutta sitten ne tavalliset rivikansalaiset, ne varusmiehet, ei niillä ollut. Niillä oli ilmeisesti aika pieniä annoksia ja aika huonolaatuista tavaraa, että niille syötettiin. Että se oli sitten vähintään kahden tason väkeä tai ellei kolmen tason väkeä.
0: Suomalaisilla ei rajan yli ollut menemistä, mutta se ei tarkoittanut sitä, etteikö jossain olisi tiedetty, mitä Porkkalassa on meneillään. Näin kertoo everstiluutnantti Jarmo Nieminen.
2: Lähdetään ensin, mitä Venäjä tiesi Suomen puolelta, niin kaiken. Meillä oli ilmiantajia ihan riittävästi Suomessa. Ja heidän oma agenttijärjestelmänsä toimi. Mutta sitten miten tuolla Porkkalan tukikohdan alueella, niin minä arvelen, että ovat edelleen tämänkaltaiset tiedot top secret -leimalla salattuja. Mutta Suomi oli radiotiedustelun osalta maailman johtavia maita vuodesta 18 lähtien. Sitä ei moni niin kuin tiedäkään. Ja kyllä se on ollut silloin Porkkalan aikanakin. Kaikki mikä tuli ilmaan, niin radioviestejä tiedettiin. Eli kyllä tämä silloinen päämaja, myöhemmin pääesikunta ja puolustusvoimien johto tiesi, mitä siellä tapahtuu. Sitä on vaiettu, tai ei ole kerrottu, tai ei ole ollut, minkä verran oli sitten tämmöistä niin kuin sotilastiedustelutiedustelua, joka oli tietenkin äärettömän vaarallista, koska siinä oli kuolema, jos kiinni jäi. Kansalaisia siellä ei ollut, että siellä ei ollut ilmiantajia, se puuttui niin kuin tästä järjestelmästä, jos vertaa Ukrainan ja Venäjän sotaan tällä hetkellä, sehän tulee ilmiantoja koko ajan molemmin puolin. Siis molemmilta. Ei pelkästään vaan Moskovasta, vaan niitä tulee Kiovasta samalla tavalla. Et kyllä minä uskallan väittää, että tilannekuva oli puolustusvoimien johdolla täysin selvä. Joukon tarkkuudella, koska ne käyttivät radioita. Ja varmaan valtiojohto sai sitten tietenkin samalla tavalla sai sen tarvittavan tiedon. Mutta sitten tehtiin päätös, mitä kerrottiin kansalaisille. Eli ei kerrottu mitään. Sehän oli myös mereltä suljettu, ei edes kalastajaveneet, tai ne, jotka erehtyivät sinne, ne otettiin kiinni.
3: Suomen Yleisradio Helsingin lentokenttä Seutula.
4: Lauantaina iltapäivällä täyttyvät sydämemme ilolla, kun saimme Moskovassa tiedon, että Porkkalan alue oli palautettu Suomelle.
0: Porkkala-uutinen pysäytti jälleen Suomen kansan syyskuussa 1955. 50 vuoden vuokra-ajasta oli kulunut 11 vuotta ja tammikuussa alue saataisiin takaisin, reippaasti etuajassa. Mitä oikein oli tapahtumassa? Everstiluutnantti, entinen maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtaja Jarmo Nieminen kertoo, että syyt olivat poliittiset sekä sotilaalliset. Neuvostoliiton johtaja Nikita Khrushchev oli jo suurvaltojen päämiesten Geneven kokouksessa kesällä 1955 tehnyt päätöksensä. Neuvostoliitto ei tarvinnut enää Porkkalaa.
2: Ensimmäinen syy oli aseriisuntaneuvottelujen vauhdittamiseksi. Venäjän piti antaa, Rutsevin piti antaa länsimaille käytännössä näissä neuvotteluissa USA:lle, Iso-Britannialle ja Ranskalle jotakin. Niin katsoi, että Porkkala voi antaa, kun meillä on ydinaseita. Tämä oli ykkös syy. Toisena haluttiin poistaa viimeisetkin epäilyt J.K. Paasikiven ja U.K. Kekkosen ulkopolitiikan linjan oikeellisuudesta.
0: Suomessa valmistauduttiin vuoden 1956 presidentinvaaleihin. Neuvostoliitolle ei ollut yhdentekevää, kenestä tulisi Suomen seuraava presidentti. Juho Kusti Paasikiven aikana ja hänen johdollaan suhteet Neuvostoliittoon hallitsivat Suomen ulkopolitiikkaa. Kun tieto Porkkalan palauttamisesta tuli juuri ennen vaaleja ja koska itänaapuri puhui Paasikiven Kekkosen linjasta, oliko tarkoitus auttaa suomalaisia päättelemään, kuka ehdokkaista olisi sopivin maan isäksi suuren ja mahtavan Neuvostoliiton kyljessä? Presidentiksi valittiin Urho Kekkonen. Joka tapauksessa Porkkalan palauttaminen ei ollut pyyteetön ele Neuvostoliitolta, vaan sen ehtona oli Suomen ja Neuvostoliiton solmiman YYA-sopimuksen jatkaminen seuraaviksi 80 vuodeksi. Jarmo Nieminen on löytänyt hiljattain venäläisestä sotilasaikakausilehdestä kolmannenkin syyn ennenaikaiselle palauttamiselle. Ja se liittyy vuonna 1949 perustettuun Pohjois-Atlantin liittoon NATOon.
2: Haluttiin vahvistaa Tanskassa ja Norjassa niitä sisäpoliittisia puolueita, tahoja, jotka olivat vastustaneet NATOon liittymistä heti toisen 1949. Ja haluttiin niiden vahvistamisella ajaa Tanska ja Norja puolueettomuuspolitiikan linjalla. Että tässä on näin isot jutut. Aseriisuntaneuvottelut, Paasikiven Kekkosen linja, Tanskan ja Norjan NATO-jäsenyys. En tiedä, jotkut asiat kuulostaa vielä nykypäivältäkin.

0: Odotettu päivä koitti viimein tammikuun 26. vuonna 1956. Porkkala oli jälleen Suomen. Helmikuussa alueelle pääsivät viimein entiset asukkaatkin katsastamaan vanhoja kotipaikkoja. Lunta oli paljon, joten vielä ei tiedetty, miten valtava työ loppujen lopuksi olikaan palauttaa maat ja mannut jälleen viljelyskuntoon, puhumattakaan asuintaloista, joista monet olivat surkeassa jamassa, osa kokonaan hävitettykin. Sotilaskohteet oli tyhjennetty tai hävitetty. Moni Porkkalasta evakkoon lähtenyt oli saanut uutta mietittävää. Palatakko takaisin nyt, kun uusi elämä oli jo saatu hyvään alkuun toisaalla? Vai antaako menneiden olla ja jatkaa elämää muualla? Miltä esimerkiksi teini-ikäisestä tuntui jättää ystävät ja muuttaa sellaiseen paikkaan, josta ei ollut välttämättä edes muistikuvia? Leena Selén asui isoäitinsä kanssa Hangon lähellä Lappohjassa. Kun tieto Porkkalan palauttamisesta tuli, isoäiti oli heti halukas muuttamaan takaisin entiselle kotiseudulle Degerbyyhyn. Leenasta ajatus oli kamala.
1: No, todella silloin, kun mä sain tietää, että Porkkala palautetaan, silloin mä olin todella vihainen. Mä olin 15-vuotias, mä tiesin heti, että nyt minä menetän minun lapsuuden paratiisini Lappohjassa, minkä isoisäni, isoäitini oli hankinut. Ja näin kävi. Ja mä olin aivan sietämätön. Mä yritin kaikin tavoin estää häntä, mutta mä tiesin, että mä menetän Lappohjan ja näin kävikin todella.
2: Mutta sitten et ollut ihan lopun ikäsi katkera tästä asiasta.
1: En, ja mä olen huomannut, että mun samanikäiset, tämä tapahtui monelle. Tämä oli nämä 15-vuotiaat, 16-vuotiaat, niin ne tietenkin ehtivät rakastua johonkin muuhun. Ja heille Porkkala ei ollut ollenkaan tärkeä. Ja sitten sen lisäksi, kun tultiin takaisin Porkkalaan, niin täällähän ei ollut niin kaunista. Meidän talomme oli poissa. Siellä oli iso kuoppa vaan.
2: Missä kunnossa täällä Degerbyyssä talot tai alueet palautettiin?
1: No silloin, kun Degerby palautettiin, mä olin täällä silloin, oliko se toisena päivänä, viidentenä päivänä helmikuuta, kun se oli mahdollista. Ja silloin tämä kirkon kylä, se oli aika hyvän näköinen. Se oli harmaantunut, mutta kaikki rakennukset olivat tallella ja suhteellisen hyvässä kunnossa. Mutta sitten muualla ei. Ja mä tiedän, että kun isoäitini luki Westranylän lehdestä, että kaikki talot siellä Jakobsonin alueella Turbakkassa ovat poissa, niin silloin mä näin, miten hän niin kuin tällä tavalla, koska siellä meidän talo oli seisonut.
2: Hän ihan lysähti kasaan siitä tiedosta.
1: Joo.
0: Kesäkuussa 1956 eduskunta päätti, että suurin osa Porkkalan alueen entisistä asukkaista sai oikeuden lunastaa maansa takaisin. Bernd Gottberg on syntynyt evakossa. Myös hänen perheensä päätti palata asumaan Porkkalaan, vaikka entinen koti oli päässyt siellä kurjaan kuntoon. Jos kohta kotitalosta oli tehty jonkinlainen eläinsuoja, niin alkuperäisestä navetastakin oli vuokralainen ottanut kaikki tehot irti.
3: Meidän navetassa oli ollut lehmiä. Ja se oli rakennettu, koska silloin Porkkala tuotti Helsingin tarpeisiin aika paljon maitoa. Että sinne oli sopinut noin 40-45 lehmää, kaksi sonnia. Mutta siellä oli ollut noin 100 lehmää. Ja niistä oli jäljellä sitten noin 100 kytkyettä. Ja sitten piti ensin kunnostaa se asunrakennus, että voitiin olla niin kuin ihmiset. Sitten piti myöskin kunnostaa esimerkiksi ja kaikki pensaat ja kaikki muut pois pelloilta ja sitten ruveta ojettamaan.
2: Siitähän puhuttiin aikanaan että, ja vähän pelättiinkin, että onko näille pelloille, tälle vuokra-alueelle jäänyt miinoja tai muita räjähteitä.
1: Jäi oikein paljon. Kyllä jokainen maanviljelijä täällä on löytänyt sellaisia, mutta mitään ei tietääkseni mitään vakavaa ei tapahtunut koskaan.
3: Synnyin vanha emäntä Elsa Lindeberg oli kerran siivoamassa vintillä. Hän oli löytänyt pitkään kellertävän paketin. Vei sen keittiön, meinas pistää hellaan. Onneksi silloin oli töissä siinä Synnyin linnassa maalari Yrjö Mattinen. Hän sanoi vain kylmästi emännälle, että tämän paketin hoidan minä. Se oli TNT:tä. Ja siinä oli jo nalliukka, niin se olisi kyllä siivonut itäpään siitä Synnyin linnasta. Mutta onneksi hän oli vanha kokenut sotaveteraani. Hän otti moponsa, lähti Handelslagettiin, osti nallin ja vähän sytytyslankaa ja sitten sen kanssa metsään. Sitten se oli hoidettu.

0: Porkkala ei ollut entisensä. Vuokra-aikana alueelle oli noussut uudisrakennuksia ja kaksi lentokenttää, joiden kiitoradat oli räjäytetty läksiäisiksi kuoppia täyteen. Punatähtisiä riemukaaria oli pystytetty sinne tänne. Monet talot oli purettu tai kulutettu purkukuntoon. Kirkkonummen hautausmaa oli myllätty ja keskiaikaisesta kirkosta tehty klubirakennus. Mutta sitä, miltä Porkkalassa näytti, ei sopinut julkisuudessa kauhistella. Radioselostuksissa kerrottiin, että Porkkala palautettiin hyvässä kunnossa, mutta eihän se pitänyt paikkaansa. Yksi karuista yllätyksistä koski eläimiä. Venäläisperheissä oli pidetty kissoja ja koiria, kuten maaseudulla on yleisesti tapana. Mutta paluun yhteydessä käsky kävi. Lemmikit piti jättää Porkkalaan. Ne jäivät ilman ruokaa ja huolenpitoa ja suomalaissotilailla oli edessään ikävä tehtävä puolikuolleiden villintyneiden eläinten lopettamiseksi. Mutta näitäkään asioita ei revitelty lehtiotsikoissa. Porkkalasta ei yksinkertaisesti puhuttu.
1: Mutta niissä siellä olleissa henkilöissä, tai ei välttämättä vanhuksissa, kallioissa, myös nuoria, että kyllä heillä oli ihan selvä mielipide, mitä siellä oli ollut, ja he tiesivät sen. Kun näkivät ne omat alueensa, missä kunnossa ne oli, mutta ei saanut sanoa. Se kerrottiin vain, että se oli vuokra-alue, joka oli palautettu. Kas kummaa ystävällismielisen naapurivaltion toimenpiteen. Ei puhuttu, että se oli ollut joku menetys. Puhumattakaan, että se olisi ollut sotilastukikohta. Ei, sitä vaiettiin.
0: Vaikenemisen aikaa sitten kestikin. Olihan ministeri Ernst von Born lausunut radiossa Suomen kansalle jo vuonna 1944, että meidän osamme on olla ja elää mahtavan Venäjän naapurina ja meidän on otettava se kaikissa toimissamme lukuun. Monta vuosikymmentä tästä eteenpäin ajanhenki esti penkomasta ikäviä asioita. Parempi oli vaalia virallista valtioiden välistä ystävyyttä ja yhteistyötä, kuten YYA-sopimuksen solmimisen juhlavuosia. Eversti-luutnantti Jarmo Niemisellä on tästä omaa kokemusta.
1: Sitä on ehkä nykysuomalaisilla vähän vaikea ymmärtää. Kun minä olin varusmiehenä 70-luvun loppupuolella, niin koko minun joukko-osasto salpaus sitä ilmatorjuntapatteristo yli 700 miestä pantiin tuonne Kouvolan jäähalliin hurraamaan –

0: Puna-armeijan kuoron esityksiä oli se hieno esitys. Niin tämä kuvastaa vaan sitä, että armeija laittoi omat joukot niin sinne. Hyvä, että meille on jaettu punaisia lippuja heiluteltavaksi. Mutta siis, se oli siis erilainen maailma, ja tämä YYA-sopimus olisi oikeasti hyvä, että meillä aukastaisi se nykysuomalaiset, että mistä on ollut kyse kaiken kaikkiaan siinä. Ei se ollut vain 70-lukua, vaan se meni, nousi pidemmälle asti tämä asia. Meidän viime vuosisadan loppuun asti.
1: Tänä vuonna Porkkalan palauttamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta. 20 vuotta sitten Jarmo Nieminen sai tehtäväkseen kirjoittaa Porkkalan vuokra-ajasta kirjan, ja sitä tehdessään hän kierteli entisen sotilastukikohdan alueella etsimässä konkreettisia jälkiä tästä aikakaudesta. Niitä löytyikin, kuten piikkilankaa, räjäytettyjä bunkkereita ja vanhoja juoksuhautoja. Kaikkein vaikuttavin käyntikohde oli kallioon louhittu bunkkeri Kirkkonummen Upinniemessä, niin sanottu Kabanovin luola, joka oli nimetty Porkkalan tukikohdan viimeisen komentajan, kenraaliluutnantti Sergei Kabanovin mukaan.
0: Se oli osittain keskeneräiseksi jäänyt bunkkeri, taistelujohtamispaikka, josta valmistauduttiin puolustamaan, johtamaan tukikohdan taistelu ja Leningradin ilmapuolustusta ydinsodan aikana. Sen tuli kestää 2500 kilon lentopommin täysosuma. Täyteen kallion louhittu yhteen kallionmäkeen, sen syvyyteen. Teräsbetonilla vahvistettu huoneet, teräsbetonilla seinät vahvistettu. 100-metrinen sisääntulo, alaspäin viistot, käytävät louhittu. Niissä mutkat. Selvästi heti ymmärsin, että nämä on tehty siis ydinaallon painetta vastaan. Valtavat teräsbetoniset paineovet, niin kuin meillä on nykyisin väestönsuojissa vähän samanlaisia. Ja sitten itse sali käytännössä halkasijaltaan poikki pinta-alaltaan, niin noin 50x50-metrinen iso luola. Ja venäläisten lähteiden mukaan se operatiivinen puoli tästä luolastosta oli kaksikerroksinen. Tällainen viestinlaitehuoneisto tai bunkkeri ja sitten tämä johtopaikkabunkkeri kahdessa kerroksissa. Ja se, mikä siinä oli se hirvittävä muisto, niin, tai pelottava muisto, oli se, että venäläiset olivat räjäyttäneet 122 millin tykistöpatteriston tuliannoksin siellä sisällä, hajottaakseen sen bunkkerin. Ja se oli hajonnut. Paitsi kattoon jäi teräsbetoni säikeiden, paksojen säikeiden varaan, tonnin painoisia betonilohkareita roikkuu sieltä katosta alas. Että on täysin varma, että se ei ole edelleenkään niin turistikäytössä. Mutta se oli siis varuskunnan alueella ja erikseen tarvitsin siihen luvan ja sain siihen silloin. Ja se, mikä oli hyvä, kun silloinkin harrastin lepakoiden seurantaa, minulla oli lepakodetektorit mukana ja kaikki meidän peruslepakot tuntuivat viihtyvän oikein kivasti siellä Gabanovin bunkkerissa.

0: Porkkala palautui Suomelle etuajassa. Neuvostoliitto lakkasi olemasta ja Suomi liittyi NATOon. Otetaanpa tähän pieni ajatusleikki. Entä jos historia olisikin mennyt toisin? Porkkala oli alun perin tarkoitus luovuttaa Suomelle takaisin lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1994. Millaisessa Suomessa eläisimme nyt, jos etelärannikollamme olisi ollut 50 vuoden ajan Neuvostoliiton sotilastukikohta?
1: Se olisi vaikuttanut siihen vuoteen 1994 asti. Kaikkeen siihen, mitä meidän eduskunta ja meidän parlamenttihallitus päättää. Että no go, ei käy, tehkää näin. Niin siihen asti olisi näin. Eli se tilanne olisi jatkunut siihen vuoteen asti. No sen jälkeen, jos se painostuskeino, toki sen merkitys olisi todellisuudessa vähän vähentynyt, mutta jo Rutzer totesi palautuksen yhteyden niissä perusteissa 55, että sotilaallisen voiman vähentyessä voimme poliittisella voimalla saavuttaa sen saman tilanteen. Ja se oli sitä hyvää sopimusta. Porkkala oli mini Kaliningrad. Mutta se on selvää, että meidän nykyinen asemamme olisi vaikeutunut kovasti ja meillä olisi

0: ja se on ollut oikeasti 70-luku niin paljon raskaampi kuin mitä se oli.
1: Leena Selénin tarmokas isoäiti rakensi Inkoon Degerbyhyn kokonaan uuden kotitalon entisen hävitetyn tilalle. Hän teki kaikkensa, etteivät talo tai sen ympäristö muistuttaisi enää liki 12 vuoden vuokra-ajasta, sotilaat kun olivat tärvelleet myös pihamaan.
2: Koska tämä talo oli seisonut kalliolla, niin olivat käyttäneet koko aluetta tällaisella tähystysalueena. Että mä oon aivan nähnyt nämä jäljet siitä. Ja minä en koskaan auttanut mun isoäitiäni. Nyt minä ymmärrän, kun mä asun siellä, mitä kaikkea hän teki. Hän istutti bergeenia ja hän istutti kaikenlaista näille paikoille, missä venäläiset olivat tuhonneet. Mutta tänä päivänä mä olen erittäin iloinen siitä, että hän teki sen.
1: Nykyään Selén ja Gottberg asuvat Leenan isoäidin rakentamassa talossa. Muutaman kilometrin päässä Igor-museossa he ovat pian 30 vuoden ajan kohdanneet ihmisiä, joilla on ollut omakohtaisia muistoja Porkkalan vuokra-ajasta. Myös tukikohdassa asuneita venäläisiä. Tapaamiset ovat menneisyyden kipeistä tapahtumista huolimatta olleet lämminhenkisiä.
2: Mutta jotenkin tällä tavalla, kun nämä ihmiset ovat käyneet täällä, niin kaikki tämä aika on avautunut meille. Ja se on ollut erittäin hyvä, koska tällä tavalla ei tunnu sillä, että täällä oli vain vihollisia, vaan täällä oli ihmisiä. Ihan niin kuin me. Kyllähän on vaan ollut kauhean kiva tutustua ja kuunnella heitä. Ja aina tutustuu uusiin ihmisiin.
1: Vielä yksi jännittävä tarina, jonka entisellä rajavyöhykkeellä asuessani kuulin. Olohuoneen ikkunoista oli suora näköyhteys puolen kilometrin päässä sijaitsevaan Maiviikin Jugendlinnaan, joka sijaitsi Neuvostoliiton puolella. Siellä toimi salaperäinen tiedustelu- ja vakoilukeskus. Korkealla kalliolla sijaitseva linna ruokki jo pelkällä jyhkeydellään mielikuvitusta. Mitä hurjia asioita siellä mahtoikaan tapahtua? Porkkalan tarinoista ehkä jännittävimmät liittyivät vakoiluun. Maiviikissa kuunneltiin Suomen viranomaisten radioliikennettä, mutta siellä otettiin kiinni myös suomalaiskaksikko, joka oli päätynyt uimareissullaan Maiviikin rantakaislikkoon. Miehet olivat useita päiviä kuulusteltavana, ensin Porkkalassa ja sitten suojelupoliisissa Helsingissä. Tämä tarina päättyi onnellisesti. Toimittajiksi paljastuneita uimareita ei vangittu vakoojina eikä lähetetty Siperiaan. Sen kohtalon kokivat sitten eräät muut Porkkalaan päätyneet suomalaiset, jotka ehkä olivat vakoojia, ehkä eivät. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastaa Mikko Kymäläinen. Kiinnostaisiko sinua kuulla lisää vakoilutarinoita Porkkalasta? Laita siitä kommenttisi Areenan mobiilisovellukseen.
3: Ja koska meillä on tässä hyvin aikainen kello 13 alkavaa Politiikka-radiota, kuunnellaan Gioachino Rossinin mahtipontisen alkusoiton oopperasta Semiramide, joka esittää Telark-levymerkin äänitteellä Atlantan sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Joel Levy.

Giacchino Rossini ja alkusoitto-operasta Semi Ramide. Paksiliiga on joulukuussa 2025 käynnistetty Yhdysvaltain johtama strateginen ja talouspoliittinen aloite, jonka tavoitteena on turvata tekoälyaikakauden kriittiset toimitusketjut, puolijohteet ja mineraalit. Politiikka-radiossa keskustellaan seuraavaksi siitä, miksi Suomi haluaa mukaan tähän liittoumaan.

0: Politiikka Radio.
1: Suomi liittyi huhtikuussa Yhdysvaltojen PACS-tekoälyliittoumaan, vaikka Euroopan unioni ei ole tehnyt yhteistä päätöstä asiasta. Aloitteen epäselvä sisältö herättää hieman epäluuloja Euroopassa. Mutta millaisia hyötyjä ja riskejä uusi tekoälyliittouma voi Suomelle merkitä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon. Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä.
2: Kiitokset.
1: PACS-silikan tarkoituksena vähentää riippuvuutta kiinalaisista raaka-aineista ja teknologiasta. Niin millaista hyötyä PACS-silikasta voi olla Suomelle ja suomalaisille yrityksille?
2: No tietysti vielä vähän aikaista sanoa, mutta sikäli kun nyt Yhdysvaltain ja myös Euroopankin tavoitteena on luoda luotettavia, varmoja toimitusketjuja puolijohteille, erityisesti tekoälyä ajatellen, niin siinä tapauksessa tietysti voidaan ajatella näin, että koska Suomi on korkean teknologian maa, meillä on paljon tarjottavaa tämmöisiin toimitusketjuihin, on tosi tärkeää, että me ollaan niissä myös mukana näitä luotettavia toimitusketjuja rakentamassa, koska se myös sitten pidemmän päällä varmistaa sen, että meidän yritykset pääsevät mukaan niihin markkinoihin ja ekosysteemiin, joita syntyy sitten näiden luotettavien toimitusketjun ympärille. Eli se on ehkä ensimmäinen suomalaisten yritysten intressi.
1: Niin, ainakin semmoinen on mainittu lehdistössä, että Yhdysvallat on erityisen kiinnostunut Suomen mineraalivarannoista. Onko täällä jotain muuta, mikä on niinku spesifi, mistä Yhdysvallat on kiinnostunut?
2: Mineraalit voi olla yksi, mutta sanoisin, että ehkäpä se suomalaisittain ja myös eurooppalaisittain kaikkein kiinnostavin assetti nyt tähän tekoälyn toimitusketjuun on konnektiviteetti ja siihen liittyvä teknologian osaaminen, eli Nokian ekosysteemi. Eli tämä on ihan ilmiselvästi sellainen asia, jota Suomella ja Euroopalla on tarjottavaa tämmöisiin luotettaviin tekoälyn toimitusverkostoihin. Yhdysvalloillahan ei ole tällä hetkellä yhdysvaltalaisomisteista isoa tietoliikenneteknologiatoimittajaa. Nämä löytyy tällä hetkellä Euroopasta ja myös Kiinasta, ja jos ajatellaan tätä länsimaiden kontekstia, niin silloin tullaan oikeastaan vain kahteen toimijaan, eli Nokiaan ja Ericssoniin.
1: No niin, eli vanha kunnon Nokia on taas niin kuin tärkeä ja merkittävä maailmassa. Tämä kuulostaa hienolta. Ja sitten on myös mainittu, että Suomessa on laskenta- ja tekoälyosaamista.
2: Kyllä, Suomessa on aika pidemmän aikavälinkin kautta syntynyttä tekoälyosaamista softapuolellakin. Tästä hyvä esimerkki on Siilo AI-myynti AMD:lle pari vuoden takaa, iso kauppa. Ja sitten laskentapuolella meillä on tietysti näitä suurteholaskentakeskittymiä, eli Kajaanista löytyy Euroopan nopeimpia supertietokoneita, eli Lumi, jossa on mukana sitten EU-rahaa ja kotimaista rahaa, ja sen ympärillä ollaan nyt rakentamassa laajempaa tämmöistä tekoälytehdaskokonaisuutta, johon tullaan investoimaan nyt sitten vieläkin enemmän.
1: Laajempi tekoälytehdaskokonaisuus, kuulostaa hienolta. Minne tämmöinen tulee?
2: Eli Kajaanin Lumi-supertietokoneen ympärille tullaan rakentamaan tämmöinen AI Factory-kokonaisuus, Lumi AI Factory-kokonaisuus, joka on ikään kuin päivitetty versio siitä nykyisestä Lumi-supertietokoneesta, plus sitten sen ympärillä rakennetaan hieman palvelukerrosta ja ekosysteemiä, jotta saadaan mukaan sitten paitsi tieteellisiä toimijoita tekee laskentaa, myös sitten yrityksiä hyödyntää tätä kapasiteettia.
1: Ja sitten tosiaan, nyt käytiin tässä läpi, mitä Yhdysvallat haluaa Suomelta. Mitkä ne on ne suomalaiset yritykset, jotka hyötyy ja mitä he sitten saa tästä?

0: No, Nokia mainittiin jo aivan ilmiselvää pelaaja tällaisessa luotettavassa tekoälyn toimitusketjussa, koska Nokia tosiaan nykyään panostaa paitsi mobiiliverkkoihin ja 6G, jotka on totta kai tekoälyn kannalta tärkeitä, myös ennen kaikkea kiinteisiin optisiin verkkoihin, jotka on tosi tärkeitä datakeskusten tietoliikenneyhteyksille. Ja tämä on ehkä nyt se Nokian syömähammas tässä isossa tekoälysiirtymässä, ja se tietysti nyt on näkynyt myös heidän pörssikurssissaan tämän vuoden ajan. Suomella on paljon muitakin assetteja tämän tyyppisen luotettavaan toimitusketjuun tarjota puolijohden alalla. Suomessa on tiettyjä valmistuslaitetoimijoita, jotka on tosi tosi keskeisiä ajatellen sitä, että kun siruja valmistetaan globaalisti eri tehtaissa, niin usein niissä on suomalaiskehitteisiä katavalmistettuja laitteita. Atomikerroskasvatus on se suomalainen osaamisalue erityisesti. Ja sitten tietysti tämmöisenä vähän niin kuin ehkä nousevana mahdollisuutena on kvanttilaskenta, kvanttiteknologiat. Suomi on ehdottomasti Euroopan johtaja tässä. Meillä on aika uniikki asema. Me pystytään tarjoamaan tämmöinen päästä päähän kvanttitietokone ekosysteemi Suomessa. Me pystytään rakentamaan kokonainen kvanttitietokone tämän meidän kotimaisen ekosysteemin voimiin. Ja IQM on siinä ehkä se kaikkein tunnetuin pelaaja, mutta myös Blueforce, joka sitten tarjoaa jähdyttimiä näihin IQM ja muiden kvanttitietokoneihin. Eli sikäli kun tämmöinen perinteisempi, klassisempi laskenta saa sitten tulevina vuosina rinnalle myös tätä kvanttilaskentaa, niin se voi olla myös tekoälykehitykselle tosi tosi tärkeä asset. Ja tämä on varmasti myös yksi mielenkiintoinen tekijä sitten tämän tyyppisessä yhteistyössä.
1: Tämä kuulostaa hyvältä, mutta kuitenkin esimerkiksi Ranska on vastustanut tätä liittymistä. Muun muassa ajatushautomo Kerren tutkimusjohtaja Zach Myers sanoo olevansa hyvin pettynyt Suomen ja Ruotsin päätökseen ja kuvaa tätä päätöstä surkeaksi. Hänen mielestään EU:n pitäisi toimia yhtenäisemmin, että hajanaisuus johtaa siihen, että Yhdysvallat on esimerkiksi kyennyt painostamaan EU-maita noudattamaan omia kehittyneen teknologian vientirajoituksia.
0: Tämä on yksi tosi relevantti näkökulma ilman muuta ja siksi toivonkin, että me saadaan laajasti EU-maita, muita eurooppalaisia maita. Britanniahan on jo mukaan tähän konsortioon ja myös EU tavalla tai toisella, koska EUlla on tietysti tärkeä rooli koordinoida tätä eurooppalaista yhteistyötä. Mutta samaan hengenvetoon totean sen, että nämä tietyt assetit, on ne sitten kriittisiä teknologioita tai raaka-aineita, löytyy jäsenmaatasolta. Eli ne on jäsenmaiden takana olevia asioita pitkälti. Eli EUlla ei ole niihin toimivaltaa, jolloin on ihan luontevaa, että tietyt kärkimaat lähtee mukaan tämän tyyppiseen yhteistyöhön, jossa kokevat, että heillä on intressiä. Ja siitä pyritään totta kai varmistamaan se, että se eurooppalainen linja on mahdollisimman yhtenäinen. Nythän pohjoismaalaisittain on erinomainen tilanne, että meillä on Suomi, Ruotsi, Norja mukana. Me pystytään tekemään pohjoismaista koordinaatiota nyt, kun sitten tätä aloitetta lähdetään valmistelemaan eteenpäin. Ja sitten vielä lopuksi totean sen, että tämä aloitehan on vasta tässä vaiheessa deklaraatio. Eli meillä ei sen tarkempia yksityiskohtia vielä ole pöydällä. Niistä ymmärtääkseni lähdetään nyt vasta kesän myötä keskustelemaan sitten deklaraation allekirjoittaneiden kesken.
1: Eikö se ole vähän ongelmallista lähteä mukaan johonkin, mistä ei vielä täsmällisesti tiedetä, mitä se edes on?
0: Se voi kääntää myös niin päin, että sikäli kun me tiedetään tämä laaja teema ja me ajetaan se tavoite, on hyvä, että me ollaan alkuvaiheessa neuvottelemassa niistä yksityiskohdista, koska sitten meillä on ainakin jonkunlainen mahdollisuus vaikuttaa niihin yksityiskohtiin, joita sitten tässä aloitteessa lähdetään viemään eteenpäin. Eli sanoisin, että on jopa parempi, että olemme nyt pöydässä, kuin sitten vasta myöhemmin, kun linjat ja suunnat on jo päätetty.
1: Niin tosiaan tässä on nyt allekirjoitettu yhden liuskan mittainen periaatejulistus, jossa nämä allekirjoittaneet vakuuttavat tekevänsä yhteistyötä toimitusketjujen turvallisuuden vahvistamiseksi. Ja konkreettista toimenpiteitä julistus ei sisällä. Niin millaisia yksityiskohtia tämän aloitteen sitten tai tämän tekoälyliittouman pitäisi sitten sisältää, jotta se olisi Suomelle ja suomalaisille yrityksille hyvä?
0: No ilman muuta siellä tullaan, kun lukee sitä deklaraatiota, niin keskittymään yhtäältä investointeihin, mitä tulee näihin tiettyihin toimitusketjun kriittisiin vaiheisiin, on se sitten mineraalit, laskentakapasiteetti tai muu keskeinen osa-alue, konnektiviteetti ja niin edelleen. Eli nämä on totta kai, sikäli kun rahasta puhutaan, niin tosi, tosi tärkeitä asioita myös Suomelle, koska me tarvitaan pääomia, me tarvitaan investointeja, jos me halutaan menestyä laajasti näillä markkinoilla. Sitten toinen ulottuvuus siellä julkilausumus mainitaan hyvin suoraan erilaiset ikään kuin painostukseen liittyvät asiat ja niiden taklaaminen. Ja tässä on nyt aika suora tietysti yhteys sitten Kiinan tekemisiin, eli pystytäänkö sitten liittouman kautta tai tämän konsortion kautta vastaamaan tiettyihin Kiinan toimiin, jotka ei ehkä nyt ole ihan sitten

0: tällaisten niin kuin yleisten markkinatalouden käytäntöjen mukaisia. Eli puhutaan varmasti tämän tyyppisistä suojaavista toimenpiteistä. Niissä on tosi, tosi hyvä, että olla alkuvaiheessa mukana, jotta ne ei lähde sitten väärään suuntaan meidän kannalta, koska niissäkin on totta kai ilman muuta riskejä, jos ne lähtee sitten väärille jengoille. Ja sitten ehkä viimeisenä totean sen, että tämän tyyppisessä deklaraatiossahan on paljon ilmaa aina alkuvaiheessa, ja sinne pystytään tuomaan varmasti myös neuvottelujen edetessä täysin uusia teemoja mukaan. Ja ainakin itse toivoisin, että sellainen uusi teema olisi ehdottomasti innovaatiotoiminta ja siihen liittyvä yhteistyö, koska Suomella on paljon annettavaa tämän tyyppisissä TKI-konsortioissa. Meillä on tosi korkeaa osaamista, syvä teknologista, syvä tieteellistä osaamista, jota pystytään hyödyntämään näillä tekoälyn arvoketjun eri vaiheilla, joten mä toivon, että tämän tyyppisessä ulottuvuudessa päästäisiin vielä sitten yksityiskohtia määrittelemään.
1: Niin, voiko sieltä se sitten lähteä pois, lähteä vetämään, jos ei miellytä?
0: Tämä on hyvä kysymys, ja en ainakaan itse näe, etteikö voisi. Toki siihen voi liittyä sitten tiettyjä poliittisia riskejä, ainakin maineriskejä, mutta näkisin, että sikäli jos tämä lähtee nyt aivan väärille jengoille Suomen kannalta, niin mikähän ei meitä estä sieltä sitten poistumasta tai ainakin passivoitumasta. Eli tältä osin en koe, että se on ongelma.
1: Politiikka Radio. Politiikkaradiossa puhutaan tänään Yhdysvaltojen Pax Silica -tekoälyliittoumasta, johon Suomikin on nyt allekirjoittautunut mukaan. Ja täällä studiossa teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä ja minä olen Linda Pelkonen. Voitaisiin puhua vähän siitä, että minkälaisen poliittisen riskin lähentyminen Yhdysvaltojen kanssa muodostaa?
0: Tietysti kaikki nyt tietää hyvinkin, että tämä Yhdysvaltain hallinto on hyvin arvaamaton, ja se, että kuinka pitkälle heidän sanomisensa voi luottaa, on tietysti hyvinkin perustellusti kyseenalaistettavissa. Eli se on varmaan se ilmeisin riski, että onko tämä aloite nyt sitten kuitenkaan pidemmän päälle kantokykyinen, riittääkö sille sitten poliittista sitoutuneisuutta hallinnon suunnalta Yhdysvalloissa. Se on varmaan ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen on varmaan juuri tämä eurooppalaisen yhtenäisyyden kysymysmerkki. Eli tietenkään Suomen intresseissä ei ole se, että EU-rintama tässä lähtee nyt mitenkään hajautumaan tai että sitä pelutetaan toinen toistaan vastaan. Eli se ei ole varmaankaan tietenkään Suomen intresseissä. Eli tämän tyyppiset riskit on totta kai tunnistettava ja taklattava. Ja näin. Eli näkisin näin, että tämä jatkuvuusriski on varmaan nyt se ilmeisin, että sikäli kun tällaiseen yhteisaloitteeseen lähdetään panostamaan, on totta kai toivottavaa, että siihen myös sitoudutaan puolin ja toisin, koska vain sitä kautta sitten me saadaan jonkunlaista tuottoa niille meidän omille panostuksille.
1: Niin tosiaan tässä on nyt 13 maata lähtenyt, muun muassa Britannia, Australia ja Japani ja Ranska on vastustanut tätä. Niin tosiaan Trump, hän on uhitellut Grönlannin valtaamisella, hyökännyt Iraniin varoittamatta NATO-liittolaisia, lyönyt kovia tulleja Eurooppaan. Juuri itse asiassa viime viikolla päästiin sopuun siitä, että EU poistaa kaikki tullut yhdysvaltalaisilta teollisuustuotteilta ja ei-herkiltä maataloustuotteilta, mutta Yhdysvallat puolestaan asettaa vain 15% tullikaton EU-viennille. Niin onhan tämä nyt ollut hankala tämä Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde sen jälkeen, kun Trump on valittu. Sitä ei varmaan käy kiistämään. Ja Trump on myöskin vetämässä NATO-joukkoja Euroopasta pois. Siellä nämä republikaaneissa erityisesti nämä MAGA-porukat, eli Make America Great Again -jengi, niin Trumpin kannattajat on hyvinkin EU-kriittisiä, käyttää niin kuin aika rumaakin kieltä Euroopasta. Eikö tässä ole riski, että tämä on nimenomaan heidän tavoite, että he haluaa hajottaa Euroopan, että he ei teekään koko Euroopan kanssa, EUn kanssa diiliä, vaan tehdään yksittäisten maiden kanssa.
0: Niin kuin sanoin, tämä on riski ja se on tunnistettava ja siihen on varauduttava, ja siksi toivonkin, että me saadaan Euroopan komissio sinne mukaan ja myös keskeiset muut EU-maat mukaan sitten yhteiseen rintamaan. Ja on ilmiselvää, että tällä Trumpin kaudella EU-Yhdysvallat-suhde on ollut erittäin hankala. Kuitenkin on nyt näin, että tämän tyyppistä yhteistyötä, mitä tulee näiden kriittisten toimitusketjujen varmistamiseen, on tehty jo aiemminkin, ja sitä tulisi tehdä hallinnosta riippumatta, ja se on kaikkien intresseissä, se on EUn intresseissä, se on Yhdysvaltain intresseissä. Ajattele vaikka näitä puolijohdealan toimitusketjuja, kellään maalla, kellään isolla regiolla ei ole hallussaan sitä päästä päähän ketjua, jolloin täytyy pystyä tekemään yhteistyötä ja täydentämään toinen toisiaan ja hakemaan sitä kautta sitten tasapainoisempaa keskinäisriippuvuutta. Ja sanoisin vielä näin, että Yhdysvaltain suuntahan on hyvin avoin, on mahdollista, että siellä tapahtuu jonkunlainen suunnanmuutos sitten Trumpin kauden jälkeen, tai sitten voi olla, että suunta menee vieläkin huonompaa. Me emme tiedä, tilanne on hyvin sekava, mutta nyt nämä viime vuoden toimet Yhdysvalloissa, Trumpin hallinnon toimet siis, ovat johtaneet siihen, että Trumpin kannatus on romahtanut. Se on ennätysalhainen. Hänen kannatuksensa ei koskaan ollut näin alhainen. Se on alhaisemmin kuin George W. Bushin kannatus silloin Irakin sodan alhon aikana. Eli voi olla näin, että tietyt republikaanit toteavat, että Trumpin takertuminen pidemmän päällä voi olla poliittinen itsemurha, jolloin siellä lähdetään hakemaan ehkä vähän toisenlaista suuntaa. Se ei tarkoita sitä, että republikaanit tulee palaamaan tämmöiseen perinteiseen Mitt Romney-tyyppiseen konservatismiin, vaan varmaan tämmöinen populistinen, nationalistinen linja tulee jatkamaan jossain määrin sitten myös Trumpin jälkeen, mutta ehkä meidän kannalta on toivottavaa, että se olisi hieman tasapainoisempaa ja ennalta arvattavampaa. Sikälikin kun ehkä vetäytyvät tietyistä velvoitteistaan, niin ainakin ymmärtää sitten, että yhteistyötä on edelleenkin tehtävä, koska se on heidän intresseissään. Eli tämmöinen tasapainoisempi suhde olisi varmasti eurooppalaiset tai myös suomalaisittain toivottavaa. Ja juuri sen takia on tärkeää, että me rakennetaan näitä perustoja sille, että tämän tyyppinen suhde lähtee muotoutumaan pidemmän päälle, koska en ainakaan itse näe vaihtoehtona sitä, etteikö tämän tyyppisiä luotettavia arvoketjuja lähdettäisiin länsimaiden kesken rakentamaan. Tietään, että teknologia ja nimenomaan kriittiset teknologiat ja raaka-aineet on aivan ytimessä, mitä tulee tämän vuosisadan geopolitiikkaan ja geotalouteen.
1: No joo, Hollanti tässä on joutunut ikävään välikäteen. Hollannissa toimiva kiinalaisomisteinen siruyhtiö Nexperia joutui Yhdysvaltojen vientirajoitusten piiriin. Kun Hollannin hallitus yritti ratkaista tilanteen ottamalla Nexperian valtion ohjaukseen, Kiina vastasi omilla siruvientirajoituksillaan. Niin voisiko Suomi joutua tulevaisuudessa samankaltaiseen tilanteeseen?
0: Tämä on hyvä kysymys ja tämä ehkä kuvastaa sitä, että Euroopan on ehdottomasti vahvistettava omia strategisia assetteja, jotta tämä keskinäinen riippuvuus on tasapainoisempaa, jotta meillä on sitten jotain, jolla kontrata, sikäli kun tämän tyyppistä painostusta ilmenee. Tämä Nexperia-keissi on aika mielenkiintoinen. Se lähinnä kertoo nyt juuri siitä, että kuinka hajautunut tämä puolijohdealan toimitusketju on. Eli meillä on eurooppalainen yritys Nexperia, jossa on sisällä amerikkalaista IP:tä ja sitten toisaalta Nexperian Euroopassa valmistetut sirut kiertää Kiinan kautta paketoitavana, jotta ne sitten palautetaan Eurooppaan. Ja siinä sitten tosiaan nyt nämä kaksi suurvaltaa, Kiina ja Yhdysvallat, ikään kuin Euroopan kautta pelasivat sitten tätä omaa suurvaltapeliään. Ja totta kai ei tässä suomalaisittain auta olla sinisilmäinen. Meillä on myös tiettyjä assetteja, joita voidaan ehkä tulevaisuudessa tällä tavalla hyödyntää. Mutta toki on näin, että ehkä nämä kaikkein kriittisimmät assetit meillä on jo sen kaltaisia, että niissä ehkä jo sitten yritykset ovat itse todenneet, että pitää valita puoliaan. Eli Yhdysvallat, Kiina, että kummankin kanssa ei voi pelata. Sitten meillä on joitain vähemmän kriittisiä yrityksiä ja toimijoita, jotka edelleenkin pyrkii siihen, että tasapainoillaan niin Yhdysvaltojen kuin Kiinan kanssa siinä määrin, kun se on mahdollista. Mutta tämä tilanne elää koko ajan, teknologia kehittyy vauhdilla. Mutta nimenomaan alleviivaan sitä, että on erittäin tärkeää, että Eurooppa ja Suomi siinä mukana pyrkii vahvistamaan omia vahvuuksiaan, koska vain sitä kautta me saadaan tätä tasapainoisempaa keskinäisriippuvuutta tähän globaaliin peliin tuotua, eikä olla aivan heittopusseja.
1: Niin, tosiaan Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin paljon myös kontakteja ja vientiä Kiinaan. Sinne Kiinaan viedään Suomesta Valion tuotteita, Lapin kultaa, karhua, koneen hissiä, on Slushia, Angry Birds ja niin edelleen. Ja Kiinassa on suomalaisia tehtaita, Nokian, Stora Enson ja niin edelleen. Ja Kiinalla on investointeja, jotka sitten taas vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin. Matkailu. Suomen suuntautuvien kiinalaisturistien määrä on jopa kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Eli totta kai kun siis Suomessa ollaan kuitenkin huolestuneita ja Euroopassa näistä Kiinan ihmisoikeusasioista ja myös Taiwaniin suuntautuvasta uhittelusta, mutta eikö meidän kuitenkin kannattaisi kuitenkin yritysten pitää hyvät kauppasuhteet myös Kiinaan kaikesta huolimatta?
0: Aivan ehdottomasti, ja varsinkin kun puhutaan näistä vähemmän kriittisistä toimialoista, niin näin jo onkin ja tulee varmasti jatkossakin olemaan. Eli uskoisin, että tämä suurvaltojen välinen nokittelu tulee keskittyä nimenomaan näihin korkean teknologian sektoreihin, jotka aika rajattuja, ja niissä tullaan tekemään sitten tämä puoleen toisin tapahtuvaa viennin rajoittamista, investointien rajoittamista ja näin. Mutta sitten tämä laajempi talous ja siihen liittyvä yhteistyö, niin mä luulen, että siellä sitten ollaan ehkä vapaamielisempiä. Myös jo sen takia, että myös Yhdysvalloilla ja Kiinalla on aika vahva keskinäisriippuvuus, eli tilanne on hyvin toisenlainen kuin vaikka kylmän sodan aikana, jolloin Yhdysvaltaa ja Neuvostoliiton välillä oli aivan minimaalisesti taloudellisia yhteyksiä. Ja nythän Kiina ja Yhdysvallat elää toinen toisestaan tavalla tai toisella. Mutta sitten näillä keskeisillä teknologiasektoreilla, jotka on nyt erittäin tärkeitä nimenomaan kansallisen turvallisuuden kannalta, niin mä luulen, että se ikään kuin rajaita se tulee kasvamaan, sille tulee lisää korkeutta. Ja tämä on hyvä tiedostaa myös suomalaisittain.
1: Niin, onhan tässä nyt kuitenkin varmaan molempiin suuntiin on hyvä pitää kontakteja ja tämä Hollannin esimerkki on kohtuullisen ikävä. Tietenkään siis Suomellahan on paljon enemmän vientiä Yhdysvaltoihin kuin Kiinaan. Trumpin aikana kuitenkin Yhdysvallat on tilannut Suomelta jäänmurtajia ja Suomi ja NATO on melko riippuvaisia Yhdysvaltain puolustuksesta myöskin ainakin vielä jonkun aikaa. Sitähän yritetään nyt vähentää kaiken aikaa, mutta onko se tilanne sellainen, että Suomen pitää hinnalla millä hyvänsä, keinolla millä hyvänsä miellyttää Yhdysvaltoja ja Trumpia, että saadaan bisnekset säilymään?
0: Jos asiaa katsoo teknologiateollisuuden toimialojen näkökulmasta, niin koko teknologiateollisuus kattaa yli puolet Suomen viennistä. Ja meidän alojen firmojen ykköskohdemaa on Yhdysvallat. Sitten kun katsotaan laajempia regioita, niin Eurooppa on totta kai ykkönen. Sitten kakkosena tulee tosiaan Pohjois-Amerikka ja sitten Aasia. Eli totta kai teknologiateollisuuden lasit päässä tätä katsoen, niin Yhdysvallat on erittäin tärkeä vientimarkkina. Ja mitä tulee näihin kriittisiin teknologiasektoreihin, niin se on ehkä vielä tärkeämpi. Me tehtiin pari vuotta sitten puolijohdealan ensimmäinen kotimainen kasvustrategia Chips from the North, ja siinä kysyttiin meidän alan yrityksiltä, että minkälaisia yhteyksiä teillä on erilaisiin maihin. Yhdysvalto oli ykkönen, eli 70% puolijohdealan yrityksiä on yhteyksiä Yhdysvaltoihin. Eli tältä osin on tosi tärkeää, että edelleenkin näitä yhteyksiä pystytään hyödyntämään, on ne sitten kaupallisia, tutkimuksellisia tai muunlaisia, koska ilman sitä me ei saada kasvua eikä sitä tarvittavaa nostetta sitten meidän taloudelle. Ja sitten myös tässä on totta kai tämä turvallisuusulottuvuus mukana aina. Eli sikäli kun me pystytään tarjoamaan Yhdysvalloille relevanttia osaamista, me ollaan myös relevantempi partneri sitten näissä kovan turvallisuuden kuvioissa. Eli tämä on aina hyvä pitää mielessä. Ja sitten palaan tähän ensimmäiseen teemaan, joka koko tämän Pax-Ilica-aloitteen takana, eli taloudellisen turvallisuuden varmistaminen. Eli se, että meillä on pääsy Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa keskeisiin teknologioihin, keskeisiin raaka-aineisiin tilanteessa, niin silloin varmasti on suomalaisittain meidän kokonaisturvallisuuden kannalta hyvä, että olemme näissä luotettavissa verkostoissa mukana.
1: Mm. Niin, ja vielä sitten sekin, että yhdysvaltalaisessa pilvipalvelussa on aika paljon Suomenkin tärkeää dataa. Joo, mutta onko tavallaan nyt se tilanne niin, että jos on pakko valita Kiina tai Yhdysvallat, niin Yhdysvallat on sitten kuitenkin se ilmeinen valinta?
0: No jos tätä katsoo nyt ihan vaan niin kuin tämmöisen niin kuin arvolasien kautta, niin kaikista nykyisistä Yhdysvaltain ongelmista huolimatta on varmaankin niin, että jos nyt valintoja pitää tehdä, niin näin niin arvolasit päässä, niin Yhdysvallat on nyt varmaan kuitenkin edelleen lähempänä tämmöistä eurooppalaista arvopohjaa kuin autoritaarinen Kiina. Eli, mutta totta kai tilanne ei ole enää mustavalkoinen, niin kuin totesin, niin suomalaisittain pienen avotaloutena meidän pitää pystyä toimimaan myös semmoisten maiden kanssa, jotka on ehkä erilaisille arvopohjalle perustavia ja sitä kautta sitten toimimaan siinä määrin, kun se on mahdollista sitten kaupallisesti ja viemään ainakin näitä vähemmän kriittisiä teknologioita ja tuotteita.
1: Mm. Euroopassa on huolta nyt kuitenkin myös siitä, että Yhdysvallat voisi käyttää tätä Pax-Ilica-aloitetta keinona painostaakseen EU:ta keventämään tekoälyn sääntelyä. Trumpin hallinto on haastanut voimakkaasti EU:n digisääntöjä. Se katsoo, että EU:n tekoälysäädös tukahduttaa innovaatiot ja suojelee Euroopan markkinoita ulkomaiselta kilpailulta. Niin näetkö, että tässä voisi olla tämmöinen riski painostamiseen?
0: No tämä on aina hyvä pitää mielessä, mutta toki sikäli kun tämmöiseen konsortioon lähdetään sillä ajatuksella, että kaikki tuo pöytään jotain, niin näkisin, että se painostus ei ole varmaan se ensimmäinen keino, ei myöskään Yhdysvaltain suunnalta, ja se ei ole varmaan heidän niin kuin, intresseissään näin toimia. Mutta toki Yhdysvallat on ollut hyvin kriittinen EUn digisääntelyä kohtaan, se on aivan ilmiselvää. Se, että tuleeko se sitten tässä kontekstissa esiin, aika näyttää. Sinänsä on mielenkiintoista, että EU nyt juurikin muutama viikko sitten päätti yksinkertaistaa omaa tekoälysääntelyään, ja siinä tosiaan taustalla oli se, että nimenomaan eurooppalainen teollisuus on kokenut, että nämä EUn tekoälysäännöt ovat olleet kohtuuttoman raskaat. Siellä on paljon päällekkäisyyttä vanhan sääntelyn kanssa, ja nyt tätä päällekkäisyyttä lähdettiin purkamaan, ja se on erittäin tervetullutta. Mutta tässä nimenomaan alleviivaan sitä, tämä on vahvasti eurooppalaisen teollisuuden intressi, ei Yhdysvaltain intressi. Eli tässä ei nyt kumarata millään tavalla Yhdysvaltoja, vaan tehdään Euroopan kilpailukyvyn kannalta sit järkeviä toimia. Ja pyritään totta kai sitten siihen, että sikäli jos tämmöistä painostusta tulee Yhdysvaltain suunnalta, että sitten se rintama on eurooppalaisittain mahdollisimman yhtenäinen.
1: Joo, eli tämä Pax Silica on vielä aika avoin, ei tiedetä tarkalleen, mitä se tulee tulevaisuudessa tarkoittaa. Tässä nyt hiotaan näitä yksityiskohtia ja yhteistyössä. Europarlamentaarikko Aura Salla, kokoomuslainen europarlamentaarikko Aura Salla kritisoi tätä Suomen hallituksen päätöstä lähteä tähän mukaan. Ja hänen mielestään on ihan käsittämätöntä, että Suomi liittyy Pax Silicaan ohi EU:n. Ja hänen mukaansa Kiinariskien vähentäminen on hyvä tavoite, mutta Euroopan ei pitäisi myöskään vahvistaa riippuvuutta yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Ja toisaalta sitten taas elinkeinoministeri Sakari Puisto, joka on siis perussuomalaisista, niin hän on tämän Pax Silican takana ollut ja kertoo, että yritämme vaikuttaa siihen, että myös EU päättäisi liittyä. Minkälaisia ajatuksia sinulle teknologiateollisuuden edustajana herää tämmöisistä puheenvuoroista?
0: Ymmärrän hyvin kumpaakin näkökulmaa tässä. Eurooppalaisittain nyt tällä komissiokaudella on aivan selkeänä tavoitteena se, että pyritään vahvistamaan eurooppalaista teknologista suvereniteettia, eli nimenomaan sitä omaa kyvykkyyttä, omaa määräysvaltaa näihin tiettyihin kriittisiin teknologiasektoreihin. Nyt ongelmana on se, että se on todella, todella laaja kenttä. Eli se lähtee sieltä kriittisistä raaka-aineista, puolijohteisiin, datakeskuksiin, tekoälymalle, järjestelmiin, pilvipalveluun. Että se ikään kuin se teknologiastäkki, teknologiapino on erittäin laaja ja näissä pinon osissa on erilaisia riippuvuuksia vähän eri suuntiin Euroopasta katsoen. Ja sitten siellä on myös tiettyjä vahvuuksia eurooppalaisittain. Ja mä palaan nyt nimenomaan siihen, että sikäli kun me halutaan tasapainoisempaa keskinäisriippuvuutta, eli sitä, että me ei olla ihan vietävänä Euroopassa näiden suurvaltojen vietävänä, niin meillä tulee olla vahvempi asema tässä kokonaisketjussa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tulee vahvistaa meidän olemassa olevia vahvuuksia, plus sitten panostaa nouseviin osa-alueisiin. Kvanttilaskenta on erinomainen esimerkki. Kukaan ei vielä hetkellä dominoi tällä kentällä. Eli pitää tunnistaa tällaisiakin, jotta sitten päästään tasapainoisempaan tilanteeseen. Ja edelleenkin on tulevaisuudessakin niinkin, että kukaan regio, kukaan maa ei pysty varmaan yksinään täysin hanskaamaan tätä tosi tosi laajaa teknologiakenttää ja pinoa, jolloin siellä tulee edelleenkin olemaan riippuvuuksia. Toivottavasti sitä pystytään paremmin hallinnoimaan ja ne on aivan näin räikeitä eurooppalaisittain kuin tällä hetkellä. Mutta edelleenkin varmaan pyritään siihen, että eurooppalaisittain globaali talous toimii mahdollisimman avoimesti. Se on eurooppalainen perusehtos, että pyritään kuitenkin mahdollisimman vapaaseen avoimeen talouteen ja se on pienen Suomen avotaloutena totta kai intressien mukaista. Eli tällöin meidän täytyy pystyä siihen, että samalla kun vahvistetaan omia asemia ja vähennetään tiettyjä aivan keskeisimpiä riippuvuuksia, niin pyritään luotettavien toimijoiden kanssa rakentamaan yhteistyötä. Tietään se, että kaikki pelurit ei tietenkään ole meidän kautta ideaaleja, mutta pitää pystyä pelaamaan niiden kanssa, jotka on kuitenkin meitä kaikkein lähinnä.
1: Tähän loppuun voisin oikeastaan kysyä vielä siitä, että kun Suomessa nyt on tämä talouskasvu ollut aika heikkoa tässä jo reilu 15 vuotta. Tietysti nyt jo viime viikolla tuli uutinen, että aavistuksen pientä kasvuakin on tässä. Ollaan vähän 0,9, oliko se jotain sellaista, alle 1% kasvua kuitenkin tässä nyt ollut alkuvuodesta. Niin tässä tavallaan tämän lähetyksen mittaan tullut aika paljon tällaisia ajatuksia siitä, että mitä Suomi voisi olla ja minkälaista yhteistyötä ja vientiä voisi potentiaalista olla, niin minkälainen tulevaisuuden visio voisi Suomelle tässä tämän teknologia-alan ja tekoälyn yleistymisen niin kuin ajassa olla?
0: No tämä Kiin harjoitus, josta nyt olemme keskustelleet, on erinomainen muistutus siitä, että teknologia, nimenomaan tämmöinen kriittinen korkean tason teknologia, näyttelee entistä merkittävämpää roolia geopolitiikassa ja geotaloudessa, jolloin suomalaisittain meillä olisi oltava entistä terävämpää teknologiapolitiikkaa, tarkoittaa sitä, että meillä on selkeä linja läpi hallinnon alojen, koska tämä leikkaa tietysti paitsi nyt teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaa, ilmeisesti myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa, eli näiden politiikkalohkeen olisi oltava mahdollisimman linjakkaita ja stemmassa keskenään, jotta me pystytään saamaan mahdollisimman hyviä tuloksia kotimaisista ja sitten näillä kansainvälisillä foorumeilla. Ja kyllä me teknologiateollisuutena tullaan nyt, kun liikutaan kohti seuraavaa kotimaista vaalikautta, peräänkuuluttamaan sitä, että me tarvitaan selkeä tason nosto kotimaiseen teknologiapolitiikkaan lähtien ihan siitä, että meidän on saatava nämä johtamisrakenteet kuntoon. Tällä hetkellähän meillä ei ole teknologiaministeriä, meillä ei ole teknologiaministeriötä, vaan tämä pirstoutuu, tämä vastuu eri hallinnonaloille ja kukaan ei oikein katso kokonaisuuden päälle ja tee tämmöistä kokonaisjohtamista, joten olisi ehkä korkea aika nimittää teknologiaministeri ja perustaa jonkunlainen teknologiaministeriö näiden asioiden perään katsomiseen ja koordinointiin. Tätä kautta me saadaan riittävää poliittista painoarvoa ja fokusta tähän kenttään ja sitä kautta sitten niitä mahdollisia taloudellisia, yhteiskunnallisia, hyviä tuotettua, on se sitten kasvua, yhteiskunnan resilienssiä ja näin edelleen.
1: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
3: Ja Politiikka Radion jälkeen kello 13.30, Radio 1 iltapäivästä, Jarmo Laitaleva, hyvää maanantaita.

Noin puolen tunnin kuluttua keskustelemme siitä, mikä on kirjojen ulkoasun ja visuaalisen ilmeen vaikutus kokonaiseen lukukokemukseen. Ja keskiössämme on Diana Wynne Jonesin Liikkuva linna, joka tunnetaan myös Hayao Miyazakin elokuvana. Vieraanamme ovat VSOY:n kuvitteena työskentelevä Kaisu Sandberg. Hän on suunnitellut kuvituksia sarjan suomalaisiin uusintapainoksiin sekä kirjailija Ursula Mursu. Hän on nostanut esiin Jonesin merkityksen nimenomaan fantasian uudistajana. Liikkuva linna -romaani ilmestyi vuonna 1986 ja nyt teoksesta on saatu upea uusi painos syrjävärjäyksineen ja hologrammifoliokansineen. Mutta sen musiikillisen matkan aloitamme syntymäpäiväsankarista, sillä tasan 100 vuotta sitten, ensimmäinen kesäkuuta 1926, Los Angelesissa syntyi tyttö, joka sai kastessa nimekseen Norma Jean Baker. Nyt kuultava kappale toimi Billy Wilderin legendaarisen elokuvaklassikon Piukat paikat kuumana tunnusmusiikkina, jossa Marilyn Monroeksi nimensä vaihtanut aikansa viihde ikoni tekee yhden uransa muistetuimmista roolisuorituksista.

0: dum, boop.
1: Marilyn Monroe ja I Wanna Be Loved By You. Kappalehan sai alkunsa jo vuoden 1928 Broadway-musikaalista Good Boy, mutta vasta tämä Monroen huokaileva ja sopivan tyttömäinen tulkinta vakiinnutti sen osaksi maailmanlaajuista popkulttuurihistoriaa. Amerikkalainen laulaja, laulun tekijä Mark Cohn tunnetaan parhaiten tästä vuoden 1991 jättihitistä Walking in Memphis. Tässä versiossa orkesterin sokeat laulajat tuovat kappaleeseen hyvinkin syvää elokuvallista ja uskonnollista kaivoa ja tämmöistä soulin kosketusta.

0: Thank you very much.
1: Enpä tiedä, voiko tästä populaarimusiikista enää paljon korkeammalla tasolla nousta, kun kuuntelee tätä McCowin sekä Blind Boys of Alabaman musisointia. Tämä Blind Boys of Alabamahan on jopa 5 Grammy-palkinnolla aateloitu vuonna 1939 perustettu aivan legendaarinen gospel-yhtye, ja todellakin jälki on sen mukaista. Varsin kadehdittavan pitkät nuotit oli kyllä laulajilla tuossakin kappaleessa. Kello on 13.41 ja seuraavaksi on Anna Ingimaan vuoro esiintyä. Kesäyön melankoliaa, se edustaa suomalaista modernia jazz-iskelmää parhaimmillaan. Ja kivaksi tämmöisen musiikin tekee se, että se pystytään mahtavasti tämmöinen perinteisempi kotimainen kaiho viettelevästi yhdistämään tällaiseen savuiseen klubitunnelmaan.

0: Ehkä se kuuleekin Anna Ingimaan. Tausta on tällaisissa esittävissä taiteissa ja teatterissakin ja näkyy ja kuuluu vahvasti siinä, kuinka hän rakentaa lauluistaan tämmöisen pienen, dramaattisen pienoistarinan. Ja toimii muuten erityisen hyvin paikan päällä. Olen päässyt kuuntelemaan Anna Ingimaata muutaman kerran livenä. Erinomaista. Erinomaista ajankäyttöä viidettä, jos sellaiseksi haluaa tämän musiikin ajatella. Nyt tällä hetkellä mulla on käsissä Diana Dyn Jonesin Liikkuva linna, aivan upea tällainen syrjä värjätty ja hologrammifolio kannalla varustettu kirja. Monihan tuntee Liikkuvan linnan varmaan parhaiten tästä Hayao Miyazakin ihan legendaariseksi nousseesta Liikkuvan linnan elokuvasta, mutta kaikki eivät välttämättä tiedä, että se perustuu nimenomaan tähän Diana Wynne Jonesin Liikkuva linna -sarjan ensimmäiseen osaan. Erityisen hienolta tuntuu pitää tällaista upeaa kirjaa kädessä tällaisena digitaalisena aikana, jolloin olemme tottuneet siihen, että on e-kirjaa ja sähkökirjaa ja äänikirjaa ja niin poispäin. Kaikki löytyy suoratoistopalvelusta elokuvista lähtien, mutta sitten kun saa tämmöisen upean värjätyn ja viimeisen päälle tehdyn painoksen käteensä, niin kuin jollakin tavalla tämä esineen arvostus nousee aivan toiselle tasolle. Ja minkä verran sitä vaikuttaakaan lukukokemukseen, tämä on kiinnostava asia. Tästä keskustellaan noin reilun 10 minuutin kuluttua Kaisu Sandbergin ja Ursula Mursun kanssa. Kaisu Sandberg on hän, joka on tätä suomen kirjasta kirjaa kuvittanut ja vastaa näistä kansista. Ja Ursula Mursu taas on fantasiakirjailija ja erityisesti innostunut Diana Wynne Jonesin teoksista ja myös tästä Liikkuva linna -kirjasta.
1: Aino-Maija Pennanen tässä, hei. Toimitan ensi keskiviikkona suoran lähetyksen, jossa kuunnellaan kansainvälisen säveltäjärostrumin eli nykytaidemusiikkiviisujen valittuja ja suositeltuja teoksia. Kanssani studiossa on säveltäjä Lauri Supponen. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Hän oli Wilma Jää, kappale Mieli musta. Jää nousi laajempaan kansainväliseen tietoisuuteen laulettuaan pääroolin Kaija Saariahon ylistetyssä Innocence-oopperassa. Sitten on argentinalaisen muusikko Daniel Melingon vuoro.

La Canción del Linjalera oli vähän niin kuin kulkurin laulu ehkä käännettävissä, koska tämä herra Daniel Melingo on erikoistunut näihin argentinalaisiin laitakaupungin tarinoihin, voisiko sanoa tällä tavalla. No Cristina Branco, hän on taas yksi Portugalin arvostetuimmista laulajista ja tunnettu siitä, että hän yhdistää perinteistä kaihumusiikkia vahvasti maan rikkaaseen kirjallisuusperintöön. Kappaleessa käytetään nyt tekstinä Portugalin merkittävimmän modernistisen runoilijan Fernando Pessoan herkkää runoutta ja tässä sitten duettokumppanina hänellä maansa arvostetuimpiin rock- ja pop-veteraaneihin kuuluva Jorge Palmaa.

0: Suomessahan valitsee historiallisesti todella vahva tämmöinen realismin hegemonia. Aina silloin tällöin tuon suojamuurin läpi pääsee livahtamaan teoksia, ehkäpä etenkin kirjoja tai elokuvia, joiden fantastinen maailma pystyy tunkeutumaan faktanrakastajien valtakuntaan. Tunnetuimpien vaikkapa Taru Sormusten herrasta tai Harry Potter-kirjojen ja elokuvien lisäksi suosittua fantasiaa kirjoittaa brittiläinen Diana Wynne Jones ja Liikkuva linna romaani mielikuvituksellinen kasvutarina. Se kyllä inhimillistää taikuuden ja kääntää kaiken maailman kliseet aivan oivaltavaksi elämän viisaudeksi. Kaisu Sandberg on suunnitellut kuvituksia tähän Jonesin Liikkuvan linjan sarjan kotimaiseen tai suomalaiseen uusintapainoksiin, ja sitten taas Ursula Mursu, olet nostanut esiin Jonesin merkityksen fantasian uudistajana. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos, kiitos. Askalla mukana.
0: Niin, tästä jo aikaa, kun Liikkuva linna ilmestyi vuonna 1986, mutta tämä Hajo Mietsakin elokuvaversio 2004. Minkä verran luulette, että tämä leffa on tälle kirjalle ikään kuin tuonut sitten niin kuin uusia lukijoita?
1: Kyllä mä uskon, että aika paljonkin. Ja mun käsittääkseni, olisiko tämä suomennos tehty ihan tämän elokuvan menestyksen vanavedessä?
0: Ei ole muuten ainut teos, jos näin on käynyt.
1: Joo.
0: Tuli mieleen, että kaikki nämä, eiköhän Game of Throneskin taida olla, joka on yksi maailman suositumpia sarjoja, fantasiasarjoja, niin suomennokset taisi perustua nimenomaan siihen, että TV-sarja löi hyvin läpi maailmalla.
1: Joo, voi olla. Mulle se Game of Thrones-kirjasarja ei ole niin tuttu, mutta mä oon tosi iso fani sille sarjalle. Kyllä,
0: aivan, että, joo. Ja Noituri on myös yksi sellainen sarja, musta tuntuu, että sen TV-sarjan ansiosta on tapahtunut käännöstöitä näissä. Näitähän tapauksia on muitakin.
1: Joo, Witcher taitaa olla, siitä on suomennoksia mun käsittääkseni ollut jo pitkään. Ja sehän on okay. Niinku pelinä myös tosi iso juttu. Sitä kyllä, olen kyllä pelannut.
0: Joo. Se onkin jännä homma, että tähän fantasiakirjallisuuden ympärille niin ei pelkästään liity elokuvat ja TV-sarjat, vaan myöskin tämä pelimaailma. Mm. Onko se teille tuttua?
1: No mä pelaan jonkun verran. No niin. Sitten just nimenomaan fantasiapelejä, että just tämä Witcher ja Baldur's Gate on mun suosikkeja.
0: No nyt kun tämä kirja tässä kädessä, niin on Liikkuva linna, Jonesin kirjoittama oman alansa klassikko. Tämä on tosi kaunis teos. Ja ehkä just tämä syrjän värjäys, kun tämä nimi on, että
1: joo,
0: se ei ole valkoiset nämä sivut, vaan ne on tosiaan maalattu, niin tämä tekee tässä erityisen vaikutuksen. Mutta sitten, kun tässä lukee alkuperäisen kannen suunnittelijan nimi ja sitten lukee sun nimi, niin mitenkä sitä jaatte tämän kunnian siitä, että mitkä on Kaisu sun tekemiä osuuksia?
1: No tietysti siis mun pitää antaa täys kunnia tästä upeasta kansikuvasta tälle alkuperäiselle kuvittajalle Jose Shimasakille. Ja me ostettiin tähän tämä kansikuva ulkomailta, että tämä sama kuva on noissa kansainvälisissä editioissa. Mutta meillä tosiaan oli kansikuva, ja mun tehtävä oli sitten keksiä, että miten me tavallaan paketoidaan tästä tämmöinen erikoiseditio Suomen markkinoille. Ja vähän mä kattelin, mitä siellä on kansainvälisillä markkinoilla, miten siellä on tehty tämä, ja sitten mä mietin, että miten me saadaan tästä kansikuvasta tähän tämä syrjäväri, ja tässähän on suojapäälliset, niin sitten tämä suojapäällisten alla tässä kansikatteessa niin nämä tämmöiset vähän yksinkertaisemmat, mutta silti nätit kannet, ja nämä on niin kuin mun käsialaa. Niin se oli ihanaa, että sai tämmöisen pienen silauksen tehdä myös tähän itse.
0: Mä kysyn vielä, ennen kuin päästään Ursula, kysyn sulta lisää asioita, mutta se, että tämä syrjävärjäys, niin mä oon ainakin nähnyt tuossa ihan YouTubessa tämmöisiä videoita, missä niinku taiteilijat ottaa joku kirja ja käsimaalaa.
1: Joo.
0: Ihan mielettömän niinku upeita. Äsken puhuttiin Taru Sormusten herrasta -teokseen, mutta muitakin olen nähnyt, ja ne on yleensä aina fantasiakin.
1: Jotenkin niinku tämä tämmöinen niinku, visuaalinen paketti ja fantasiakirjat, musta tuntuu, että ne vähän niinku kulkee käsi kädessä. Et kyllä niinku, romanttisessa kirjallisuudessa myös näkyy paljon, mutta etenkin jotenkin näissä fantasiakirjoissa, niin niinku, siitä

0: tavallaan omasta suosikkigenreistä ja omasta lempikirjasta, niin halutaan semmoinen näyttävä editio hyllyyn. Mm. Ja siihen on sitten valmiit panostapaamme jopa silleen, että tehdään itse se syrjäväri, että nämä on kyllä tosi upeita.
1: Niin, että tavallaan vähän niin kuin pysähdytään sen teoksen äärelle niin kuin nauttimaan siitä pidemmällä tai erilaisella, erilaisella tavalla. Sitten tämä syrjäväri myös niin kuin lukiessa se ikään kuin kehystää sen tekstin. Mm. Että se ei ole pelkästään silloin, kun se kirja on kiinni, niin ihasteltavissa, vaan kun sitä lukee sitä. Mäkin kun luin näitä tämän sarjan, näitä uusia painoksia, niin se toi tosi kauniin kehyksen sille lukemishetkelle, kun siinä molemmin puolin näkyy ne syrjävärit siinä sivujen reunoissa. Mm. Muutenkin kyllä niin kuin toi kirja esine silloinhan, kun mä kuulin, että tästä on tulossa nämä uudet painokset, jotka oli siis fanien keskuudessa todella odotettu, ja siitä on varmaan 15 vuotta, kun itsekin olen niin kuin toivonut kustantamolta, että voisiko näistä tulla lisäpainoksia, että kun sitä aiempaa painosta ei lähes mahdoton löytää, siis itselläkään ei kovakantisena ollut niin kuin yli 10 vuoden etsinnästä huolimatta sitä, ja silloinkin harvoin, jos niitä on ollut myynnissä, niin helposti yli 100 on niistä keräilijät saanut maksaa, että nämä oli kyllä todella niin kuin kaivatut lukijoiden keskuudessa nämä uudet painokset. Mutta siis mun eka kysymyshän sulle oli silloin, että tuleeko siihen se sama ihana fontti, koska mulle niin kuin se tavallaan siinä kirjaesineessä niin. myös se tavallaan taitollinen semmoinen.
0: Niin se sisusfontti.
1: Että se sisusfontti. Et vaikka nämä kannet on erilaiset, niin se oli itselle jotenkin niin iso osa sitä visuaalista elämästä ja sitä lukukokemusta, se, että minkälainen fontti siinä on. Et mä olin tosi iloinen, että siinä on se sama, säilytetty se ihana fontti, mihin mä oon jo siis lapsena ihastunut, kun olen alun perin kirjastosta lainannut ensimmäisiä kertoja ja toisia ja kymmenettä kertaa ja kuinka monta kertaa mä oon sen silloin aikanaan Laukaan kunnan kirjastosta lainannut, se fontti oli jotenkin ihana, ehkä joku kirja esiin, että muutenkin miettii, niin tavallaan se niin kuin paperin tuntu ja se kannen semmoinen niin kuin pahvin tuntu, se pinta tuntuu jotenkin tämmöinen, niin kuin, kuinka pehmeä ja samettinen se voi parhaillaan olla ja näin, niin kaikki se niin kuin, siinä on ne semmoiset tuntoaistielementitkin, jotka ei vaan niin kuin vaikka e-kirjassa olisi samalla tavalla läsnä ja mitkä ainakin mulle niin kuin ihan siinä lukemisen hetkessä on hirvittävän tärkeitä, vaikka ne on niin kuin sen sanojen ulkopuolista niin kuin elementtiä.
2: Mutta se on kiinnostavaa se, että ihan kaikki kirjailijat samalla tavalla innostu ikään kuin sitä kirjasta esineenä. Voi olla, että se sisus ja oma teksti ratkaisee, mutta ihan kiinnostavaa se, Ursula Mursu, kysyä sulta, että miten paljon se vaikuttaa sun lukukokemukseen tai vaikka siihen, että jos sä et vaikka tunne teosta, niin nappaat sä sen kirjan kannen tai takakannen perusteella, jonkun visuaalisuuden perusteella luettavaksi jonkun teoksen?
1: Ehkä mä ajattelen, että ainakin jos niin kun, kansi ja esimerkiksi sisuksen, etenkin niin kun se, tai että se voi toimia vähän semmoisena, että jos se on tosi ankea se kansi, tuntuu, että siihen ei ole panostettu, niin silloin se ei välttämättä houkuttele samalla tavalla, että silloin täytyy olla kuullut siitä niin kun hyvää jotain muuta kautta, jos se ei niin kun, tavallaan, toki niin kun kaunis kansi ei itsessään pelkästään riitä, mutta toki niin kun ihan siinä niin kun taitollisesti, että joskus niin kun, olen joskus jättänyt lukijana kirjan kesken esimerkiksi, jos se taitto on ollut niin tunkkainen, niin pieni fontti, ja niin pitkät rivit ja niin kuin, näin, että sitä on ollut vaan niin kuin tosi vaikea tahkota läpi, että niin kuin semmoinen niin kuin tietty luettavuus, siihen voi taitolla tehdä ihan valtavia taikoja, ja mä, koska en itse ole graafikko, niin en niin kuin edes välttämättä hahmota, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, mutta sen intuitiivisesti jotenkin tietää, ja esimerkiksi kun sähän oot Kaisu taittanut myös mun uuden hengitysvaikeuksia ja sääromaanin, niin siinäkin just se niin kuin tavallaan taiton luettavuuteen ja kaikkiin näihin niin kuin visuaalisiin elementteihin me kiinnitettiin paljon huomiota, koska nykylukijoidenkin kanssa niin kuin se ei ole itsestäänselvyys, että se lukija, joka ottaa sen kirjan käteen, niin lukee sen viimeiseen sanaan asti, vaan ihan visuaalisestikin sen kirjan on hyvä olla semmoinen, että se houkuttelee jatkamaan sitä lukemista ja sivujen kääntämistä.
0: Niin siinä etenkin se tavallaan luettavuus oli tärkeää siinä sun kirjassa, että se on sääromaani tietysti niin kuin kirjan muotona, mutta
2: hei, se on kiinnostavaa, että tosiaan tehnyt yhteistyötä, ja just tämä näin, että varmaan niin kuin Kaisukin, olet kohdannut kirjailijoita, jotka on kiinnostuneita tai ei ole niin kiinnostuneita tästä. Mutta

0: Tällaisia keskusteluja käydään sitten kirjailijan ja sen kannentekijän tai kuvittajan välillä. Mihin se yleensä keskittyy? Mitkä ne asiat? Tai onko olemassa sellaisia tiettyjä, että tämän täytyy, niin kuin vaatimuksia?
1: No mulle tulee yleensä kansitoiveet toimittajan kautta, mutta joskus käydään myös kirjailijan kanssa suoraan keskustelua siitä. Mutta että aika usein on silleen, että tekijä ei ehkä liikaa halua myöskään rajoittaa sitä mun tekemistä siinä. Mä saan joskus siitä käsikirjoituksen luettavaksi. Aina mä en pysty lukemaan sitä kokonaan. Joskus sitä ei välttämättä edes ole olemassa sitä käsikirjoitusta siinä vaiheessa, kun kansi pitää tehdä. Mutta sitä varten on kirjailija ja toimittaja, ketkä pystyy sitten niinku, vähän niinku kommentoimaan niitä mun ideoita siitä.
0: Mutta pitääkö se hyväksyä kirjailijalla yleensä vai riittää kustannustoimittaja on sitä mieltä, että on hyvä?
1: No kustantamalla on tietysti silleen niinku, viimeinen sana siinä, että mikä valitaan, mutta siis kyllä nyt se lopputulos pitää olla kaikkia miellyttävä, että ei tehdä semmoisia päätöksiä, että no niin, tämä on valinta ja jos kirjailija täysin inhoa sitä. Että.
0: Se on kiinnostavaa tässä, kun mietitään, että no dekkarit on varmaan yksi genre, mikä on todella suosittua kirjallisuudessa, vaikka kaikilla kirjallisuuden genrellä ei mene yhtä hyvin, mutta kyllä on fantasiakin. Mm. Se on suosittua ja jollakin tavalla aika vähän niin kuin mun mielestä näkyy niin sillä tavalla mediassa siihen suosioon.
1: Niin vähän.
0: Mutta miten te, mikä teitä on niin kuin alun perin tässä genressä lähtenyt kiehtomaan?
2: No mua ainakin ihan jo niinku se semmoinen niinku tietty omasta arjesta irralla oleminen, että miten niinku fantasia genrenä mahdollistaa niinku täysin erilaisia maailmoja ja vaikkapa taikaa ja semmoisia niinku, sekä esteettisiä että muitakin niinku elementtejä. No nyt esimerkiksi viime vuosina olen nähnyt, että tämmöinen niinku cozy fantasy, tämmöinen niinku pehmeä, joo, lempeä fantasia on hieman nousussa ja tavallaan ajattelisin, että tämä liikkuva linna ja sen jatko-osat, leijuva linna ja rönsyilevä talo, niin nämäkin tavallaan niinku, on osaltaan vähän sen henkistä.
1: Sen henkistä
2: ja niin kuin mä oon tosi iloinen, että nimenomaan tämä tämmöinen cozy on nousussa ja itsekin sitä tavallaan kirjoittanut, koska mun aiempi toi Kuuilmasarja, joka on tämmöinen niin kuin alakouluikäisille suunnattu fantasiasarja, niin ajattelisin, että sekin on vähän tämmöistä cozy fantasia, että siinä on noita maailmaa ja näkisin, että tämä niin kuin Diana Wynne Jonesin lukeminen on varmasti vaikuttanut myös siihen mun kirjoittamiseen, vaikka jos tässä Kuuilmasarjassa, että tämmöinen niin kuin esimerkiksi vaikka tässä liikkuvassa linnassa on semmoinen ovi, josta pääsee nuppia kääntämällä eri paikkoihin ja siellä on niin kuin tämmöistä kukkakauppaa ja kaikkea tämmöistä niin kuin ihan ihania elementtejä, niin jotenkin se itselläkin kirjoittajana niin kuin nämä asiat onnan mielessä, että miten mä saan semmoisen niin kuin tosi houkuttelevan ja ihanan visuaalisesti, esteettisesti kaikilla aisteilla houkuttelevan paikan, niin tämmöinen niin kuin cozy fantasy mahdollistaa sitä mun mielestä tosi ihanasti.
1: Mulla oli kans siis vaikea sanoa ehkä, että mikä on se yksi asia, mikä fantasiassa vetää puoleen. Ehkä justiin toi tavallaan taikuus ja erilaiset maailmat. Ja mulla oli niinku, Taru Sormusten herrasta oli mulle myös tosi tärkeä pienenä. Ja sit siitä eteenpäin, niin no siis nämä kaikki Ghiblin elokuvat, niin siis tykkäsin tosi paljon, kun niitä alkoi tulee 2000-luvun puolella. Totoro taisi tulla aikaisemmin ja se oli myös siis aivan upea. Ja sitten tuli nämä pelit ja edelleen luen paljon fantasiaa eri muodoissa. Ja mä kans tykkään tosta, että cozy fantasia, niin jotenkin niinku se on ihana semmoinen pehmeä vastapaino ehkä tälle, mitä nyt maailmassa tapahtuu, niin ihana paeta vähän sellaiseen niinku pehmoiseen maailmaan.
0: No asteikolla 1-10, minkä verran ärsyttää tämä realismin vahva perinne, mikä meillä Suomessa on, ja ikään kuin se hautaa alleen kaiken muun hienon ja kauniin.
1: Niin, no olisi se, kyllä mun mielestä fantasia ansaitsisi pikkusen enemmän tilaa ja puheenvuoroja, että kuitenkin ihmiset lukee sitä paljon, ja se ei ole kadonnut mihinkään, ja se voimistuu koko aika, niin soisi fantasialle myös vähän lisää tilaa.
0: Kaikkihan ei tosiaan tunne tätä kirjaa niin hyvin kuin tämän elokuvan. Miten te ajattelette siitä, että nämähän poikkeaa vähän jonkin verran toisistaan. Tämä Sofi, mikä tässä pääosassa on, niin hän on paljon särmikkäämpi ja erilainen tyyppi tässä kirjassa.
1: on.
0: Kuin elokuvassa ja muuta. Mutta miten te ajattelet tätä? Kuitenkin siis lukiessa tunnistaa, että tässä on samasta teoksesta kyse. Että siinä on niinku tietyllä tavalla se fiilis on mun mielestä tosi samanlainen. Mutta sitten muuten ne erot, niin miten te ajattelette tämän elokuvan kirjan?
2: Niin ja ehkä jostain noin puolivälistä se juoni lähtee tosi erilaiseen suuntaan, mikä on mun mielestä hyvin kiinnostavaa. Itse tykkään enemmän tästä kirjaversiosta, mutta pidän myös elokuvaversiosta. Ja tässä kirjaversiossahan niin kun, näissä jatko-osissa, joissa on eri päähenkilöt, niin näissäkin sitten tämä Sofia Howell on mukana pienemmissä rooleissa. Ja mun mielestä he, niin kun jotenkin, niin kun sanoit, että on särmikäs, niin he saa jotenkin ihanalla tavalla olla myös vähän ärsyttäviä, mikä on mun mielestä tosi ihanaa. Ja täytyy vielä nostaa nyt, kun puhutaan käännöksistä, niin nämä kääntäjät, Ville Viitanen ja Anna-Maija Viitanen, tehnyt aivan erinomaista työtä näiden käännöksien kanssa, todella kauniita käännöksiä. Näitä niin kun on ihana lukea nimenomaan suomeksi. Varmasti siis olisi alkuperäiskielellä englanniksikin, mutta tässä on kyllä niin kun, kääntäjät on tehneet tosi ansiokasta työtä.
1: Kyllä. Mun mielestä nämä ihanasti tukee toisia. Et yleensä puhutaan just siitä, että kumpi on parempi, leffa vai kirja. Niin, mulla oli siis silleen, että mä näin ensin elokuvan ja mä oon lukenut tämän kirjan ensimmäisen kerran vasta pari vuotta sitten. Mutta että kun mä luin sitä kirjaa ekaa kertaa, niin jotenkin mulla niin kuin päässä pyöri ne elokuvan tapahtumat. Ja siis se tunnelma oli mun mielestä sama, että vaikka tosiaan niin kuin puolen välin kohdilla kirja ja elokuva lähtee aika silleen eri suuntiin, vaikka lopputulema on aika lailla sama, mutta silti se ei haittaa mua tässä tapauksessa, että jotenkin niin kuin, tunnelma on saavutettu ja se on musta tässä tapauksessa tärkeä.
0: Ehkä tästä yhteydestä vielä sen verran kysyn, kun tämä Ghiblin animaatio tosiaan, niin sehän on sanottu, että jotenkin ne saa katsojan aina tuntemaan itsensä tapahtumista niin kuin riippumatta, niin hyvin niin kuin tervetulleeksi mukaan ja vähän niin kuin rauhoittaa jotenkin, vaikka miten rajuja olisi tapahtumat. Mutta sitten mä löysin tästä kirjasta paljon samaa ja jäin miettimään, että minkä verran niin kuin Jonesin ansiota on se, että ne Ghiblin elokuvat jo tuntuu siltä, koska siinä on joku sellainen tietynlainen pohjavire, mikä turvallinen kuitenkin, vaikka se on niin kuin fantastinen se maailma.
2: Niin ehkä juuri siksi tämä kyseinen tai kyseiset elokuvan tekijät on halunnut tehdä tästä kirjasta just elokuvaversioon, että he on ehkä tunnistanut tässä sit niinku samaa kuin mitä heidän niinku omissakin tarinoissa, joista läheskään kaikki ei kuitenkaan ole niinku adaptaatioita, että tavallaan tässä Rian Wynne Jonesillakin niinku hänenkin teoksensa, vaikka hän on tai oli itse britti, niin hänenkin teoksen jotenkin tässä juoni rakenteessa olen näkevinä niin semmoista niin kuin itä-aasialaishenkistä tämmöistä, miten tämä lausutaan, mä en osaa japania, mutta siis kishuten ketsu rakennetta, siis johdanto, kehittely, käänne, loppuratkaisu. Mikä eroaa vähän tämmöisestä niin kuin läntisestä perinteisestä kolmen näytöksen mallista, niin että niin kuin brittikirjailijallakin se hänen kirjojen, niin mun mielestä etenkin Leijuvassa linnassa ja Rönsöilyvässä talossa niin kuin näkyy hyvin tämänkaltainen niin kuin rakenne, että siinä ei ole niin kuin semmoiseen nyky-länsimaisfantasia-tyyliseen niin kuin jotenkin tapaan alussa selkeä se konsepti ja konflikti ja niin kuin, mitä siinä on pelissä ikään kuin, vaan se niin kuin rakentuu pikkuhiljaa ja kohoaa sinne kohti sitä ja sitten lopussa alkaa niin kuin vähän keriytyä auki, että miten ne asiat oikeastaan liittyy edes toisiinsa, että se vaatii ehkä lukijalta vähän erilaista asennoitumista ja luottamusta siihen, että tämä homma niin kuin saadaan kasaan, koska vaikka jos tässä Liikkuvassa linnassa, niin mä olin lukenut tämän varmaan 10 kertaa ennen kuin mä aloin edes muistaa, että mikä se loppuratkaisu oikeastaan on, koska se jotenkin se rakentuu niin kiinnostavalla ja niin kuin omintakeisella tavalla. Ja tämä sama niin kuin, rakennehan näkyy myös noissa Studio Ghibli-elokuvissa, niin mun mielestä se on hirvittävän kiinnostavaa ja niin kuin sopii cozy fantasylle tosi hyvin.
0: Se, mikä oli niin kuin lukijana sillä tavalla oikeastaan, minun kiinnitti ehkä huomiota tosi paljon se, että millä tavalla Jones kuvaa niin kuin tätä Sofiita, jonka voisi luulla järkyttyvän, kun nuori tyttö muutetaan vanhaksi rouvaksi. Niin jotenkin se rauha siinäkin, että hän, niin kuin, miten hän hyväksyy tämän kohtalonsa. Ja jotenkin, että sitä ei niin kuin hän ei jää mässäämään eikä ihmettelemään sitä, vaan se, jotenkin se tarina vaan rullaa eteenpäin. Sitten mä odotin koko ajan, että no millä tässä tulee joku semmoinen, että ei juman kauta, ei näin. Mutta siis se viedään niin eri tavalla jotenkin maaliin se koko juttu.
1: Niin.
0: Se on niin mahtava se suhtautuminen siinä.
2: Niin tavallaan ehkä se hänen tietty semmoinen niin kuin lannistunut.

0: muuttunut suhtautuminen omaan elämään ja sen niin. etenemisen ja siihen omaan mahdollisuuteen vaikuttaa siihen, niin se tavallaan ehkä vähän on aika keskeinen osa sitä pointtia, mä ajattelisin, että hänen täytyy niin kuin erikseen jotenkin opetella löytää se semmoinen niin kuin, tietty särmä sieltä ja löytää se ja sitten näissä, niin kun häntä sit nähdään noissa leijuvassa linnassa ja rönsyilevässä talossa, niin siellä sitten hänessä ehkä tämmöistä niin toimijuutta on vielä niin eri tavalla, kun hän on päässyt kasvamaan. Mun mielestä se on tosi kiinnostava se kaari. Ja näin niin aikuisena lukijana sitä osas katsoa niin eri tavalla kuin silloin joskus alakouluikäisenä, kun on ensimmäisiä kertoja näitä lukenut.
1: Mutta sä oot nimenomaan mun mielestä aikaisemminkin Ursula Mursu niin jollakin tavalla korostanut sitä niin kuin Jonesin merkitystä tämän fantasian uudistajana. Mitä sä niin kuin tarkoitat tämmöisellä asialla? Miksi hän on niin kuin noussut genressä näin suureksi nimeksi?
0: No, siis mä koen, että hänellä on hyvin omintakeinen tapa rakentaa sitä jotenkin juonta ja rakentaa sitä niitä niin kuin Tavallaan se kirjojen rakenne, tarinoiden rakenne on mun mielestä hänellä aika omintakeinen, että se ei ole niinku tavallaan semmoinen tietyllä tavalla kaavamainen tai helposti pääteltävissä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan hän tekee niinku tosi vahvasti omalla linjalla. Mä uskon, että se on monia, niin kun etenkin tämmöisen niin kun pehmeämmän fantasian kirjoittajia inspiroinut tosi paljon. Ja tiedänkin, että on muitakin kuin itseäni.
1: Niin ja sitten jotenkin ehkä se huumori, mikä on, niin se on jotenkin semmoista älykästä. Se ei ole niin kun lapsille tehtyä, vaan se jotenkin, hän ei ainakaan aliarvioi lukijaa, koska se on niin semmoista omanlaistaan.
0: Toki lapsillekin tehty huumori niin, voi olla älykästä.
1: Voi
0: ja usein onkin. Meillä on Suomessakin vaikka tosi paljon tosi älykästä ja hyvin tehtyä hauskaa lastenkirjallisuutta. Mut joo, nämä on niinku mun mielestä erittäin hyvä esimerkki semmoisista kirjoista, jotka oikeasti toimii todella hyvin kaiken ikäisille lukijoille. Toki jotkut asiat, kun huomaa, että onko 80-luvulta ainakin suurin osa tästä sarjasta, niin jotkut asiat ei ole ehkä vanhentunut ihan niin hyvin, että siellä vaikka Leijuvassa linnassa niin näkyy ehkä semmoisia tiettyjä niin kuin läskifobisia tai ehkä niin kuin, eri etnisyyksien kuvaamiseen liittyvissä tavoissa niin kuin semmoisia, mitkä ei ehkä kaikki valinnat menisi ihan samalla tavalla niin kuin niin helposti läpi nykypäivänä tai toivoisi, että ei menisi, mutta monissa asioissa toisaalta sitten Jones on ollut niin kuin aikaansa edellä. Et vähän semmoista tasapainottelua, että miten niin kuin tavallaan löytää sen niin kuin arvostettavan siitä klassikosta siitä huolimatta, että se ei tietenkään niin kuin ole kaikilta osin täydellinen.
1: Olisiko vaikea sijoittaa, jos mä tähän loppuun teiltä kysyn tämmöisen hyvin niin kuin laajan kysymyksen, mutta Kaisu Sandberg ja Ursula Mursu, jos mietittäisiin, että pitäisi niin kuin tämä Diana Wynne Jonesin trilogia Liikkuva linna, Leijuva linna ja Rönsyilevä talo laittaa kaanoniin johonkin kohtaan, kirjallisuuskaanonia, niin miten niin kuin merkittävästä teossarjasta teidän mielestä on kyse? Aika iso kysymys, mutta jotenkin mihinkä sekaan tämän voisi heittää?
0: No siis kyllä mä ainakin ajattelen, että jos olisi joku, joka haluaisi tutustua fantasiakirjallisuuteen silleen, että ei olisi niin kuin lukenut hirveän paljon fantasiakirjallisuutta, mutta haluaisi lukea vaikkapa 10 fantasiakirjaa, jotka olisi ollut jollain tavalla ainakin NS-länsimaisessa kanonissa tärkeitä, niin näkisin, että tämä olisi hyvä nostaa sinne, sinne listalle semmoiseen tiettyyn niin kuin fantasiayleissivistykseen. Etenkin tämä ensimmäinen osa Liikkuva linna, mutta toki niin kuin sitten jatko-osatkin erittäin hyviä teoksia.
2: Niin, jep. Tämä on ehkä just tämä Liikkuvalinna niin tosi helposti lähestyttävä, että just niin kuin sä sanoit, että jos haluaa tutustua fantasiaan, niin tämä voisi olla sellaiseen myös ihan oivallinen teos, mutta kokeneempaakin fantasialukijaa niin varmasti niin kuin miellyttää.
1: Ja esineenä, kuten sanottu tuossa jo alussa, on niin kaunis ja upea teos, että tämmöisenä digitaalisena aikana niin veikkaanpa kyllä, että vaikka edes lukisi, niin tätä

The Corrs ja BBC Concert Orchestra esittivät kappaleen Breed Out Ni Oualier. Tämä The Corrs on 1990-luvulla maailmanmaineeseen noussut irlantilainen sisarussarja, joka yhdistelee popmusiikkia perinteisiin kelttiläisiin soittimiin. Siellä oli tinapilliä ja Podharan rumpua ja niin poispäin. Tämä kappale on sitten hyvinkin perinteinen, erittäin vanha iirinkielellä laulettu kansanlaulu. Kertoo traagisen tarinan nuorena kuolleesta sulhasesta ja hylätystä rakkaudesta, nuori Bridget O'Malley nimeltään. Voi sanoa kyllä, että aika hyvin sopi tähän fantasiakeskustelun perään tämä BBC:n suuren konserttiorkesterin tuki. Tuo kyllä laululle elokuvallisen jylhät. Jotenkin tuli vähän Taru Sormusten herrasta mielikuva mieleen tästä kokonaisuudesta. Sitten herätellään henkiin 1960- ja 70-lukujen legendaarisen suomenkielisen soul-iskelmän tai iskelmää. Tosin yhtyehän kääntää musiikkia samalla nykyaikaiseksi äärimmäisen gruuvaavaksi retro-soundiksi. Tässä tulee Punomo ja Anna aikaa.

0: selkeästi käveltävä tai pitäisikö sanoa steppailtava silta amerikkalaisen soul-perustyön, kuten tämän Motown-levyyhtiön tuotannon ja suomalaisen syysmelankolian välillä tämä Punomon Anna Aika. Jotenkin tuntuu, että aika harvinainen helmi muutenkin Suomen musiikkikentällä tämä Punomo on. Johanna Rauman laulusta on sanottava, että tuo mieleen jopa tällaiset suuret tulkiset, kuten vaikka Karolla.
1: Luomiskertomus on nyt kirjani tarina. Kirjani tarinan ensimmäisessä osassa kirjailija Olli Jalonen kertoo kirjastaan näin.
2: Nykytekniikalla siihen ei jää sitä näkyvää jälkeen niin paljon, mutta muistan silloin, kun kirjoituskoneella vielä kirjoitin, niin se oli konkreettista. Silloin näki ne kirjoitusvaiheet ja silloin saattoi olla kyllä isoja pinoja. Muistaakseni enimmillään oli A4 valkoisia arkkeja, oli niin toista metriä.
1: Kirjani tarina Yle Radio Yhdessä perjantaisin iltapäivässä ja lauantaisin aamulla kello 7.30.

Siinä sitä amerikkalainen kapellimestari ja sovittaja Leroy Holmes vei meidät suoraan vuoteen 1962, jolloin brasilialainen bossanova kuume valloitti Yhdysvallat ja samalla myös Hollywood-elokuvat. Samba de Uma Nota So yhdistää kaksi eri tyylilajin jättiläistä, Antonio Carlos Jobimin säveltämän yhden nuotin samban sekä tämän svengaavan Ricardon bossanovan. Kyllä Holmesin Big Band-henkinen jazz-vaikuttainen sovitus on kyllä täynnä aikakautensa huoletonta lomatunnelmaa. Kello on 14.40. Radio Yhden iltapäivästä Jarmo Laitaleva toivottaa hyvää maanantaita. Malibluesin legenda Amadou Bakayoko on toinen puolisko maailmankuulusta avioparidouosta Amadou ja Mariam. Heidän hypnoottinen musiikkinsa yhdistelee länsi-afrikkalaista perinnettä, sähkökitaran riffejä sekä kansainvälistä afro-gruvea.

0: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
1: Mikä on sinun elämäsi runo?
0: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
1: Runo, johon liittyy tarina.
0: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
1: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
0: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.

Siinä soi todellinen jatsin ja maailmanmusiikin superkohtaaminen vuodelta 1987. Varsin ikoninen amerikkalainen lauluyhtiö The Manhattan Transfer kutsui mukaansa brasilialaisen laulaja-säveltäjä Javanin sekä legendaarisen tenorisaksofonisti Stan Getzin, joka teki siis tämän bossanovan tunnetuksi maailmalla. Kappaleen nimi Capim tarkoittaa portugaliksi ruohoa ja kappaleen monimutkaiset svengaavat vokaaliharmoniat ja Getzin pehmeä saksofonit toivat kyllä aika eloisan kuvaaman trooppisesta Brasiliasta mieleen. Aivan kohta kulttuuriykkösen vuoro siellä aiheena keskiajan harrastajat. Sitä ennen Valtteri Torikka ja Jyväskylä Sinfonia esittävät tässä Pessi Levannon upeasti sovittaman teoksen, jonka on säveltänyt Matti Mikkola, tuttu muun muassa Tehosekoitin ja Saimaa -yhtyeestä. Kappale on alun perin Timo Kiiskisen sanoittama musikaalihenkinen pop-balladi, joka sitten flirttailee klassisen laulutaiteen ja viiden musiikin rajapinnassa. Itselle tuo mieleen vähän tämmöisiä James Bondin elokuvien mahtipontisia dramaattisia tunnusmusiikkeja.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kesä tuo mukanaan keskiaikatapahtumia ja mahdollisuuksia keskiajan harrastamiseen ympäri Suomen. Keskiajan harrastaminen ei ole pelkkää pukeutumista ja esittämistä, se on historian elämistä omakohtaisesti. Vaikkapa 1300-luvun vaatteissa ja sen ajan ruokaa syöden voi paitsi oppia historiaa myös elää ja tuntea sitä. Ja kun mennään sinne harrastamisen syvään päätyyn, tutkitulla tiedolla on tärkeä rooli. Monet harrastuksen myötä kehittyvät ajanmukaiset taidot, kuten käsityötaidot, ruoanlaitto tai jopa taistelutekniikka, syventävät kokemuksen imua, jos hyvin käy. Ja tätä keskiaikaa siis voi kokea monin tavoin. Voi esimerkiksi ihan vain vierailla keskiaikaisilla markkinoilla Turussa, Hämeenlinnassa tai Savonlinnassa, tai voi osallistua historian elävöittämisyhdistysten toimintaan. Ja yksi tapa on harjoitella keskiaikaisia taitoja, miekkailua, jousiammontaa, ratsastusta tai vaikka purjehtimista viikinkiajan laivalla. Tänään Kulttuuri Ykkösessä avaamme keskiajan lumoa omakohtaisen harrastamisen näkökulmasta. Ja studiossa ovat keskiajan tutkija ja filosofian tohtori Jenni Lares. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Keskiajan tutkija, kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Ja puhelimitse Lahdesta käsityömestari, kirjailija ja toimittaja Mervi Pasanen, tervetuloa.
3: Kiitoksia.
0: Kohdistan tämän nyt oikeastaan teille kaikille, että kun jos ajatellaan, että keskiaikaa ei tarvitse kokea kirjojen kautta, se niinkin voi toki tehdä, mutta sitä voi elää omakohtaisesti, niin minkälaisia mahdollisuuksia Suomessa on nyt vaikka päästä konkreettisesti kokemaan keskiaikaa tänä päivänä?
1: No siinä aika lailla ne tulikin tuossa alkupuheenvuorossa, että voi osallistua johonkin harrastusryhmän toimintaan, johonkin niin kuin elävöitysryhmän toimintaan tai sitten näihin käsityökursseille tai miekkailuun tai jousiammuntaan. Voi osallistua tapahtumiin ihan kävijänä tai sitten talkoolaisena tai muuta tämmöistä tai sitten osallistua monenlaiseen. Näitä on, tai mennä kavereiden kanssa elävöittämään keskiaikaa jonnekin. Sekin on ihan mahdollista. Ei tarvitse olla missään yhdistyksessä ja tapahtumassakaan kiinni.
0: No näitä ainakin tapahtumia on aivan valtavasti. Jos mä tässä luettelen muutamia, Hämeen keskiaikamarkkinat Hämeenlinnassa ihan tuossa parin viikon päästä 12. päivä kesäkuuta, Turun keskiaikaiset markkinat 25. päivä kesäkuuta, Hollolassa on keskiaikamarkkinat, se on sitten jo heinäkuun puolivälin jälkeen 17. päivä, Raaseporissa on keskiaikamarkkinat, se on yhden päivän tapahtuma 25. päivä heinäkuuta ja Savonlinnassa vielä syyskuussa 4. ja 6. päivä. Näin. Minkälainen mielikuva teillä on niin kuin tällaisista, että onko sellaisia, jotka teitä syvempään harrastajia kiinnostaa, sellaisia tapahtumia luvassa? Jenni.
1: Mä voisin mainostaa myös, että elokuun toiseksi viimeisenä viikonloppunahan on Vantaalla, Pyhän Laurin kirkolla, sen 20. vai 21. lauantai.
0: 22.8. jäi minulta mainitsemaan, että Helsingin keskiaikapäivä.
1: Kyllä.
2: Meillä on kanssa ruveta känisemään tästä hetkellä. Maantieteellisesti läheisin jäi uupumaan.
1: Kyllä.
0: Joo, no ainakaan ei olla liian helsinkiläiskeskeisiä. Mitä Mervi ajattelet näistä tapahtumista?
3: No mun valinta on tietysti Hollolan keskiaikatapahtuma, mikä on Suomen tapahtumista. Se on pieni, se on intiimi, mutta se on tasoltaan, kehtaan väittää, että se on tasoltaan korkein, koska siellä on syvän päädyn harrastajia on järjestämässä sitä, niin sinne on pistetty vähän korkeammat vaatimukset esimerkiksi leiriläisille.
0: Tuomas.
3: Ja muihin esimerkiksi Hämeen keskiaikaan sinne voi osallistua kuka vaan.
0: Tuomas.
3: Sanoitko jotain?
0: Joo, sanoin, että Tuomas Heikkilä.
2: Kiitos, mä täällä yritän viittelöidä, että pääsee mukaan yhteiseen iloon. No mä oon ennen kaikkea tutkija, mä en ole samalla tavalla lukeudu näihin Mervin mainitsemiin syvän päädyn keskiaikaharrastajiin. Mutta vuosivuodelta itse törmään, kun käy puhumassa vaikka tämän kaltaisissa tapahtumissa, niin siihen, että näitä on todella paljon ja ne on superkorkeatasoisia. Ja jos joskus aikaisemmin vuosikymmeniä sitten vielä oli mahdollista ajatella, että no se nyt on vaan sellaista larppaamista, että nyt niin kuin puolileikillään tekee näitä, niin sehän on itse asiassa oikeasti nämä keskiaikatapahtumat ja niiden valmiita.

0: valmisteleminen, sehän on tutkimusta, että se on ihan kansalaistiedettä. Ja mulla on syvä kunnioitus kaikkea sitä detaljitietoutta ja detaljien osaamista ja suurten kokonaisuuksien hahmottamista kohtaan, joka näillä harrastajilla on.
1: No nyt vielä henkilökohtainen kysymys kullekin teistä, että jos itse voisitte nyt hetkeksi astua jonkun keskiajan historiallisen henkilön saappaisiin, ikään kuin ihan vaan tällaisena elävöittämisleikkinä, että tuntea hänen tunteitaan, niin kuka se olisi ja miksi, kenen keskiaikaisen ihmisen saappaissa tai sandaaleissa haluaisit kokea elämää omakohtaisesti? Jenni heti täällä jo viittaa.
2: No en itse asiassa ihan tiedä, tai ehkä semmoinen henkilö ei ehkä olisi semmoinen, jota pystyisi nimeämään, vaan musta olisi kaikista mielenkiintoisinta olla just niitä ihmisiä, joista me ei ihan niin paljon tiedetä, joista ei ole niin paljon säilynyt lähteitä. Ihan tavallisia keskiajan ihmisiä, jos näin voi sanoa, niin se olisi ehkä, eikä ehkä niin kuin yksittäinen, että kyllä kiinnostaisi niin kuin useampia, että ei vain yhtä, vaan niin kuin eri puolilta tarkastella sitä elämää, että millaista on kaupungissa, millaista on maaseudulla, millaista on luostarissa tai linnoissa tai muuta, niin kaikki aspektit kiinnostaa kyllä tosi kovasti.
1: Tuomas.
0: No, tiedän, että Jonni toivoo mun sanovan Pyhä Henrik, koska mä oon aikanaan tutkinut Pyhä Henrikkiä ja hänen murhamiestään Lallia, mutta se ei olisi kyllä historian elävöittämistä, vaan pikemminkin kuolettamista. Mutta tavallaan ne asiat, joita Pyhä Henrik symboloi Suomen historiassa, esimerkiksi kirjallisen kulttuurin tulo ja tavallaan niin kuin läntisen sivistyksen tulo näille raukoille rajoille, niin ne nyt on sellaisia asioita, joiden pariin mä ehdottomasti haluaisin hypätä aikakoneella. Et kun itse tutkii nimenomaan meidän vanhinta kirjallista kulttuuria siellä keskeen vuosisadoilla, niin musta olisi mielettömän jännittävää ja antoisaa saada tietää ihan niitä pienen pieniä arkipäiväisiä käytäntöjä, että mistä aineksista ne sotki vaikka jonkun musteensa ja noudattivatko ne sitä ikiaikaista, keskiaikaista sääntöä, että sulkakynä otetaan linnun vasemman sulan ensimmäisestä viidestä suuresta sulasta ja niin edelleen. Että se olisi hauskaa päästä kurkkimaan tällaisen keskiaikaisen kirjurin olan ylitse yhdeksi päiväksi.
1: Mervi.
3: Ja mä menisin tuonne 1400-luvun alkuun, nyt kun mä kerkesin tässä miettiä, että kuka mä saisin olla, niin mä haluaisin mennä sinne Åbo Akademin tontilla sijainneelle tekstiilivalmistusalueelle. Ja mä menisin tapaamaan sitä naista, joka teki sen mekon, jonka mä ennallistin mun mestarin työnä, osana mun käsityömestarin tutkintoa. Mä menisin kysyä siltä, että anteeksi, mikä tämä mekon rakenne oikeasti oli ja millaiset saumat tässä oikeasti oli. Jos pitää joku valita, niin mä menisin tämän mekon tekijän luokse.
1: No se olisi
3: olisin ehkä hän.
1: Olisi kiehtovaa saada vastauksia näihin. No tästä itse asiassa päästäänkin siihen mun seuraavan ajatuksen poikaseen. Monet harrastajat tekee itse omia vaatteita ja rakentavat omaa keskiaikapersoonaa. Että minkälaisista lähtökohdista oman persoonan ja oman tyylin hakeminen voisi esimerkiksi lähteä? Nyt jos ajatellaan, että joku miettii tällaista mahdollisuutta, niin minkälaisia asioita tulee eteen?
2: No,
3: saanko Mervi aloittaa?
2: Joo, Mervi saa aloittaa.
3: Joo, tämä on semmoinen asia nimittäin, mistä mä usein, kun ihmiset kysyvät, että miten mä voin aloittaa keskiajan harrastamisen, niin mä aina sanon niille, että miettikää ensin, että kuka sä olet ja vähän niin kuin, että missä sä oot. Että ei tarvitse luoda sellaista tiettyä persoonaa, mutta voi vähän miettiä sitä uskottavuuden kannalta. Eli silloin, kun lähdetään rakentamaan uskottavaa kokonaisuutta itsestä, niin silloin voi esimerkiksi tehdä niin, että miettii, että siirtää oman itsensä sinne muutamia satoja vuosia taaksepäin historiassa. Tai sitten voi toteuttaa sitä, että mä oon aina halunnut olla turkulaisen, hyvin toimeentulevan kauppiaan vaimo. Ja sitten lähtee miettimään, että mitä tämä vaimo tekisi ja mitä sillä olisi ja omistaisiko, olisiko se mekko-ommeltu helmiä vai ei, jos haluaa elävöittää rikasta ihmistä. Mutta sitten mä usein sanon, että kun ne rikkaat ihmiset, ne saa lähinnä istua. Että köyhempi kansanosa saa touhuta asioita, että ei silkkimekossa tehdä ruokaa nuotiolla. Että kannattaa miettiä semmoinen uskottava lähtökohta sille omalle keskiaikaharrastukselle. Mutta monihan lähtee ensimmäisessä puvussaan tai ensimmäiseen tapahtumaansa, niin se on enemmän niin kuin sellaista oman fantasian toteuttamista, koska silloin laitetaan kaikki kerralla yhtä aikaa samaa hahmoa.
1: Mitä Jenni olit sanomassa?
2: Joo, no ehkä vähän tätä samaa, mutta toisaalta myös se, että ihan aina ei tarvi valita. Tietysti ne yksittäiset hahmot kannattaa olla niin kuin keskenään koherentteja, mutta myös mä oon itse vähän niin kuin ehkä tästä kuka henkilö haluaisit olla vastauksesta voi päätellä, niin moni asia kiinnostaa, niin ei tarvi sitoutua siihen yhteen rooliin tai yhteen hahmoon tai muuta, vaan voi olla joskus siellä nokisessa mekossa nuotion äärellä kokkaamassa ja sitten joskus voi olla joku hienompi henkilö tai rikkaampi henkilö ja muuta, kunhan vaan se on niin kuin sisäisesti ehyt kokonaisuus, että miltä näyttää ja mitä tekee. Niin.
1: Tuomas Heikkilä, historian tutkijana pääset syvälle niin kuin tavallaan tähän niin kuin ihmisten kokemukseen, pääset sinne lukemalla tekstejä, ainakin silloin kun ne on hyvin kirjoitettuja ja intiimejä, niin pääsee läheisesti niin kuin ihmisten sielun elämään. Niin millä mielellä sinä kuuntelet tätä keskustelua?
0: No nöyrillä mielin, koska mä en ole tällä tiellä tietenkään läheskään yhtä pitkällä kuin Mervi ja Jenni. Kerran olen osallistunut tällaiseen tapahtumaan, kun väitöskirjaohjattavani Mari-Elisabeth Hennings houkutteli mut Hiidenhirven hiihtoon, joka on tällainen vuotuinen kevät-talvella oleva tapahtuma.
2: Laskiaissunnuntaina.
0: Tuossa Helsingin Pukkisaaressa. Ja sipaisin ylleni joskus mukaan tarttuneen fransiskaani veljen kaavun ja siellä sitten kipittelin ympäri saarta. Ja se oli kyllä ihan makeeta. Mutta muuten musta toi Mervin vastaus oli siinä mielessä pistämätön, että omasta kiinnostuksestahan kumpuu myöskin tutkimuksen kohteet. Että siinä mielessähän tämä meidän kaikkien kolmen edustama historian tutkimus on makea ala. Mm. Että siinä on niin kuin, se on kuin peili. Mutta siinä peilataan kahta eri tasoa, sitä kaukaista menneisyyttä, jossa me niinku vähän sirpaleista peilistä nähdään itsemme, mutta samaan aikaan ne asiat, joista me ollaan kiinnostuneita, niin nehän kumpuaa meidän ympäröivästä yhteiskunnasta. Et me peilataan myöskin sitä, keitä me nyt ollaan ja minkälaisessa yhteiskunnassa me ollaan. Että voisin kuvitella, että jotain samankaltaista on myöskin näissä hahmojen valinnassa.
1: Mitä olit Mervi sanomassa? Meillä menee vähän tässä ristiaina, kun puhutaan puhelimen yli, niin ei ihan olla reaalia, jossa niin olit sanomassa äsken jotakin.
3: Joo, mulla on sellainen paha tapa, että mä osallistun innokkaasti keskusteluun, että kun mä en näe teitä muita, niin mä en voi niinku viittelöidä, että hei, mä haluaisin sanoa tähän jotain.
1: Into on hyvä asia,
3: toi,
1: kyllä.
3: Mitä toi Jenni sanoi, että välillä voi olla siinä nokisessa mekossa ja sitten välillä voi olla taas ihan hieno, niin siinähän me toteutetaan usein semmoista hienoa perinnettä, kun Sunday test, eli sunnuntaina sitten laitetaan parhaat päälle. Mm. Ja sehän on ihan mahtavaa, kun voi ensin koko päivän niin tehdä keskiaikaisessa kaupungissa ruokaa, mitä me ollaan Jennin kanssa käyty tekemässä tuolla Tanskassa. Ja sitten illalla istutaan pitopöytään, mutta käydään siinä välissä, käydään laittaa vähän pestää naamat ja kädet ja laitetaan tukka järjestykseen sinne hunnun alle ja sitten vähän parempaa päälle. Mm. Niin siinä saa niin kuin yhdessä päivässä saa useamman tason koettua. Ja se on ihan hirveän kivaa.
1: Pitäisiköhän meidän tässä tehdä ihan lyhyt tämmöinen niin kuin osuus, avaimet käteen keskiajan suhteen, että mitä asioita nyt keskiajasta pitäisi ainakin tietää, että siinä olisi mieltä siinä niin kuin historiaa elävettämisestä? Mitkä olisi niin kuin tässä, niin kuin sanotaan tässä, että pääsisi jollain lailla kärylle, että minne me mennään, kun me mennään keskiaikaan? Mitä ainakin kannattaisi opetella?
0: Saanko mä maalata tällaisen laajan kulissin ensin ja sitten, että saatte kansoittaa sen oikealla sisällöllä? No keskiaika on tietysti ajanjakso, jolla on kauhean huono maine. Varmaan jokainen kuulija tuntee sanaparin pimeä keskiaika ja jos tunnette, niin unohtakaa se välittömästi, koska ei tietenkään sen pimeämpää ollut kuin mikään mukaan ajanjakso. Että sehän on ollut päinvastoin se aika, jonka kuluessa meidän nykyinen maailma on syntynyt. Että keskiajan alussa siellä joskus 400-500-luvulla niin Eurooppa oli tällainen romahtainen Rooman valtakunnan takapajulla, jossa ei ollut oikeastaan mitään. Ja keskiajan lopussa, kun tullaan vuoden 1500 tienoille, niin silloin meillä on jo renessanssia ja meillä on löytöretkiä ja meillä on myöskin ajatus siitä, että me eurooppalaiset ollaan jollakin tavalla samaa porukkaa, meillä on jaettu arvopohja ja niin edelleen. Että se on mielettömän tärkeä ajanjakso ja se on ajanjakso, jota ei leimannut niinkään vaikka noita vainot, nehän tällaisen uuden ajan tuote enemmänkin, vaan sitä leimasi hämmästyttävä joustavuus ajatuksissa. Että se ei ollut samalla tavalla tiukkapipoinen kuin usein koulukirjoista on saatu lukea. Ja se oli mielettömän kansainvälinen ja mielettömän verkottunut aikakausi. Että voisin kuvitella, että kaikki ne henkilöt, jotka kohta Jenni ja Mervi loitti esille, niin ne on jollakin tavalla hyvin kansainvälisiä henkilöitä. Tulee sitten, tai on kyse sitten vaikka niin kuin vaateparsista tai jostakin väripigmenteistä tai mistä ikinä.
1: Pitäisikö tässä vielä mainita se, että Suomella on niin kuin vähän erillinen oma aikaperspektiivi, tai että keskiaika on täällä vähän niin kuin eri aika kuin Euroopassa yleensä, niin että me tavallaan oltiin aika rautakaitisissa oloissa pidemmälle kuin muualla, vai?
0: No joo, se on tietysti tästä niin kuin vanhemman tieteen vähän höpsöä niin kuin kategorisointia.
1: Okay.
0: Että tavallaan tietenkin apukesteethan on aina historian tutkimuksessa ja menneisyyttä käsitellessä näppäriä, mutta ainahan ne on hirveitä yliyksinkertaistuksia, että tietenkin oikeastaan meidän kanssa puhua vain vuosisadoista.
1: No milloin meidän keskiaika alkaa Suomessa?
0: No samaan aikaan kuin kaikkialla muuallakin. Samaa maailmaahan tässä oltiin. No niin. Että se on musta, no jos ette kerro eteenpäin, niin se on musta ihan älytön ajatus ajatella, että Suomessa keskiaika alkoi joskus tarkkana vuonna paljon myöhemmin kuin jossain muualla. Että sittenhän aikakone olisi keksitty, että niin kuin Saksasta lähti laiva jossakin sydänkeskiajalla päätyi sitten rautakaudelle Suomeen, niin ihan älyteidään.
1: Mitä Jenni ja Mervi tuumitte siitä, mitä ihmisen pitäisi ainakin tietää keskiajasta?
2: No se on ehkä aika vaikea kysymys, koska ihmisiä kiinnostaa niin moni eri asia siinä ja eri henkilökohtaisia lähtökohtia ja kaikkea muuta, että yksi on nimenomaan se uteliaisuus, että haluaa lukea, haluaa selvittää, koska tutkimusta on ihan valtavasti, on popularisoitua tutkimusta, niin kuin Tuomas Heikkilän tutkimukset esimerkiksi ja monia muitakin voisimme tässä name droppailla, mutta on sieltä löytyy tosi paljon tietoa internetistä ja kirjoista ja muuta. Hän pääsee semmoisen luotettavan tiedon äärelle. Suomessa on valtavan paljon keskiajan tutkijoita. Mekin ollaan Tuomaksen kanssa käyty monilla markkinoilla puhumassa näistä aiheista. Kannattaa tulla kuuntelemaan. Ja ehkä semmoinen, mua itse kun mulla on tässä vähän jalka molemmilla puolilla, kun on sekä historian elävöittäjä että tutkija, niin se, mikä mua tutkimuksessakin on aina kiinnostanut, on jotenkin se ihmisten elämä, ajatukset, arki, juhla, mitä he tekee keskenään, miten he on keskenään ja muuta tällaista. Että ihmiset on ollut ihmisiä silloinkin. Että he ovat mielestään toimineet ihan järkevästi ja mielestään olleet ainakin jollain tasolla oikeassa, tehneet asioita muiden kanssa, joiden kokee jollain tasolla olevan niin kuin oikein ja normaaleja ja tavallisia. Toki poikkeuksiakin on, niin on nykyäänkin, mutta jotenkin se ajatusmalli siitä, että ne ihmiset ei ole ollut tyhmiä eikä yksinkertaisia eikä mitenkään sillä lailla tietämättömiä maailmasta, niin kuin Tuomas tuossa toi esille, niin ihmiset on ollut tosi verkottuneita. Tieto on levinnyt ihan valtavan nopeasti verrattuna siihen, mikä on ollut se tapa levittää sitä tietoa ennen moderneja välineitä. Mm. Että kyllä siellä on tiedetty ja osattu, mutta se tieto ja osaaminen on vaan ollut erilaista, mitä meillä nykyään on.
1: Mitä Mervi sanoisit?
3: No mä sanoisin, että ensimmäiseksi, jos ihminen alkoi kiinnostua keskiaikaa, niin sen on tosiaan hyvä katsoa, että koska se keskiaika oli, koska hirveän monella ihmisellä on semmoinen hatara käsitys, että se oli ehkä vähän ennen sotia. Mm. Ja että mikä se on se keskiaika, niin siitä voisi tietysti aloittaa, että koska se oli. Ja sitten tuosta, kun nyt kun te mainitsette niin kuin näitä verkostumisia ja sitten jos mennään niihin väriaineisiin ja pigmenteihin ja muotiin, niin se on justi se, että me ei oltu mikään takapajulla, että meillä on, meidän arkeologiset löydöt kertoo, että meillä on ihan samanlaista ollut muoti kuin vaikka Tallinna oli niin kuin Baltian muodin keskus, mutta kun Tallinnan muoti on tullut sieltä Keski-Euroopan kautta sinne Tallinnaan ja sitten meillä on ollut sitä ihan samanlaista muotia, eli esimerkiksi punainen väri on ollut hyvin suosittu silloin 1300-luvun lopussa 1400-luvun alussa. Ja sama kun mennään vaikka sinne varhaiskeskiaikaan sinne Suomen rautakaudelle, eli sinne mennään vaikka 1100-1200-luvulle, niin sitten on tämmöisiä ihmiset, että minä haluan keskiajassa laittaa päälleni mustaa ja violettia. Sitten mä sanon, että no ei se nyt oikein käy, että sinä laitat nyt päällesi sinistä ja punaista. Niin, mutta kun mä en tykkää, niin mä sanon, että jos sinä elävöität keskiaikaa, niin sinähän pidät sinisestä ja punaisesta. Ihmiset,
2: voi pitää myös harmaasta. Harmaasta, niin harmaa ja ruskea on kanssa on hyvin
3: harmaa. Joo, mutta että se, että otetaan tavallaan niin kuin se semmoinen, että usein otetaan harrastuksen alussa etenkin otetaan se semmoinen nykyajan nykyajan semmoiset omat kauneusihanteet ja omat käsitykset ja sitten siirretään sinne keskiajalle. Mutta mä haluaisin näin. Mä sanoin, että jos meinaat elävyttää keskiaikaan, niin sä et voi tehdä noin, koska silloin ei tehty näin. Ja yksi näistä asioista, mitä muodin suhteen monet potkii vastaan, on esimerkiksi huntujen käyttäminen, että se koetaan niin kuin ahdistavana, että itsenäisen naisen tämmöistä vapautta näin rajoitetaan, mutta kun huntu nyt sattuu vaan kuulumaan 1300-luvun lopun naisen vaatetukseen aika olennaisena osana, niin huntu päähän ja tukka piiloo, paitsi jos se on nätisti letitetty. Että nämä on tämmöisiä, niin kuin, nämä on pieniä asioita, mutta ne on oikeasti isoja asioita silloin, kun mennään, niin kuin, kun elävöitetään historiaa.
1: Mervi mainitsi tuossa sinisen, no se on varmasti ollut semmoinen keskellä semmoinen elämää suurempi väri. Mm-hmm. Tuomas, olit sanomassa jotakin.
0: No joo, tuossa kun Mervi puhui muodista, niin se näkyy aika vahvasti myöskin omalla työpöydällä. Että tosiaan mä tutkin keskiajan kirjallista kulttuuria, eli käsikirjoituksia, mitä tomuisempaa, sen ihanampaa. Ja meillä on tosi paljon esimerkkejä juuri tästä Mervin mainitsemasta pointista, että esimerkiksi 1300-luvun alkupuolella Pariisista on tilattu Turkuun, varmaan Turun tuomiokirkkoon, tällainen setti tosi hienoja liturgisia käsikirjoituksia, selvästi useampia kappaleita. Ja aika pian sen jälkeen sitten meidän säilyneissä Suomessa laadituissa käsikirjoituksissa alkaa näkyä, että kuinka niitä sen ajan korkeammasta kirjallisesta keskuksesta, eli Pariisista, tuotuja kirjoja ryhdytään paikallisesti jäljittelemään. Että se niin kuin kirjallinenkin muoti ja kirjojen piirtämisen tapa ja kirjojen koristelemisen tapa, niin ne leviää kauhean nopeasti. Mm. Ja tietenkin tähän liittyy vaikka just ne puheena olleet värit. Ja voisin kuvitella, että meillä olisi tosi paljon puhuttavaa tällä porukalla vaikkapa just näistä väripigmenteistä, koska juuri niitähän mekin muun muassa yrittää sitten jäljittää ja kuvaavaa vaikka tälle Jonnin hehkuttelemalle siniselle on se, että sikäli kun me tiedetään, niin kyllä keskeinen Pohjolassa esimerkiksi käytettiin ultramariinin sinistä, johon väripigmentti saatiin keskellä Afganistanista, että se kuvastaa aika hyvin sitä, että nämä ei ollut mitään niin kuin pienen piirin ja pienen kantaman verkostoja, vaan tosi laajoja kansainvälisiä verkostoja, joihin muoti, kaikkien alojen muoti liittyy.
1: Nyt kun puhutaan muodista, niin pitää ehkä sanoa jotain niistä kankaista, mitä keskiajalla oli käytettävissä. Oli parempaa kangasta ja vähän arkisempaa kangasta ja kallista kangasta piti tuoda ulkomailta, mutta täällä tehtiin sitten omia kankaita. Miten harrastaja kohtaa nämä erilaiset kangasvaihtoehdot?
2: Haluatko Mervi vastata tähän?
3: Mä voin vastata
2: päivystävänä käsityömestarin.
3: Niin, päivystävänä. Tietysti sille, että nykypäivänä, niin mä aina sanon, että nykyisin on niin, että meillä on varaa ostaa materiaaleja, mutta sitten taas se aika, jota me maksetaan käsityöiden tekemisestä, niin se on nykyisin kallista. Ennen vanhaa se oli toisinpäin, että ennen vanhaa hyvää aikaa keskiajalla, niin laadukkaat kankaat oli kalliita, mutta työvoima taas sitten niin kuin edullista. Ja jos ei ollut varaa tuottaa hienointa sarkaa ja verkaa Keski-Euroopasta, niin tokihan siis silloin tehtiin kankaita itse. Ja niin tekee tänä päivänä myös moderni käsityöläinen. Eli mä oon nyt viime aikoina ruvennut kutomaan oikeastaan kaikki elävöityskankaat itse. Mä oon kutonut muillekin ja sitten kun mä oon aika paljon sekaantunut tuohon Suomen niin kuin rautakauden tekstiileihin, niin sitten mä kunon kankaita myös niin kuin museoille ja muille ihmisille. Ja siellä ne muotivirtaukset vasta näkyykin. Eli tuossa on just ennallistettu Hollolan Kirkkaalan mäestä pukuja ja sitten tuolta Vilusenharjusta. Molemmissa on baltialaisia vaikutteita. Eli ei me silloinkaan oltu saari. Että kankaita on nykyisin saatavilla. Ne on ihan ostettavissa. Ne kalleimmat maksaa toki 60 metri, mutta niitä menee 3 metriä mekkoa. Vähän pitää pistää säästöä ehkä. Tai sitten pitää tehdä itse. Ja itse tekeminen on tosi kiva juttu.
1: Tarvitaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua keskeä ja harrastamisesta ja sen lumosta. Keskustelemassa ovat käsityömestari, kirjailija ja toimittaja Mervi Pasanen, filosofian tohtori, keskeinen tutkija Jenni Lare sekä kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä. Olisiko pieni tämmöinen ruokaekskursio tässä kohtaa paikallaan? Jos ajatellaan keskiaikaista ruokavaliota, niin voisi kuvitella, että se on ollut hirveän epäterveellistä varmaan tai jotain, mutta oliko

0: ja näin.
1: No tästä voi lähteä, joo, voidaan lähteä siitä, mitä mä sanoin tuossa vähän aikaisemmin, että keskiajan ihminenkin pyrki terveelliseen ruokavalioon ja pyrki pitämään huolta terveydestään ja muuta. Se tapahtui vähän eri lähtökohdista ja vähän eri ajatuksella ja tietty vähän eri keinoin, mitä meillä on nykyään käytettävissä, mutta se on näin historian tutkijan näkökulmasta vähän liian arvottavaa lähteä semmoiseen, että se olisi ollut jotenkin epäterveellistä tai muuta. Se on sitten ehkä tämmöinen lääketieteellinen kysymys enemmän kuin historiallinen. Mutta kyllähän siellä siis syötiin monipuolisesti, tai pyrittiin syömään monipuolisesti. Keskiajalla oli tämmöinen oppi kehonnesteiden tasapainosta, joka sitten jos kehonnesteet meni epätasapainoon, se aiheutti monenlaisia sairauksia ja vaivoja, niin tätä pystyi sitten ruokavaliolla korjaamaan tätä nesteiden tasapainoa ja kaikkea tämmöistä. Mutta aika lailla sekin riippui tietysti siitä, kuinka rikas olit, että mihin oli varaa, miten pystyi näitä asioita hoitamaan. Että aika paljon keskiajan ruokavalio näin niin kuin yleisesti ottaen on ollut tosi viljapainotteista. Että siellä on ollut leipää, puuroa, olutta, mikä on ollut se ravinnon perusta. Ja siihen sitten särpimeksi on otettu sitä lihaa tai kalaa tai tuoreita vihanneksia tai muuta tämmöistä. Tai ihan tuoreena välttämättä ei yleensä syöty, että saatettiin keittää tai pikkelöidä tai suolata tai muuta tämmöistä.
0: Mutta kirkko puuttuu vahvasti tähän, niin kuin tähän, että oli paastopäiviä ja lihattomia päiviä.
1: Joo,
0: ja
1: kyllä. Mm.
2: Joo, ja se on
3: ja kansa pyrki ohittamaan ne.
0: Niin, tietysti sehän kuuluu
3: asia. Niin.
2: Ja se on hauska, miten tietyllä tavalla vieläkin me kannetaan omassa viikoittaisessa ruokavaliossa tällaista keskiaikaista perinnettä, että kuinka torstain täytyy syödä vähän hevimmin, jotta jaksaisi sitten perjantain paastopäivän, että siitä kai, ja nyt olen pelkkää kysymysmerkkiä, niin tulee esimerkiksi joku hernerokan syöminen torstaisin ja pannukakku tietenkin, että sitten
1: ja ne on
2: sinittelee läpi perjantai.
1: Laskiaisherkkuja ja sitten niin joo, pidempään niin paastoon.
2: Joo, ja se on musta kauhean, tai tämä on tosi jännittävä kuristusikkuna tietenkin ruokapöytä menneisyyteen, että kuinka sitten se, minkälaista ruokaa söit, niin vaikutti tietenkin sun ulkoiseen olemukseen, että korkeamman säädyn vakavaraiset jäsenet kasvoivat vähän isompi kokoisiksi, mistä puolestaan sitten seuraa kaikenlaisia kauneusihanteita vielä tänäkin päivänä ja niin edelleen, että kaikki liittyy kaikkeen.
0: Mutta ilmeisesti oli aika terveellistä, että kun oli paljon kasviksia kuitenkin, että siinä mielessä terveellistä ruokaa, jos ei nyt lasketa oluen juontia, sitähän vissiin kuluu litra kaupalla.
1: Joo, se on semmoinen, mitä ei ehkä nykyään enää kauheasti suositella, mutta sitten taas jos vertaa niin kuin vuositason oluen kulutukseen tai alkoholin kulutukseen, niin nykyihmiset käyttää suurin piirtein saman verran, mitä nämä päivittäiset olutannokset sitten on ollut, että niin kuin puhutaan alkoholin määrästä mitattuna, se on aika lailla sama.
2: Ja voisi kuvitella, että kun tänään ihmiset juhlii Suomen jääkiekkomestaruutta, niin tänään kuluu vuosiannoksen verran per capita varmaankin.
1: Sepä.
3: Niin, sitten toi ruoka on hirveän helppo keino mennä keskiajalle. Se on, jokainen voi tehdä jotain keskiaikaista ruokaa kotona ja maistella sitä, että miltä se keskiaika nyt on suussa maistunut. Mutta silloin kun mennään niin kuin taas sitten niin kuin mennään aikakauden resepteihin ja aikakauden valmistustapoihin, niin itselläkin on tullut muutama semmoinen ruoka vastaan, että vähän mieleskellen on syönyt. Tuossa me oltiin Jennin kanssa vähän aikaista tuolla 1600-luvulla, niin me syötiin siellä sellaista sotilaiden lounaskeittoa, missä oli siis sipulia, kaalia ja aika hitokseen voita. Niin kyllä mä sitä kauhoin kanssa silleen, tässä se on se päivän ravinto. Kolesterolipotilaana.
0: Niin, se voi olla aikamoinen. Mä oon ymmärtänyt, että keskellä aikatapahtumissa saatetaan myydä metrilakua siinä, missä muissakin tapahtumissa, mutta keskellä ei tainnut olla metrilakua, mutta tästä aukeaa kiinnostava ajatusleikki, että jos olisi ollut, niin mitä makuja olisi ollut tarjolla? Mä veikkaan, että suolasilakan tai neilikan makuista ainakin. Haluatteko veikata?
1: No anishan on ihan siis keskiaikamauste.
0: Anis, niin.
1: Niin, se mikä lakritsissa nykyäänkin on, että kyllä niin kuin sen makusta tai kuminaa tai tämmöisiä ihan ihan hyvin olisi voinut olla. Mutta sitten sanoisin kyllä myös ehdottomasti, niin, koska mausteethan on nykyään, niin kuin Mervi sanoi noista kankaista, että niin kuin hienotkin kankaat on nykyään suhteessa halvempia. Samahan on mausteissa, että voin kävellä tuohon kauppaan ja ostaa sieltä.
0: Sahramia.

0: neilikkaa ja sahramia, vaikka sahramihan on välillä tiskin takana tai ainakin joulumausteena, mutta voi ostaa kardemummat ja neilikat ja kanelit ja kaikki tämmöiset ja laittaa niitä ruokaa ja kokea sillä lailla tätä keskiajan makua.
1: Siis olen myös ymmärtänyt, että jos ne, joilla oli siihen varaa, olisivat syöneet myös kultaa. Kultainen metrilaku niinhän, olisi kiinnostanut tätäkin päivänä kenties.
0: Niinhän ihmiset nykyäänkin tekee. Onhan siis pullalla maustettua viiniä ja kaikkia tämmöisiä kultakoristeita syötäväksi. Hienoissa piireissä on kuullut.
2: Niin, sä meinaat jo langeta tähän vanhaan ajatukseen, että keskiaikaiset ihmiset olisi hyönämpiä ollut kuin me. Mutta tämä on musta mainio, tosi tärkeä pointti, jonka Jenni toi heti tässä kärkeen esille. Ne oli hyvin samanlaisia selvästikin kuin me. Et sillä tiedolla, joka heillä silloin oli, niin ne toimii yhtä fiksusti, kun me pyritään toimimaan tällä tiedolla. Ja kultainen metrilaku kiinnostaa ilman muuta.
0: Kyllä.
3: Hunaja, pähkinä, kulta, metrilaku.
1: No niin, siinä ei paha ehkä tänäkään päivänä. Miten sanoisitte, niin kuin just että tämä historiallinen tarkkuus siinä harrastuksessa, niin kuinka tärkeää se olisi sitten, että meneekö hommat pieleen, jos tekee niin kuin sekoittaa aikakaudet tai tekee tällaisia anakronistisia valintoja, että tekee asioita, joita keskiajalla ei tunnettu?
0: No kyllä se, sehän riippuu siitä, mitä haluaa tästä harrastuksesta saada. Että Suomessakin on ja maailmalla erityisesti paljon eri porukoita, paljon eri ryhmiä, missä eri tavalla ajatellaan näistä asioista. Että osassa on ihan tämmöinen julkilausuttu ajatus tämmöisestä romantisoidusta keskiajasta, jossa sekoitellaan aikakausia ja on tosi matala kynnys, seinät leveällä, katto korkealla. Suomen keskiaikaseura esimerkiksi kuuluu tämmöiseen kansainväliseen SCA:han, missä saa tehdä aika lailla melkeinpä mitä haluaa. Että siellä on,
1: eikä kukaan tuu nipottamaan.
0: Ei, siellä ei saa nipottaa. Mutta toisaalta siellä myös sitten rohkaistaan ihmisiä myös ottamaan selvää niin ja etsimään tietoa. Ja siellä on tosi ammattimaista porukkaa ja tosi pitkälle ihmiset tekee myös tätä tutkimusta. Mutta sitten taas ehkä voisi esittää myös semmoisen kysymyksen, että jos ei se autenttisuus kiinnosta, niin mikä sitten tässä harrastuksessa olisi se, mikä kiinnostaisi? Et ainakin mun mielestä on hirveän hauska etsiä tietoa ja tehdä uusia juttuja. Toki sitten monesti käytännön realiteetit tulee vastaan, että mitä kaikkea voidaan tietää. Eihän kaikesta voida tietää, miten asiat on ollut tai mikä on ollut yleistä tai tyypillistä ja mikä on harvinaista tai tämmöisiä. Ei aina kaikista asioista voida tietää, mutta sitten täytyy tehdä jotain perusteltuja ratkaisuja, mitkä toimii siihen tasoon, millä haluaa olla, siihen ryhmään, missä haluaa olla, siihen tapahtumaan, mihin haluaa mennä ja siitä jotenkin luovia välistä.
1: Mervi.
3: Niin. Meillä, mä tiedän, että Jennillä on nyt päällä Battle of Visby-teepaita, kuten on myös minulla täällä Lahdessa. Ja tämä on semmoinen tapahtuma, joka järjestää joka kolmas vuosi tuolla Gotlannin saarella. Ja siinä elävöitetään siis Visbyn kaupungin murien juurella käytyä taistelua, joka tapahtui 1361. Ja sinne nämä autenttisuusvaatimukset on äärimmäisen korkeat. Ne ilmoitetaan suunnilleen vuotta ennen tapahtumaa, jotta ihmisillä on aikaa täyttää ne vaatimukset. Ja onhan se nyt aika kiva sitten, niin kuin, että tulee hyväksytyksi siihen tapahtumaan. Ja sitten se, että siellä on se yleisilme on niin yhtenäinen. Että kun Suomessa oli tottunut siihen, että menee keskeltä tapahtumaan, siellä on iloisesti useita aikakausia sekaisin ja taso vaihtelee niin kuin aloittelijasta tosi syvällä olevaan. Niin 2013 oltiin semmoisessa paikassa kuin Ronneburgin linna tuolla Saksassa ja mentiin niin kuin ensimmäisenä aamuna aamiaiselle, jolloin kaikki osallistujat oli pukeutunut 1300-luvun vaatteisiin ja tajusi, että tämähän on niin kuin mahtavaa, kun kaikki on suunnilleen samalta vuosikymmeneltä tai 20-30 vuoden sisältä, niin se miltä se tapahtuma näytti, se oli niin yhtenäinen, niin siinä tuli se immersio, mitä siellä LARPissa joskus haetaan, mutta siinä tuli semmoinen, että ei hitsi, että tämähän on mahtavaa. Siellä Visbyssä on sama juttu.
1: Että se tavallaan
3: mutta
1: syvenee se kokemus.
3: Joudutaan. Kyllä. Ja sitten siitä tulee se, että hei, nyt mä haluan oppia vielä enemmän. Mä haluan mennä enemmän ja syvemmälle ja paremmin. Ja Visbyssä joudutaan tinkimään autenttisuusperiaatteista, koska esimerkiksi koko se leiri, missä on satoja ihmisiä pellavaisissa paviljongeissa ja pikkusotilasteltaissa, niin se koko leiri itsessään

0: hän on epäaikakautinen, koska ei silloin ihmiset harrastanut telttailua niin kuin ne nyt harrastaa siellä Visbyssä. Et siinä joudutaan niin kuin miettimään, että mistä tingitään. Varusteista ei tingitä, mutta leirissä saa esimerkiksi olla aurinkokatoksia, vaikka lähteiden mukaan ne tuli käyttöön vasta 1400-luvun loppupuolella.
1: Tuomas.
0: Ja tämä on sitten ihan kunnon nillettämistä, se on mahtavaa.
1: Mitäs Tuomas?
2: No, kuten jo tunnustin, niin mulle itselleni ei ole tällaista kokemusta, että varmaan saisin paljon tuomitsevia katseita osakseni, jos mä murtautuisin jonnekin teidän leirinne. Mutta kun en ole mikään yleisen nillittämisen ystävä, niin musta on myös ihanaa kuulla, että samalla tavalla kuin keskiajalla on niin paljon tilaa mielikuvitukselle, niin myöskin tässä harrastuksessa ja keskiajan elävöittämisessä on sitten ikään kuin erilaisia tasoja.
1: Erilaisia tasoja. Miten, jos nyt ajatellaan vielä suomalaisia paikkakuntia vaikka, niin missä on niin kuin keskiajan tuntu tänä päivänä on ikään kuin tihein? Että mitä, mainitkaa paikkoja, joissa ikään kuin on tavallaan luontaiset edellytykset, historialliset tai sitten tämän päivän estetiikkaan liittyvät niin kuin olosuhteet on tällaiselle keskiajan kokemukselle suotuisat.
3: No mä voisin...
1: Onko missään?
3: Mä voisin suositella, kun lähdettiin niistä markkinoista alun perin liikkeelle, niin mun mielestä Turun keskiaikamarkkinat on siitä jotenkin ihana, että siellä on tämmöinen niin kuin siinä autenttisessa jokirannassa, vaikka ne rakennukset tietysti on vähän uudempia, Turun palon jälkeisiä ja muuta, vähän tällä erityylisiä, niin siellä on mun mielestä ihana, kun on kuitenkin semmoinen keskiajan torimeininki. Niin siinä on yksi tämmöinen, missä voi vähän, että se on se sama joki kuitenkin, mistä ne laivat on sinne asti päässyt tulemaan aikaisemmin. Ja niissä samoilla paikoilla, Tuomiokirkon torilla ja Suurtorilla
1: on sama.
3: Kirkkokin on sama, sekin on vähän erilainen kuin keskiajalla, niin, mutta kyllä. Sielläkin on paljon sitä, mikä oli jo silloin. Et mä sanoisin näin niin yhtenä esimerkkinä sen Turun.
1: Mitä Mervi sanot?
0: No olen Jennin kanssa samaa mieltä, että Turku on niin kuin, kun se on kuitenkin niin kuin se Turku, niin siellähän se on se läsnä se keskiaika. Mutta sitten mä nostan taas esille tuon Hollolan, vaikka siellä on se keskiajan kirkko on sieltä 1400-luvun lopusta, niin sitten kun menee vaikka sinne kirkkoon sisälle, niin siellä pääsee kyllä aika hyvin fiiliksiin. Niin pääsee muun muassa Hattulan Pyhän Ristin kirkossa ja että nämä elävöittäjät aina välillä, minä mihinkä kirkkoon mennä. Kannattaisi rymytä kirkoissa enemmän, koska sieltä saa esimerkiksi hyviä pukuideoita.
1: Ja linnojakin meillä on keskiaikaisia, että niitä ei ole saatu lanattua uudistushengen nimissä. Tuomas, olet kirjoittanut artikkelin juuri ilmestyneeseen teokseen Valoa, valtaa ja vastuuta Turun tuomiokapitulin 8 vuosisataa. Ja sun artikkeli käsittelee tuomiokapitulia Suomen keskiajalla. Eli tuomiokapituli on siis kirkon ylin tämmöinen hallinnollinen toimielin ja ainakaan sen historia keskiajalla ei ole ollut erityisen paperinmakusta. Nyt kun me seurataan Donald Trumpin ja Elon Muskin edesottamuksia ja tämmöistä näin, niin kyllä värikkäitä hahmoja ja vauhdikkaita tilanteita on Turun tuomiokapituliinkin mahtunut.
2: Joo, kyllä. Ja se on musta erittäin sympaattinen ja jollakin tavalla puhutteleva ajatus, että se, vaikka tosiaan niin kuin Jenni sanoi, niin Turun katedraali eli Turun tuomiokirkko näyttää nykyään aika erilaiselta kuin mitä se oli joskus keskiajan vuosisatoina, niin siltikin se on se sama rakennus. Ja se on täsmälleen sama mikromiljö siinä ympärillä. Mutta näin on marjat, että Turun tuomiokapituli, joka siis edelleenkin käyttelee valtaa evankelis-luterilaisessa kirkossa, niin juhlii tänä vuonna 750-vuotista taivaltaan. Ja sen, no, he ikään kuin on brändännyt itsensä Suomen vanhimmaksi virastoksi, mikä on ehkä tietyllä tavalla vähän liikaa sanottu, mutta ennen kaikkea vähän liian vähän sanottu. Että se ei ole pelkästään virasto ollut koskaan, vaan se on ollut paljon enemmän, että se oli niin kuin keskiajalla piispan jälkeen Suomen toisiksi rikkain taho, joka kävi omaa ulkomaankauppaa ja se oli portti paikallisten koulujen ja kansainvälisen oppineisuuden välillä ja se oli niin kuin, no, todellakin ovi Suomen ja muun maailman välillä, kenties laveampi ovi kuin mikään muu. Ja alkujaan se oli siis tällainen

0: piispan pieni johtoryhmä, joka joskus ilmeisesti todellisuudessa jo aika paljon ennen sitä vuotta 1276 muodostui. Ja siitä tuli sitten tosiaan tällainen kirkollinen keskusvirasto, ja sitä on ollut tosi hauska tutkia, että 50 vuotta sitten julkaistiin aiempi tällainen kokonaishistoriateos tästä Turun tuomiokapitulista, ja se oli hyvin tiukasta tällaista hallinnollista historiaa paragraafilta, ja meidän pointtina oli tehdä pikemminkin ihmisten historiaa ja sen yhteiskunnan historiaa ja sillä ajatuksella, että yhteiskuntahan on ihmisiä, ja näytti aika erinäköiseltä, täytyy sanoa, Turun tuomiokapitulin toiminta.
1: Mm. No nyt jos larppaaminen kiinnostaa, niin tässä voisi esimerkiksi käyttää tätä, niin kuin näitä tietoja tuomiokapitulin jäsenyysvaatimuksista, niin voisi käyttää larppauksen apuna, koska jäseneksi valittiin oppineita, hyvännäköisiä ja ruumiillisesti moitteettomia henkilöitä, jotka eivät olleet syntyneet avioliiton ulkopuolella. Toisaalta sitten just he oli oppineita, että he oli niin kuin sitä suomalaista silloin hyvin kapeata, mutta aika syvempään sivistyneistöä, ja tämä esimerkiksi ilmeni siinä, että jo vuonna 1313 sieltä lähti sivistyneitä tai lahjakkaita ylioppilaita ulkomaisiin yliopistoihin opiskelemaan, ja Tuomas Heikkilä luettelee näitä yliopistoja, joihin Turusta lähdettiin, niitä Pariisia, Prahaa, Roomaa, Leipzigia, Rostockia ja niin edespäin. Tämä on valtava. Eli meidän koko tämä sivistysneistö, joka olkoonkin harvalukuinen ollut, niin se kuitenkin oli aivan alusta hirveän kansainvälinen. Ja tämä kaikki tapahtui siinä Turun katedraalin suojissa.
0: Kyllä, joo. Ihan läpikotaisin kansainvälinen. Ja tämä tietenkin pelaa kauniisti yhteen kaikkien näiden meidän tässä keskustelussa esiin nostamien pointtien kanssa, että tämä ei todellakaan ollut Suomen niemi mikään takapajula tai saari, niin kuin Mervi aikaisemmin sanoi, vaan todellakin viimeistään sieltä 1200-luvun alkupuolelta lähtien ihan kiinteä osa läntistä Eurooppaa. Ja se, mikä meiltä puuttuu, on ymmärrys siitä, että no mitäs nämä itäiset vaikutteet, koska meillä on niin monta vuosisataa tällaista läntistä voittajien sanelemaa historian kirjoitusta tässä päällä, että emme oikein osata enää kysyäkään niitä relevantteja kysymyksiä siitä toisen puolen vaikutuksesta, eikä meillä varsinkaan ole säilynyt lähteitä niistä.
1: Jenni.
2: Mun piti ihan nopeasti mainita tuohon, että Turun tuomiokirkossahan siis larpattiin tänä keväänä paavin vaalia. Siellä on ollut toiminut myös tämmöisenä niin kuin pelillisenä inspiraationa, ei tietty Suomen keskiaikaa, mutta on itse harrastanut myös larppaamista pitkään, niin on myös nämä historialarpit tullut tosi tutuksi. On ollut itse niitä kanssa mukana järjestämässä, ja nyt taas tänä kesänä on. Niin näähän on just historialliset lähteet hirvittävän hyviä myös sen niin kuin larpin inspiraatioksi ja tavallaan luomaan sitä peliä. Et ehkä se ero, mikä ei ole ihan kaikille kuulijoille eikä itse asiassa ihan kaikille harrastajillekaan aina selvä, on just tämä niin kuin historian elävöityksen ja larppaamisen välinen ero. Et elävöityksessä on enemmän just mitä tässä ollaan puhuttu, että pukeudutaan niihin historiallisiin vaatteisiin, tehdään ruokaa, mennään johonkin tapahtumaan ja muuta, mutta ollaan tavallaan oma itsensä siellä menneisyydessä. Että vaikka olisi joku nimi tai asema, niin ei ole varsinaisesti mitään roolia tai semmoista hahmoa, mitä pelattaisi tai jonka avulla sitten edistettäisiin sitä tarinan juonta tai pelattaisiin tai mitään tämmöistä. Mutta larpissa on sitten taas ihan keskeistä, että kaikki tietää tulevansa larppiin. Kaikilla on joku hahmo, jolla on sitten suhteita muihin hahmoihin, ja pelissä on joku tarina, mitä sitten yhdessä lähdetään joko ratkomaan tai esittämään tai eläytymään siihen tarinaan ja muuta. Että semmoinen tarinallisuus ja pelaaminen ja hahmo on sitten larppaamisessa paljon yleisempää. Mutta nämä on kaksi vähän eri asiaa.
1: Tuomas ja sitten Mervi.
0: Joo, kiitos. Tämä kuulosti tosi hauskalta tapahtumalta. Olisin ollut mukana paavin vaalissa. Ja se tuo mieleen kenties makeimman shown, joka Turun katedraalissa koskaan on järjestetty vuonna 1514, kun Turun 1300-luvulla kuollut piispa Hemmingus julistettiin autuaaksi, ja siitä on säilynyt kauhean tarkka kirjallinen kuvaus, että mitä kaikkea siellä tapahtui, että se oli ilotulituksia kirkon sisällä ja eläviä lintuja lenteli ja kukkien terälehtiä pudoteltiin ihmisten päälle ja niin edelleen, että se on ollut tosi makea show, ja se on siinä mielessä ajankohtainen, että nythän katolinen kirkko Suomessa yrittää saada tämän ikään kuin astetta pyhimyksestä vajaaksi jääneen Hemminguksen kanonisoitua mahdollisimman pian, ja nyt on suuret pyörät pyörimässä ja katsotaan, että minkälainen show siitä sitten tulee, jos saamme pyhän Henrikin lisäksi toisenkin

0: pikainen minä menisi kyllä mielellään kuuntelemaan jotain Jumalan palvelusta tai seuraisi kirkollisia menoja, vaan sen takia, että tietäisi niin kuin enemmän siitä tavallisen ihmisen elämästä. Me osataan kuunnella Turussa niitä kirkonkellojen lyöntejä. Siinä on niin kuin varmaan suurin kirkollinen yhteys, mitä tavallisella historian elävöittäjällä tänä päivänä on kuin siihen seurakunta- tai kirkkoelämään. Hmm. Että osataan kuunnella, että varttia vaille kolme. Mutta nehän on aikanaan niin kuin kertoneet kaikki asiat esimerkiksi. Ja tämä on semmoinen asia, minkä tunnistan esimerkiksi niin kuin omalta kohdalta, että tämmöinen merkittävä osa keskiaikaisen ihmisen historiasta on jäänyt tavallaan kokonaan varjoon. Bispyyssä Ilari Aaltohan on esittänyt tai on ollut siis munkkina ja se oli vaikuttavaa.
1: Joo, Ilari Aaltohan on kirjoittanut suositun teoksen Matkaoppas keskeään Suomeen, niin kuin se nimi meni, ja siitä on juuri otettu uusi painos, uudistettu painos, eli että semmoinenkin on olemassa, jossa on hyvin paljon juuri niin kuin tämä näkökulma, että miten lähestyä keskiaikaa ikään kuin tämän meidän ajasta käsin. Ehdittäisiin tässä tehdä pieni pistäytyminen myös vähän toisenlaiseen, kun tässä, ettei pelkästään niin kuin pyhimykset on niin kuin ikään kuin määritä meidän keskiaikaa. Se yksi taho, jota ehkä kovastikin pelättiin keskellä, olivat niin kutsutut vitaaliveljet. Meidän ei sitten tarvitse mennä Karibialle asti päästäksemme merirosvojen maailmaan, sillä vitaaliveljet olivat meidän ikiomia keskiaikaisia merirosvojamme. Ja johtajana on esimerkiksi Klaus Störtebrekker ja hänen laivansa Punainen Perkele. He ryöstivät isoja kauppalaivoja, eivätkä tyytyneet rosvoamaan pelkästään merellä, vaan myöskin riehuivat tässä ennen mainitun Turun katedraalin ympäristössä ja vandalisoivat tätä melkoisesti. Onko näissä keskiajan elävöittämistapahtumissa elävöitetty näitä hahmoja?
2: Lyhyesti kyllä. Tunnen ihmisiä, jotka on sitten elävöittänyt tämmöisiä saksalaistaustaisia vitaaliveljiä. Ja itse asiassa tämä meidän kesän keskiaikalarppi, mitä nyt on mukana tekemässä, niin keskittyy nimenomaan vitaaliveljiin. Että sinänsä hauska, että heidät otetaan tähän kanssa mukaan. Mutta se on taas sitten semmoinen peli, joka ei tavallaan, siellä ei ole yhtään historiallista lähteistä tunnettua hahmoa. Et muutama on inspiroitunut tiettyjen pohjalta, mutta muuten ollaan luotu vaan ryhmiä, mitkä vitaliaanit voisi sitten kohdata. He pelissä haaksi rikkoutuu tämmöisen satakuntalaisen Linmaan linnan läheisyydessä olevan kylän maille ja mitä kaikkia siellä sitten on pyhiinvaeltajia ja muita ryhmiä, niin niiden kohtaamiseen keskittyvä larppi on tulossa nyt elokuussa.
1: Joo, tosielämän vitaaliveljet hän oleskelivat muun muassa Korsholman linnassa.
2: Kyllä, heillä oli useita just rannikolla näitä pieniä linnoja, joista osa on säilynyt nykyaikaan paremmin kuin toiset, joista osasta ei edes tiedetä, missä ne on tarkalleen ottaen sijain.
1: Mietin vielä sitä, että miten päästä siihen ikään kuin keskiaikaiseen kokemukseen käsiksi, että nyt jos mä ajattelen, että meidän maailma ja kokemus on niin kovin erilainen. Meidän pitäisi pystyä kuvitella, että miltä tuntuu kävellä kuutamossa mukulla kivillä tai miltä joku just suolasilakka tynnyri haisee tai että miltä tuntuu, kun jalassa on pellavaiset alusvaatteet. Niin tämä on ihan loputon tavallaan tämä mielikuvien ikään kuin kirjo, joka on mahdollista niin kuin kuvitella, mutta sitten että miten päästä näissä niin kuin ikään kuin kärryille?
2: Ehkä se kaikista helpoin.
0: Kumpi aloittaa, Jenni vai Mervi?
2: No aloitan Mervi nyt vaihteeksi, mä jatkan siitä sitten.
0: No joo, tämä on semmoinen asia, mitä itsekin niin kuin pohdin tai usein ihmiset kysyy, että miten on mahdollista päästä edes niin kuin kokeilemaan ja kuvittelemaan tämmöistä. Ja eihän me oikeasti pystytä niin kuin täysin pääsemään siihen samaan tunteeseen, mutta nyt sillä mun perään kuuluttamalla autenttisuuden tasolla, niin jokainenhan voi laittaa sille, että jättää ne modernit alusvaatteet pois ja laittaa kangassukat ja nahkaiset kääntökengät jalkaan ja läpsyttelee niillä menemään kilometrin tai 5 päivässä. Sillä pääsee jo aika hyvin tunnelmaa. Ja sitten, joo, 1600-luvulla voi kokeilla marssimista armeijan mukana. Sitä varten piti oikein treenata, että vähän pienellä vaivannäöllä niin pääsee semmoiseen tunteeseen. Mukulakiville pääsee kävelee vielä jossain. Ja se on vaan sit siitä, että joku on sanonut, että jokainen valitsee

0: kipunsa tason, niin mitä enemmän on valmis kestämään niin kuin epämukavuutta, niin sitä lähemmäs keskiaikaa pääsee.
1: Niin, ja kuinka paljon haluaa esimerkiksi luopua niin kuin nykyaikaisen hygienian tasosta tai jotain. Mutta Jenni, mitä olet
0: lääketieteen.
2: Joo, moderni lääketiede on hirveän hyvä asia. Että se on ehkä jotenkin hyvä, että pystyy niin kuin ettei tarvitse elää oikeasti siellä keskiajalla, vaan siitä saa tavallaan tämän hauskan puolen, mitä käy sitten hetken aikaa tekemässä. Ja sitten jos tarvii lähteä päivystykseen, niin kuin joskus tarvii, niin sitten voi sinne, niin sinne mennä. Niin kuin joskus on tarvinnut mennä.
1: Että miekka tulee otsaan tai...
2: Ruutipullo räjähtää kasvoille. Ei. Tai kaikkia tämmöisiä, mitä kaikenlaisia on sattunut. Joo. Tai miekka tulee otsaan ja muuta. Joo, no se on semmoista kaikissa kamppailulajeissa ja tämmöisissä on tietysti omat riskinsä. Mutta komppaan aika lailla sitä, mitä Mervi sanoi, että näitä Jonnin mainitsemia asioitahan voi mennä ja voi tehdä. Että kyllä ne niin kuin kaikista parhaimmat tai immersiivisimmät kokemukset on nimenomaan niitä, missä ei ole mitään moderneja asioita läsnä. Että ollaan siellä telttaleirissä tai ollaan siellä Mukulakivillä tai ollaan siellä Visby-kaupungissa tai muualla. Ihmisillä on ne keskiaikavaatteet ja ollaan siellä teltassa tai pihalla tai rannalla tai muuta. Lauletaan keskiaikalauluja. Mm. Ollaan ehkä vähän humalassa, sitäkin on joskus tapahtunut, mutta siinä pääsee tavallaan... Mitään en myönnä, mutta joskus on näinkin käynyt, niin pääsee tavallaan semmoiseen asiaan, mitä todennäköisesti keskiajan ihminenkin olisi kokenut, sitä yhdessäoloa, hauskanpitoa tai jonkinlaisia tämmöisiä erilaisia kokemuksia.
1: Tuomas.
3: No tuossa kun Jonni kysyt, että miten pääsee alkuun, niin tutkijana tietysti ilahduttaa se, että kaipa parhaiten tutkimustuloksia lukemalla ja niitä omaksumalla ja niitä hyödyntämällä. Ja sitten tavallaan päästään takaisin siihen, miksi tämä on musta niin loputtoman kiehtova ja hieno ilmiö, että tämä todellakin on sellaista niin kuin dialogia tai yhteistyötä tutkijoiden ja sitten tällaisten kokemusasiantuntijoiden välillä. Että vaikka me ei päästä enää haastattelemaan keskiaikaisia ihmisiä, niin meillä on tällaisia tyyppejä, jotka tietää, millaista olisi olla keskiaikainen ihminen ja se auttaa meitä formuloimaan ihan uudenlaisia kysymyksiä myöskin tutkimuksessa, että se on tavallaan juuri kansalaistiedettä parhaimmillaan.
1: Nyt ehtisi ehkä lyhyesti niin kuin sanoa vielä jonkun, että mikä on semmoinen keskiaikainen uskomus, joka voisi olla kiva paitsi niin kuin tällaisen elävöittämisen kannalta, mutta toisaalta myös hyödyllinen tänäkin päivänä.
2: Vähän niin kuin neuvo keskiajalta
1: niin,
2: vai?
1: Tai joku keskiaikaiseen maailmankuvaan liittyvä ajatus, joka olisi semmoinen, mitä voisi olla ihan hyvä ajatella tänäkin päivänä.
3: No mä voin aloittaa, kun te vielä mietitte. Kyllä mun mielestä meidän kannattaisi ottaa oppia ikään kuin sellaista katedraalin rakentajan mentaliteetista. Että ajatellaan ei ainoastaan huomispäivän välittömiä voittoja, vaan sitä, että miten me voidaan rakentaa sellaista maailmaa, joka kestää vielä meidän lapsille tai heidän lapsille ja niin edelleen. Että katedraalin rakentaminen kesti monta sataa vuotta, niin tyypit, jotka sitä rakensi, ei koskaan nähnyt sitä valmiina. Sitä mentaliteettiä.
1: Ja ihan nopeasti ehtisi tähän vielä. Jenni tai Mervi tai molemmat.
2: Vähän samoilla linjoilla ja myös ehkä semmoinen, tämä nyt menee tosi raamatulliseksi, mutta tee muille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Että semmoinen niin kuin vastavuoroisuus, yhteisöllisyys, toisen kunnioittaminen ja huomioon ottaminen, niin on kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä tosi tärkeää.
1: Mervi.
0: No menin ihan sanattomaksi tuosta Jennistä. Mä annan semmoisen... terveysopillisen neuvon, että humoraaliopissa on tietty pointti. Ei kannata syödä jälkiruokaa ensimmäisenä.
1: Se on varmaan ihan hyvä neuvo tähänkin päivään. Nyt se asiassa kello on niin paljon, että me voisimme ikään kuin todeta tämän keskustelun käydyksi ja jatketaan keskustelua sitten tämän kesän keskiaikatapahtumissa. Toivottavasti tapaamme toisiamme siellä ja sinua hyvä kuulija. Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua keskiajan harrastamisesta ja sen lumosta ja keskustelemassa ovat olleet käsityömestari, kirjailija ja toimittaja Mervi Pasanen, filosofian tohtori, keskiajan tutkija Jenni Lares sekä kirkkohistorian professori ja keskiajan tutkija Tuomas Heikkilä. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, tarjoako filosofia työkaluja rikkimenneen keskustelukulttuurin korjaamiseksi.

0: Vuoden tiedekynä palkinnon saanut Erika Ruonakoski, filosofit Sanna Tirkkonen ja Eena-Riina Hämäläinen keskustelevat siitä, miten kriittisen ajattelun voisi palauttaa sille kuuluvalle paikalle. Ja huomisen Kulttuuri Ykkösen juontaa Liisa Vihmanen. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kiitän teitä seurassa ja lähetän teille keskiaikaisia ajatuksia ja tunnelmia, sikäli kun se nyt vallassani on. Kiitoksia seurasta.
1: Ja vielä muutama ohjelmanosto ennen kello 16 uutisia. Faunin iltapäivän klassisen musiikin kattaus heti uutisten jälkeen ja kello 17 tuttuun tapaan uutispodcast, jossa aiheena tänään työelämän kiivas työtahti ja sen seuraamukset. Tunteissa vellovat nuoret ja kelkasta pudonneet vanhukset, onkohan työpaikoilla havaittavissa kuilu eri sukupolvien välillä vai onko se median liioittelema ilmiö? Reetta Röngän haastatteltavana on Pauliina Mattila-Olappa Työterveyslaitokselta. Kello 17.35 Keinuva talo, Mika Kauhanen siellä valmis, mutta aina kesken otsikolla. Tämä otsikon alle kätkeytyy seuraava aihe. Valkolakkeja ja valmistajaisia hän on juhlittu tänä viikonloppuna pitkin Suomea ja onhan kyseessä upeat juhlat totta kai. Tämänpäiväinen Keinuva talo on siis omistettu kaikille valmistuneille ja heidän läheisilleen. Samalla tehdään myös löytöretki kotimaiseen laulettuun folkkiin. Ja 19.02 tositarinaohjelmassa saadaan pullopostia lapsuudesta, mikä saa meidät käyttäytymään niin kuin me käyttäydymme, mikä saa meidät tuntemaan niin kuin me tunnemme. No, keski-ikäinen ihminen, korsolainen koomikko ja nuori, Oulusta kotoisin oleva sarjakuvablogisti vaikuttavat ehkä pintapuolisesti tarkasteltuna hyvinkin kaukana olevan toisistaan, eivätkä pelkästään elämänkokemuksiltaan, vaan myös luonteen piirteiltään, mutta heitä yhdistää ainakin yksi yhteinen kokemus. Ja tähän viittaa tietenkin tuo ohjelman nimikin, pullopostia lapsuudesta. Kaikilla heillä on lapsuudessa tämä lapsuus alkoholisti perheessä. Pauliina Motturin, Kari Rantalainen, Hannu Kariston toteutus tositarina kello 19.02.

0: Yle Radio 1.
1: Vahinko lapsi, äpärä, pikkuhuora. Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ja heidän äitinsä elivät häpeän varjossa. Psykoterapeutti Hannele Törrönen ja historioitsija Johanna Annola. Yksi maailma, kaksi katsetta. Uusi kausi tiistaina kello 10. Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Jotakin on mainittava tietenkin tuosta jääkiekkoleijonien voittamasta maailman mestaruudesta, viidennestä sellaisesta. Some on ollut täynnään villilaisia kuvia ja videoita ja tunnelmointeja. Ja tänään sitten kello 15 Yle Uutisten erikoislähetys TV1, kuinka MM-kulta Suomeen on tulossa. Tätähän tietenkin kansanjuhlana juhlitaan siinä Olympiastadionin puistoalueella. 16.30 taitaa aueta sitten nuo portit ja alue, jonne pääsee sitten kukin viettämään juhlaa, jos tuntee sen omakseen. Kello tulee 16. Jarmo Laitanava toivottaa tässä kohti hyvää päivän jatkoa. Nyt uutisiin.
3: Yle Uutiset kello 16. Jääkiekon uunituoreet maailmanmestarit ovat palanneet kotimaahan. Israel laajentaa hyökkäystään Libanoniin. Etelässä ja Lapissa on huomenna poutaa, muualla voi sataa ja paikoin myös ukkostaa. Uutistudiossa on Merja Windia, hyvää iltapäivää. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue Leijonat on palannut kotiin. Leijonien kone laskeutui hetki sitten Helsinki-Vantaan lentokentälle. Hornet-hävittäjien muodostelma saattoi joukkueen kotiin. Suomen viides maailmanmestaruus sekoitti jälleen kansan.

0: Voittoa juhlittiin turuilla ja toreilla aamuvarhaiseen.
1: Viivasta liike ja kohta
2: Teemu Artukka, olet tänä iltana ansainnut lempinimen Martin Orakeli, koska tiesit, että Helenius ratkaisee. Mistä se tieto tuli?
3: Se tuli tietysti vankkumattoman tiedon pohjalta, eli kyllä se nyt aina näissä peleissä on, että noi nuoret kukot ratkaisee ne peliä.
1: Minkälaista reaktiota tuli, kun tuo voittomaali tuli?
4: No, kyllä se aika kova huuto tuli siitä, kun voitettiin. Kyllä se Suomelta oli hyvä peli.
1: Tämä on viides mestaruus, niin jaksaako sitä vielä juhlia ihan samalla lailla kuin tämä ensimmäisiä?
4: Jaksaa. Ainahan se on hyvä, kun tulee MM-kultaa Suomelle.
0: Noin Turussa Teemu Artukka ja Hämeenlinnassa HPK:n juniorileiriläinen Miikokari Koskinen. Presidentti Alexander Stubb ottaa leijonat vastaan Mäntyniemessä noin puolen tunnin kuluttua. Päivä huipentuu kansalaisjuhlaan, joka järjestetään Helsingissä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Israel kiihdyttää iskujaan Libanonissa. Pääministeri Benjamin Netanyahu määräsi asevoimat iskemään jo pääkaupungin Beirutin esikaupunkialueille. Netanyahu perustelee hyökkäyksen laajentamista Hizbollahan tekemillä tulitaukorikkomuksilla. Hizbollah sanoo jatkaneensa hyökkäyksiä Israeliin vasta Israelin Libanoniin tekemien iskujen jälkeen. Toimittajamme Viivi Berihem on parhaillaan Beirutissa, jonne hän saapui eilen kovien iskujen kohteeksi joutuneesta Etelä-Libanonista.
5: Ihan voi niin kuin tosi selkeästi sanoa, että silloin kun me jo saavuttiin sinne, niin siellä oli niin kuin ihan täys sota päällä, kuvi ilman iskuja. Että se taivas oli rautaa täynnä jo silloin niin kuin ihan alusta asti. Sitten tietenkin ne iskut rupesi tulee koko aika lähemmäs meitä. Se näkyi niin kuin konkreettisesti näkyi siis sillä, että ne tuli lähemmäs ja ne oli rajumpia.
0: Euroopan unioni vaatii Israelia lopettamaan sotilasoperaationsa Libanonissa. EU:n edustaja vaatii Israelia kunnioittamaan Libanonin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Iran puolestaan sanoo, että Libanonin on saatava pitävä aselepo ennen kuin rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa voidaan allekirjoittaa. Täällä meillä puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniamerkkien saajat on julkistettu tänään. Kunniamerkin saa kaikkiaan 889 ihmistä. Korkeimmat kunniamerkit ovat Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan komentajamerkki, jonka saa kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Suomen leijonan ensimmäisen luokan komentajamerkki on myönnetty kenraalimajuri Jari Tolppaselle ja ensimmäisen luokan vapauden risti miekkoineen kenraalimajuri Matti Sarasmaalle. Kunniamerkit myöntää tasavallan presidentti Alexander Stubb puolustusvoimien esityksestä. Kunniamerkkien saajat löytyvät verkosta Ylen Suomi-koneesta. Helsingissä kuvataan nuorten suosikiksi nousseen Cancel-elokuvan jatko-osaa. Elokuvan ohjaa Tuukka Temonen ja näyttelijöinä nähdään tubettajia ja muita sosiaalisen median vaikuttajia. Toimittajamme Mattias Mattila kävi katsomassa uuden elokuvan syntyä.
6: Hyvän tuulinen joukko elokuvan tekijöitä kävelee Helsingissä kohti Konepajan puistoa. Joukossa on kaksi tunnettua tubettajaa, joista leivottiin viime syksynä näyttelijöitä. Santeri Hänninen ja Henry Wexström tähdittivät lokakuussa ensi-iltansa saanutta Cancel-elokuvaa. Vain muutama kuukautta myöhemmin sille kuvataan jo jatko-osa. Tubettaja-näyttelijä Santeri Hänninen.
7: YouTube-videossa mä otan kotona mun puhelimen käteen ja painan kuvaa ja esittelen mun aamukahvin. Niin, kyllä tässä elokuvassa on muutama askel enemmän.
6: Cancel oli yleisen suosikki ja kriitikoiden painajainen. Se keräsi lähes 170 000 pääosin nuorta katsojaa, kun arvioissa sitä luonnehdittiin huonosti näytellyksi kyhäelmäksi. Tekijät eivät ole moksiskaan, he luottavat, että hyvä tulee tälläkin kertaa. Tubettaja-näyttelijä Henry Wexström.
8: Pitää muistaa, että katsojat kumminkin käyttää sen 15 euroa leffalippuja haluaa, että sitten se on sen arvoinen.
6: Ohjaaja Tuukka Temonen on tyytyväinen.

0: Hänen mielestään jo kuvattu materiaali näyttää lupaavalta. Ohjaaja Tuukka Temonen.
1: Katoin eilen läpi te kaikki ja tuli illalla tosi hyvä fiilis. Et me ollaan ehkä onnistuttu tekemään jotain ihan hyvääkin.
0: Cancel 2:n ultrakevyttä sketsivihdettä tehdään mahdollisimman ketterästi ja todennäköisesti halvalla. Malli on tuttu näyttelijöiden kotikentältä, eli sosiaalisesta mediasta. Sinne tuotantotiimi myös kuvaa jatkuvasti markkinointivideoita kulissien takaa. Kohderyhmän eli nuorten pitää löytää Cancel 2 itse.
2: Etelässä on poutaa ja myös Lapissa poutaantuu illan ja yön aikana. Muualla voi sataa vettä ja maan keskiosissa ja Kainuussa voi myös ukkostaa. Lämpötila on huomenna päivällä 16 ja 21 asteen välillä, pohjoisessa muutaman asteen viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.
3: Näin olivat uutiset ja säätiedot kello 16. Seuraavan kerran uutisia tällä Radio Ydessä kello 17 ja niiden jälkeen uutispodcastin aiheena on sukupolvien kuilu työelämässä. Onko se todellinen vaiko median liioittelema ilmiö? Ja nyt alkaa Faunin iltapäivä. Ensimmäisenä soi kesäyön unelma.

Faunin iltapäivän avausnumerona soi intermezzo Felix Mendelssohnin musiikista näytelmään Kesäyön unelma, Ein Sommernachtstraum. Atlantan sinfoniorkesteri soitti Joel Levin johdolla. Sitten musiikillinen tuokio kuva Schubertilta, Moment musical.

Se oli Franz Schubertin Moments Musicales numero 3 F-molli. Mitsuko Uchida soitti. Mozartin taikahuilun prinssi laulaa seuraavaksi ja ihailee kauniin nuoren naisen Paminan kuvaa. Ja rakkaus syttyy ensisilmäyksellä.

Ihmeellisen kaunista nuoren neidon kuvaa. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Ihaili Wolfgang Amadeus Mozartin operassa taikahuilu, prinssi Tamino. Tenori Jorma Silvasti lauloi Radion sinfoniorkesterin solistina. Erik Klass johti esitystä. Seuraavaksi ihaillaan suomalaista kesäiltaa. Kansansävelmän on sovittanut Toivo Kuula ja sen esittävät viulisti Kaija Saarikettu ja pianisti Raija Kerppi.

Venelaulu soi siinä. Se on Väinö Raition sävellyksestä Kesäkuvia Hämeestä. Tuomas Hannikaisen johtama Tapiola Sinfonietta soitti. Vielä yksi venelaulu eli barcarolle ja tarkemmin vielä gondolilaulu. Venetsiaan matkataan tämän Dora Pejacevicin pianokappaleen mukana.

Natasha Velkovic soitti Dora Pejacevicin kondolilaulun. Seuraavaksi jotain aivan muuta, something completely different, kuten Monty Pythoneissa todetaan. Pohjois-Amerikan maaseudulle päästään John Adamsin sävelin.

Tältä kuulosti Hoedown. Se on yleensä hevosiin yhdistetty pohjoisamerikkalainen maalaisjuhla. Mutta tässä ääneen pääsi lehmä, eikä mikä tahansa lehmä, vaan hullu lehmä, Mad Cow. Ja kyseessä on toinen osa John Adamsin sävellyksestä Gnarly Buttons. Klarinetisti Elizabeth Jordan ja Northern Chamber Orchestra soittivat Stephen Barlown johdolla. Seuraavaksi kansansävelmä, jolla on varsin kansainvälinen tausta. Kerron kohta lisää, mutta ensin kamarikuoro Dominante laulaa Trippole, Trappole.

Tämä Trippole Trappole on Espanjasta peräisin oleva sävelmä, joka on jäänyt elämään napolilaisena kansanlauluna. Sen kirjoitti muistiin ja sovitti sitten vielä Napolissa elänyt ranskalaissyntyinen säveltäjä Guillaume-Louis Cotreau. Ja sovituksen oli sitten vielä tehnyt Jean Sibelius, eli kansainvälinen tekijäkaarti tällä kansansävelmällä. Oopperavuoro on nyt ja vilpitöntä ja palavaa rakkautta ei voi kukaan pysäyttää, laulaa Teresa Berganza.

Mezzosoprano Teresa Berganza lauloi Rosinan aarian Contro un cor che accende amore Giacchino Rossinin operasta Sevillan parturi. Sellisti Rafaela Gromes ja pianisti Julian Riem soittavat seuraavaksi Laura Netzelin unkarilaisen tanssin.

Se oli Laura Netzelin Unkarilainen tanssi. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä päästään vielä kerran Venetsiaan ja ihan karnevaaliaikaan. Tässä Giulio Pricialdin muunnelmia sävelmästä Il Carnevale di Venezia.

Jean-Philippe Rameaun opera Castore Pollux sai ensi-iltansa Pariisin kuninkaallisessa musiikkiakatemiassa vuonna 1737, eli hyvän tovin vielä ennen suuren vallankumouksen aikoja. Tässä kuulimme oopperasta Chaconin osan, eli vanhan tanssisävelmän. Le Talent Lyrique soitti Christophe Roussin johdolla. Ja Aino-Maija Pennanen oli toimittanut Faunin iltapäivän tänään.

0: Keitä olivat ensimmäiset hipsterit? Mikä oli ensimmäiseksi hot? Mitä tarkoittaa jazz-termi swing? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Sibelius Akatemian jazzmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotila, jonka kanssa sukellamme jazzmusiikin mukana kielemme viimeisen vuosisadan aikana kotiutuneisiin sanoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
1: Huomenna siis täällä radioaalloilla Aristoteleen kantapää. Nyt tänään seuraavaksi kohta kello 17 uutiset ja niiden jälkeen uutispodcastissa puhutaan sukupolvien kuilusta työelämässä. Ja Mika Kauhanen Keinuvassa talossa kello 17.35 on sommitellut valikoiman viime viikonloppuna valmistuneille ja heidän läheisilleen. Otsikkona valmis, mutta aina kesken. Nyt uutiset.
2: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue Leijonat on parhaillaan vierailulla tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Leijonat saapuivat iltapäivällä Helsinki-Vantaan lentoasemalle Hornet-hävittäjien saattelemana. Suomen viides maailmanmestaruus sekoitti jälleen kansan. Voittoa juhlittiin turuilla ja toreilla aamuvarhaiseen. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan mukaan Leijonien voitolla on valtava merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.
3: Mä luulen, että siinä on tavallaan se perintö on niin vahva. Se tavallaan 95 on ollut meillä semmoinen niin kuin jopa identiteettiin niin kuin pureutuva asia. Ja mä jotenkin ajattelen, että tässä kun niin kuin politiikassakin me elätään ja meillä on ollut useampi vuosi niin kuin tosi haastavaa ja nyt vihdoin nähdään vähän niin kuin orastavaa tavallaan niin kuin talouskasvua ja kaikkea tämmöistä näin, niin tämmöinen voi olla siis tavallaan ihan niin kuin ilmapiirin, suomalaisen ilmapiirin, suomalaisten niin kuin itseluottamuksen kannalta niin kuin isoja juttuja, että me ollaan jotain maailmalla, että me ollaan pieni kansa, mutta sitten kun tavallaan tullaan siihen urheilumenestykseen, niin sitten yhtäkkiä me ollaan jotain niin kuin maailmanlaajuisesti ja se on jotain ehkä myöskin vähän niin kuin selittämätöntä, mitä vaikea selittää, että miten se niin kuin syntyy.
2: Leijonien maailmanmestaruutta juhlitaan tänään kansanjuhlassa Helsingin Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Juhla alkaa tunnin kuluttua kello 18. Helsingin Kalasataman kerrostalopalon nopean leviämisen syy on selvinnyt. Tuli levisi, koska kerrostalon palo-osastojen välissä oli aukkoja tai osastot oli rakennettu epätiiviisti. Samasta syystä myös savu levisi. Tämä selviää Ylen pelastuslaitoksesta saamasta onnettomuusselosteesta.

0: Helsingin rakennusvalvonnasta kommentoitiin aikaisemmin Ylelle, että talossa ei ole rakennusvalvonnan tietoon tulleita puutteita. Israel kiihdyttää iskujaan Libanonissa. Pääministeri Benjamin Netanyahu määräsi asevoimat iskemään jo pääkaupungin Beirutin esikaupunkialueille. Netanyahu perustelee hyökkäyksen laajentamista Hizbollaan tekemillä tulitaukorikkomuksilla. Hizbollah sanoo jatkaneensa hyökkäyksiä Israeliin vasta Israelin Libanoniin tekemien iskujen jälkeen. Toimittajamme Viivi Berihem on parhaillaan Beirutissa, jonne hän saapui eilen kovien iskujen kohteeksi joutuneesta Etelä-Libanonista.
1: Ihan voi niin kuin tosi selkeä sanoa, että silloin kun me jo saavuttiin sinne, niin siellä oli niin kuin ihan täys sota päällä, kuvia ilmaiskuja. Että se taivas oli rautaa täynnä jo silloin niin kuin ihan alusta asti. Sitten tietenkin ne iskut rupesi tulemaan koko aika lähemmäs meitä. Se näkyi niin kuin konkreettisesti näkyi siis sillä, että ne tuli lähemmäs ja ne oli rajumpia.
0: Ukrainan tekemä virhe johti Uudenmaan droniuhkaan toukokuun puolivälissä, kertoo Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Ukraina oli varoittanut Suomea droneista, jotka se oli vahingossa lähettänyt Suomea kohti. Puolustusvoimista kerrottiin Ylelle tapahtumien jälkeen toukokuussa, että droonivaroitus liittyi Ukrainan laajaan droonihyökkäykseen Venäjälle. Puolustusvoimat ei ole kertonut, mistä tieto mahdollisesti Suomeen harhautuvista droneista tuli. Uusi vaaratiedotejärjestelmä valmistuu Suomeen lokakuun loppuun mennessä. Järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Hallitus on kiirehtynyt uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa muun muassa Suomeen harhautuneiden ukrainalaisten droonien vuoksi. Etelässä on poutaa ja myös Lapissa poutaantuu illan ja yön aikana. Muualla voi sataa vettä ja maan keskiosissa ja Kainuussa myös ukkostaa. Lämpötila on huomenna päivällä 16 ja 21 asteen välillä, pohjoisessa muutaman asteen viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.
2: Ne olivat kello 17, Yle Uutiset ja säätiedot. Nyt kello on 5 minuuttia yli. Seuraavaksi uutispodcastissa asiaa sukupolvien kuilusta työelämässä ja 2 tunnin kuluttua vähän vajaan. Kello 19 uutisten jälkeen tosi tarina pullopostia lapsuudesta. Mikä yhdistää ihmisiä, jotka pintapuolisesti tarkasteltuina näyttävät olevan hyvinkin kaukana toisistaan, eivätkä pelkästään elämän kokemuksiltaan, vaan myös luonteen piirteiltään? Tällaisia ovat keski-ikäinen korsulainen koomikko ja nuori Oulusta kotoisin oleva sarjakuvablogisti. Mutta heitä yhdistää ainakin yksi kokemus, lapsuus alkoholisti perheessä. Pullopostia lapsuudesta radiodokumentissa pureudutaan heidän kauttaan tunteen tasolla tähän kollektiiviseen ihmisen psyykettä järisyttävään kokemukseen, joka on valitettavasti niin monelle tuttu. Tunteissa vellovat nuoret ja kelkasta pudonneet vanhukset. Onko työpaikoilla havaittavissa oleva kuilu eri sukupolvien välillä totta vai onko se median liioittelema ilmiö? Reetta Röngän haastateltavana uutispodcastissa on nyt Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitokselta.
3: Mä oon viime aikoina miettinyt todella paljon yhtä Tuijaa. Muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa nimittäin julkaistiin 60-vuotiaan Tuijan haastattelu, jossa hän kertoi ärsyyntymisestään työpaikan nuorempiin sukupolviin. Tuijan mukaan Z- ja Y-sukupolvien edustajat tuovat työpaikoille pinnallisuutta ja heidän takiaan töissä haaskataan aikaa epäolennaiseen, kuten tunteista puhumiseen ja niissä vellomiseen. Myös nuorempien pomojen johtamistyyli on Tuijasta ärsyttävää mikromanageeraamista. Tuo juttu ei viikkojenkaan jälkeen ole jättänyt mua rauhaan. Siitä heräsi niin monenlaisia kysymyksiä. Esimerkiksi,

0: Miksi Hesari antaa yksittäisen ihmisen dissata työkavereitaan lehdessä? Ja kuinka kiva ilmapiiri siellä työpaikalla on sittemmin ollut? Miten kenestäkin saa julkisesti puhua? Olisiko esimerkiksi ollut ok tehdä juttua, jossa 20-vuotias Ella kertoo, miten umpimielisiä vanhemmat työkaverit ovat? Tai juttua, jossa Pertti kertoo, että naiset ovat tuoneet työpaikalle pinnallisuutta? Ja sitten se kaikista isoin kysymys. Onko nuorempien ja vanhempien sukupolvien välillä oikeasti niin isoja eroja, että ne aiheuttavat työpaikoilla ristiriitoja? Siis onko Tuijan jupinassa kyse aidosta ilmiöstä?
1: Tämä meidän tutkimus kyllä tunnistaa näitä sukupolvien välisiä jännitteitä työpaikoilla.
0: Näin sanoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa. Hän on ollut mukana tutkimushankkeessa, jossa on selvitetty juuri sukupolvien välisiä eroja työelämässä ja zoomattu just siihen, mitä 60-vuotias Tuija paheksui, eli tunteisiin. Miten erilaiset tunnetaidot tai odotukset selittävät sukupolvien välisiä ristiriitoja työpaikalla? Ja mitä sille kitkalle oikeastaan voi tehdä? Tänään on maanantai, 1. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.

0: Alkuun ne uutiset, jotka kaikki varmaan jo tietävät. Ensinnäkin, ihmiset ovat erilaisia ja siitä voi syntyä hankausta. Toisekseen, nuoret ovat aina jollain tavalla pilalla.
1: Kyllä mä nyt pitäisin sitä maailmanhistorian kaikkien aikojen pilalle lellityimpänä sukupolvena, joka on siis saanut kaiken mahdollisen ja jolla on niin kuin elämässä mitä tahansa mahdollisuuksia, siis työelämän puolella, harrastuksen, opiskelu ja muuta, ja silti ne naukkuu enemmän kuin yhkän aikaisempi sukupolvi.
2: Muistan, oman yliopistoaikani me olimme pullamössö sukupolvi tai sählysukupolvi, joka ei ollut kiinnostunut yhteiskunnan rakentamisesta, vaan pelasi vaan sählyä ja söi pullaa.
0: Tässä puhuu siis Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitoksen asiantuntija.
2: Näiden tiettyjen stereotypioiden mukaan, että ehkä se on vähän, että jokainen sukupolvi, nuori sukupolvi joutuu tämän samanlaisen tilanteen kohtaamaan.
0: Ja nyt on selvästi pari kolmekymppisten, siis suunnilleen Z-sukupolven vuoro. Juuri heitä on viime aikoina mediassa nimittäin parjattu. Ei vain Tuija, vaan myös Liisa, psykologian emeriittaprofessori, jonka mukaan nuoret aikuiset odottavat erityisoikeuksia työpaikalla. Ja Mika, konsulttipomo, joka sanoo, että nuorilla voi olla täysin epärealistiset odotukset työelämän suhteen. Ja heidän sanomisensa ovat poikineet taas lisää kirjoituksia, kommentteja, reaktioita. Myös Työterveyslaitoksen Mattila Holappa kertoo seuranneensa keskustelua mediassa.
2: Se on ehkä aika kärjistynyttäkin se keskustelu, ja sitten ehkä kuulen siinä myös semmoisia aika tuttuja kaikuja siitä, että miten nuoremmista sukupolvista on kautta aikojen puhuttu.
0: Mä en sano, että Tuija, Liisa tai Mika olisivat väärässä, mutta mulle on epäselvää, onko kyse yksittäisistä kokemuksista ja huomioista vai isommasta ilmiöstä. Puhutaanko nuorista sukupolvista mutulla vai tietoon pohjautuen? Ja ovatko ne erot sukupolvien välillä työelämässä oikeita ja todellisia? Ja siksi Uutispodcastin studiossa on Mattila Holappa, joka sanoo, että kyllä, tutkimuskin tunnistaa sukupolvien välisiä jännitteitä työelämässä. Ja kyllä, ne liittyvät osin juuri siihen, että ollaan eri aikakausien ihmisiä.
2: Eri sukupolvet on kasvanut erilaisessa ympäristössä, erilaisessa ilmapiirissä, kulttuurissa ja siihen liittyy joitakin asioita. Sitten toisaalta näkisin, että osa tästä keskustelusta liittyy enemmän siihen, että niin kuin työuran vaiheeseen tai siihen, että työelämään tulevat ihmiset on nuoria ja tämä koskee tavallaan kaikkia sukupolvia, että jokainen sukupolvi tulee ajallaan työ

0: elämään. He on silloin nuoria, kokemattomia työuran alussa ja siihen työuran alkuun liittyy erilaisia asioita ja työelämä näyttää erilaiselta kuin sitten pitkän työuran jälkeen.
1: Iso asia on työelämän muutos ja se, millaista työtä nykyään tehdään.
2: Onko tässä niin kuin mitään sellaisia ammattisairauksia, kun ei saa paljonkaan liikuntaa?
3: On, kun siinä olet ihan oikeassa. Kun oikein huonossa asennossa näin, kun istuu kun 8 tuntia, niin tämä alkaa joskus, kun täältä oikein kolottaa hartioista.
0: Jos me katsotaan työelämää tosi pitkällä aikavälillä, niin siinä on tapahtunut sellainen rakenteellinen muutos, että sieltä maatalous- ja teollisuusyhteiskunnasta me ollaan tultu tämmöiseen työn maailmaan, jossa semmoista asiakastyötä, tietotyötä, palvelualojen työtä on paljon. Ja tämä on muuttanut osittain työn luonnetta, että tämä nykyinen työelämä vaatii jatkuvaa oppimista ja sellaista itseohjautuvuudeksi usein kutsuttavaa toimintatapaa ja myös sitten paljon vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia, emotionaalisia taitoja ja nämä meidän tämänhetkiset työelämään tulevat sukupolvet niin tulee tässä maailmassa työhön.
1: Työelämässä on tällä hetkellä 4 eri sukupolven edustajia. Nuorimpina ne ysärin puolivälin jälkeen syntyneet zetalaiset, sitten oma lokeroni eli kasarin ja laman lapset, milleniaalit tai y-sukupolvi, ja sitten on meitä vanhempi 60- ja 70-luvulla syntynyt x-sukupolvi. Suurin osa työikäisistä on siis edellä mainittuja, mutta toki myös vielä vanhempia suurten ikäluokkien edustajia on yhä työelämässä. Mattila Holappa sanoo, että vanhempien työntekijöiden olisi hyvä tajuta, millaisille työmarkkinoille nuoremmat tulevat.
0: Tämänhetkistä työmarkkinatilannetta ja työelämää leimaa aika suuri epävarmuus. Tässä voi ehkä sanoa, että no ei nyt ehkä kauhean varmoja aikoja ole aina ennenkään ollut, mutta kyllä mä näkisin, että tässä nykyisessä ajassa on aika poikkeuksellista se työn murroksen ja yhteiskunnan murroksen laajuus. Että meillä muuttuu samalla koko yhteiskunnan tilanne, mutta sitten meidän työ muuttuu ihan valtavaa vauhtia jopa niin, että me emme välttämättä tiedä sitä, että millaisia työtehtäviä on tulevaisuudessa olemassa. Ja nuoret tulee työmarkkinoille tässä hyvin niin kuin epävarmassa ajassa. Että se on ainakin yksi semmoinen asia, mikä meidän vanhempien on myös hyvä ymmärtää. Ja kun on ollut jo pitempään työelämässä, niin siinä kehittyy erilaisia selviytymisen taitoja, kokemuksia niistä aikaisemmista tilanteista, missä on ollut ja syntyy semmoista varmuutta siitä, että asiat on ennenkin ratkaistu ja ratkaisuja on löydetty ja millä keinoin voisi tulla toimeen, että epävarmuus koskee kaikkia, mutta ehkä se eniten vaikuttaa niihin nuorimpiin sukupolviin, joilla tulisi olla kuitenkin semmoinen jollain lailla sellainen ympäristö, missä he saa tukea työelämään tullessaan. Työllisyystilanne on luonnollisesti nuorten kannalta tällä hetkellä todella vaikea ja sellainen, että semmoinen kokemus on varmaan monella, että se kouluttautuminenkaan ei välttämättä takaa mitään ja se miettiminen siinä, että minkälaisia taitoja pitäisi opetella ja mistä olisi hyötyä, jotta työuran alkuun siitä hyvin pääsisi.
1: Työelämän muutoksen rinnalla on tapahtunut myös laajempi tunnekulttuurin muutos yhteiskunnassa, Mattila Holappa sanoo. Siis tunteet ovat vyöryneet kaikkialle, myös työelämään, ihan ennennäkemättömällä tavalla. Ja niin kuin Mattila Holappa jo edellä sanoi, itse työn tekemisessä tarvitaan nyt enemmän tunnetaitoja. Ja sen takia myös ongelmat töissä liittyvät usein vaikka vuorovaikutukseen.
0: Yksi osa tätä ilmiötä on se, että tavallaan, että kun meillä ilmenee erilaisia haasteita hyvinvointiin liittyen, niin mistä sitä ratkaisua lähdetään hakemaan. Ja yksi semmoinen

0: havaittu ilmiö on se, että sellaiset vaikka tunteisiin liittyvät haasteet ja kokemukset, niin niitä käsitellään aikaisempaa enemmän erilaisen asiantuntija-avun piirissä ja myös sitten tuolla vaikka työterveyshuollon piirissä.
1: Mutta sitten se tunteiden roolin kasvu työelämässä liittyy myös juuri nuorempien työntekijöiden jossain määrin mutkattomampaan suhteeseen tunteisiin. Ja just sieltä tunteiden piiristä löytyvät myös ne jännitteet, joita eri sukupolvien välille työelämässä tulee. Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa on haastateltu kunta-alalla työskenteleviä suunnilleen alle 30 työntekijöitä sekä vanhempia esihenkilöitä ja työterveyden ammattilaisia. Ja tässä haastattelututkimuksessa löydettiin selityksiä ristiriidoille tai väärinymmärryksille eri ikäisten työntekijöiden välillä.
0: Esimerkiksi työpaikoilla voi olla semmoisia työhön liittyviä eriytyneitä tunneodotuksia siitä, että millaisia tunteita työssä tulisi kokea. Esimerkiksi tähän sukupolvinäkökulmaan liittyen tiedetään, että työn arvot ja merkityksellisyys on hyvin keskeisiä meidän nyt työelämään tuleville sukupolville. Ja tämä tulee myös työpaikoilla vahvasti esiin. Jossain määrin työyhteisössä saattaa syntyä jännitteitä tämän asian ympärille, että missä määrin siinä työpaikassa pitäisi toteutua omat arvot, kokea semmoista henkilökohtaista merkityksettömyyttä, jos toiset työntekijät on enemmän sitoutuneet siihen työpaikan perustehtävään ja enemmän niin kuin hyväksyy sen, että tässä ollaan ja toteutetaan näitä tämän työpaikan tavoitteita. Tämä on yksi asia, mistä sitä keskustelua esimerkiksi eri sukupolvien välille syntyy.
1: Nuoremmat siis toivovat työtä, jossa voi toteuttaa itseään tai haluavat löytää oman juttunsa juuri työn kautta. Tosin tässäkin on eroja nuorten välillä. Esimerkiksi matalapalkka-aloilla työskentelevät näkevät työn usein ensisijaisesti toimeentulon lähteenä.
0: Sitten toinen asia, joka on tullut esille, että miten tunteita saa ilmaista työpaikalla, että millainen tunteiden ilmaisu on sopivaa ja työhön kuuluvaa. Ja tässä on aika erilaisiakin näkökulmia siihen, että esimerkiksi, että saako työhön liittyviä kielteisiä tunteita ja turhautumista ja semmoista tunteiden tuulettamista ilmaista työpaikalla. Toisaalta myös sellaista on kuvattu, että onko siinä työssä semmoinen vaatimus jatkuvasta positiivisuudesta ja semmoisesta niin kuin vaatimuksesta ilmaista työhön liittyvää innostumista tai semmoista myönteistä mielialaa tai semmoista kokemusta siitä, että tämä on intohimo. Että hyvin niin kuin monen tyyppiset tunteet voi olla tässä läsnä. Ja sitten myös tämmöinen kiinnostava ajatus siitä, että kun nämä työn vaatimukset on muuttunut ja odotetaan niitä sosiaalisia taitoja ja taitavaa vuorovaikutusta, niin liittyykö siihen semmoinen oletus siitä, että tunteita näytetään työssä jotenkin täsmälleen oikealla tavalla, että ei liikaa eikä liian vähän, vaan niin, että se palvelee sitä työn suorittamista.
1: Toki on myös hyvin erilaisia työpaikkoja ja kulttuureita. Eri aloilla voi olla todella poikkeavia tapoja ilmaista tai hillitä tunteita, eikä sillä ole mitään tekemistä iän kanssa.
0: Sitten vielä kolmas asia, missä nämä tunteisiin liittyvät erot työssä voi tulla esiin. Ja tämä ehkä tuossa sukupolviin liittyvässä keskustelussa on erityisesti korostunut, kun siinä nousee esille se, että mitä työssä pitää sietää ja kuinka paljon tukea tarvii, niin tähän liittyy keskustelua siitä, että miten sitä semmoista työhön liittyvää kuormitusta tai stressin kokemusta työpaikalla ilmaistaa ja kuinka paljon sitä on hyödyllistä tai soveliasta käsitellä. Ja tähän liittyy työpaikoilla vaikka sellaisia

0: keskusteluja, että onko tunteista puhuminen työssä sallitumpaa kuin ennen ja analysoidaanko työpaikoilla jo liikaakin tunteita ja missä oikeastaan menee terapeutin ja esihenkilön tai työtoverin roolien rajat, että kuinka paljon sitä tunnepuhetta työpaikalla pitäisi olla, missä määrin se on hyödyllistä vai pitäisikö sitä keskustelua ohjata hyvin täsmällisesti siihen työn sujumiseen ja työn tavoitteisiin. Luonnollisesti nämä liittyy yhteen, mutta siinä on niin kuin selkeästi semmoista jotain rajanvetokeskustelua olemassa.
1: Tämä on musta tosi kiinnostavaa, koska sitten tässä musta tuntuu, että on tavallaan, ainakin mun on just hankala erottaa sitä, että mikä tässä kehityksessä on sitä, että nuoremmat sukupolvet ovat tällaisia, että he käsittelevät tunteita eri tavalla. Mikä tässä itse asiassa on sitä, että työelämä on muuttunut ja ne tavallaan tunteet ovat eri tavalla läsnä työelämässä. Ikään kuin mikä on ympäristön muutosta ja mikä on, tai yhteiskunnan muutosta ja mikä taas on sitä, että nuoremmat yksilöt olisivat jotenkin erilaisia. Saatko kiinni?
0: Saan kiinni ja ajattelen, että molemmat kehityskulut tapahtuu rinnakkain ja vaikuttaa toisiinsa, että vaikka se, että millaista se työ on ja millainen yhteiskunta on, niin se vaikuttaa meihin kaikkiin koko ajan, mutta et ehkä se erityisesti vaikuttaa niihin sukupolviin, jotka kasvaa siinä tietynlaisessa ympäristössä.
1: Eli ne nuoremmat imee tätä aikaa itseensä kuin pikkupesusienet ja ovat tavallaan, nyt anteeksi kiusallinen sanavalintani, mutta maailman peili.
0: No esimerkiksi yksi ero saattaa olla semmoinen, että nuoremmat työelämään tulevat sukupolvet on tottunut opinnoissa aika jatkuvaan palautteen saamiseen ja semmoiseen niin kuin yksilöllisen kehittymisen tukeen. Ja tätä odotetaan myös työelämässä, että tiedetään, että nuoremmat työntekijät odottaa vanhempia enemmän semmoista jatkuvaa palautetta, työstään semmoisia keskusteluja, joissa sitä omaa kehittymistä ja tulevaisuuden tavoitteita voi käydä läpi, kun sitten taas tämä saattaa niinku vanhempien sukupolvien näkökulmasta joskus olla sellaista, mihin he ei ole tottunut tai että se olisi näin paljon aikaa ottavaa siinä työssä.
1: Mun on vielä pakko palata Tuijaan. Koska ehkä se, mikä mua kuitenkin Tuijan puheissa eniten on jäänyt kaihertamaan, on kaiku siitä, että ne nuoremmat työntekijät olisivat jotenkin vääränlaisia. Että olisi olemassa jokin oikea tapa tehdä töitä ja olla työelämässä ja jotkut oikeat käsitykset työpaikan pelisäännöistä tai toimintatavoista. Puheessa nuoremmista sukupolvista työelämässä on mun korvaan todella arvottava sävy. Mutta miksi Tuija saisi päättää, mikä on oikea tapa olla töissä? Kuka sen oikeastaan saa määrittää, että millainen kulttuuri työpaikalla on?
0: Että varmaan tavallaan ne, jotka siellä työpaikalla tai työelämässä jo on, niin on luonut jonkinlaisen kulttuurin. Sitten sinne tulee uusia henkilöitä, niin syntyy ehkä jonkinlaisia jännitteitä tai murtumakohtia, minkä seurauksena se kulttuuri sitten muuttuu. Ja lopulta tietysti sitten, kun uudet sukupolvet tulee työelämään, niin he tuo sinne myös sitten sen oman kulttuurinsa ja tapahtuu semmoista ajallista muutosta. Sitten varmaan yksi näkökulma on se, että enemmistö jollain lailla päättää tai ne, kenellä on valtaa, jolloin tullaan taas siihen, että yksi näkökulma luonnollisesti se on se, että johto ja esihenkilöt työpaikalla osaltaan muovaa sitä kulttuuria ja näyttää esimerkkiä, että millaiset toimintatavat tällä työpaikalla on niitä toivottavia.
1: Yksi esimerkki tästä kulttuurimuutoksesta on varmaan, mitä saa sanoa keskustelu. Mä väitän, että nuorempien sukupolvien ansiosta on muuttunut se, miten töissä esimerkiksi vitsaillaan ja kenestä ja miten vaikka rasvaisiin juttuihin puututaan. Työterveyslaitos on siis sosiaali- ja terveysministeriön alainen itsenäinen tutkimus- ja asiantuntija

0: kulju. Mutta sen tehtävänä on tutkimisen lisäksi myös tuottaa ratkaisuja työelämän ongelmiin. Niinpä nytkin on syntynyt opasta ja tsekkilistaa työpaikoille avuksi, kun sukupolvien välisiä törmäyksiä tulee. Ja, sori nyt vaan kaikki tuijat. Ne ratkaisut eivät ole sellaisia, että hei nuoret, muuttukaa, vaan ihan sellaista reipasta ongelmien kohtaamista ja niistä puhumista.
1: Eriytyneet tunnekoodit ja niihin liittyvät jännitteet on sellainen ilmiö, joka tunnistetaan työpaikalle. Ja voisi hyvin olla niin, että jo pelkästään se, että havaitaan, että tämmöinen ilmiö on olemassa, niin on semmoinen tavallaan riittävä toimenpide, että me emme ole tässä sanomassa, että työpaikoilla tulee käsitellä enemmän tunteita, mutta tämä, että tunnistetaan, että tämmöinen ilmiö voisi olla, niin voi tavallaan osittain vähän niin kuin avata sitä tilannetta.
0: Kiitos kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Areenassa voidaan jatkaa keskustelua aiheesta, siis miten sä hahmotat näitä sukupolvieroja työelämässä. Tujuttelemaan! Mun haastateltavana tänään oli Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija. Tän jakson äänisuunnitteli Leo Kosola ja tuotti Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!
2: Huomenna uutispodcastin toimittaa Atte Uusinoka ja hän saa vieraakseen tutkija Katalin Miklosin Helsingin yliopistosta ja aiheena miksi Puola porskuttaa nyt niin lujaa. Politiikkaradiossa puhuttiin tänään tekoälystä ja Pax Silica tekoälyliittoumasta. Mihin ja miksi Suomi oikein menee mukaan, kun se liittyy USAn johtamaan Pax Silica tekoälyliittoumaan? Tästä oli kertomassa teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä Linda Pelkosen haastattelussa. Ja tämä kuullaan uudestaan vielä tänään kello 21.
3: Suomen sisäinen muuttoliike suuntautuu pieniltä paikkakunnilta kohti kasvavia keskuksia. Pieniä virtauksia on myös toiseen suuntaan. Millaista on elämänlaatu maaseudulla ja entäpä kaupungissa? Miksi maaseutu ja kaupunki asetetaan julkisessa keskustelussa usein vastakkain? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkijoiden Anna-Mari Kiviahon ja Tomas Hanelin kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Kello on 17.30 ja viitisen minuutin kuluttua päästään Keinuvaan taloon, jonne Mika Kauhanen on tänään sommitellut valikoiman musiikkia viime viikonloppuna valmistuneille ja heidän läheisilleen. Otsikkona valmis, mutta aina kesken. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä musiikkia harmonikkataiteilija ja säveltäjä Johanna Juholalta. A Brighter Future on tämän instrumentaalikappaleen nimi.

Johanna Juhola ja A Brighter Future. Hyvin sopii tämän kappaleen nimi. Seuraavaksi Keinuvassa talossa Mika Kauhanen soittaa musiikkia viime viikonloppuna valmistuneille. Otsikkona Valmis, mutta aina kesken.

Scandinavian Music Group ja Valmis. Nuoruuden tuntoja kotimaisen folkin sävelin, sitä lajia kuullaan tänään paljon lisää Keinuvassa talossa. Viikonloppuna pitkin Suomea varmaan joka toisella kadulla pidettiin valmistujaisia ja ylioppilasjuhlia. Kotipihoilla, olohuoneissa, juhlatiloissa. Kuka missäkin, mutta kaikkialla tunnelma korkealla, tulevaisuus edessä. Osuiko omalle kohdallesi tänä vuonna onnittelukäyntiä tai ehkä jopa valmistuminen? Mikä olisikaan tärkeämpi juhlanaihe kuin tämä, että nuori saa suuren työn valmiiksi ja tutkinnon tehtyä läpi? Valmistuu lukiosta tai ammattikoulusta tai muusta opinahjosta. Päivä on unohtumaton, yksi elämän siirtymäriiteistä, ehkä isompi askel aikuisuuteen kuin täysi-ikäisyys tai ajokortti. Sellaisena päivänä sankarin kuuluu vain nauttia ja olla huoleton. Tässä laulajana ja lauluntekijänä Rebekka Holi.

Miltä tuntuu huolettoman juhlapäivän jälkeen? Hiipikö mieleen, että apua, nyt se vasta alkaa? Jännittäminen. Pääsinkö jatkoon? Ja miten pärjään siellä? Kaikkein syvimmällä, selviänkö, kelpaanko? Useimpien kohdalla opinnot eivät pääty ylioppilasjuhlaan tai ammattikoulusta valmistumiseen, vaan edessä on taas seuraava vaihe, opintiellä. Me keski-ikäiset tiedämme, että kaikki valmistuminen on väliaikaista. Eikä se haittaa. Päinvastoin, eikö olisi tylsää saavuttaa ikään kuin lopullinen versio itsestään, vaikka sitten opiskelijana? Oikeasti taitaa olla niin, että olemme aina ja kaikin tavoin kesken. Se on ihan ok, on helpottavaa hyväksyä se. Niinpä asettelin lohdullisen ajatuksen Keinovantalon otsikkoonkin tänään, valmis, mutta aina kesken. Näin keskeneräisyyttä tunnelmoi jona, kesken niin kuin puolikuu.

tulevaisuuteen luottaen lauloi siinä Joska Josafat, pystyn mihin vaan, mainio voimabiisi. Valitsin tänään Keinovan talon jakson musiikit tänä keväänä valmistuneille ja heidän läheisilleen. Ja nuo valinnat tein kotimaisen lauletun folkin kentiltä. Tutustutaan siihen tässä samalla. Kotimainen folk on siitä hauska ja salliva alue, että siihen voi tulla sisään ainakin kahdesta suunnasta. Yhtäältä kansanmusiikin kautta näitä kansanmusiikin koulutuksen saaneita on tänään useita listalla, ja toisaalta lauluntekijän identiteetin kautta sieltä angloamerikkalaisen singer-songwriter-tyyppisen perinteen omaksuneena, perinne sekin. Jostain syystä meillä Suomessa kansanmusiikki ja lauluntekijämusiikki on pidetty aika erillisinä saarekkeina, vaikka esimerkiksi Britanniassa ne kulkevat koko ajan yhtä matkaa. Tämä jakso tuokoon noita usein aika samankuuloisia asioita luontevasti.

tavalla yhteen. Seuraavana esiintyy kansanmusiikin maisteri Sanna Sällinen kappaleella Oi miksi on meitä niin vähän. Jotenkin keskeneräisyyttä koskettelee tämäkin ja ehkä emme ole näidenkään Sannan mainitsemien asioiden kanssa suinkaan yksin.

Älä pelkää, lauloi rohkaisevasti tämänvuotisen teostopalkinnon toinen voittaja Aili Järvelä. Keskelle kansanmusiikkia syntynyt Aili Järvelä on siis kaustislaisen Järvelän pelimannisuvun kasvatti, mutta ei ole pelännyt lähteä omille poluilleen. Artistina ja lauluntekijänä hän ottaa vaikutteita kaikesta, mikä vaan sytyttää luovaa prosessia. Oli se sitten poppia tai klassista tai mitä vaan. Aina mennään musiikin, biisien ja tarinan ehdoilla. Aiemmin tänään oli puhe voimabiiseistä. Siihen listaan kaikille kevään valmistuneille ja meille muillekin voisi lisätä etnopop-artisti ja lauluntekijä Vilma Jäältä melkeinpä koko tuotannon. Voimaantuminen tai voimautuminen on hänellä läpileikkaava teema. Tässä yksi hänen läpimurto kappaleistaan.

Mikäli olen lukenut tilastoni oikein, niin lukiosta valmistuu Suomessa ylioppilaita vuosittain noin 30 000. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvia on vielä enemmän laskutavasta riippuen. Viime vuosien suuri muutos on ollut, että oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen täysi-ikäisyyteen asti kaikilla. Nyt ylioppilasjuhlien ja valmistujaisten jälkeen on sitten se hetki, kun moni jännittää jatko-opiskelupaikkaa. Kaikilta osin niitä tietoja ei ole vielä tullut. Ylioppilaista valtaosa hakee heti jatko-opintoihin, mutta heistä vain vähän yli kolmannes onnistuu saamaan paikan ensi yrittämällä. Näin ollen 2/3 ei vielä jatka opintoja, ainakaan heti. Pidetään välivuosi, korotellaan arvosanoja, mennään avoimeen yliopistoon tai toiseen opinahjoon, suoritetaan asevelvollisuus, tehdään töitä tai hyväksytään paikka alalta, joka ei ollut itselle se ensimmäinen vaihtoehto. Ymmärrettävästi joitakin voi huolettaa, jos ei heti ensimmäisellä kerralla ovi aukene sinne omaan unelmien paikkaan. Silloin on hyvä muistaa valmis, mutta aina kesken. Ja epäilystenkin keskellä on hyvä tietää, että kaikki talot joskus huojuu. Antti Autio.

Tämä mies Jarkko Martikainen on mielestäni yksi hienoimmista lauluntekijöistämme. Olen muuten kerran haastatellut häntä nimenomaan kansanmusiikkifestivaalilla. Siellä hän oli esittämässä laulujaan Haga Folk Machine pelimanniporukan kanssa. Kansanmusiikkia yhtä kaikki. Jokainen meistä pohtii tulevaisuutta, mutta ehkäpä erityisen painokkaasti tuo vaikeasti ennustettava aihe raksuttaa tänä keväänä valmistuneiden päissä. Miten tulevaisuuteen pitäisi suhtautua? Tässä jotain löytämieni vinkkejä tulevaisuuden tutkijoilta ja ajattelijoilta. Hyväksy epävarmuus, mutta ennakoi. Keskity siihen, mihin voit vaikuttaa. Tästä tykkään. Kehitä tulevaisuustaitoja. Mitähän ne voisivat olla? Ja sitten viimeisenä suosikkini, rakenna toivomaasi tulevaisuutta. Älä siis vain odota sitä toimettomana, vaan rakenna hyvää tulevaisuutta omalla panoksella. Olen myös kuullut puhuttavan uudesta termistä nimeltään manifestointi, mutta sen osaa paremmin selittää nuorempi väki. Kysytään heiltä kotona. Se voisi olla arvostava pelinavaus tulevaisuuden pohdintaan yhdessä, etenkin jos aihe sattuu juuri nyt olemaan vähäkään sensitiivinen. Lempeistä lempein folk-yhtye Ne Lintuiset miettii tulevaa näin.

Ehkä jo harmonin soinnista arvasit, että Tytti Metsä -yhtyeineen tulee lauletun folkin kentälle kansanmusiikin suunnasta. Tuulet suotuisat oli heidän kannustavan kappaleensa nimi. Sellaisia hyviä tuulia toivomme kaikille ylioppilaille ja valmistuneille tässä Keinovan talon jaksossa, valmis mutta aina kesken. Muistetaan valaa uskoa nuoriin, sillä emme elä ihan helppoja aikoja. Näytetään esimerkkiä luottamalla tulevaisuuteen kaikesta hälystä huolimatta. Me vähän vanhemmat muistamme, että aina se suurikin monsuuni on vaihtunut ja kääntynyt ennemmin tai myöhemmin. Siihen asti pitää välillä pyrkiä vastatuuleen. Siinäkin voi tehdä paljon omalla sinnikkyydellä. Jotenkin nämä teemat tuntuvat hyvinkin omakohtaiselta, koska itse olen lukiolaisen isä. Kilpailu jatko-opinnoista on tiukentunut omaan nuoruuteeni verrattuna. Tämän käsityksen tuntuvat kaikki ikätoverit jakavan ja aihe tulee usein puheeksi lounasparlamentissa. Muistutamme toisiamme siitä, että onhan nuorella tarpeeksi elämää opiskelun ulkopuolella. Että esimerkiksi tällaiset Enkel-yhtyeen esiin tuomat ikuiset asiat ovat edelleen olemassa.

Enkel-yhtyeen kappale Ystävyys, lempi ja rakkaus oli tekstiltään kansanruno ja sävellys Maija Pokelan. Koska valmiskin on aina kesken, on kysyttävä, että olisiko valmistuneilla aikaa viettää vähän lomaakin. Toki tälläkin viikolla voi olla vielä valintakokeita, joilla on siis ankaraa pänttäystä vielä päällä, mutta ei pidä jäädä neljän seinän sisään liian pitkäksi aikaa. Kuunnellaan siitä asetelmasta lopuksi Lapua uusi Guinea-yhtyeen laulu. Siinä säkeistöt ollaan sisällä nuutumassa ja kertosäkeet ulkosalla kesäyössä. Kyllähän siinä tunnelma kummasti avartuu, kun lähtee ihmisten ilmoille. Kiitos, että olit kanssani keinuvassa talossa.

Lapua Uusi Guinea -yhtye esitti Keinuvan talon viimeisenä kappaleen Neljä seinää. Toimittajana oli Mika Kauhanen. Seuraavaksi täällä radioidessa hartaita säveliä.

Ja hengellisen musiikin toivekonserttihan on aina näin maanantaisin ohjelmassa illan hartaina sävelinä teidän kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Suvi haluaa kuulla virren 728, kun ei ole kuullut sitä radiosta pitkään aikaan ja virsi sopii hänen mielestään hyvin helluntain jälkeiseen aikaan. Sinulle kiitos, kunnia, virsi 728.

Seetus Noster ja kitaristi Jarmo Julkunen esittivät virren 728. Uskon sisar Satu kertoo haluavansa kuulla laulun Majataloja, tietä ja sanoja, ja perustelee toivettaan näin. Koskettava laulu, sanat ja sävel. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

elämä, maja, talo, tietäjä sanoja. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä, maja taloissa tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä aamu.

Jukka Leppilampi, Markus Marsi Nyman ja Pekka Kuusisto esittivät Jukka Leppilammen säveltämän ja Heimo Hatakan sanoittaman laulun Majataloja, tietä ja sanoja. Rannikko-Pohjanmaalta tullut toive kertoo koskettavan tarinan. Kerran kauan sitten puoliso kuuli tämän laulun ja se jäi erityisen tärkeäksi. Myöhemmin laulu kulki mukana myös surun hetkellä ja oli mukana siunaamassa päättynyttä yhteistä taivalta. Nyt vaimo haluaa kuulla tämän laulun miehensä muistolle ja laulu sopii meille kaikille, joilla on sydämissämme rakkaita muistoja. Jag har hört om en stad.

Christopher Sträng esitti Konstantin Sidorovicin säveltämän laulun Lydia Litelin ruotsinkielisin sanoin Jahar hört om en stad. Lopuksi nimimerkki Laulava sydän Uudesta kaupungista haluaa kuulla ihanan laulun, johon mahtuu koko kristinuskon ihmeellinen ydinsanoma. Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta.

0: Tästä vauhdikkaasta esityksestä vastasi Chariots-kuoro ja Big Band. Lasse Heikkilä johti. Tämä oli Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen Uskomme tulevaisuuteen. Näin soi Hengellisen musiikin toivekonsertti tällä viikolla. Nyt vaan lisää toivomaan. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat tai perustelut voi lähettää osoitteella. Kirjepostia voi lähettää osoitteella siis Hartaita säveliä. PL800024 Yleisradio. Sähköpostitse osoitteeseen hartaita.savelia@yle.fi ja myös toivomuslomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivuilta, voi toiveita lähettää. Iltahartaudessa näin maanantaisin luetaan Matteuksen evankeliumia ja näyttelijä Krista Kosonen lukee nyt uuden käännöksen mukaan. Tässä toisessa jaksossa Jeesus saapuu Johanneksen kastettavaksi ja aloittaa toimintansa. Luenta jatkuu Matteuksen evankeliumin 3. luvusta.
1: Luku 3. Johannes kastaja. Aikanaan Johannes kastaja nousi esiin ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: muuttakaa elämänne suunta, koska taivaiden valtakunta on lähellä. Hän oli se, josta profeetta Jesaja on sanonut: ääni huutaa asumattomalla seudulla, valmistakaa Herralle tie, oikaiskaa hänen polkunsa mutkat. Johanneksen vaatteet oli tehty kamelin karvoista, ja hänen vyötäröllään oli nahkavyö. Ravinnokseen hän söi heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa. Hänen luokseen tulivat kaikki Jerusalemista, Juudeasta ja koko Jordanjoen alueelta. Hän kastoi heidät Jordanissa ja he tunnustivat syntinsä. Kasteelle tuli myös paljon fariseuksia ja saddukeuksia. Tämän nähdessään Johannes sanoi: kuka teille kyyn poikasille on näyttänyt, miten vältätte tulevan vihan? No, tuottakaa sitten hedelmiä, jotka ovat uuden elämäntapanne arvoisia. Älkää luulko, että riittää, kun sanotte toisillenne: meidän isämme on Abraham. Minä vakuutan teille, että Jumala voi tehdä lapsia Abrahamille vaikka näistä kivistä. Puiden juurella on jo kirves. Kaikki ne puut, joiden hedelmät eivät ole hyviä, kaadetaan ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä, jotta elämänne suunta muuttuisi. Minun jälkeeni tulee kuitenkin mies, joka on minua mahtavampi. En ole tarpeeksi arvokas edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään työkalu, jolla hän puhdistaa puidun viljan. Jyvät hän kokoaa varastoon, mutta kaiken muun hän polttaa sammumattomassa tulessa. Jeesuksen kaste. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan tässä pitäisi saada kaste sinulta. Jeesus kuitenkin sanoi: suostun nyt, sillä näin meidän kuuluu tehdä. Niinpä Johannes suostui kastamaan hänet. Heti kasteen saatuaan Jeesus nousi vedestä. Samassa taivaat avautuivat ja Jeesus näki, miten Jumalan henki laskeutui hänen päälleen kuin kyyhkynen. Samalla taivaista kuului ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen kiintynyt. Luku 4. Paholainen koettelee Jeesusta. Sitten henki vei Jeesuksen asumattomalle seudulle paholaisen koeteltavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänelle tuli lopulta nälkä. Silloin koettelija tuli ja sanoi Jeesukselle: jos tosiaan olet Jumalan poika, käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi: pyhissä kirjoituksissa sanotaan: ei ihminen elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, jonka Jumala lausuu. Silloin paholainen vei Jeesuksen mukanaan pyhään kaupunkiin. Hän asetti Jeesuksen temppelin katolle ja sanoi: jos tosiaan olet Jumalan poika, hyppää tästä alas. Kirjoituksissahan sanotaan, hän käskee enkeliensä kantaa sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi, kirjoituksissa sanotaan myös, älä koettele Herraa, Jumalaasi. Paholainen otti taas Jeesuksen mukaansa ja vei hänet hyvin korkealle vuorelle. Sieltä hän näytti tälle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, annan sinulle tämän kaiken, jos heittäydyt maahan ja osoitat minulle kunnioitusta. Silloin Jeesus sanoi, häivy saatana. Kirjoituksissa sanotaan, kumarra Herraa, Jumalaasi, ja palvo ainoastaan häntä. Silloin paholainen lähti. Jeesuksen luokse tuli enkeleitä, jotka pitivät hänestä huolta. Jeesus aloittaa toimintansa. Kun Jeesus kuuli, että Johannes oli vangittu, hän vetäytyi Galileaan. Jätettyään Nasaretin hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin toteutui profeetta Jesajan sana. Sebulonin maa ja Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea, pimeydessä kyhjöttävä kansa näki suuren valon. Kuoleman varjon maassa asuville valkeni päivä. Tästä lähtien Jeesus alkoi julistaa, muuttakaa elämänne suunta, koska taivaiden valtakunta on tullut lähelle. Ensimmäiset oppilaat, 4 kalastajaa. Galilean järven rannalla kulkiessaan Jeesus näki 2 veljestä kalastamassa heittoverkoilla.

0: Jaakob ja Johannes olivat isänsä kanssa veneessä kunnostamassa verkkojaan. Jeesus kutsui heidätkin mukaansa. He jättivät heti veneen ja isänsä ja seurasivat Jeesusta. Työtä kansan parissa. Jeesus kiersi ympäri Galileaa. Hän opetti synagogissa ja julisti sanomaa taivaiden valtakunnasta. Hän paransi kaikki ihmisten sairaudet ja vaivat, ja hänen maineensa levisi koko Syyriaan. Jeesuksen luokse tuotiin kaikki, jotka kärsivät erilaisista sairauksista ja kivuista. Hän paransi kaikki, niin riivatut, epileptikot kuin halvaantuneetkin, ja suuri väkijoukko seurasi häntä. Ihmisiä oli tullut Galileasta, Dekapoliksen alueelta, Jerusalemista, Juudeasta ja Jordanin toiselta puolelta.
1: Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia 3. luvusta eteenpäin ja viikon päästä luenta jatkuu iltahartaudessa täällä Yle Radio Yhdessä. Seuraavaksi uutiset ja sitten tosi tarinassa pullopostia lapsuudesta. Millaista on elää alkoholisti perheessä lapsena ja miten se vaikuttaa elämään? Se siis hetken kuluttua, mutta ensin uutiset. Kello on 19.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Helsingin Kalasataman kerrostalopalon nopean leviämisen syy on selvinnyt. Tuli levisi, koska kerrostalon palo-osastojen välissä oli aukkoja tai osastot oli rakennettu epätiiviisti. Tämä selviää Ylen pelastuslaitokselta saamasta onnettomuusselosteesta. Ylen MOT paljasti jo alkuvuonna, millaisia vakavia puutteita palo-osastointien rakentamisessa ja valvonnassa on toistuvasti. Leijonien jääkiekon maailmanmestaruuden kansanjuhla alkoi tunti sitten Helsingissä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Leijonia odotetaan lavalle puolen tunnin kuluttua. Ella Leskelä ja Jenna Pyykkö olivat saapuneet paikan päälle Nurmijärveltä.
1: Onko teillä vastaavaa kokemusta 4 vuoden takaa?
2: No ei kyllä ole.
3: Joo, eka kerta kyllä on nyt.
1: Eli kultajuhlat teille ensimmäiset. Seurasitteko jääkiekon MM-kisojen kaikkia otteluita vai vain Suomi-pelejä?
2: No, vaan Suomi-pelejä, mutta kyllä mä silleen ohi mennään näin pari muutakin.
3: Joo, Suomi-peli, mutta kyllä katsottiin, että kuka sieltä pääsi jatkoon aina.
1: No, kuka on suosikkipelaaja?
2: No, kyllä mä sanoisin, että Barkov.
3: Pulju tai Lundell.
1: Ja lyhyet perustelut, miksi Barkov?
2: No, se on aika hyvä pelaaja ja sillä on niinku hommat hanskas.
3: No, Pulju on semmoinen hassuttelija ja no, Lundell on hyvä.
4: Miltä tuntuu saada mitään?
0: Saara Hirvonen haastatteli. Maan pohjois- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja sataa paikoin vettä, voi myös ukkostaa. Etelässä pilvisyys vaihtelee ja on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-21, pohjoisessa 10-18. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
5: Uutisten päätyttyä kello on 9:02. Hyvää maanantai-iltaa ja kesäkuun ensimmäistä iltaa täältä Radio Yhdestä toivottaa Joni Timonen. Ja vielä ehtii myös nimipäiväonnittelut lähettää tänään Teemulle, Nikodemukselle ja Rabbelle ja ortodoksisen kalenterin Ustille. Ja paljon onnea kaikille muillekin tänään merkkipäiviä viettäville ja onnea tietenkin Suomelle ja kaikille jääkiekon maailmanmestaruutta juhliville suomalaisille meille siis. Täällä Radio Yhden ohjelmassa seuraavaksi tosi tarinassa pullopostia lapsuudesta. Tunnin kuluttua alkaa sitten Mannerheimin agenttisarja, jossa perehdytään Vilho Tahvanaisen tapaukseen. Tahvanainen väitti olleensa Svinhuvudin ja Mannerheimin luottomies. Mikä sai dokumentaristin penkomaan tämän kiistanalaisen hahmon väitteitä ja minkälainen on ollut tutkijoiden suhtautuminen Tahvanaiseen? Ja tässä ensimmäisessä jaksossa kuullaan myös Tahvanaisen itsensä kertomana tarina siitä, kuinka hänestä tuli Svinhuvudin ja Mannerheimin apuri luottomies. Vuonna 1971 Tahvanainen julkaisi erikoistehtäväkirjan.

0: Ja sen jälkeen jatkuu sitten historiasarja Lehmitytöt 1944, tarina teinitytöistä sodan keskellä. Seitsemännessä jaksossa seurataan, kuinka jatkosodan lopussa kesällä 1944 Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä, evakkoon on lähdettävä ja lehmät otettava mukaan. Lähes 200 000 eläimen tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Mikä saa meidät käyttäytymään niin kuin käyttäydymme? Mikä saa meidät tuntemaan niin kuin tunnemme? Tästä tosi tarinassa pullopostia lapsuudesta. Keski-ikäinen korsulainen koomikko ja nuori Oulusta kotoisin oleva sarjakuvablogisti vaikuttavat ehkä pintapuolisesti tarkasteltuina olevan hyvin kaukana toisistaan. Eivätkä pelkästään elämän kokemuksiltaan, vaan myös luonteen piirteiltään, mutta heitä yhdistää yksi yhteinen kokemus, lapsuus alkoholisti perheessä. Pullopostia lapsuudesta radiodokumentissa pureudutaan heidän kauttaan tunteen tasolla tähän kollektiiviseen ihmisen psyykettä järisyttävään kokemukseen, joka on niin monelle tuttu. Ohjelman ovat toteuttaneet Pauliina Motturi, Kai Rantala ja Hannu Karisto.
1: Anna mennä vaan.
2: Am I online?
1: Yes.
2: Siis mulla on yksi, voisiko olla näin, joo. Yksi juttu on lapsuudesta, tai onhan niitä nyt kymmeniä, mutta mun mielestä yksi ehkä liikuttavin tai oudoin lapsuusmuisto, joka liittyy alkoholiin. Siis faijan alkoholin käyttö, ei mun. On semmonen, että kun faija käytti rankasti viinaa, niin en tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta siinä faijan välisessä parisuhteessa. Mutta yhtenä aamuna mä heräsin himasta, Keravalta, oma kotitalosta, siihen, että tämä on vaan vittu.
3: Ehkä se ahdistus on kuitenkin se, joka on niinku vahviten tullut osaksi mua. Välillä tuntuu, että kävelee semmoisen tosi sankan sumun läpi. Kaikki tuntuu vähän epätodelliselta, että niin kuin olisi unessa. Että se on ahdistukselle aika tyypillistä, samoin kuin kuolemanpelko on tosi vahva usein, varsinkin öisin kun herää. Se on aika pelottavaa.

0: Mun identiteetti on se, että mä olen pieni poika edelleenkin, joka haluaa jotenkin hyväksyntää ja pelkää hirveästi kaikkea ja yrittää jotenkin kävellä pelosta poispäin. Ja toivoa, että ihmiset tykkäävät, mutta ei ne tykkää, kun mä oon niin saatanan ruma.
1: Tavallaan se, että ei oikein pysty luottamaan ihmisiin. Tai siihen, mitä ihmiset sanoo, että mä en usko, että ihmiset oikeasti haluaa niin kuin olla mun seurassa tai kuunnella, mitä mulla on sanottavaa.

0: jossain päiväkodissa aikanaan, seison jossain nurkassa. Mä seison 2 tuntia yksikseni siellä vaan ja jotenkin, en mä tiedä, eikö mä uskalla mennä juttelemaan ihmisille vai mut siellä mä yksin saatoin seisoa. Joskus oli ollut jopa paskat housussa 3 tuntia, mä en ollut kehannut kertoa kellekään. Ja siellä mä vaan olin. Ja sitten kun tuli oma lapsi, sä et tiedä, jotenkin sydän murtui, kun mä kävin eka kertaa hakemaan sitä päivähoidosta. Ja mä katsoin, missä se on täällä pihalla. Se seisoi yksin nurkassa siellä jossain. Siellä oli tumput tippuneet kädestä, kun se kädet vaan roikkuu alaspäin. Siinä on jotain täysin samanlaista kuin musta. Ja se ei voi olla pelkästään niin kuin ympäristöstä johtuvaa, vaan jotenkin se on geeneissä jonkinnäköinen tuommoinen ulkopuolisuus.
1: Siis alkoholistiperheessä se alkoholisti on aina se päähenkilö ja alkoholistin tarpeilla on väliä, ei kenenkään muun tarpeilla.

0: tarpeella. Ja tavallaan se alkoholisti lapsi oppi, että ei saa keikuttaa venettä, ei saa kiukutella murrosiässä tai mitään, että ei ketään kiinnosta. Pitää vaan olla niin näkymätön kuin mahdollista.
1: Joo. Tuossa on muuten faija kännissä. No. Tuossa on faija kännissä. Tuossa on faija kännissä. Tuossa faija tanssii kännissä. Tuossa on uusi vuosi. Silloin meidän lapsi oli syntynyt 10 päivää aikaisemmin. Se on ehkä niitä harvinaisia uusia vuosia, että en ollut kännissä. Join vaan 2 pulloa kuoharia. Kun mä kävin läpi näitä valokuva-albumeita, niin kyllä joka albumista löytyy joku kuva, missä viina on mukana meiningeissä.

0: Synnyin vuonna 65, silloin asuttiin Helsingin Kalliossa. Ikkunaa vastapäätä kun katsoin, niin siellä oli joku energialaitos ja näkyi ehkä jopa ne mustat hiilikasat siellä merihaassa. Nyt joku tarkastaa, ei vuonna 65 ollut hiilikasoja, mutta niin mä muistan ainakin. Muistan vahvana muistona sen, mä en tiedä mistä se tuli, mutta jotain sotajuttuja mä olin kai kuullut isovanhemmilta tai joltakin. Koska kerran tuli sähkökatkos illalla ja mä olin isän kanssa kotona. Äiti oli poissa, harvinaista kyllä jossain. Ja mä niin kuin olin, että apua, sähkökatkos, isi, tuleeko sota? Ja mä niin kuin jotenkin liitin sen sotaan ja istuin, istuin isin sylissä ja isi piti kaulasta kiinni ja sanoi, että ei sotaa tuu. Ja jotenkin tämä nyt liikutti kertoa tämä, koska mä en tätä kertonut kaikillekään. Sitten tulevaisuudessa juttu oli aina se, kun mä vanhenin, faijalla oli joku ongelma varmaan läheisyyden suhteen. Että siinä vaiheessa, kun musta rupesi tulee murrosikäinen niin kuin enemmän mies, niin faija ei koskaan koskettanut mua. Ei halannut, ei mitään. Ja jotenkin mä koin sen niin, että se varmaan vihaa mua. Niin kuin. Ja justiinsa varmaan fyysisesti inhoa ja... Ja ei ehkä hyväksynyt, mutta ei se ollut sitä, sillä oli oikeasti varmaan joku ongelma ja mä luulen, että sen takia faija joi. Että ei nyt sen takia, että se ei voinut mua halata, mutta sillä on tunteissa joku lukko. Mun vaari, jota mä en ikinä nähnyt, se vaari oli, tiedätkö, nyrkkipostin kansikuvassa kuulemma ja se siinä sammuneena kadulla. Ja sitten se kertoi lehdessä jutussa, kertoi, että kuinka hän aina talveksi tekee pikkuretöksen, että pääsee niin kuin vankilaa lämmittelemään. Että meillä on niin kuin tämmöinen alkoholismi jotenkin ainakin kolmessa sukupolvella. Itse asiassa neljässä, se mun faijan faijakin, se kuulemma Hartolassa joi metsät ja talot. Ja että jos joku väittää, että juoppous ei periydy geeneissä, vaan asenteissa tai jossain, niin kyllä mä uskon, että se perintyy sekä geeneissä että meemeissä.
1: Se on tavallaan jännä, miten sen vanhemman ja lapsen suhde kääntyy toisinpäin. Että silloin kun mun äiti joi tosi paljon yhteen aikaan, niin hän yleensä niin kuin joi 24/7. Hän valvoi ihan aamusta iltaan ja illasta aamu 8 ehkä. Ja nukkui vähän siinä välissä, sitten meni taas kauppaan ostamaan jotain kaljaa tai mitä sai käsiinsä. Ja sitten aika usein... Tavallaan se oli mä, joka siinä aamulla niin kuin jouduin patistamaan äidin nukkumaan, eikä toisin päin, että niin kuin vanhempi laittaa sen lapsen nukkumaan. Mä synnyin Oulussa 22 vuotta sitten sellaiseen pieneen lähiöön Oulujoen rannalla. Oikein kiva paikka, paljon lapsiperheitä ja näin. Niin silloin 90-luvun laman aikana tosiaan mun äiti oli kotona hoitamassa mua ja mun veljeä ja ne oli työtön ja ei iskäkään oikein meinannut löytää töitä. Hän teki yleensä töitä toisella paikkakunnilla ja hän tuli aina viikonloppuisin sitten kotiin katsomaan meitä. Ja äiti oli tosi yksinäinen ja luultavasti masentunut ja niin edelleen, kun oli yksin kotona kahden lapsen kanssa ja sitten jossain vaiheessa alkoholisoitui siinä. Pahinta oli just se, että me oltiin niin kuin vaan mä ja mun veli yksin kotona äidin armoilla tavallaan ja iskä tuli viikonloppuisin ja silloin äiti oli selvinpäin totta kai. Vaikka kyllä iskä tiesi, että äiti juo, niin no ei siinä muu auttanut kuin mennä joka viikko sinne töihin toiselle paikkakunnalle ja jättää lapset kotiin, että ei siinä muu auttanut. Ja mä oon ollut isälle todella vihainen siitä, että hän tiesi, että äiti juo. Ja hän tiesi, mitä äiti tekee meille, mutta silti hän tavallaan niin kuin jätti meidät sinne. Mutta tuosta mä kyllä ymmärrän, että jonkun oli pakko mennä töihin ja hankkia tosiaan ne rahat, jolla maksaa asuntolaina ja niin edelleen.

se kuva, mikä mulla on jäänyt äidistä mieleen, aina kun mä ajattelen äitiä, se on, miten mä aina niin kuin tavallaan näen äidin joko makaamassa sohvalla tai meidän keittiön baarijakkaralla polttamassa tupakkaa. Että ne aina ne kaksi kuvaa. Aina ne tavallaan ne kaksi asentoa, missä äiti oli, kun me tultiin koulusta kotiin lapsena mun veljen kanssa. Ja aina kun me astuttiin ovesta sisään, niin me tiedettiin heti, että oliko äiti jo juonut vai ei. Että sen pystyy heti aistimaan siitä ilmapiiristä. –

0: me tiedettiin, että just ennen 4 äiti oli pahimmillaan. Mutta sen jälkeen hän niinku aina nukahtui. Nukahti hän sammui jossain vaiheessa. Just ennen kuin Dr. Phil alkoi telkkarista. Hassua. Mutta ennen sitä piti olla tosi varuillaan, että yleensä me ja mun veli oltiin mun huoneessa tai kavereilla tai jossain muualla, että yritettiin tulla just vasta 4 jälkeen kotiin, sitten äiti olisi jo rauhoittunut. Sitten kun äiti heräsi joskus 5-6 jälkeen, niin hän oli taas ihan eri ihminen. Hän oli niin kuin jo selvimpään ja iloisempi eikä kiusannut meitä tai mitään. Se oli vähän niin kuin meidän luppuaikaa se, kun äiti nukkui siinä.
1: Risto!
2: Niin, isi!
1: Se on joukot, isi, tässä. Juotko viinaa, tuotko viinaa vai soitanko lisää pienoa?
2: Isi, minä tuon viinaa, minä juon viinaa.
1: No hyvä sitten, isi, soittaa vaan kivoja kipaleita, kuten tämän. Oha, virhe! Porikko, perkele! Se on sun vikas!
3: Jouluna 1980, jolloin mä oon 15-vuotias. Niin mulla on kuva, jossa mä onnellisena annan faijalle tulta, kun sillä on itsellä faijalla röyki suussa, joka kuvaa sitä, että mä jotenkin kunnioitin faijan arvoja. Mulla on se toinen kuva, jossa tosiaan mä oon 12-vuotiaana faijan kanssa saunassa ja mullakin pitää olla tyhjä kaljapullo rekvisiittana kädessä, koska faijallakin on. Faija oli mittaustekniikka, me elettiin sen kanssa pari vuotta Nigeriassa, vuosi Keniassa nuoruudessa ja faija kiersi ympäri maailmaa. Ja faija aina laittoi, tiedätkö, valokuva-albumeihin kaikki kalja-etiketit, mitä se oli juonut. Niin minä olen ollut faijan kanssa lomalla Sri Lankassa 15-vuotiaana taas, niin mullakin on täällä joku kalja-etiketti, Lion Lager, Sri Lankalainen kalja. Ihan niin kuin faijaa vaan on matkinut, että vau, kyllä tämmöinen pitää olla, tämä oli hyvää kaljaa. Mä olen varma, että mä en ole juonut pisaraakaan sitä, mutta siellä se pitää olla täällä valokuvassa. Niin tämäkin kertoo jotakin. Niin kuin mä oon ottanut kuvan, tai tässä on kuva työmaalta, tämä on Nigeriasta, työmaalta, jossa on 4 äijää, nojaa johonkin autoon. Ja sitten mun kuvateksti on ylpeänä tuossa, että juopoin on isä. Ja mä oon tavallaan ollut ylpeä, että juopoin näköinen noista äijistä on isä. Ja siinä se on joku kaljatrykki kai kädessä jo. Jotenkin mä dikkailin sitä äijää ja kunnioitin sitä tosi paljon, sen juopottelua ja kaikkea sitä. Ainoa kerran, kun mä olin pettynyt häneen niin viinankäytön suhteen, oli se, kun oltiin jossain bileissä ja faija hävisi kaljajuontikilpailun. Mä olin, ei helvetti, mä luulin, että se on kunnon juomari, mutta ei se ollutkaan. Se oli oikeasti pettymys.
1: Nyt mä teen. Sä näytät, joita lopeta.
0: Äidillä oli aina tapana halata meitä ennen kuin me mentiin nukkumaan. Sä etinä sanoi, että se voi tuntea mun kylkiluut, kun hän halaa mua. Ja se oli musta silleen, jes, hyvä asia, että nyt mä oon oikeasti laiha ja kaunis ihminen. Se oli tavallaan jännä, miten se niin kuin heijastui siihen mun äidin alkoholismiin, että mä piilotin ruokaa kaappiin. Ruokaa, mitä mun olisi tainnut syyä. Vaikka äiti oli tehnyt jotain lihapihvejä, niin mä käärin ne mun taskuun johonkin servettiin ja laitoin piiloon kaappiin, koska mä en halunnut syyä. Saman aikaan äiti piilotteli viinapulloja kaappiin. Että en mä usko, että se mun syömishäiriö johtui niinkään mun äidin juomisesta, mutta oli sillä varmasti osansa, että jos mun olisi ollut äiti, joka olisi tukenut mua niihin aikoihin, niin ehkä se ei olisi mennyt niin pahaksi, että ehkä mä en olisi laihtunut 10 kiloa 3 kuukaudessa. Että niihin aikoihin olisi oikeasti tarvinnut jonkun vahvan roolimallin.
3: Vielä oli joku. Tämä. Niin kuin mä sanoin, että joskus teiniä se tuntui, että faijan kanssa ei... Mä tulin kännissä uutena vuotena kotiin, meillä oli mun kummisetä ja täti kylässä. uusi vuosi vaihtui, raketit ilmassa, kaikki oltiin pihalla, kaikki halas toisiaan. Sitten mä menin mun faijalle, että halaat sä muakin, niin faija kääntyi ympäri, että en todellakaan. Ja tuommoista ei niin oikein pääse yli. Et mikä vittu sitä äijä oikein vaivasi? Että, mutta sitten kun mä vanhenin, niin tässä on kuva kai jostain mun 30-vuotispäiviltä. Tuossa me faijan kanssa jo jorataan kännissä ihan innoissamme. Sitten me niin ruvettiin olla tasa-arvoisia ja dokailtiin ja meillä oli tosi hauskaa. Ja kaiken maailman juttuja, käytiin pelaamassa golfia ja käytiin kaljalla. Ja faija oli meillä aika useinkin kylässä ja jokaiseen kyläilyyn liittyi kova viinajuonti yhdessä. Paitsi kerran faija oli niin käynyt, että se kaatui meidän Marsun kopan päälle. Ihmet ei Marsu kuollut, koppa meni kyllä ihan vinoon. Mutta että ne oli tosi hauskoja aikoja silloin. Silloin minä ja faija oltiin vihdoinkin jotenkin niin kuin tasavertaisia nimenomaan siinä juoppoudessa. Ja totta kai kumpikin vedettiin röökiä. Mutta että olisi niin kuin tavallaan hyvä vaihe. Meillä on hyvät geenit kyllä niin kuin suvussa, että me pystytään juomaan vuosikymmenet. Ja just silleen, että me ollaan niinku juotu, niinku faijakin, se ei ole juonut koskaan aamusta iltaa, tai on joskus varmaan, mutta harvemmin. Ja sama on tullut mulle itselleni. Mä pystyn vaikka 5 vuotta juomaan joka ilta 2 pulloa viiniä, ja seuraavan päivän toipuu, ja sitten on taas niinku iskussa. Ja, niin, mut sit, et sen takia niinku faijan kanssa meni pitkään hyvinkin, mutta sitten alkoi niinku jotenkin, kun se niinku loppujen lopuksi pehmittää aivot. Ja siis silleen, että faija niinku rupeaa, että se tulee, se aina toi mulle synttärin lahjaksi esimerkiksi, se toi yleensä niinku, vanhan Jerri Kotton lehden ja pullon keskiolutta. Mutta sitten siskolla se ei tuonut mitään, koska se sanoi, että nimipäiviä ei juhlita. Ja sitten se toi aina mulle nimipäivänäkin sen Jerri Kottonin ja kaljan. Ja loppujen lopuksi sisko itki. Ja sen vitsit ja noi, just toi teot, niin ne rupesi olemaan semmoisia, että ei niitä oikein enää niinku pystynyt huumorilla ottaa. Eikä pystykään.
0: Mulla oli yhteen aikaan ylioppilaskirjoitukset. Ja mä heräsin aamulla tosiaan 8:00 ja äiti edelleen näpytteli siinä koneen edessä jotain jossain chatissa tai katsoi telkkaria tai muuta. Ja sanoin, että hei, menepäs jo nukkumaan siitä, että on jo aika aikaista. Sä oot valvonut koko yön ja sit äiti nousi siitä ja lähti tosiaan menemään yläkertaan ja mä menin pakkaamaan mun laukkua tai jotain ja sitten mä kuulin äänen, sen kovan äänen, joku olisi kaatunut lattialle. Sitten mun äiti oli kaatunut sinne olohuoneeseen, joka oli ehtinyt niihin portaisiin. Sitten mä säikähin ihan hirveästi, koska se ei yhtään liikkunut. Se vaan makasi siinä. Mä luulin, että se on lyönyt päänsä. Että se on varmaan heittänyt henkensä. Että aika moni alkoholisti kuitenkin kuolee siihen, että ne kaatuu ja lyö päänsä johonkin. Sitten mä yritin herätellä häntä siinä ja sitten hän yhtäkkiä sitten vaan nousi siitä, että mitä tapahtuu. Se oli jotenkin tosi koomista tavallaan. Sitten mä yritin nostaa hänet ylös. Hän oli siis ihan humalassa, että ei hän pysynyt pystyssä. Sitten hän vaan oksensi siihen lattialle. Se oli tosi kauhea tilanne. Ja no, sitten mä autan häntä siivoamaan sen.

kävelin itse jo sänkyyn siinä vaiheessa, että mä lähdin niihin ylioppilaskirjoituksiin kirjoittamaan pitkän kemian. Se kuuluu siihen alkoholistilapsen arkeen, että siivotaan niinku sen vanhemman jäljet, se kaikki oksennus ja kaikki muu.

0: ihminen, mikä mun äiti on ollut niin kuin se oikea äiti tavallaan, mitä 20 vuotta sitten, ennen kuin se alkoholismi ehti kehittyä pahaksi. Mä en enää näe sitä samaa ihmistä mun äidissä. Et äiti on niin kuin mennyt jonnekin ihan muualle. Et kun äitiä nyt katsoo silmiin, niin ei sillä ole ketään. Sillä on joku ihan muu. Ihan sairauden alussa niin kuitenkin oli aika selvä jako. Niin kuin kahteen äiti oli se kiltti äiti, joka oli selvinpäin ja oli tosi mukava ja teki ruokaa ja siivosi. Sitten oli se paha äiti, joka tuli silloin esiin, kun äiti oli humalassa ja hän oli aivan hirveä ja teki paljon kamalaa ja haukkui ja löi lapsia ja teki kaikkea kamalaa, mutta oli kuitenkin se selvä jako, mutta sitten ajan myötä ne tavallaan niin kuin sulaitui yhteen ja tavallaan se paha äiti tuli niin kuin enemmän esille siinä. Että nyt äidissä ei enää oikeastaan ole ollenkaan sitä oikeaa alkuperäistä ihmistä, joka halaili lapsiaan ja kertoi tarinoita ja kirjoitti runoja ja muuta. Että nyt on vaan se hauras kuori siinä, se hirviö, mikä äidistä on tullut vuosien saatossa.
1: Tällä hetkellä mä en mitenkään dikkaile faijaa, se on kohta 70, mä oon kohta 50. Se edelleenkin juo varmaan joka päivä 2-3 pulloa viiniä, mutta se rupeaa niin kuin näkyy siinä, se rupeaa näkyy sen aivojen pehmeydessä. Sori faija, jos kuuntelet, mutta et sä kuitenkaan muista tätä enää huomenna, että ei mitään väliä, koska et sä selvinpäin tätä kuuntele. Jotenkin se maailmanmies, se semmoinen, niin se on jotenkin pehmentynyt, se on vaan kotona nykyisin ja ei se oikein uskalla lähteä sieltä mihinkään, jos ei saa lupaa ja se on oikeastaan vähän niin kuin hylännyt lapsensa. Se käy katsomassa meitä kerran pari vuodessa jossain bileissä. Heittää jotain tosi huonoa vitsiä, jotka on jotain 80-luvulle jäänyttä vitsiä, jotka loukkaa lähinnä ihmisiä. Eli mä näen siellä tulevan itse asiassa. Kyllä. Jotenkin se on niin pihalla, että silloin koko ajan kiire takaisin kotiin, jossa ottaa viinaa, sen jalka vispaa ja se ei koskaan läsnä silloin, kun me ollaan siellä. Niin mä haluan nyt viheltää pelinpoikki tässä, että nyt loppuu se kunnioitus ja tuommoisen elämän fanittaminen. Että tästä vannaan poikki.

No niin, ei elä. Hei, Kaapo. Ei elä perkele, mene sinne. Tänne näin. Hyvä. No niin, nyt mennä. Mähän siis lopetin viinajuonin sen takia, kun lupasin Facebook-statuksessa, että olen juomatta niin pitkään, kun tulee tykkäyksiä sille statukselle. Joten 116 päivää lupasin olla juomatta, ja sitten se loppujen lopuksi kerääntyy tai lisääntyy 146. Mutta sen blogin nimeksi jäi 116 päivää ilman viinaa. Mä oon kirjoitellut sinne lähes joka päivä jotain tekstejä, sillä on yhtäkkiä yli 700 tykkääjää ja seuraajaa. Ja nyt mennään, mä oon ollut jo yli puolessa välistä tätä projektia, jos voi sanoa, tai tätä matkaa, tätä kärsimystä, tätä mitä tahansa. Mutta että 70 päivää selvinpäin on jo takana ja niin edespäin. Että mitä nyt sitten menee? Tässä on ollut kaiken maailman vaiheet. Mä olin aluksi ihan raivohullu. Tätä en mä tiedä, jos mä oon ihan normaalistikin, mutta... Ja sitten oli helpompaa ja välillä meni taas hermot. Just näiden koirien kanssa, kun ei mitenkään fyysisesti ole mennyt hermot silleen, että mitenkään niitä kaltoin kohtelisin. Mutta kyllä mä täällä metässä olen huutanut perkelettä, kun tiedätkö, kun nämä menee pajun ympärille ja se paju läiskättää täysin mun naamaa. Niin kyllä se jotenkin ottaa pää. Se rupeaa tekemään mieli viinaa. Mutta että... Se on mulle ollut sen blogin pitäminen, vai mikä se nyt onkaan, niin

Sen kirjoittaminen, että siellä on ihmisiä, jotka tykkää siitä ja joka jutuista, niin se on ollut mulle se keino, millä mä oon päässyt todennäköisesti on, tai onnistunut olla ilman viinaa. Pakin koneet, niitä tulee minuutin päälle, ei kun 3 minuutin päälle. Tänne!

0: ensimmäinen vuosi yliopistossa oli tosi vaikea. Ensimmäinen vuosi pois kotoa. Se oli tosi pimeää aikaa. Silloin mun ahdistus oli pahimmillaan, että kaikki vaan näkyi harmaana ja pelotti. Monella opiskelija siinä tilanteessa kuitenkin on niin kuin mahdollisuus aina soittaa kotiin ja pyytää tukea perheeltä, että hei, nyt mua pelottaa hirveästi ja näin, että voinko me jutella tai jotain, mutta tavallaan itse ei niin kuin voinut tehdä sitä. Ei pystynyt niin kuin soittamaan äidille, että hei, auta, mua pelottaa, mä en tiedä mitä mä teen. Sitten vähän niin kuin omillas tavallaan siinä ihan uudessa kaupungissa, uudessa opiskelupaikassa ja paljon uusia ihmisiä ympärillä. Tehdään erilaisia ryhmäprojekteja. Mun pitää olla niin kuin se, joka on siinä se vetäjä. Ja mä en luota toisiin ihmisiin. Mä en luota, että muut saa mitään aikaiseksi. Ja se on viime aikoina kyllä helpottanut vähän, mutta silti kuitenkin se on aika vahva osa mua edelleen. Se pitää kontrolloida asioita. Se on myös aika ärsyttävää, miten vahvasti alkoholisti vanhemmalla on tavallaan valtaa lapseen. Miten paljon valtaa mun äidillä on muhun, vaikka mä oon muuttanut ajat sitten kotoa ja tosi kauas vielä kotoa satojen kilometrin päähän, niin mulla saattaa olla meneillään tosi hyvä kausi. Mä teen kaikkea kivaa, on kavereiden kanssa, leivon, lenkkeilen ja niin edelleen. On tosi hyvä fiilis, mutta sitten äiti yhtäkkiä soittaa mulle. Ja sen puhelun jälkeen kaikki menee ihan pipariksi, ihan masentaa ja se on aivan hirveet, että se on vaan niin kuin yksi puhelu, yksi kännipuhelu ja sitten kaikki on niin kuin pilalla loppuviikon tai loppukuukauden. Se on yksi ärsyttävimpiä asioita varmaan.
1: Ei sieltä. Tää. Ei se ole mikään lai... Hei. Tämän takia me pyritään välttämään, että näiden kanssa mennään aina 200 ulos, koska näitä on tosi pirullinen kuljettaa 200, kun ne riuhtoo eri suuntiin. Sitten on kuitenkin, kun ne rauhoittuu, ne on tosi ihania. Niin, siis tosiaan kollegani koomikko Heikki sanoi, että kerran viime vuonna, että mun stand-up-ura perustuu siihen, että mä näytän vanhalta juopolta. Ja jotenkin mä oon itsekin pitänyt itseäni aina juoppona. Se mun identiteetti on ollut se. Niin jotenkin tommonen kuva oli mulle yllätys, mutta jotenkin se myös sai mut sillä, että ne on paskat. Mä sitä voin lopettaa edes viinajuontia, kun mulla menee koomikon ura samalla. Mutta ei se todellakaan, se identiteetti ei pidä paikkaansa. Tai saatan näyttää, mutta siis se, että mä olisin vanha juoppo, niin sekin saattaa pitää paikkansa, mutta se mun komiikka ei kuitenkaan näköjään ole perustunut sille, koska mitä enemmän mä oon ollut selvinpäin, sen skarpimpi mä oon ollut, ja sanoisin jopa, että sen parempia keikkoja mä oon tehnyt, että en mä koskaan keikkoja missannut sen takia, että tai mokannut, että mä olisin ollut kännissä, mutta kyllä joskus on krapulassa jäänyt valmistautuminen tosi huonoa. Se, että mä oon pitänyt sitä blogia ja siellä on yli 700 tykkäjää ja joka jutulle, mitä mä kirjoitan sinne, tulee aina tykkäjiä, niin jotenkin se on toiminut mulla. Mä koen, että ne on siellä jotain vertaistukihenkilöitä, ei ehkä mitään vertaistukihenkilöitä, mutta tukihenkilöitä ja tykkäjät, ja mä en niinku halua pettää niitä. Ja mä kävin jopa keikalla Tallinnan laivalla, heitin siellä

Kunnumen kunnalle stand-up-keikan. On puoli tuntia siitä, kun 15 minuuttia siitä, kun laivalle lähtenyt satamasta ja sielläkin oli 23 tuntia vai paljon mulla oli aikaa niin kuin viettää siellä, vaan niin kuin tappaa aikaa ilman viinaa ja se onnistui hyvin.

0: On paljon ihmisiä, joiden ei niinku tarvi suunnitella päiväänsä tai vaikka matkoja ulkomaille. Että ne vähän niinku improvisoi tavallaan. Mutta kun mä oon lähdössä matkalle, mun pitää tietää tarkalleen, että se taksi tulee aamulla siihen 7:00. Se jättää mut silloin 9:00 sinne lentokentälle. Sitten mun pitää mennä sinne portille ja mun pitää tehdä sitä ja tätä. Ja niinku, joka ikinen askel pitää tietää, että mikään ei saa mennä pieleen. Että koko ajan pitää olla niinku homma hallussa. Ja se on niin outoa katsoa jotain kaverita, jotka vaan niinku menee. Siis ne vaan elää. Ne ei niinku mieti asioita silleen hirveästi. Ja jotenkin ne asiat kuitenkin aina niinku, ne menee ihan hyvin loppujen lopuksi heille. Vaikka ei suunnitteli joka ikistä pientä askelta, että niinku, mitä ne aikoo seuraavaksi opiskella tai mistä ne löytää työn seuraavaksi tai muuta. Että semmoista vaan uskontaa, että joku pystyy niinku elämään sillä tavalla. Mä tällä hetkellä opiskelen englantia pääaineena, koska on tulossa kielten opettaja. Mulla on vähän semmoinen ajatus, tai olen saanut sellaisen ajatuksen, että pitäisi niinku, tavallaan hankkia sellainen oikea ammatti, niin kuin sanotaan. Ja sitten taidetta pitäisi tehdä sivussa. Näin mä ennen ajattelin. Nykyään mä ajattelen enemmän, että ehkä siitä voisi oikeastikin tulla ammatti kuvittamisesta tai sarjakuvista ehkä. Mutta ainakin aluksi varmaan teen sitä vaan ihan sivutyönä, sitä taidetta, ja sitten opetan niin kuin päätoimisesti luultavasti. I had actually asked you to refer to at least one poet or poem, at least one prose writer or a text that we had not discussed in class. And not everybody did this. Ja mun blogi, Mitä nyt taas, palkittiin vuoden sarjakuvablogina tuolla Helsingin sarjakuvafestivaaleilla nyt tänä vuonna. Mä käsittelen aika paljon just ihan konkreettisia kokemuksia liittyen mun lapsuuteen, teini-ikään ja nykyisyyteen, miten mä koen mun äidin alkoholismin ja myös miten mä koen mielenterveysongelmia, ahdistuksen ja masennuksen ja niistä puhun aika paljon. Ja myös käsittelen aika paljon just päihteisiin yleensäkin liittyviä asioita, meidän alkoholikulttuuria ja muutenkin päihdekulttuuria. Puhun vähän huumeista ja muista asioista. Kuitenkin sellaiseen ei tuomitsevaan sävyyn, vaan että meidän yhteiskunnassa on paljon ongelmia, on paljon riippuvuutta, on paljon masennusta ja paljon tällaisia vaikeita asioita, joista pitäisi pystyä puhumaan ihan normaalisti, syyllistämättä ketään, koska ei syyllistäminen mitään auta asiaa.
1: Että se mun niinku identiteetti tulee jo sieltä lapsuudesta. Mä oon sitä mieltä, että joka ikinen viinapullo, minkä mä oon korkannut, niin mä uskon, että mun faija on ollut ylpeä siitä. Eikä mitenkään tuomitseva. Ja mähän pohdin siis vakavissani, että kun tää lakko, niin sanottu lakko loppuu, että mä lopetan kokonaan viinajuonnin, niin se on yksi vaihtoehto. Ja mä luulen, että sitä ahdistaa se, sit kun se paljastuu. Niin kuin kaikille juoppokavereille oikeasti se on ikävä uutinen. Se on rumita, mitä voi sanoa, että mä en enää juo. Vaimo. Siitä mä en oikein osaa sanoa. Välillä musta tuntuu, että se ei mitenkään kovin innokkaasti ole kannustanut mua, mutta todennäköisesti se on. Ja mä oon ollut vaan niin herkkä kaikki, että mua pitäisi jotenkin kohdella eri lailla tai silkihansikkaa, mutta ei. Juopponahan se etsii koko ajan tekosyytä juoda. Että jos se sanoisi oikein pahasti, niin sitten voisi niin kuin

saada taas syyn dokata. Mutta en mä tiedä, kyllä se on totta kai se on tyytyväinen. Se on itseksi sanonut, että kun mä oon joskus ollut, että sä yrität sä saada mut niinku prakaamaan, niin... niin se on, ei tietenkään, että sähän on niinku meidän lapsen, tai hänen lapsensa isä, että hän totta kai toivoo kaikkea parasta. Mutta jotenkin vaikeaa se on... Tai sitä asiaa jotenkin käsittelemättä. Ja se täytyy käsitellä. Tässä täytyy käsitellä itse asiassa tosi paljon kaikkia suuria asioita. Itse asiassa koko parisuhde, kun se dynamiikka muuttuu, niin sekin täytyy jotenkin miettiä ihan uudestaan läpi. Mun tytär, mä uskon, että se on tyytyväinen, että mä oon nykyisin paljon useammin ajokunnossa aamuisin heittämässä sitä kouluun tai asemalle tai mihin tahansa. Ja, mutta se on semmoinen kanssa, että mä en usko, että sitä faija-asiat edes kovin paljon kiinnostaa, että se elää sitä omaa elämäänsä, johon kuuluu lähinnä Lady Gaga ja lukion kirjoitukset.

Mä haluaisin käsitellä mun blogissa ehkä vielä enemmän mun oman suvun historiaa. Tavallaan, miksi ollaan päätynyt tähän, mitkä on ne konkreettiset asiat, jotka aiheuttaa sen riippuvuuden syntymisen ihmisessä. Lapsuuden traumat, köyhyys, väkivalta, niin edelleen. Eli niistä haluaisin ainakin puhua paljon enemmän tulevaisuudessa sitten. Mä en oikeasti halua juoda alkoholia. Et mä oon aina juonut vaan, koska tavallaan sitä on odotettu multa, koska kaveritkin juo ja kaikki, koko yhteiskunta tavallaan niin kuin tukee sitä, että pitää juoda. Et me ollaan hyvin kostea kulttuuri, niin nykyään mä en juo melkein yhtään. Ja mä en tuomitse heitä, jotka juovat tietenkään, mutta se on niin kuin oma valinta. Mutta se on hyvä tietää, että voi oikeasti valita toisinkin. Tavallaan on tullut enemmän tietoiseksi siitä, miten alkoholiteollisuus vaikuttaa ihmiseen, miten mainonta yrittää saada meitä juomaan enemmän, varsinkin heikommassa asemassa olevia ihmisiä, miten jotain siideripulloja, miten niitä markkinoidaan, niin se tehdään tosi makeita juomia, tosi kirkkaita, tosi nättiä, semmoisia limumaisia juomia, joista nuoret tykkää tosi paljon. Totta kai niitä kokeillaan ensimmäiseksi, niitä kirkkaita, nättejä, pinkkejä pulloja. Ja nyt jälkeenpäin ajatellaan, että sehän on aivan kamalaa, että alkoholia markkinoidaan tällä tavalla. Ja se on jännää, kun seuraa suomalaista mediaa, jos Facebookia ja erilaisia blogikirjoituksia ja muut, että miten ihmisiä ärsyttää alkoholilaki, että se katsotaan just holhoukseksi ja näin. Ja mikä musta jännää, koska kuitenkin alkoholilain tarkoitus on suojella kansalaisia alkoholiteollisuudelta nimenomaan. Että sen tarkoitus ei ole rajoittaa niin kuin yksittäisen ihmisen vapautta, että sä voit edelleen kävellä sinne alkoon ja ostaa sen viskipullon, jos sä haluut. Mutta kuitenkin, että yritetään jollain tavalla rajoittaa sitä, että se alkoholi tosiaan tulee niin arkipäiväiseksi ja niin saalistavaksi, voisi sanoa. Että oikeasti monesti se alkoholimainonta kohdistetaan just tiettyihin ihmisryhmiin. Se on väärin. Ja kun on alkanut tajuamaan kaikkia näitä asioita, niin jotenkin se juominen vaan on jäänyt vähemmäksi. Tavallaan mä en halua niin antaa rahaa näille ihmisille, jotka tekee tätä, näille yrityksille. Ja se tuntuu, että tulee liikkuu aika paljon väärää tietoa ihmisten keskuudessa, että ihmiset lukee toisten ihmisten Facebook-postauksia ja muita ja ajattelee, että kaikenlainen holhous on pahasta. Ja että kyllä ihminen osaa päättää itse, mikä itselleen on hyväksi, mutta kuitenkin on tehty niin paljon tutkimuksia, jotka osoittaa, että näin ei ole. Että kun ihmisille antaa tosi paljon valtaa, niin ei siinä yleensä käy hyvin. Että totta kai yrityksiä pitää niin kuin rajoittaa heidän toimiaan.

0: Kaapo.
1: Tänne.
0: Kaapo on kiinnostunut.
1: Elämä selvempää on

0: Että sen ongelma se, että se on usein helvetin tylsää. Ja osittain pitää paikkansa, mutta kyllä se hauskuus, minkä känni tuo tullessaan, niin kyllä siinä on myös kyllä sitä, kyllä enemmän käyty kuitenkin ikävän puolelle. Että, mutta kyllä sitten niitäkin tarinoita muistelee, niitä ihan hirveitäkin tarinoita ihan niin kuin mielellään 20 vuoden päästä. Just luin jonkun Lars von Trierin haastattelun, missä siis tämä tanskalainen sekopää elokuvaohjaaja, jossa se kertoi, että olleen sen 3 kuukautta ryypäämättä, ja se pelkää sitä, että sen koko luomiskyky on mennyttä, koska se on kuulemma kaikki leffakäsikirjoitukset tehnyt kännissä. Ja hänen mukaansa kukaan taiteilija tai raitistunut taiteilija tai narkkari ei koskaan sanoa aikaiseksi mitään, minkäännäköistä mitään hyvää. Joten totta kai mä oon huolissaan siitä, että jos identiteetti rupeaa muuttumaan. Mutta en mä usko, että kirkkaampi ajattelu voi tuottaa jumalauta niin kuin huonompaa lopputulosta. Mutta se on vaan semmoinen pelko ja semmoinen klisee ehkä jopa. Mutta kato, tämän kun mä heitän tähän lähelle, niin toi saa kopin pompusta takuun. Oi, nyt ei se näe sitä, saatana.
1: Mä yritän elää päivä kerrallaan, koska se on niin kauan jo ollut mulle tosi vaikeeta. Pitää aina niin kuin suunnitella hirveästi, mitä mä seuraavaksi teen, mutta mä päätän, että mä en enää pysty siihen, että mä vaan yritän kuunnella itseäni tällä hetkellä, miltä nyt tuntuu, mitkä ne fiilikset nyt, ja sitten yrittää sen perusteella tavallaan suunnistaa eteenpäin, että yleensä ahdistus ja mielenterveysongelmat menee kausittain, että on hyviä kausia, sitten on huonoja kausia ja sitten kun se tosi huono kausi menossa, niin ajattelee, että mitä järkeä on niin kuin pyytää apua tähän, että ihan kukaan oikeasti välitä musta ja ei ole niin kuin tavallaan voimia mennä siihen terapiaan ja ahistaa ja ei vaan jaksa niin kuin tehdä mitään sen oman pahan olon eteen. Ja sitten kun se huono kausi menee ohi, niin tulee se hyvä kausi ja sitten taas ajattelee, että hei, enhän mä mitään terapiaa tarvitse, että kyllä mä pärjään, että mä oon vaan kuvitellut varmaan kaiken, että ei ne asiat oikeasti ole ikinä ollut niin huonosti. Siksi on niin vaikeaa tosiaan, että se mennä sinne hoitoon, että se ei tapahdu ihan tuosta vaan. Tarvitaan oikeasti paljon aikaa hyväksyä se asia ja hyväksyä, että tarvitsee apua ja ei oikeasti pärjää yksin.
0: Edelleenkään mä en tiedä, mikä tulee olemaan lopputulos. Että lopetanko mä viinajuoni vai jatkaanko mä? Että se pelottaa aika paljonkin. Ja se on aika iso juttu. Jonain päivänä mä päätän, että mä takula dokaan silloin, kun tää loppuu. Mä oikein nautin ja poltan nuotiota ja juon. Mutta sitä mä en ole päättänyt, että mä ihan varmasti lopetan. Mutta se tietoinen päätös, se täytyy tehdä ennen sitä helmikuun 10. Ja tällä hetkellä mä olettaisin, että mä tuun jatkamaan juomista jossain muodossa. Ehkä mä yritän kohtuun käyttöä. Mutta toisaalta voitaisiin käydä niin, että mä juon kerran ja sitten toleranssi on mennyt käy Amy Winehouse ja mä kuolen. Tai todennäköisempää on se, että mä juon kerran, sitten menee taas pitkä aikaa, kun mä juon uudestaan. Mutta vuoden päästä mulla on taas sama rytmi päällä, että joka päivä menee pari pullaa viiniä. Että se on se, mihin ei halua palata kyllä.
1: Mä luulen, että äiti ei varmaan tule ikinä parantumaan täysin. Hän on jo niin sairas ja hänen persoonallisuutensa vaan on sellainen, että hän ei halua ikinä myöntää, että hänellä on ongelmaa, että hän tarvitsee apua. Ja mäkin olen sellainen, että mä en haluaisi myöntää, että mulla menee joskus huonosti. Nyt on menossa hyvä kausi, mä ajattelin, että nyt totta kai tämä jatkuu varmaan ikuisesti ja en mä tarvitse apua. Mutta kyllä me molemmat tarvitaan ihan selvästi apua. Meitä on tosi paljon niitä alkoholistien läheisiä ja varmasti on tosi monta, jotka tuntee samalla tavalla kuin just sinä tunnet. Ja se on ok, ne tunteet on ok. Ne pitää käydä läpi just viha ja suru ja katkeruus, että ne on tunteita ja ne on ok. Niihin pitää kiinnittää huomiota, mutta kuitenkin yrittää muistaa, että mikään tunne ei kestä ikuisesti. Ne tulee ja ne myös menee kyllä. Ja se on prosessia.

Ei kannata kiirehtiä siinä. Kyllä se on totta, kun sanotaan, että ajan kanssa asiat tavallaan helpottuu. Ei ne parane välttämättä, mutta kuitenkin helpottuu ne kivut. Niin mä luotan siihen, että kun on kulunut jo 10 vuotta tästä, niin mä oon jo ihan ok ihminen, siis normaali ihminen siinä mielessä, että mä oon niinku ok itseni kanssa. En niinku normaali muiden odotusten niinku tavalla, vaan normaali silleen, että mulla on hyvä olla ja mä tykkään siitä, mitä mä teen ja mitä mä olen.

0: Tämä oli tosi tarina pullopostia lapsuudesta, jossa seurattiin kahden alkoholistiperheen lapsen elämää. Dokumentin toteuttivat Pauliina Motturi, Kai Rantala ja Hannu Karisto. Ensi viikolla tähän samaan aikaan sitten perehdytään riippuvuuksien hoitoon. Tosi tarinassa addiktio Minnesota-hoidossa. Harva tietää, mitä tämä Minnesota-hoito todella on. Ja ensi viikon dokumentti onkin harvinainen tilaisuus päästä seuraamaan kuntoutusjaksoa muilta suljettuun yhteisöön. Mitä siellä tapahtuu, niin hoidossa kuin toipujien mielissä. Mukana on iso joukko kuntoutujia, joita on suistanut sivuraiteille joko alkoholi, huumeet tai rahapelit. Se siis viikon kuluttua täällä Radio Yhdessä. Tosi tarina kello 19.02.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
2: Vahinko lapsi, äpärä, pikkuhuora. Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ja heidän äitinsä elivät häpeän varjossa. Psykoterapeutti Hannele Törrönen ja historioitsija Johanna Annola. Yksi maailma, kaksi katsetta. Uusi kausi tiistaina kello 10. Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Huomenna Maarit Tastula vierainen siis palaa tänne radioaalloille. Ja psykoterapeutti Hannele Törrönen syntyi itse aviottomana lapsena 1950-luvun Suomeen ja oli edeltäjään onnekkaampi. Biologinen isä piti yhteyttä ja maksoi elatusmaksuja, eikä äiti lapsineen joutunut köyhäinhoidon asiakkaaksi tai langenneiden naisten taloon, kuten historioitsija Johanna Annolan tutkimat naiset yli 100 vuotta sitten. Miehet joutuivat harvoin vastuuseen lapsistaan, kun taas raskaana oleva nainen menetti usein työnsä. Äidit saattoivat viedä hautaan tiedot lapsen isästä. DNA-testien avulla moni yrittää nyt selvittää biologista alkuperäänsä, mutta voi törmätä yhä vaikenemiseen muuriin. Huomenna kello 10. Tänään seuraava ohjelma täällä Radio Yhdessä on Mannerheimin agentti. Sarja, jossa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Tahvanainen väitti olleensa itsensä Svinhuvudin ja Mannerheimin luottomies. Mistä oikein oli kysymys? Tätä lähdetään selvittämään tuossa 10 minuutin kuluttua. 5 minuuttia yli 20. Ja kun tähän jää aikaa, niin kuunnellaan musiikkia. Faunin iltapäivässä kuultiin jo italialaisen oopperasäveltäjän Giacchino Rossinin musiikkia, ehkä yhdestä maailman tunnetuimmasta oopperasta Sevillan parturista. Semiramide tai Semiramis-oopperaa ja sen musiikkia harvemmin kuulee. Nyt kun on aikaa siis, niin kuunnellaan siitä alkusoitto kokonaisuudessaan.

0: Näin soi alkusoitto Giacchino Rossinin operassa Semiramide. Atlantan sinfoniorkesteri soitti, kapellimestari oli Joel Leevi. Nyt alkaa Mannerheimin agenttisarja. Siinä dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Tässä ensimmäisessä jaksossa kuullaan Tahvanaisen itsensä kertomana tarina siitä, kuinka hänestä tuli Svinhuvudin ja Mannerheimin luottomies. Kuka oli tämä vuonna 1971 erikoistehtäväkirjan julkaissut Vilho Tahvanainen? Ja dokumentin tehnyt Arto Koskinen kertoo, kuinka hän törmäsi Tahvanaisen tapaukseen vuonna 1998 ja mikä sai hänet penkomaan kiistanalaisen hahmon väitteitä. Entä minkälainen on ollut tutkijoiden suhtautuminen Tahvanaiseen? Tämä sarja on vuodelta 2022 ja Yle Areenasta löytyvät jo sen kaikki jaksot.
1: Mannerheimin agentti. Ensimmäinen jakso. Särö suuremmassa kertomuksessa.
2: Paul Vieno-Oskari Oramaa, syntynyt Porissa, esitän kirjoittajan vastaukset kysymyksiin keskustellessamme Vilho Tahvanaisen kirjasta. Hetkinen vai? Kirjan nimi siis on Vilho Tahvanainen, erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932-1945.
3: 1971 Akateeminen kustannusliike julkaisi kirjan, joka aiheutti suomalaisissa historioitsija- ja tutkijapiireissä jonkinmoisen kohahduksen sisällöllään. Kirja oli nimeltään Erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä vuosina 1932-1945.
4: Huomio. 1, 2, 3. Tässä puhuu Vilho Tahvanainen. Asianeni selvittää eräitä erikoistehtäväkirjaani liittyviä niitä muutamia asiakohtia, mitkä lukuisille ihmisille ovat antaneet aiheen yrittää olla viisaampia ja neuvovampia kuin mitä ovat. Ensiksi, eräät ihmiset, varsinkin aktiiviupseerit ja kenraalit, ovat mukaan Mannerheimin tunteneina sanoneet, jotta tuskin se on mitenkään mahdollista, että Mannerheim olisi minut, vähäpätteisen ja oppimattoman nuoren pojan, valinnut erikoistehtävä asiamiehekseen, joten siltä kohdalta kirja ei pitänyt paikkaansa. Tuollainen luulo ja jopa väite on tavallaan oikea siksi, ettei Mannerheim minua löytänyt, ei valinnut eikä asettanut erikoistehtävään. Erikoistehtävään minut asetti presidentti Svinhuvud, 1.11.1932.
3: Kirjan oli kirjoittanut mies nimeltään Vilho Tahvanainen. Tavallinen suomalainen metsätyömies ja myöhemmin yrittäjä Itä-Karjalasta,

0: naimisissa, yksi lapsi. Ei mitään huomiota herättävää. Siihen saakka.
1: 32. Mannerheim olisi tehtävään valinnut jonkun upseerin, tai kaksikin. Mutta Svinhufvud vaati minun olemaan, eikä keitaan muita. Siihen hänellä oli omat salaiset ajatukselliset syynsä.
0: Tuossa kirjassaan Tahvanainen väitti olleensa presidentti Svinhufvudin ja marsalkka Mannerheimin salaisena asiamiehenä edellä mainittuina vuosina, toimia lopulta Mannerheimin radiomiehenä tämän pitäessä salaista yhteyttä rajan taakse neuvostojohtoon aina Stalinia myöten. Käynyt näin hyvin salaisia yksityisiä neuvotteluja sopien sodan kulusta siten, että rauhan tullen Suomen voitaisiin katsoa toimineen liittolaissuhteessa Neuvostoliiton kanssa. Aika hurja väite.
1: Olonsa johtui seuraavassa asiaseikasta. He olivat tulleet siihen tulokseen.
0: Kaikki tuo viestien vaihto ja dokumentaatio vuodesta 1932 lähtien oli Tahvanaisen mukaan Mannerheimilla koottuna kansioon nimeltä Suvilahti 32.
1: Vallennuksen A.A. Kailan, Mannerheimin ja ehkä muidenkin provokatorisia tekevät Itä-Karjalan Suomelle saamisen tarkoituksessa ja kommunisten kurinpidollisten toimien lisäämiseksi.
0: Itse törmäsin Tahvanaisen tapaukseen vuonna 1998, juuri kun olin saanut valmiiksi dokumenttielokuvan hiukan vastaavasta, runsaasti kysymyksiä herättävästä hahmosta Felix Gersteinistä, Heinrich Himmlerin suomalaisesta hierojasta. Silloinen tuottajani Jan Wellman toimitti minulle tuon erikoistehtävän kirjan ja sen lisäksi runsaat 400 nidettä kirjan ulkopuolelle jäänyttä materiaalia, jotka hän oli saanut haltuunsa porilaiselta Oramaa-nimiseltä henkilöltä. Nuo kirjan ja noiden niteiden kuvaukset Mannerheimin ja Svinhufvudin salaisesta yhteydenpidosta Neuvostoliiton korkeimman johdon kanssa tuntuivat samanaikaisesti sekä uskomattomilta, mutta jollakin tavalla myös johdonmukaisilta.
1: Svinhufvud ja silloin hallitus olivat olleet kahden vaiheilla. Uskoako todeksi vai valheeksi sitäkään kommunistien vallankaappausaietta, mikä oli Stolbergin kyydityksen taustalla 1930 lokakuun alussa. Ja uusi säädisodan alkaminen enää muutamien tuntien takana.
0: Ehdotimme silloin aihetta Yleisradion dokumenttiprojektiin, mutta projektin tuottaja tyrmäsi aiheen välittömästi. Hän kertoi tuntevansa Tahvanaisen tapauksen ja tietävänsä, että se koko juttu on pelkkää huijausta. Vaikka tiesin Tahvanaisen tapauksen kiistanalaisuuden ja tutkijoiden suhtautumisen häneen, minua itseäni kiinnosti se, kuinka taitavasti, yllättävän elävästi ja myös todentuntuisesti hän noita asioitaan kuvasi. Kuin hän olisi todella kokenut kaiken omin silmin.
1: Mannerheimin estellessä ette ole sopivia matkavaatteita, eikä rahaa ja matka saattaa olla vaarvikin, sanoi presidentti. Minulla on matkaraha ja ruisleipää laukussani kenraaliakin varten. Jos ryssä meidät syö, niin syökköön ensin minut sarkahousuineni.
0: Tässä sarjassa tarkoitukseni on tuoda kuulijalle noita Tahvanaisen kuvauksia lainauksena hänen teksteistään samalla kun yritän löytää faktoja kuvattujen asioiden taustalla. Tulen haastattelemaan tutkijoita, tietokirjailijoita ja kuulemaan heidän näkemyksiään. Yhtenä keskeisenä henkilönä tulee kuitenkin olemaan Tahvanaisen materiaaleja yli 2 vuosikymmentä tutkinut opetusneuvos Erkki Hautamäki. Hautamäki on kirjoittanut aiheesta 2 kirjaa Suomi myrskyn silmässä 1 ja 2. Mennään ensin kuitenkin siihen, mistä kaikki lähti osaltani liikkeelle. Soitin Jan Wellmanille, joka aikoinaan esitteli Tahvanaisen tapauksen minulle.
2: No moi.
3: Tästä asiakirja S3-2, mun täytyy ensinnäkin varoittaa sua sen verran, että mulla on sellainen aivojärjestelmä, että jos mä en ole aktiivisesti tietyn asian kanssa tekemisissä ja niin päin poispäin, niin mä rupean alintajuntaisesti reprogrammaamaan mun synapseja sillä puolella. Eli sun täytyy muistuttaa mua hieman, että missä me mentiin sen teeman kanssa ennen kuin me ruvetaan puhumaan.
0: Asiakirja 32 tai pikemminkin Suvilahti 32 -kansio, jonka Jan äsken mainitsi, on asiakirjamateriaali, jonka sisältöön Tahvanaisen kirja erikoistehtävä pääosin perustuu.
2: Sähän se olit jostain saanut. Sen,
3: joo, se oli mun faija.
2: Sun faija? Okei.
3: Okay. Tahvanainen oli ottanut yhteyden mun faijaan.
2: Ihan oikeasta. Tahvanainen itse vai sitten se Oramaa, jota me käytiin tapaamassa siellä Porissa?
3: Niin, siis Oramaa. Lähdetään siitä, että mun on huono muistikuva tästä asiasta, mutta Ensimmäinen kerta, kun mä kuulin näistä asiakirjoista, oli mun faijalta.
0: Tahvanainen kuoli toukokuussa vuonna 1992. Sitä ennen hän oli luovuttanut kopioimansa aineiston porilaiselle sotaveteraanille, Vieno Oskari Oramaalle, joka on tässä kopioinut minulle C-kasetin Tahvanaisen äänittämästä vastauksesta epäileväisille lukijoilleen, ja josta kuulitte otteita jakson alussa.
1: Eivätkä saadut viestit milloinkaan jääneet hänen yksityisomaisuudeksi. Ne kaikki täytyy toimittaa tasavallan presidenttien ja ehkä muidenkin hallitusten tiedoksi. Ja kaikista toiminnastani olivat tietoisia presidentit Relander, Svinhufvud, Kallio, Ryti ja J.K. Paasikivi.
3: Niin sitä kautta Oramaa oli sitten ottanut yhteyden faijaan jossain vaiheessa. Ja sitä kautta tämä ensimmäinen vinkki tästä S32-asiakirjasta oli tullut.
2: Okei.
3: Tietenkin ensimmäinen reaktio oli hyvin skeptinen, mutta mä muistan sen selkeästi, että se oli yhdessä vaiheessa käymässä Suomessa ja mä menin yhteen näistä tapaamisista mukaan, koska mä olin kiinnostunut enemmänkin tapaamaan faijaa pitkästä aikaa kuin tutkimaan ne, mitä nämä jätkät on keskustelua. Mutta siitä se lähti syvemmälle, koska se vaikutti, että siinä tarinassa oli aika paljon merkittäviä faktoja, jotka pystyy myöskin tulkkaamaan muiden lähteiden kautta. Että jos sä pystyt 2 tai 3 eri lähdettä synkkaamaan niiden väitteiden kanssa, niin sitten kannattaa rupea tutkimaan syvemmältä, ja niin siinä kävi.
0: Tuo Tahvanaisen hahmo oli monella tapaa erikoinen. Toisaalta lähes huomaamaton, joka nyt yhtäkkiä oli astunut esiin tutkijoita järjestettävillä väitteillä. Hänen julkaisemiensa 2 romaanin kuvaukset ovat eläviä sellaisia kuin ne olisivat todella omin silmin ja korven koettuja.
2: Mutta sullahan oli ne asiakirjat, sä annoit mullekin ne ja mäkin kävin niitä läpi.
3: Me otettiin 2 kopioita niistä ja Faija jätti mulle 1 kopion, eli siinä oli aika paljon synkronisteettia tietenkin meidän kesten tarinan kanssa. Mä otin sitten ekstra kopion sulle tietenkin.
2: Paitsi että mä en saanut pitää sitä, mun piti vaan lukea sitä ja sitten palauttaa sulle. Sitten me käytiin Porissa tapaamassa sitä Oramaata.
3: Mitä me keskusteltiin?
2: No me keskusteltiin näiden asiakirjojen semmoista aitoudesta ja sitten me kyseltiin sitä radiolähettimestä, mitä se kuvaa. Hänhän oli itse jonkin asteen tämmöinen radiospesialisti muistaakseni, ja hän kertoi, että se oli semmoinen telex-tyyppinen laite, johon pystyttiin lähettämään viestiä, se tallensi. Se vähän kuin tekstiviesti tulee tänä päivänä meille kännykkään.
3: Joo.
0: Oramaa, joka oli jo vanha mies, piteli sylissään noita kaikkiaan yli 400 koneella puhtaaksi kirjoitettua Tahvanaiselta perinnöksi saatua paperia. Muistan myös, kuinka ne olivat sellaisessa pahvisessa tomaattilaatikossa, jonka kyljessä luki Finska Tomater.
3: Onko sulla vielä kopiot näistä paperoista?
2: Ei mulla enää niistä ole kopioita. Ja mä oon ollut tekemisissä ainoastaan sen Erkki Hautomäen kanssa, joka nyt on kirjoittanut niistä 2 kirjaa. Hautomäellä on ne.
3: Onko Hautomäki vielä elossa?
2: On. Hän on hyvin vanha. Hänhän on urheilijataustainen ja hän on ihan kovassa kondiksessa edelleen, että joka kerta kyllä muistuttaa, että viimeiset päivät lähestyy. Että
3: just.
2: Hän on tehnyt 20 vuotta perinpohjaista taustatutkimusta, oikeastaan niistä historiallisista faktoista, mutta se mihin mä aion keskittyä nyt tässä jutussa on se, että onko tämmöinen tyyppi voinut olla olemassa, onko se mahdollista, löytyykö mitään yksityiskohtia, jotka ikään kuin vahvistaa sen, että tämmöinen Tahvanainen on ollut.
3: Käynyt arkistot läpi.
2: Kyllä.
3: Löytyykö sieltä mitään?
2: No semmoisia pieniä yksityiskohtia sieltä sun täältä. Eli
3: mutta se on ollut olemassa.
2: On, joo.
0: Edessäni on Vilho Tahvanaisen sotilaskuva. Kuvassa hän on hämmentävän jämäken ja rehdin näköinen mies sotilasmestarin puvussa. Hiukan kulmikkaat kasvot. Vahva leuka, jossa kapeat yhteenpuristuneet huulet. Terävä, mutta lämmin katse. Vasemman taskun yläpuolella on kunniamerkki nauharivi. Tahvanainen oli käynyt asepalveluksen vuonna 1935 vasta 22-vuotiaana, mutta siihen aikaan se ei ilmeisesti ollut kovinkaan tavatonta. Syynä on saattanut olla myös, että hän oli tavattoman pienikokoinen. Hän oli kuitenkin toiminut Ilomantsin suojeluskunnassa jo vuodesta 1928 lähtien. Arkistolähteet paljastavat, että hän on ollut valtiollisen poliisin Joensuun alaosastossa, työskennellyt siellä 3 kuukautta talvisodan aikana. Marraskuusta helmikuuhun 1940. Hän on ollut myös päämajan valvontaosaston palveluksessa. Jatkosodan aikana hän on toiminut divisioonan rahastonhoitajana ja talousaliupseerina. Lisäksi hän on osallistunut Lapin

0: sotaan ja vapautunut palveluksesta Kouvolaan 1945 sotilasmestarina.
1: Kaikille teille, jotka luette kirjoituksiani, joko uskoen niihin tai niitä epäilen, haluan sanoa, että koska tunnettu Suomen lähiajan historia, samoin kuin koko Euroopan historia, Versaillesin rauhasta lähtien, on väärin kirjoitettu palvelemaan ainoastaan voittajat, niin ottakaa ensin perusteellinen selvyys asioista ennen kuin alatte moittimaan tai kiittämään.
0: Tahvanaisella oli myös ylioppilastutkinto ja hän oli toiminut muun muassa Suomen ulkomaankauppaliitossa ja Teollisuuden harjoittajan liiton kemian teollisuuden johtokunnan jäsenenä. Kirjassaan Tahvanainen mainitsee useita paikkoja, päivämääriä ja nimiä, jotka voisivat auttaa hänen tarinansa arvoituksen selvittämisessä. Valitettavasti useimmat nimet ovat jo tähän päivään mennessä poistuneet elävien kirjoista. Hotellien vieraskirjoja ei Suomessa ole säilytetty. Presidentti Svinhuudinkin arkistoja tuhottiin jatkosodan loppupuolella vuonna 1944.
1: Muistakaa aina, että todellinen historiallinen totuus piilee taustapoliittisissa asioissa ja ainoastaan taustapolitiikan tuntija voi sanoa, mikä on totta ja mikä ei. Loppu.
0: Koska Mannerheim oli ymmärtänyt, että Suvi Lahti 32 kansion sisältämät tiedot Neuvostoliiton kanssa tehdyistä salaisista sopimuksista eivät koskaan tulisi saamaan julkisuuden valoa, oli Mannerheim antanut radistille Vilho Tahvanaiselle käskyn kopioida itselleen kansion sisältö sen keskeisimmiltä osiltaan. Seuraava kappale on Vilho Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä loppujaksosta. Tahvanainen on juuri lupautunut todistamaan valvontakomission edessä siitä, mitä Neuvostoliiton sodanjohdon kanssa on todellisuudessa sovittu, mutta Paasikivi estää tämän.
2: Rangaistuksilla uhaten Paasikivi kielsi minua millään tavalla ryhtymästä todistamaan kenenkään puolesta, sekä S-32 kansiosta kenellekään edes hiiskahtamasta. Nuhde saarnansa jälkeen hän soitti Mannerheimille, joka kutsui meidät luokseen. Siellä Mannerheim sanoi minulle, että S-32 asiakirja kansion todistusvoima käytetään toisenlaisella tavalla.
0: Tahvanaisen kertomuksessa Mannerheim myöntyy ymmärtäen poliittisen paineen ja antaa Tahvanaiselle tehtävän kopioida kansion sisältö talteen.
2: Ollessani Helsingissä majoittuneena hotelli Kartoniin istuin huoneessani ja jäljensin kansioon kertyneitä sanomia, karttoja ja kirjeitä. Osan niistä jäljensin vielä Kouvolassa JR8 rahastonhoitajahuoneessani, jossa myös kirjoitin 150 konekirjoitusliuskaa toiminnastani Suomen valtion antamassa erikoistehtävässä sekä Mannerheimin ja Stalinin välisenä posti- ja radiomiehenä. Miten sitten Mannerheim, Paasikivi ja maamme hallitus käsittelivät jatkosodan loputtua todistusvoimaista Suvilahti 32 asiakirjasalkkua tai minun kirjallista todistajan lausuntoani, on minulle täysin tuntematonta. Tänäkään päivänä en jaksa myöskään käsittää, miksi Paasikivi suhtautui tähän todistusmateriaaliin niin kielteisesti. Mutta nämä asiat tiedän. Tapahtumat ja niiden taustatekijät ovat vuodesta 1930 aina jatkosotamme loppupäivään saakka olleet sen mukaiset kuin niistä olen tässä kertonut.
0: Seuraavassa jaksossa perehdymme tarkemmin Vilho Tahvanaisen kertomukseen omasta nuoruudestaan 20-30-luvulla sekä kuulemme, mitä historioitsija Teemu Keskisarja on mieltä Tahvanaisen kertomuksesta luettuaan hänen kirjansa.
3: Edellä oleva nauha dubattu 16. päivä syyskuuta 1999 kello 11 ja lähetetty Arttu Koskiselle Tampereelle edelleen käyttöä varten. Loppu.
0: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jan Velman, äänitteen esiintyjät Vieno-Oskari Oramaa sekä Vilho Tahvanainen.
4: Viikon kuluttua siis jatkuu Mannerheimin agenttia. Toisessa osassa Tahvanainen paljastaa salajuonen. Valmisteltiinko 1920-luvulla Itä-Karjalassa uutta vallankumousta? Tahvanainen kertoo, kuinka suurissa savotoissa hänelle tulivat tutuksi niin avarat metsät kuin työväenliikkeen aatteetkin. Miten hän sai käsinsä kommunistien salaiset suunnitelmat? Ensi maanantaina kello 20.05 täällä Yle Radio Yhdessä. Seuraavaksi jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944, tarina teinitytöistä sodan keskellä. Vuorossa on 9-osaisen sarjan 7. jakso. Jatkosodan lopussa kesällä 1944 Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä. Evakkoon on lähdettävä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 eläimen tuominen turvaan ja ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Kukaan lehmitytöistä ei vaan vaarallisella taipaleellaan tiedä, onko perillä itsenäistä Suomea enää olemassakaan.
5: Valtio tarkkaili koko sodan ajan suomalaisten mielialoja. Sitä voisi kutsua omien kansalaisten vakoiluksi. Heinäkuussa 1944 valtion tiedotuslaitos kiinnitti huomiota mielialojen muutoksiin. Raporttien mukaan siitä oli merkkeinä sodanjohdon ja hallituksen lisääntyvä arvostelu, tietojen ja uutisten nälkä, huhujen rikkaus ja laajalle levinnyt paniikkitunnelma. No, jatkosodan viimeisenä kesänä suomalaiset olivat eläneet 5 vuotta epätietoisuuden ja vainoharhan maailmassa, ja viimeistään heinäkuussa 1944 ihmiset alkoivat olla kireinä. Tieto liikkui huonosti, kirjeposti kulki, mutta sotilaat eivät saaneet kertoa, missä olivat tai minne siirtyivät. Kirjeitä ennakkotarkastettiin, ja sodan sumu kaikkialla yhteiskunnassa oli entistäkin sakeampaa. Maija Ilmastin veli Lasse oli saaren päässä Koiviston edustalla, mutta kesken kiivaimpien taisteluiden rintamalla oleviin omaisiin oli vaikea saada yhteyttä. Maijan äiti oli kirjoitellut isän kanssa koko sota-ajan niin kuin tapana oli, mutta hän poltti koko kirjeenvaihdon, kun perhe lähti pakoon Karjalasta. Kirjeitä ei voinut ottaa mukaan, eikä äiti kaiketi halunnut kenenkään muunkaan lukevan niitä. Valtio varoitti kansalaisia puhumasta liikaa tuntemattomille, eikä julkisilla paikoilla ollut suotavaa lörpötellä kovaan ääneen. Vainoharhaisuutta ja tiedon pimittämistä kasvatti myös jatkuva desanttien, eli vihollisen vakoojien pelko. Ystävällinen ja miellyttävä uusi tuttavuus saattoikin olla vihollinen. Valtion varoittelukampanjat myös tehosivat. Ihmiset ilmiantoivat naapureitaan, jos seinän takaa kuului outoa ääntä tai naapurin käyttäytyminen oli jotenkin epäilyttävää. Ihmisten välinen yhteys oli sota-aikana epävarmaa ja raakaa, mutta myös herkkää. Koskaan ei tiennyt, mikä olisi viimeinen kohtaaminen. Vaikka huoli läheisistä ja Suomen tulevaisuudesta oli yhteinen, ilmapiiri ei ollut suotuisa sadoille tuhansille tulokkaille Karjalasta. He tulivat pitkien matkojen takaa väsyneinä ja resuisina päällään rikkinäiset ja likaiset vaatteet, joissa olivat lähteneet matkaan. Moni tuli uuteen kotipitäjään paljain jaloin. Koivistosta lähteneen Lahja Sepäntalon mekko on mennyt rikki jo alkumatkasta, mutta kun mekon käänsi toisinpäin, reikää ei ehkä huomaa.
6: Minulla oli semmoinen hame päällä, semmoinen polsota ja kangasta sitten ja minun muus hame vielä. Se oli ihan märkä, se meni risaksi täältä helmasta ja piti panna takaperin se hame, että se ei näkynyt takaa, että se on rikki.
5: Tämä on Lehmitytöt 1944. Kertomus sodan jaloista paineista lehmistä ja niiden nuorista hoitajista. Osa lehmitytöistä on päässyt jo perille, mutta Annikki Kososen ja Lahjan pitkä matka maantiellä jatkuu edelleen. Karjankuljettajat ovat herkässä iässä. Heidän pitäisi käydä koulussa ja tanssiaisissa, ihastua, haaveilla ja elää nuoren ihmisen elämää, mutta nyt he tapaavat uusia ihmisiä matkan varrella surkeimpana versiona itsestään. Väsyneinä, likaisina, nuhjuisina ja nälkäisinä he ovat tuntemattomien avun varassa. Se on teinitytölle missä tahansa olosuhteissa ja maailmanajassa surkea tilanne. Keitä he edes enää ovat? Mukanaan lehmitytöillä ei ole mitään merkittävää omaisuutta tai annettavaa, paitsi tietysti lehmät, joiden maidosta saattaa valmistaa jotakin kultaakin kalliimpaa, nimittäin voita. Lahjan seurue lähestyy Vierumäkeä. Matkustamista helpottaa hevoskärryt, mutta hidastaa naapurin Iidan takapuoleen ammuttu lehmä. Vakavasti vahingoittunut lehmäparka on kulkenut sinnikkäästi matkassa, vaikka se sotkee itsensä jatkuvasti ulosteellaan. Lahjan tekee pahaa seurata sen kivuliasta kulkua. Se on kuitenkin Iidan oma lehmä, eikä lahjalla tai sen enempää.

0: pää kellään muullakaan ole asiaan sanottava. Pitää katsoa muualle, vaikka sota-aikana pahat näyt eivät poistu päätä kääntämällä. Lahjan seurueen hyvä majoitus onni kuitenkin jatkuu. Seurue pääsee yöpymään Vierumäen urheiluopistolla, joka on uudehko ja uljas funktionalismin helmi. Urheiluopisto on rakennettu 1930-luvulla oikeastaan juuri tämän hetken tarpeisiin. Ei yöpymistä varten, vaan jotta kansalaiset, eli lähinnä pojat, on saatu liikkumaan oikealla tavalla. Juoksemaan, syöksymään, heittämään ja hiihtämään. Suomen itsenäisyyden alkuvuosina liikuntakasvatuksessa on valmistauduttu nimenomaan sodan käyntiin. Mutta nyt Vierumäen urheiluopisto toimii evakkojen hätämajoituksena.
1: Ja siellä oli painimatot. Ja siellä me nukuttiinkin. Muistan, kun minä heräsin aamulla, niin minä olin nukuin seinän ja minun siskon Irjan takana. Irja nukkui edes ja minä nukuin hänen takanaan. Ja minä kun heräsin, niin miettii, että nyt minä olen taivaassa. Kun siellä oli tullut semmoinen leistadio, tai oliko se sitten helluntai musiikki. Ja ne tuli sinne soittamaan, ja minä kun heräsin, niin minä kuuluin vaan kitarisoittoon. Miettii, kun on puhuttu taivaassa, niin kun mun kantele niin soi, ja semmoinen laulukin on. Niin ihan tuli, muistan sen aina, kun minä räpytin silmiin, miettii, nyt minä olen mennyt taivaassa.
0: Karjalan kannaksella on tapahtunut heinäkuun puolessa välissä sodan ratkaiseva käänne. Puna-armeijan eteneminen on Talinhantalan taisteluissa toistaiseksi pysähtynyt. Sota ei kuitenkaan ole loppunut siihen, ja sodan johdon on varauduttava vihollisen seuraaviin operaatioihin. Kaikista toiveikkaimmat ajattelevat, että Karjalaan päästään takaisin viimeistään syksyllä, mutta ainakaan tässä vaiheessa evakkoja ei voi kääntää takaisin. Lahjan seurueen matka jatkuu Vierumäeltä Turenkiin. Kilometrejä tulee noin 70. Josko Turengista pääsisi jo junaan. Juna-asemalla virkailija on kuitenkin armoton. Junaan ei ole pääsyä, niitä ei ole tarpeeksi. Lahjan isä vetoaa siihen, että seurojen naisilta on kuluneet jalat jo melkein polviin asti. Ei auta, sama valitus on kuultu 1000 kertaa aikaisemminkin. Ei auta, vaikka matkassa on melkein hännätön lehmä. Seuroja jää kuitenkin Turenkiin odottelemaan. Ihmisistä eikä lehmistä ole enää kulkijoiksi. Matkaa perille Pernioon on 140 kilometriä, ja se on nyt liikaa. Ilman kunnon kenkiä, turvonneen jaloin, sorkat perillä, se on pitkä ja hidas, ainakin viikon, ehkä kahdenkin taivaalla. Nyt on sentään aikaa hoitaa lehmiä. Juna-asemien yhteyteen on ruvettu toimittamaan rehuja, ja vettäkin asemilta saa. Karja halutaan hyväkuntoisena perille. Kohta virkailija Helti ja Rähjäisen seurueen edessä, ja he pääsevät seuraavaan mahdolliseen junaan. Matka etenee ainakin jonkin verran.
1: Kun ne oli sota ja kenkiä, ne oli pohjat pois ja kun käveltiin, ja, niin se sanoi, että ei ole yhtä, että kaikki joutuu rintamaan viemään kaikki ne härkävaunut ja kaikki, missä myös kuljetaan. Ja sitten se tuli ja takaisin ja sanoi, että, juu, että kyllä on saanut järjestetty, että pääsette Saloon.
0: Myös Maijan hyvä tuuri jatkuu Paimiossa. Tai ehkä kyse ei ole tuurista, vaan ihmisten hyvästä tahdosta, jota sitäkin riittää. Maija pääsee sisarustensa ja äitinsä kanssa majoittumaan jo edelliseltä evakkomatkalta tutun perheen tiluksille. Ja tämä perhe ei säikähdä suurempaakaan seuruetta. Myös lehmät, Mielikki, Kaunikki, Helinä ja Apila saavat aloittaa uuden lehmän elämänsä.
2: Siellä ollaan 2 kertaa oltu siellä, tullut aina Yrivuoreen sinne. Ja sitten heilläkin oli niitä lapsia oli. Kaikki tuli niin hyvin, ei mitään moittimista ole ollut. Kun ei ole monessa paikassa ei ole ollut semmoista kohtelua. Meillä oli kaikki. Lehmät oli heidän navetassa, äiti käy lypsämässä. Ja meillä oli oma semmoinen muonomiehen mökki, missä me oltiin siellä. Se oli meillä kaikki annettuna ja taas tuli Yrjövuoren, tytöt tulivat meille. Ja sitten tytöt sanoi, että kyllä varmaan teidän äiti hermostu, kun me ollaan aina vähän väliä teillä. Niin pie sanoi, että meidän äiti ei ole sen luontone ollenkaan. Hän tykkää nuorista kaikista. Että ei se tankke, ei tarvitse pelätä ollenkaan, ettei tule.
0: Maija saa ystäviä ja pääsee ehkä vihdoinkin aloittamaan vähän tavallisemman nuoren elämän. Mutta jokin on muuttunut. Hän ei olekaan vain Maija Rokkalankosken kylästä Johanneksen pitäjästä, hän on evakko. Evakko on talvisodan aikana syntynyt ja nopeasti vakiintunut uudissana, eikä Maija miellä itseään evakoksi. Tapahtumien keskellä sana ei herätä nostalgiaa tai kaihoa. Tulijoille itselleen se on taakka ja huolenaihe.

0: Tämäkö on identiteettimme nyt? Emmekö ole enää ihmisiä, vaan pelkästään evakoita?
1: No ei tiedä mitään, kun se on lyhennetty tämä evakuointi, niin se on evakoksi pistetty. Niin hyvä ajattelin, että mikä semmoinen ihminen on, minkälaisia ne evakot on sitten.
0: Valtiovalta yritti muokata mielikuvia tulijoista myönteisemmiksi. Kapteeni Veikko Loppi puhui radiossa Aseveljien näkökulmasta ohjelmassa heinäkuussa siitä, miten urhoollisesti sotilaat ovat tehneet vastarintaa viholliselle, mutta kapteeni ylisti myös karjalaisten mielenlujuutta evakkotiellä.
2: Me muun Suomen asukkaat emme voi olla ihmettelemättä, kuinka tyynesti ja valittamatta karjalaiset ovat ottaneet toisen kerran vastuun kodin menettämisen raskaan kohtalon. Selityksen tälle antaa varmaan erään karjalaisemännän lause. Pieniähän ne ovat sellaiset surut, joista itkemällä selviää. Karjalaiset rajan kansana käsittävät, että kysymys ei ole nyt, kuten ei aikaisemminkaan, vain Karjalan kohtalosta, vaan koko Suomen kohtalosta. Heidän raskain huolensa ei kohdistu takana olevaan menetykseen, vaan edessä olevaan tulevaisuuteen, kysymykseen voidaanko Suomi pelastaa. Koko Suomen kansa tarvitsee nyt sitä henkeä, joka elää etulinjan parhaissa pojissa ja Karjalan heimon uljaissa edustajissa.
0: Alkuperäisessä käsikirjoituksessa on mainittu, että karjalaiset saapuvat läntiseen Suomeen suorastaan hymyillen, mutta ehkä kirjoittaja totesi ajoissa, että se ilmaus olisi jo liioittelua. Maakunnalliset stereotypiat olivat sotaajan propagandassa kelpo työkalu. Niissä kuului Topeliuksen maamekirjan kaikuja siitä, millaista väkeä eri puolilla Suomea asuu. Maamekirjaa luettiin kansakouluissa vuosikymmeniä, ja 1940-luvulla lähes kaikki suomalaiset olivat jo oppineet, miten karjalainen on juuri kuin päivän puoli Suomen kansasta. Avomielinen, kohtelias, vilkas ja kevytmielinen, helposti ohjattava ja helposti eksytetty, herkkäuskoinen kuin lapsi, ei kuitenkaan ilman suomalaisen itsepintaisuutta, mutta herkkä oppimaan ja varustettu lahjoilla, jotka ainoastaan tarvitsevat hyvää kasvatusta, joka asettaisi hänet kansansa parhaiden sekaan. Näillä mielikuvilla varustetut muun Suomen asukkaat saivat kesällä 1944 taas kerran asuttaa karjalaisia keskellä omaa arjen selviytymistaisteluaan. Perniön Strömmaan isoäidin kanssa päätynyt Eila Salonen huomaa, että aikuiset ympärillä ovat huolissaan siitä, miten heihin, Karjalasta tulleisiin, suhtaudutaan. Itsestään ei saa tehdä liian suurta numeroa, etteivät paikalliset ärsyynny. Ainakaan pataruokia ei aleta hauduttaa. Myös sienten syöminen on epäilyttävää. Läntisessä Suomessa tatteja on pidetty lähinnä lehmien ruokana.
3: Ei ne ihmiset ollut ikinä syönyt sieniä ja tatteja syöpäin. Niin siellä on niitä sieniäkin tolkuttomasti ja kasvo paljon kaikkia tatteja ja sieniä. No nyt on suomalaiset oppinut syömään tatteja ja sieniä.
0: Vielä talvisodan alkaessa 1939 Suomen läntisemmällä puolella oltiin täynnä hyvää tahtoa Karjalasta pakenevia kohtaan. Evakot otettiin monin paikoin ystävällisesti vastaan myös ruotsinkielisillä alueilla, vaikka yhteistä kieltä ei ollut. Olihan kyseessä yhteinen ponnistus ja hädänalaisia pitää auttaa. Pikkuhiljaa tunnelma kiristyi ja eripuraa syntyi pienistä ja suurista asioista. Usein riidat alkoivat juuri keittiöstä, lieden ääreltä. Karjalaisten tapana oli tehdä pitkää hauduttamista vaativia ruokia, mikä vaatii paljon polttopuita. Mitä sitten tehdään, jos polttopuut loppuvat? Evakoita majoittaneet kokivat tehneensä suuren uhrauksen auttaessaan hädänalaisia, ja karjalaiset taas kokivat uhranneensa kotiseutunsa ja kotinsa viholliselle, jotta Suomi pysyisi itsenäisenä. Sitten talvisota jo päättyikin, ja pian lähdettiin valloittamaan menetetyt alueet ja vielä vähän lisää. Suur-Suomesta haaveillut Suomen poliittinen johto valloitti jatkosodassa Itä-Karjalaksi nimeämänsä alueen, johon kuuluvat esimerkiksi Aunus, Vienankarjala ja Petroskoi, josta tuli suomalaismiehityksen aikana Äänislinna. Ne olivat alueita, jotka eivät olleet koskaan kuuluneet itsenäiselle Suomelle. Jatkosodan alkuhurmuksessa karjalaiset palasivat koteihinsa, kunnes sotaanne kääntyi, ja tässä taas oltiin uudella evakkomatkalla. Kaunis vuoden aika teki kaikesta ehkä entistä katkerampaa. Karjalassa käki oli jäänyt kukkumaan hyvästiksi, kun lehtipuut olivat vihreimmillään. Sotaa pakenevien mieliin jäivät haavekuvat ikuisen onnen maasta. Lähtijät eivät olisi halunneet lähteä, eikä heitä läntisessä Suomessa kaivattu. Yhteiselo ei sujunut edelliselläkään kerralla, eikä kukaan tiennyt, kuinka kauan karjalaiset roikkuisivat tällä kertaa toisten nurkissa. Joillekin pakomatkallaan rähjääntynyt evakko oli vain mahdollisuus vahvistaa julmia ennakkoluuloja. Karjalaiset rinnastettiin karikatyyrimäiseen venäläiseen, haisevaan muukalaiseen, joka on epärehellinen ja mongertaa outoa murrettaan. Lehmien saapuminen oli toisaalta iloinen näky. Niitä kulki kesällä 1944 maanteillä, rautateillä ja tuhansia lehmiä myös vesireiteillä proomujen vetämissä lautoissa ja sisävesialuksilla. Varsinkin Saimaasta muodostui tärkeä kulkureitti Lappeenrannan ja Kuopion välille. Sisävesimatka lehmien kanssa on ollut varmasti elämys niin lehmille kuin niiden ajajille. Sota-ajan suomalaiset myös ymmärsivät suoraviivaisesti karjatalouden ansaintamallin. Lehmästä saa maitoa, maidosta kermaa ja kermasta voita. Sota-ajan kuvauksissa voi kimpaletta verrataan usein kultaharkkoon. Ja se todella oli ihan käypää valuuttaa, jolla pystyi hankkimaan mitä vain. Vaatekaupassa myyjä saattoi valitella, että myytävää ei ole, mutta kun kassin pohjalta vilautti voiharkkoa, niin johan löytyi päälle pantavaa. Onnekkaimmat lähtijät olivat saaneet napattua hevoskärryihinsä mukaan separaattorin, jolla maidosta otettiin kerma. Kirnu hoiti loput ja näin voita saatettiin valmistaa jopa tien päällä. Kylmäsäilytys ei ollut sotaajan olosuhteessa aina niin tarkkaa, silloin kun elettiin kirjaimellisesti kädestä suuhun.
3: Se oli semmoinen turvapylväs, oli eläimet ja... Ja niin kuin ennen vanhaa silloin, kun mä olin lapsi, niin ei silloin sinistä maitoa ollut. Se sininen maito annettiin elukoille. Ei sitä ihmiset juonut. Separaattorista otettiin vaan kermat ja sitten se laitettiin aina, kun sianruokahan keitettiin aina.
0: Loppukesästä Strömmassa koituu Eilan rakkaan villevasikan kohtaloksi. Vasikat eivät ole koskaan kuuluneet virallisiin evakuointisuunnitelmiin, ja vain Eilan vahva tahto on pitänyt sen matkassa. Eila ja Ville ovat kulkeneet pitkän matkan yhdessä Säkkijärveltä Varsinais-Suomeen, ensin jalan ja sen jälkeen pitkän pätkän junassa. Eila on pelastanut Villen hengen luultavasti ainakin kahdesti, ottamalla sen alunperin matkaan ja vaatimalla sen myös junan kyytiin Inkeroisissa. Eila on hoitanut ja ruokkinut Villeä omalla kustannuksellaan. Parhaat leipäpalat ovat menneet matkalla vasikan pötsiin eikä lapsen vatsaan. Samalla Ville on pitänyt nuoren Eilan mielialaa yllä. Perillä Ville on saanut nauttia hetken ajan elämästä vehreällä laitumella, mutta ajat ovat armottomat ja vasikan liha mureaa.
3: Siellä tapettiin sitten. Ja sitten me asuttiin siellä Melankoolin kartanossa ja Ville tapettiin. Siellä me sitten keitettiin aladoopia. Säkkijärvellähän aina keitettiin, kun eläintä tapettiin, niin aladoopia tehtiin.
0: Villen kohtalo on Eilalle maatilan tyttönä arkinen. Hän on tottunut siihen, että kotieläimiä tapetaan ruuaksi. Nyt Eila kiertelee uudella kotiseudullaan myymässä omasta vasikastaan valmistettua aladoopia, lihahyytelöä. Perheen rusinalehmä saa elää. Se pääsee läpi eläinlääkärin tarkastuksesta ja tulee viettämään pitkän ja mukavan elämän itäisellä Uudellamaalla, jonne säkkijärveläisiä sotavuosien jälkeen päätyy paljon. Mutta sinne on vielä matkaa. Heinäkuun lopussa 1944 Suomessa ei ole muita puheenaiheita kuin sota. Sota-aika on sotkinut maailmankaupan ja se vaikuttaa ihmisten arkeen niinkin, että radiosta loppuvat viihdeohjelmat ja musiikki. Radion lähetinputket ovat loppumassa, eikä arvokkaita varaosia voi tuhlata päivittäisiin äänilevykonsertteihin. Se on iso muutos ihmisille, jotka ovat voineet paeta sotaa hetkeksi musiikin maailmaan. Nyt radiosta tulee lähinnä sotatilannekatsauksia ja sotaan liittyviä ohjelmia. Aiheena on kansan kestäminen ja jaksaminen vaikeassa tilanteessa. Karjala-lehdestä tulee kesän mittaan tärkeä viestikanava siirtoväelle. Lehteen voi jättää ilmoituksia kadonneista ihmisistä ja tavaroista. Joku etsii matkalle kadonnutta kannellista pärekorjaan. Kesän lopulla Karjala-lehden palstat pullistelevat myös karjalaisten yritysten ilmoituksia. Ne yrittävät jatkaa liiketoimintaansa uusissa kaupungeissa. Viipurin läänin palovakuutusyhtiö toimii toistaiseksi Toijalassa, Metsäpirtin osuuskassa Suonenjoella ja niin edelleen. Myös Yleisradiossa aloitetaan loppukesällä karjalaisille oma tiedotusohjelma. Sillä on murteellinen nimi, Haastaehä asiat paranoot, eli Puhumalla asiat paranevat. Ihmiset kirjoittavat ohjelmaan ahkerasti kirjeitä, yrittävät radion kautta välittää tietoa, missä ovat ja ketä etsivät.

0: Evakuointi on kaikesta sekavuudestaan huolimatta päättymässä ihmisten kannalta tyydyttävästi, mutta karjan ja omaisuuden siirto-operaatio on mennyt puihin. Karja on joutunut todemaan pitkiä taipaleita jalan ja tavarat ovat kadoksissa. Kokonaisuutta on hallinnut sattuma. Tavaroiden röykkiöitä on loppukesällä yhä kilometreittäin niin lähtöpäässä kuin ympäri Suomea ja usein säiden armoilla. Huonekaluissa on niin vesivahinkoja kuin auringon haalistumia. Kun huonekalut sitten joskus saapuvat perässä, jotkut perheet vaalivat niitä vuosikymmeniä. Ne ovat muistoja ajasta, jolloin pilalle mennyt tuoli tai lipasto oli murheista vähäisin. Isoja murheita ovat elintarvikepula, asuinpaikan löytäminen ja sopeutuminen, taloudellinen selviäminen ja kadonneet tai kuolleet läheiset. Tulijat kaipaavat ohjeita, neuvoja, tukea ja apua. Siviiliviranomaiset ja lääninhallitukset ovat ylityöllistettyjä. Sisäasiainministeriö, kansanhuoltoministeriö, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, ne kaikki ratkovat siirtoväen asioita. Kirjeitä lähetellään ministeriöiden kesken, kansalaiset lähettävät kirjeitä viranomaisille. Karjaan kohdistuvat huolet ovat tyypillisiä. Evakkolehmiä halutaan ja tarvitaan, mutta juuri kukaan ei halua niitä omalle tilalleen. Ja nyt Lahjankin seurue lehmineen saapuu junalla vihdoinkin Saloon. Mikä onni oli matkustaa niin, ettei tarvinnut kävellä koko matkaa. Perille Perniöön on vielä parinkymmenen kilometrin pyrähdys, mutta se ei ole mitään, kun takana on melkein kuukauden matka jalkaisin. Perniössä eläinlääkäri tarkistaa perheen lehmät, oman ja käen, ja ne ovat pitkästä matkastaan huolimatta kunnossa. Lahjan tehtävä on suoritettu. Myös naapurin Iidan häntään ammuttu lehmä pääsee eläinlääkärille. Iida on toivonut koko matkan, että lehmä saisi perillä hoitoa. Ei saa. Haavoittunut lehmä ei tarkastusta läpäise. Ei auta. Pitkän matkan epäonninen kulkija on vietävä teuraaksi. Sota on epäreilua ja arvaamatonta, myös lehmistä sitkeimmille. Lehmitytöistämme viimeinen, eli Annikki saapuu perille Savonlinnaan. Annikki on taittanut koko matkan jalkaisin ja viimeiset osuudet kaksin toisen teinitytön Sirkan kanssa. Se on ollut poikkeuksellisen yksinäinen polku kahdelle teinitytölle. Aikuisia ei ole ollut seurueessa mukana missään vaiheessa, jos paikalle silloin tällöin pärähtynyttä pahanonnen moottoripyöräsotilasta ei lasketa. Matkaan lähteneistä sarvipäistä perille on päässyt ehkä puolet. Annikki ei ole vieläkään kuullut perheestään mitään. Isä ja isoveli ovat luultavasti rintamalla, jos ovat edes elossa. Äiti ja pikkusiserukset, kuka tietää missä. Matka keskiseltä kannakselta on kestänyt useita viikkoja, ehkä jopa kuukauden, kilometrejan takana ainakin 300. Kukaan ei ole Annikkia Savonlinnassa vastassa. 18-vuotiaan tytön matka ei pääty helpotukseen, vaan romahdukseen.
1: Ja sitten saatiin viimeinen lehmä portista sisään, niin me oltiin kuviteltu, että mä saan ruokaa juomaan ja saan vaikka pesuakin, että päästäisiin pesemäänkin. Ei mitään. Silloin me sitten niin lannistuttiin kerta kaikkiaan, kun me oltiin niin loppu, itse oltiin loppu.
0: Tämä on Lehmitytötä 1944.
2: Sarjan viimeinen jakso viikon kuluttua. Sarjan on toimittanut ja käsikirjoittanut Teppo Similä, tuottanut Outi Kaartamo. Hän vastaa myös äänisuunnittelusta ja tekstin editoinnista ja dramatisoinnista. Arkistotoimittaja täällä Ylellä Krista Kierikka Juhaagi ja sarjan on Ylelle tuottanut F-tuotanto. Kuunnellaan musiikkia. Karjalan kuvia. Erkki Melarttiinin kansanlaulusarjan esittää Radion Sinfoniaorkesteri Jorma Panulan johdolla.

Karjalan kuvia. Erkki Melarttiinin kansanlaulusarja soi siinä. Jorma Panula johti Radion sinfoniorkesteria. Tämä oli Yleisradion oma nauhoitus vuodelta 1983. Yöklassisessa muuten kuullaan tänään sitten Uno Klamin karjalainen rapsodia. Tosin kyllä tuossa yöllä 3:30 jälkeen. Jos sinne asti jaksaa valvoa tai herää aamuyöllä. Sitä

0: Radio Yhden iltapäivästä kuullaan myös ote musiikkipedagogi Markku Kaikkonen kertoo työstään näistä levyistä. En luovu -ohjelma on luvassa ja sitten tosiaan se yöklassinen alkaa kello 23.40. On soinut muuten tällä kanavalla nyt 32 vuoden ajan. Juuri tänään tuli vuosipäivä. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää illan jatkoa täällä Radio Yhden aalloilla.
1: Politiikka Radio.
2: Suomi liittyi huhtikuussa Yhdysvaltojen paksilika-tekoälyliittoumaan, vaikka Euroopan unioni ei ole tehnyt yhteistä päätöstä asiasta. Aloitteen epäselvä sisältö herättää hieman epäluuloja Euroopassa. Mutta millaisia hyötyjä ja riskejä uusi tekoälyliittouma voi Suomelle merkitä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon. Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä.
3: Kiitokset.
2: Paksilikan tarkoituksena vähentää riippuvuutta kiinalaisista raaka-aineista ja teknologiasta. Niin millaista hyötyä paksilikasta voi olla Suomelle ja suomalaisille yrityksille?
3: No tietysti vielä vähän aikaista sanoa, mutta sikäli kun nyt Yhdysvaltain ja myös Euroopankin tavoitteena on luoda luotettavia, varmoja toimitusketjuja puolijohteille, erityisesti tekoälyä ajatellen, niin siinä tapauksessa tietysti voidaan ajatella näin, että koska Suomi on korkean teknologian maa, meillä on paljon tarjottavaa tämmöisiin toimitusketjuihin, on tosi tärkeää, että me ollaan niissä myös mukana näitä luotettavia toimitusketjuja rakentamassa, koska se myös sitten pidemmän päällä varmistaa sen, että meidän yritykset pääsevät mukaan niihin markkinoihin ja ekosysteemiin, joita syntyy sitten näiden luotettavien toimitusketjun ympärille. Eli se on ehkä ensimmäinen suomalaisten yritysten intressi.
2: Niin, ainakin semmoinen on mainittu lehdistössä, että Yhdysvallat on erityisen kiinnostunut Suomen mineraalivarannoista. Onko täällä jotain muuta, mikä on niinku spesifi, mistä Yhdysvallat on kiinnostunut?
3: Mineraalit voi olla yksi, mutta sanoisin, että ehkäpä se suomalaisittain ja myös eurooppalaisittain kaikkein kiinnostavin assetti nyt tähän tekoälyn toimitusketjuun on konnektiviteetti ja siihen liittyvä teknologian osaaminen, eli Nokian ekosysteemi. Eli tämä on ihan ilmiselvästi sellainen asia, jota Suomella ja Euroopalla on tarjottavaa tämmöisiin luotettaviin tekoälyn toimitusverkostoihin. Yhdysvalloillahan ei ole tällä hetkellä yhdysvaltalaisomisteista isoa tietoliikenneteknologiatoimittajaa. Nämä löytyy tällä hetkellä Euroopasta ja myös Kiinasta, ja jos ajatellaan tätä länsimaiden kontekstia, niin silloin tullaan oikeastaan vain kahteen toimijaan, eli Nokiaan ja Ericssoniin.
2: No niin, eli vanha kunnon Nokia on taas niin kuin tärkeä ja merkittävä.
3: Kyllä.
2: Maailmassa. Tämä kuulostaa hienolta. Ja sitten on myös mainittu, että Suomessa on laskenta- ja tekoälyosaamista.
3: Kyllä, Suomessa on aika pidemmän aikavälinkin kautta syntynyttä tekoälyosaamista softapuolellakin. Tästä hyvä esimerkki on Siilo AI-myynti AMD:lle pari vuoden takaa, iso kauppa. Ja sitten laskentapuolella meillä on tietysti näitä suurteholaskentakeskittymiä, eli Kajaanista löytyy Euroopan nopeimpia supertietokoneita, eli Lumi, jossa on mukana sitten EU-rahaa ja kotimaista rahaa, ja sen ympärillä ollaan nyt rakentamassa laajempaa tämmöistä tekoälytehdaskokonaisuutta, johon tullaan investoimaan nyt sitten vieläkin enemmän.
2: Laajempi tekoälytehdaskokonaisuus, kuulostaa hienolta. Minne tämmöinen tulee ja
3: eli Kajaanin Lumi supertietokoneen ympärille tullaan rakentamaan tämmöinen AI Factory-kokonaisuus, Lumi AI Factory-kokonaisuus, joka on ikään kuin päivitetty versio siitä nykyisestä Lumi supertietokoneesta, plus sitten sen ympärillä rakennetaan hieman palvelukerrosta ja ekosysteemiä, jotta saadaan mukaan sitten paitsi tieteellisiä toimijoita tekee laskentaa, myös sitten yrityksiä hyödyntää tätä kapasiteettia.
2: Ja sitten tosiaan, nyt käytiin tässä läpi, mitä Yhdysvallat haluaa Suomelta. Mitkä ne on ne suomalaiset yritykset, jotka hyötyy ja mitä he sitten saa tästä?
3: No Nokia mainittiin jo aivan ilmiselvää pelaaja tällaisessa luotettavassa tekoälyn toimitusketjussa, koska Nokia tosiaan nykyään panostaa paitsi mobiiliverkkoihin ja 6G, jotka on totta kai tekoälyn kannalta tärkeitä, myös ennen kaikkea kiinteisiin optisiin verkkoihin, jotka on tosi tärkeitä datakeskusten tietoliikenneyhteyksille. Ja tämä on ehkä nyt se Nokian syömähammas tässä isossa tekoälysiirtymässä, ja se tietysti nyt on näkynyt myös heidän pörssikurssissaan tämän vuoden ajan. Suomella on paljon muitakin assetteja tämän tyyppisen luotettavaan toimitusketjuun tarjota. Puolijohden alalla Suomessa on tiettyjä valmistuslaitetoimijoita, jotka on tosi keskeisiä ajatellen sitä, että kun siruja valmistetaan globaalisti eri tehtaissa, niin usein niissä on suomalaiskehitteisiä katavalmistettuja laitteita. Atomikerroskasvatus on se suomalainen osaamisalue erityisesti. Ja sitten tietysti tämmöisenä

0: vähän niin kuin ehkä nousevana mahdollisuutena on kvanttilaskenta, kvanttiteknologiat. Suomi on ehdottomasti Euroopan johtaja tässä. Meillä on aika uniikki asema. Me pystytään tarjoamaan tämmöinen päästä päähän kvanttitietokone-ekosysteemi Suomessa. Me pystytään rakentamaan kokonainen kvanttitietokone tämän meidän kotimaisen ekosysteemin voimin. Ja IQM on siinä ehkä se kaikkein tunnetuin pelaaja, mutta myös Blueforce, joka sitten tarjoaa jäähdyttimiä näihin IQM ja muiden kvanttitietokoneihin. Eli sikäli kun tämmöinen perinteisempi, klassisempi laskenta saa sitten tulevina vuosina rinnalle myös tätä kvanttilaskentaa, niin se voi olla myös tekoälykehitykselle tosi tosi tärkeä asset. Ja tämä on varmasti myös yksi mielenkiintoinen tekijä sitten tämän tyyppisessä yhteistyössä.
1: Tämä kuulostaa hyvältä, mutta kuitenkin esimerkiksi Ranska on vastustanut tätä liittymistä. Muun muassa ajatushautomo Kerren tutkimusjohtaja Zach Myers sanoo olevansa hyvin pettynyt Suomen ja Ruotsin päätökseen ja kuvaa tätä päätöstä surkeaksi. Hänen mielestään EU pitäisi toimia yhtenäisemmin, että hajanaisuus johtaa siihen, että Yhdysvallat on esimerkiksi kyennyt painostamaan EU-maita noudattamaan omia kehittyneen teknologian vientirajoituksiaan.
0: Tämä on yksi tosi relevantti näkökulma ilman muuta ja siksi toivonkin, että me saadaan laajasti EU-maita, muita eurooppalaisia maita. Britanniahan on jo mukaan tähän konsortioon ja myös EU tavalla tai toisella, koska EUlla on tietysti tärkeä rooli koordinoida tätä eurooppalaista yhteistyötä. Mutta samaan hengenvetoon totean sen, että nämä tietyt assetit, on ne sitten kriittisiä teknologia tai raaka-aineita, löytyy jäsenmaatasolta. Eli ne on jäsenmaiden takana olevia asioita pitkälti. Eli EUlla ei ole niihin toimivaltaa, jolloin on ihan luontevaa, että tietyt kärkimaat lähtee mukaan tämän tyyppiseen yhteistyöhön, jossa kokevat, että heillä on intressiä. Ja sitten pyritään totta kai varmistamaan se, että se eurooppalainen linja on mahdollisimman yhtenäinen. Nythän pohjoismaalaisittain on erinomainen tilanne, että meillä on Suomi, Ruotsi, Norja mukana. Me pystytään tekemään pohjoismaista koordinaatiota nyt, kun sitten tätä aloitetta lähdetään valmistelemaan eteenpäin. Ja sitten vielä lopuksi totean sen, että tämä aloitehan on vasta tässä vaiheessa deklaraatio. Eli meillä ei sen tarkempia yksityiskohtia vielä ole pöydällä. Niistä ymmärtääkseni lähdetään nyt vasta kesän myötä keskustelemaan sitten deklaraation allekirjoittaneiden kesken.
1: Eikö se ole vähän ongelmallista lähteä mukaan johonkin, mistä ei vielä täsmällisesti tiedetä, mitä se edes on?
0: Se voi kääntää myös niin päin, että sikäli kun me tiedetään tämä laaja teema ja me ajetaan se tavoite, on hyvä, että me ollaan alkuvaiheessa neuvottelemassa niistä yksityiskohdista, koska sitten meillä on ainakin jonkunlainen mahdollisuus vaikuttaa niihin yksityiskohtiin, joita sitten tässä aloitteessa lähdetään viemään eteenpäin. Eli sanoisin, että on jopa parempi, että olemme nyt pöydässä, kuin sitten vasta myöhemmin, kun linjat ja suunnat on jo päätetty.
1: Niin tosiaan tässä on nyt allekirjoitettu yhden liuskan mittainen periaatejulistus, jossa nämä allekirjoittaneet vakuuttavat tekevänsä yhteistyötä toimitusketjujen turvallisuuden vahvistamiseksi. Ja konkreettista toimenpiteitä julistus ei sisällä. Niin millaisia yksityiskohtia tämän aloitteen sitten tai tämän tekoälyliittouman pitäisi sitten sisältää, jotta se olisi Suomelle ja suomalaisille yrityksille hyvä?
0: No ilman muuta siellä tullaan, kun lukee sitä deklaraatiota, niin keskittymään yhtäältä investointeihin, mitä tulee näihin tiettyihin toimitusketjun kriittisiin vaiheisiin, on se sitten mineraalit, laskentakapasiteetti tai muu keskeinen osa-alue, konnektiviteetti ja niin edelleen. Eli nämä on totta kai, sikäli kun rahasta puhutaan, niin tosi, tosi tärkeitä asioita myös Suomelle, koska me tarvitaan pääomia, me tarvitaan investointeja, jos me halutaan menestyä laajasti näillä markkinoilla. Sitten toinen ulottuvuus siellä julkilausumus mainitaan hyvin suoraan erilaiset ikään kuin painostukseen liittyvät asiat ja niiden taklaaminen. Ja tässä on nyt aika suora tietysti yhteys sitten Kiinan tekemisiin, eli pystytäänkö sitten liittouman kautta tai tämän konsortion kautta vastaamaan tiettyihin Kiinan toimiin, jotka ei ehkä nyt ole ihan sitten tällaisten niin kuin yleisten markkinatalouden käytäntöjen mukaisia. Eli puhutaan varmasti tämän tyyppisistä suojaavista toimenpiteistä. Niissä on tosi, tosi hyvä, että ollaan alkuvaiheessa mukana, jotta ne ei lähde sitten väärään suuntaan meidän kannalta, koska niissäkin on totta kai ilman muuta riskejä, jos ne lähtee sitten väärille jengoille. Ja sitten ehkä viimeisenä totean sen, että tämän tyyppisessä deklaraatiossahan on paljon ilmaa aina alkuvaiheessa ja sinne pystytään tuomaan varmasti myös neuvottelujen edetessä täysin uusia teemoja mukaan. Ja ainakin itse toivoisin, että sellainen uusi teema olisi ehdottomasti innovaatiotoiminta ja siihen liittyvä yhteistyö, koska Suomella on paljon annettavaa tämän tyyppisissä TKI-konsortioissa. Meillä on tosi korkeaa osaamista, syvä teknologista, syvä tieteellistä osaamista, jota pystytään hyödyntämään näillä tekoälyn arvoketjun eri vaiheilla, joten mä toivon, että tämän tyyppisessä tämän tyyppisessä ulottuvuudessa päästäisiin vielä sitten yksityiskohtia määrittelemään.
1: Niin, voiko sieltä se sitten lähteä pois, lähteä vetämään, jos ei miellytä?
0: Tämä on hyvä kysymys ja en ainakaan itse näe, etteikö voisi. Toki siihen voi liittyä sitten tiettyjä poliittisia riskejä, ainakin maineriskejä, mutta näkisin, että sikäli jos tämä lähtee nyt aivan väärille jengoille Suomen kannalta, niin mikähän ei meitä estä sieltä sitten poistumasta tai ainakin passivoitumasta. Eli tältä osin en koe, että se on ongelma.
1: Politiikka Radio. Politiikkaradiossa puhutaan tänään Yhdysvaltojen Pax-Silica-tekoälyliittoumasta, johon Suomikin on nyt allekirjoittautunut mukaan. Ja täällä studiossa teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä ja minä olen Linda Pelkonen. Voitaisiin puhua vähän siitä, että minkälaisen poliittisen riskin lähentyminen Yhdysvaltojen kanssa muodostaa?
0: No tietysti kaikki nyt tietää hyvinkin, että tämä Yhdysvaltain hallinto on hyvin arvaamaton ja se, että kuinka pitkälle heidän sanomensa voi luottaa, on tietysti hyvinkin perustellusti kyseenalaistettavissa. Eli se on varmaan se ilmeisin riski, että onko tämä aloite nyt sitten kuitenkaan pidemmän päälle kantokykyinen, riittääkö sille sitten poliittista sitoutuneisuutta hallinnon suunnalta Yhdysvalloissa. Se on varmaan ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen on varmaan juuri tämä eurooppalaisen yhtenäisyyden kysymysmerkki. Eli tietenkään Suomen intresseissä ei ole se, että EU-rintama tässä lähtee nyt mitenkään hajautumaan tai että sitä pelutetaan toinen toistaan vastaan. Eli se ei ole varmaankaan tietenkään Suomen intresseissä. Eli tämän tyyppiset riskit on totta kai tunnistettava ja taklattava. Ja näin. Eli näkisin näin, että tämä jatkuvuusriski on varmaan nyt se ilmeisin, että sikäli kun tällaiseen yhteisaloitteeseen lähdetään panostamaan, on totta kai toivottavaa, että siihen myös sitoudutaan puolin ja toisin, koska vain sitä kautta sitten me saadaan jonkunlaista tuottoa niille meidän omille panostuksille.
1: Niin tosiaan tässä on nyt 13 maata lähtenyt, muun muassa Britannia, Australia ja Japani ja Ranska on vastustanut tätä. Niin tosiaan Trump, hän on uhitellut Grönlannin valtaamisella, hyökännyt Iraniin varoittamatta NATO-liittolaisia, lyönyt kovia tulleja Eurooppaa. Juuri itse asiassa viime viikolla päästiin sopuun siitä, että EU poistaa kaikki tullut yhdysvaltalaisilta teollisuustuotteilta ja ei-herkiltä maataloustuotteilta, mutta Yhdysvallat puolestaan asettaa vain 15% tullikaton EU-viennille. Niin onhan tämä nyt ollut hankala tämä Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde sen jälkeen, kun Trump on valittu. Sitä ei varmaan käy kiistämään. Ja Trump on myöskin vetämässä NATO-joukkoja Euroopasta pois. Siellä nämä republikaaneissa erityisesti nämä MAGA-porukat, eli Make America Great Again -jengi, niin Trumpin kannattajat on hyvinkin EU-kriittisiä, käyttää niin kuin aika rumaakin kieltä Euroopasta. Eikö tässä ole riski, että tämä on nimenomaan heidän tavoite, että he haluaa hajottaa Euroopan, että he ei teekään koko Euroopan kanssa, EUn kanssa diiliä, vaan tehdään yksittäisten maiden kanssa.
0: Niin kuin sanoin, tämä on riski ja se on tunnistettava ja siihen on varauduttava ja siksi toivonkin, että me saadaan Euroopan komissio sinne mukaan ja myös keskeiset muut EU-maat mukaan sitten yhteiseen rintamaan. Ja on ilmi selvää, että tällä Trumpin kaudella EU-Yhdysvallat-suhde on ollut erittäin hankala. Kuitenkin on nyt näin, että tämän tyyppistä yhteistyötä, mitä tulee näiden kriittisten toimitusketjujen varmistamiseen, on tehty jo aiemminkin ja sitä tulisi tehdä hallinnosta riippumatta. Ja se on kaikkien intresseissä, se on EUn intresseissä, se on Yhdysvaltain intresseissä. Ajattele vaikka näitä puolijohdealan toimitusketjuja, kellään maalla, kellään isolla regiolla ei ole hallussaan sitä päästä päähän ketjua, jolloin täytyy pystyä tekemään yhteistyötä ja täydentämään toinen toisiaan ja hakemaan sitä kautta sitten tasapainoisempaa keskinäisriippuvuutta. Ja sanoisin vielä näin, että Yhdysvaltain suuntahan on hyvin avoin, on mahdollista, että siellä tapahtuu jonkunlainen suunnanmuutos sitten Trumpin kauden jälkeen. Tai sitten voi olla, että suunta menee vieläkin huonompaa. Me emme tiedä, tilanne on hyvin sekava, mutta nyt nämä viime vuoden toimet Yhdysvalloissa, Trumpin hallinnon toimet siis, ovat johtaneet siihen, että Trumpin kannatus on romahtanut. Se on ennätysalhainen. Hänen kannatuksensa ei koskaan ollut näin alhainen. Se on alhaisemmin kuin George W. Bushin kannatus silloin Irakin sodan alhon aikana. Eli voi olla näin, että tietyt republikaanit toteavat, että Trumpin takertuminen pidemmän päälle voi olla poliittinen itsemurha, jolloin siellä lähdetään hakemaan ehkä vähän toisenlaista suuntaa. Se ei tarkoita sitä, että republikaanit tulee palaamaan tämmöiseen perinteiseen Mitt Romney-tyyppiseen konservatismiin, vaan varmaan tämmöinen populistinen, nationalistinen linja tulee jatkamaan jossain määrin sitten myös Trumpin jälkeen, mutta ehkä meidän kannalta on toivottavaa, että se olisi hieman tasapainoisempaa ja ennalta arvattavampaa, sikäli

0: Nekin kun ehkä vetäytyvät tietyistä velvoitteistaan, niin ainakin ymmärtäisi, että yhteistyötä on edelleenkin tehtävä, koska se on heidän intresseissään. Eli tämmöinen tasapainoisempi suhde olisi varmasti eurooppalaisittain, myös suomalaisittain toivottavaa. Ja juuri sen takia on tärkeää, että me rakennetaan näitä perustoja sille, että tämän tyyppinen suhde lähtee muotoutumaan pidemmän päälle, koska en ainakaan itse näe vaihtoehtona sitä, etteikö tämän tyyppisiä luotettavia arvoketjuja lähdettäisi länsimaiden kesken rakentamaan. Tietään, että teknologia ja nimenomaan kriittiset teknologiat ja raaka-aineet on aivan ytimessä, mitä tulee tämän vuosisadan geopolitiikkaan ja geotalouteen.
1: No joo, Hollanti tässä on joutunut ikävään välikäteen. Hollannissa toimiva kiinalaisomisteinen siruyhtiö Nexperia joutui Yhdysvaltojen vientirajoitusten piiriin, kun Hollannin hallitus yritti ratkaista tilanteen ottamalla Nexperian valtion ohjaukseen, Kiina vastasi omilla siruvientirajoituksillaan. Niin voisiko Suomi joutua tulevaisuudessa samankaltaiseen tilanteeseen?
0: Tämä on hyvä kysymys ja tämä ehkä kuvastaa sitä, että Euroopan on ehdottomasti vahvistettava omia strategisia assetteja, jotta tämä keskinäinen riippuvuus on tasapainoisempaa, jotta meillä on sitten jotain, jolla kontrata, sikäli kun tämän tyyppistä painostusta ilmenee. Tämä Nexperia-keissi on aika mielenkiintoinen. Se lähinnä kertoo nyt juuri siitä, että kuinka hajautunut tämä puolijohdealan toimitusketju on. Eli meillä on eurooppalainen yritys Nexperia, jossa on sisällä amerikkalaista IP:tä ja sitten toisaalta Nexperian Euroopassa valmistetut sirut kiertää Kiinan kautta paketoitavana, jotta ne sitten palautetaan Eurooppaan. Ja siinä sitten tosiaan nyt nämä kaksi suurvaltaa, Kiina ja Yhdysvallat, ikään kuin Euroopan kautta pelasivat sitten tätä omaa suurvaltapeliään. Ja totta kai ei tässä suomalaisittain auta olla sinisilmäinen. Meillä on myös tiettyjä assetteja, joita voidaan ehkä tulevaisuudessa tällä tavalla hyödyntää. Mutta toki on näin, että ehkä nämä kaikkein kriittisimmät assetit meillä on jo sen kaltaisia, että niissä ehkä jo sitten yritykset ovat itse todenneet, että pitää valita puoliaan. Eli Yhdysvallat, Kiina, että kummankin kanssa ei voi pelata. Sitten meillä on joitain vähemmän kriittisiä yrityksiä ja toimijoita, jotka edelleenkin pyrkii siihen, että tasapainoillaan niin Yhdysvaltojen kuin Kiinan kanssa siinä määrin, kun se on mahdollista. Mutta tämä tilanne elää koko ajan, teknologia kehittyy vauhdilla. Mutta nimenomaan alleviivaan sitä, että on erittäin tärkeää, että Eurooppa ja Suomi siinä mukana pyrkii vahvistamaan omia vahvuuksiaan, koska vain sitä kautta me saadaan tätä tasapainoisempaa keskinäisriippuvuutta tähän globaaliin peliin tuotua, eikä olla aivan heittopusseja.
1: Niin, tosiaan Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin paljon myös kontakteja ja vientiä Kiinaan. Sinne Kiinaan viedään Suomesta Valion tuotteita, Lapin kultaa, karhua, koneen hissiä, on Slushia, Angry Birds ja niin edelleen. Ja Kiinassa on suomalaisia tehtaita, Nokian, Stora Enson ja niin edelleen. Ja Kiinalla on investointeja, jotka sitten taas vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin. Matkailu. Suomen suuntautuvien kiinalaisturistien määrä on jopa kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Eli totta kai kun siis Suomessa ollaan kuitenkin huolestuneita ja Euroopassa näistä Kiinan ihmisoikeusasioista ja myös Taiwaniin suuntautuvasta uhittelusta, mutta eikö meidän kuitenkin kannattaisi kuitenkin yritysten pitää hyvät kauppasuhteet myös Kiinaan kaikesta huolimatta?
0: Ehdottomasti, ja varsinkin kun puhutaan näistä vähemmän kriittisistä toimialoista, niin näin jo onkin ja tulee varmasti jatkossakin olemaan. Eli uskoisin, että tämä suurvaltojen välinen nokittelu tulee keskittyä nimenomaan näihin korkean teknologian sektoreihin, jotka aika rajattuja, ja niissä tullaan tekemään sitten tämä puoleen toisin tapahtuvaa viennin rajoittamista, investointien rajoittamista ja näin. Mutta sitten tämä laajempi talous ja siihen liittyvä yhteistyö, niin mä luulen, että siellä sitten ollaan ehkä vapaamielisempiä myös jo sen takia, että myös Yhdysvalloilla ja Kiinalla on aika vahva keskinäisriippuvuus, eli tilanne on hyvin toisenlainen kuin vaikka kylmän sodan aikana, jolloin Yhdysvaltaa ja Neuvostoliiton välillä oli aivan minimaalisesti taloudellisia yhteyksiä. Ja nythän Kiina ja Yhdysvallat elää toinen toisestaan tavalla tai toisella. Mutta sitten näillä keskeisillä teknologiasektoreilla, jotka on nyt erittäin tärkeitä nimenomaan kansallisen turvallisuuden kannalta, niin mä luulen, että se ikään kuin raja-aita tulee kasvamaan, sille tulee lisää korkeutta. Ja tämä on hyvä tiedostaa myös suomalaisittain.
1: Niin, onhan tässä nyt kuitenkin varmaan molempiin suuntiin on hyvä pitää kontakteja ja tämä Hollannin esimerkki on kohtuullisen ikävä. Tietenkään siis Suomellahan on paljon enemmän vientiä Yhdysvaltoihin kuin Kiinaan. Trumpin aikana kuitenkin Yhdysvallat on tilannut Suomelta jäänmurtajia ja Suomi ja NATO on melko riippuvaisia Yhdysvaltain puolustuksesta myöskin ainakin vielä jonkun aikaa. Sitähän yritetään nyt vähentää kaiken aikaa, mutta onko se tilanne sellainen, että Suomen pitää hinnalla millä hyvänsä, keino

0: keinolla millä hyvänsä miellyttää Yhdysvaltoja ja Trumpia, että saadaan bisnekset säilymään.
1: Jos asiaa katsoo teknologiateollisuuden toimialojen näkökulmasta, niin koko teknologiateollisuus on kattaa yli puolet Suomen viennistä. Ja meidän alojen firmojen ykköskohdemaa on Yhdysvallat. Sitten kun katsotaan laajempia regioita, niin Eurooppa on totta kai ykkönen. Sitten kakkosena tulee tosiaan Pohjois-Amerikka ja sitten Aasia. Eli totta kai teknologiateollisuuden lasit päässä tätä katsoa, niin Yhdysvallat on erittäin tärkeä vientimarkkina. Ja mitä tulee näihin kriittisiin teknologiasektoreihin, niin se on ehkä vielä tärkeämpi. Me tehtiin pari vuotta sitten puolijohdealan ensimmäinen kotimainen kasvustrategia Chips from the North. Ja siinä kysyttiin meidän alan yrityksiltä, että minkälaisia yhteyksiä teillä on erilaisiin maihin. Yhdysvalto oli ykkönen, eli 70% puolijohdealan yrityksiä on yhteyksiä Yhdysvaltoihin. Eli tältä osin on tosi tärkeää, että edelleenkin näitä yhteyksiä pystytään hyödyntämään. On ne sitten kaupallisia, tutkimuksellisia tai muunlaisia, koska ilman sitä me ei saada kasvua eikä sitä tarvittavaa nostetta sitten meidän taloudelle. Ja sitten myös tässä on totta kai tämä turvallisuusulottuvuus mukana aina. Eli sikäli kun me pystytään tarjoamaan Yhdysvalloille relevanttia osaamista, me ollaan myös relevantempi partneri sitten näissä kovan turvallisuuden kuvioissa. Eli tämä on aina hyvä pitää mielessä. Ja sitten palaan tähän ensimmäiseen teemaan, joka koko tämän Pax-Silica-aloitteen takana, eli taloudellisen turvallisuuden varmistaminen. Eli se, että meillä on pääsy Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa keskeisiin teknologioihin, keskeisiin raaka-aineisiin tilanteessa, niin silloin varmasti on suomalaisittain meidän kokonaisturvallisuuden kannalta hyvä, että olemme näissä luotettavissa verkostoissa mukana.
0: Mm. Niin, ja vielä sitten sekin, että yhdysvaltalaisessa pilvipalvelussa on aika paljon Suomenkin tärkeää dataa. Joo, mutta onko tavallaan nyt se tilanne niin, että jos on pakko valita Kiina tai Yhdysvallat, niin Yhdysvallat on sitten kuitenkin se ilmeinen valinta?
1: No jos tätä katsoo nyt ihan vaan arvolasien kautta, niin kaikista nykyisistä Yhdysvaltain ongelmista huolimatta on varmaankin niin, että jos nyt valintoja pitää tehdä, niin näin kuin arvolasit päässä, niin Yhdysvallat on nyt varmaan kuitenkin edelleen lähempänä tämmöistä eurooppalaista arvopohjaa kuin autoritaarinen Kiina. Eli, mutta totta kai tilanne ei ole enää mustavalkoinen, niin kuin totesin, niin suomalaisittain pienen avotaloutena meidän pitää pystyä toimimaan myös semmoisten maiden kanssa, jotka on ehkä erilaisille arvopohjalle perustavia ja sitä kautta sitten toimimaan siinä määrin, kun se on mahdollista sitten kaupallisesti ja viemään ainakin näitä vähemmän kriittisiä teknologioita ja tuotteita.
0: Mm. Euroopassa on huolta nyt kuitenkin myös siitä, että Yhdysvallat voisi käyttää tätä Pax-Silica-aloitetta keinona painostaakseen EU:ta keventämään tekoälyn sääntelyä. Trumpin hallinto on haastanut voimakkaasti EU:n digisääntöjä. Se katsoo, että EU:n tekoälysäädös tukahduttaa innovaatiot ja suojelee Euroopan markkinoita ulkomaiselta kilpailulta. Niin näetkö, että tässä voisi olla tämmöinen riski painostamiseen?
1: No tämä on aina hyvä pitää mielessä, mutta toki sikäli kun tämmöiseen konsortioon lähdetään sillä ajatuksella, että kaikki tuo pöytään jotain, niin näkisin, että se painostus ei ole varmaan se ensimmäinen keino, ei myöskään Yhdysvaltain suunnalta, ja se ei ole varmaan heidän niin kuin intresseissään näin toimia. Mutta toki Yhdysvallat on ollut hyvin kriittinen EUn digisääntelyä kohtaan, se on aivan ilmiselvää. Se, että tuleeko se sitten tässä kontekstissa esiin, aika näyttää. Sinänsä on mielenkiintoista, että EU nyt juurikin muutama viikko sitten päätti yksinkertaistaa omaa tekoälysääntelyään. Ja siinä tosiaan taustalla oli se, että nimenomaan eurooppalainen teollisuus on kokenut, että nämä EUn tekoälysäännöt ovat olleet kohtuuttoman raskaat. Siellä on paljon päällekkäisyyttä vanhan sääntelyn kanssa ja nyt tätä päällekkäisyyttä lähdettiin purkamaan ja se on erittäin tervetullutta. Mutta tässä nimenomaan alleviivaan sitä, tämä on vahvasti eurooppalaisen teollisuuden intressi, ei Yhdysvaltain intressi. Eli tässä ei nyt kumarata millään tavalla Yhdysvaltoihin, vaan tehdään Euroopan kilpailukyvyn kannalta sit järkeviä toimia. Ja pyritään totta kai sitten siihen, että sikäli jos tämmöistä painostusta tulee Yhdysvaltain suunnalta, että sitten se rintama on eurooppalaisittain mahdollisimman yhtenäinen.
0: Joo, eli tämä nyt on, tämä Pax-Silica on vielä aika avoin, ei tiedetä tarkalleen, mitä se tulee tulevaisuudessa tarkoittaa. Tässä nyt hiotaan näitä yksityiskohtia ja yhteistyössä. Europarlamentaarikko Aura Salla, kokoomuslainen europarlamentaarikko Aura Salla kritisoi tätä Suomen hallituksen päätöstä lähteä tähän mukaan. Ja hänen mielestään on ihan käsittämätöntä, että Suomi liittyy Pax-Silicaan ohi EU:n. Ja hänen mukaansa Kiinan riskien vähentäminen on hyvä tavoite, mutta Euroopan ei pitäisi myöskään vahvistaa riippuvuutta yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Ja toisaalta sitten taas elinkeinoministeri Sakari Puisto, joka on siis perussuomalaisista, niin hän on tämän Pax-Silican takana ollut ja, ja kertoo, että yritämme vaikuttaa siihen, että myös EU päättäisi liittyä. Minkälaisia ajatuksia sinulle teknologiateollisuuden edustajana herää tämmöisistä puheenvuoroista?
1: Ymmärrän hyvin kumpaakin näkökulmaa tässä. Eurooppalaisittain nyt tällä komissiokaudella on aivan selkeänä tavoitteena se, että pyritään vahvistamaan eurooppalaista teknologista suvereniteettia, eli nimenomaan sitä omaa kyvykkyyttä, omaa määräysvaltaa näihin tiettyihin kriittisiin teknologiasektoreihin. Nyt ongelmana on se, että se on todella, todella laaja kenttä. Eli se lähtee sieltä kriittisistä raaka-aineista, puolijohteisiin, datakeskuksiin, tekoälymalle, järjestelmiin, pilvipalveluun. Että se ikään kuin se teknologiastäkki, teknologiapino on erittäin laaja ja näissä pinon osissa on erilaisia riippuvuuksia vähän eri suuntiin Euroopasta katsoen. Ja sitten siellä on myös tiettyjä vahvuuksia eurooppalaisittain. Ja mä palaan nyt nimenomaan siihen, että sikäli kun me halutaan tasapainoisempaa keskinäisriippuvuutta, eli sitä, että me ei olla ihan vietävänä Euroopassa näiden suurvaltojen vietävänä, niin meillä tulee olla vahvempi asema tässä kokonaisketjussa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tulee vahvistaa meidän olemassa olevia vahvuuksia, plus sitten panostaa nouseviin osa-alueisiin. Kvanttilaskenta on erinomainen esimerkki. Kukaan ei vielä hetkellä dominoi tällä kentällä. Eli pitää tunnistaa tällaisiakin, jotta sitten päästään tasapainoisempaan tilanteeseen. Ja edelleenkin on tulevaisuudessakin niinkin, että kukaan regio, kukaan maa ei pysty varmaan yksinään täysin hanskaamaan tätä tosi tosi laajaa teknologiakenttää ja pinoa, jolloin siellä tulee edelleenkin olemaan riippuvuuksia. Toivottavasti niitä pystytään paremmin hallinnoimaan ja ne on aivan näin räikeitä eurooppalaisittain kuin tällä hetkellä. Mutta edelleenkin varmaan pyritään siihen, että eurooppalaisittain globaali talous toimii mahdollisimman avoimesti. Se on eurooppalainen perusehtos, että pyritään kuitenkin mahdollisimman vapaaseen avoimeen talouteen ja se on pienen Suomen avotaloutena totta kai intressien mukaista. Eli tällöin meidän täytyy pystyä siihen, että samalla kun vahvistetaan omia asemia ja vähennetään tiettyjä aivan keskeisimpiä riippuvuuksia, niin pyritään luotettavien toimijoiden kanssa rakentamaan yhteistyötä. Tietään se, että kaikki pelurit ei tietenkään ole meidän kautta ideaaleja, mutta pitää pystyä pelaamaan niiden kanssa, jotka on kuitenkin meitä kaikkein lähinnä.
0: Tähän loppuun voisin oikeastaan kysyä vielä siitä, että kun Suomessa nyt on tämä talouskasvu ollut aika heikkoa tässä jo reilu 15 vuotta. Tietysti nyt jo viime viikolla tuli uutinen, että aavistuksen pientä kasvuakin on tässä. Ollaan vähän 0,9, oliko se jotain sellaista, alle 1% kasvua kuitenkin tässä nyt ollut alkuvuodesta. Niin tässä tavallaan tämän lähetyksen mittaan tullut aika paljon tällaisia ajatuksia siitä, että mitä Suomi voisi olla ja minkälaista yhteistyötä ja vientiä voisi potentiaalista olla, niin minkälainen tulevaisuuden visio voisi Suomelle tässä tämän teknologia-alan ja tekoälyn yleistymisen niin kuin ajassa olla?
1: No tämä Kiin harjoitus, josta nyt olemme keskustelleet, on erinomainen muistutus siitä, että teknologia, nimenomaan tämmöinen kriittinen korkean tason teknologia, näyttelee entistä merkittävämpää roolia geopolitiikassa, geotaloudessa, jolloin suomalaisittain meillä olisi oltava entistä terävämpää teknologiapolitiikkaa, tarkoittaa sitä, että meillä on selkeä linja läpi hallinnon alojen, koska tämä leikkaa tietysti paitsi nyt teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaa, ilmeisesti myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa. Eli näiden politiikkalohkeen olisi oltava mahdollisimman linjakkaita ja stemmassa keskenään, jotta me pystytään saamaan mahdollisimman hyviä tuloksia kotimaisittain ja sitten näillä kansainvälisillä foorumeilla. Ja kyllä me teknologiateollisuutena tullaan nyt, kun liikutaan kohti seuraavaa kotimaista vaalikautta, peräänkuuluttamaan sitä, että me tarvitaan selkeä tason nosto kotimaiseen teknologiapolitiikkaan lähtien ihan siitä, että meidän on saatava nämä johtamisrakenteet kuntoon. Tällä hetkellähän meillä ei ole teknologiaministeriä, meillä ei ole teknologiaministeriötä, vaan tämä pirstoutuu, tämä vastuu eri hallinnonaloille ja kukaan ei oikein katso kokonaisuuden päälle ja tee tämmöistä kokonaisjohtamista, joten olisi ehkä korkea aika nimittää teknologiaministeri ja perustaa jonkunlainen teknologiaministeriö näiden asioiden perään katsomiseen ja koordinointiin. Tätä kautta me saadaan riittävää poliittista painoarvoa ja fokusta tähän kenttään ja sitä kautta sitten niitä mahdollisia taloudellisia, yhteiskunnallisia, hyviä tuotettua, on se sitten kasvua, yhteiskunnan resilienssiä ja näin edelleen.
0: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä.
1: Kiitos.
0: Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio. Kuuntelet

0: Yle Radio Yhtä.
1: Hei arvoisat kuulijat, olen Maaret Tastula ja ohjelmani Yksi maailma ja kaksi katsetta jatkuu uusilla jaksoilla kesän aikana. Vieraana muun muassa Heli Rantanen ja Vilma Murto, Perttu Pölönen, Suvi Auvinen, Ville Ranta ja Rebekka Naatus. Kesätiistaisin kello 10 ja aina muulloin Yle Areenalla. Olisipa jännää, jos sattuisitte kuulolle.
2: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
3: 1960-luvulla Suomeen rantautuivat hipit, jotka vastustivat sotaa ja konservatiivisuutta. 70-luvulla tuli punk, joka nähtiin protesti-ilmiönä nuorisotyöttömyyteen ja pysähtyneisyyteen. Vuosikymmen myöhemmin vastakulttuurien kentälle nousivat isommin ympäristöliike, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastakulttuurit ja erilaiset massameininkiä vastaan pyristelevät urbaanit alakulttuurit. Onko niin, että tämän vuosikymmenen eräs isoista vastakulttuuri-ilmiöistä kuulostaa tältä?
4: Mutta sitten vasta kun on löytänyt Jeesuksen, niin tänä vuonna ehkä tullut kaikista suurin henginen kasvu, että niin kuin suurin oppi on ollut se, että niin kuin mäkin olen riittävä ja rakkauden arvoinen. Tosi hienoa, pystyn sanomaan.
3: Näin kertoo Ylen perjantai-dokkarissa esiintyvä kristillinen somevaikuttaja Elias Mustonen, jolle Jeesus on elämässä tärkein. Dokkari Löysin Jeesuksen somesta löytyy Yle Areenasta. Suomessa on jo jonkin aikaa puhuttu siitä, miten kristinusko vetää poikia ja nuoria miehiä puoleensa. Julkisessa keskustelussa trendi on usein kytketty konservatiivisuuteen, mutta tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan tämä johtopäätös on turhan yksinkertaistava. Ilmiötä tutkineet Kati Tervo Niemelä ja Pietari Hannikainen ovat ihan hiljattain haastatelleet kymmeniä suomalaisia nuoria miehiä tästä aiheesta, ja haastatteluaineiston perusteella syyt kristinuskon suosion kasvuun ovat paljon moninaisemmat. Julkisuudessa on noussut esiin jonkinlainen vastakkainasettelu tyttöjen ja poikien sekä miesten ja naisten välillä. Erityisesti nuorten naisten uskonnollisuus on vähentynyt jyrkästi, ja syytä tähän on haettu muun muassa naisten miehiä liberaalimmasta arvomaailmasta. Mutta tässä jaksossa on luvassa ihan uutta tietoa. Just nyt Suomessa on havaittavissa se, että kristinusko on alkanut vetää puoleensa myös tyttöjä. Me käytiin Kati Tervo Niemelän kanssa tosi kiinnostava ja hauska keskustelu, jossa me peilataan nuorten uskonnollisuuden kasvua laajemmin siihen, mitä uskontososiologiassa on oletettu ihmisten uskonelämän kehittymisestä? Tämä keskustelu haastoi ainakin mun oletuksia muun muassa siitä, mihin kohtaan uskonto sijoittuu tutkimuksen perusteella ihmisen tarvehierarkiassa. Mun nimi on Juusa Pekkinen. Sä kuuntelet Tiede Ykköstä. Kati Tervo Niemelä, sä oot haastatellut nuoria miehiä, jotka tuntee vetoa kristinuskoa kohtaan. Kun mä luin läpi niitä vastauksia, joita sun haastattelemat henkilöt oli antaneet, niin mun huomioni kiinnitty ihan eka ei siihen, mitä kristinusko tarjoaa, vaan siihen, minkälaisena nämä sun haastateltavat koki laajemmin ajan hengen ja yhteiskunnallisen ilmapiirin. Minkälaisen kuvan koetusta maailmantilasta näiden sun haastattelemien nuorten miesten vastaukset antoi? Siis miten he kokee sen maailman, jossa he elää?
5: Kiitos, tämä on tosi hyvä kysymys. Me ollaan siis yhdessä kollegani Pietari Hannikaisen kanssa haastateltu nuoria miehiä, jotka on kiinnostunut kristinuskosta. Ja jos ajatellaan sitä maailmaa, mitä monet heistä kuvaa, niin kyllä yksi ensimmäinen siinä maailmassa on maallistunut. Et suomalainen yhteiskunta on maallistunut, uskonto on siirtynyt marginaaliin, se ei ole mikään enemmistön asennemaailma. Toinen iso piirre tässä ajassa on turvattomuus ja jatkuva muutos, epävarmuus tulevaisuudesta. Ja se kokemus, että tässä omassa elämässä ja ympäröivässä elämässä tulevaisuusnäkymissä on tosi vähän semmoisia turvallisuutta ja pysyvyyttä luovia elementtejä, joihin ihmiset pystyy

0: niin kuin itsestään selvästi luottamaan. Ja kyllä yksi vahva piirre on sitten itsekeskeisyys ja se, että ollaan suorituskeskeisiä. Eikä niinkään ajatella, että yhteiskunta olisi ensisijassa jotenkin niin kuin yhteisöllinen. Tässä on kyse nuorista, jotka on eläneet ihan tosiasiallisesti isojen muutosten keskellä. Nämä on nuoria, jotka joiden elämään hyvinkin tämmöisessä kriittisessä nuoruuden vaiheessa on tullut koronapandemiat, Ukrainan sota, tosi monia semmoisia niin kuin yhteiskunnallisia epävarmuustekijöitä, työttömyyden vahva lisääntyminen, ennen kaikkea korostuu nuorisotyöttömyys. Sitä ajatellaan ylipäänsä tämmöistä niin kuin isoa polarisaatiota yhteiskunnassa, se on korostunut. Ja sitten se, mikä luonnehtii tätä ryhmää myöskin, on se, että tämä on ikäluokka, jotka on ihan lapsesta asti olleet somemaailmassa. Eli on mahdollista, että tämä on myös siitä syystä erityinen, että nämä on ihan pienestä lähtien ollut erilaisten vaikutteiden alla kuin aikaisemmat sukupolvet.
1: Kertoisitko, kuka olet?
0: Mä olen Kati Tervoniemelä ja olen Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori. Olen tutkinut nuorten uskonnollisuutta ja ylipäänsä tämmöisiä niin kuin uskonnollisia ilmiöitä, kirkon ilmiöitä, kirkosta eroamista ynnä muita ilmiöitä, niin tänä päivänä siis noin 30 vuotta. Nimenomaan nuoria mä rupesin tutkimaan vuonna 2001, että siitäkin on 25 vuotta. Ja tämä tavallaan, jos miettii nuorten tutkimusta ja nuorten aikuisten tutkimista, niin sehän oli 25 vuotta ensisijaisesti sen tutkimista, että miksi nuoret etääntyy kirkosta, miksi he etääntyy uskonnollisuudesta. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä sen ilmiön äärellä, että vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen, semmoinen, josta ei ensisijassa halutakaan pois, vaan semmoinen, joka näyttääkin siltä, että tämä voisikin olla nimenomaisesti vetovoimainen, eikä se, josta yritetään päästä pois. Ja tähän taustalla on isosti se ilmiö, että koska uskonnollisuus ja tämmöinen kristillisyys ei olekaan enää oletusarvo näiden nuorten elämässä, se ei ole se, mihin ne on pakotettuja. Meillä ei ole tänä päivänä kovinkaan montaa nuorta, jotka on pakotettu kristityiksi. Sen sijaan yhä enemmän tämä nuorille semmoinen vapaaehtoinen valinta, jota ne voi ihan itse miettiä, että onko tämä heidän juttunsa.
1: Mä haluaisin nostaa tätä ilmiötä esiin vielä maalaamalla kontekstia tähän. Ja nyt mä puhun siis oikeastaan tämmöisen oman arkikokemuksen kautta. Siis toki uskonnollisuus on läsnä suomalaisessa arjessa, viitekehyksestä riippuen enemmän tai vähemmän. Mutta joskus tuntuu, että se on asia, joka pitää erikseen osata nähdä. Uskonto ei ole ehkä samalla tavalla esillä kuin vaikka joissain toisissa Euroopan maissa. Isossa kuvassa Suomi on jo jonkin aikaa ollut perinteisillä uskonnollisilla mittareilla tarkasteltuna maa, joka maallistuu. Uskontojen kuva on moninaistunut ja hengellisyys on ollut kasvussa, mutta institutionaalinen usko ja erityisesti kristinusko on enemmän arkipyhiä kuin sakramentteja. Onko tämä sun korvaan sopiva lähtökohta lähteä tarkastelemaan tätä kristinuskon nousua nuorissa polvissa vai haluatko haastaa tätä premissiä?
0: No mä voisin ehkä sen siihen lisätä, että jos me ajatellaan eurooppalaista mittakaavaa, niin Suomi yhdessä omien naapureittensa kanssa, Viron, Ruotsin ja Pohjoismaiden kanssa, niin kyllähän me ollaan semmoisessa, jos me ajatellaan niin kuin yksilön uskonnollisuuden näkökulmasta, niin tämmöinen niin kuin hyvin poikkeuksellinen kenttä siinä, kuinka pieni osa on aktiivisia kirkossa kävijöitä, mutta taas sitten Pohjoismaille tosi poikkeuksellinen piirre on, silti niin kuin tosi monet kuuluu uskonnolliseen yhteisöön, mutta että sitten tavallaan niin uskonnon yhteiskunnallinen rooli on siitä huolimatta, vaikka ihmiset ei käy kirkossa, niin se on silti pystynyt säilymään Suomessakin niin vahvana. Et se on niin kuin, se Suomi on siinä mielessä niin kuin tosi poikkeuksellinen ja tosi kiinnostava myös tutkimuskohteena uskonnon näkökulmasta.
1: Julkisuudessa on erityisesti puhuttu tästä nuorten miesten kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. Avataan vielä sitä, että milloin tämä kehitys oikein alkoi ja kuinka merkittäväksi trendiksi sä tätä kuvaisit? Tästäkin on ollut julkisuudessa vähän eri näkemyksiä siitä, että kuinka ikään kuin merkittävä ilmiö tämä on. Mikä sun ajatus on tai miten sä tätä sanalistaisit?
0: No tässä isossa kuvassa selvästi on, että yksi niin kuin, tämmöinen, niin kuin, iso megatrendi on koko ajan se, että Suomi maallistuu ja semmoinen niin kuin, tapakristillinen suhde ja semmoinen väliä suhde kristillisyyteen heikkenee. Meillä on aika lailla vuodesta toiseen niin kuin, sama määrä semmoisia niin kuin, tosi kristittyjä tai tosi uskovia. Se määrä on pysynyt samassa.

0: mutta semmoinen niin kuin väljäsuhde on vähentynyt ja se on niin kuin, isossa kuvassa, joka ei ole muuttunut, mutta kyllä tänä päivänä, niin kuin me nähdään nuorten keskuudessa, niin kyllä se jossain mielessä on iso, niin kuin mä sanoisin, se siinä mielessä iso silmiössä, että siinä on ihan valtava asenteen muutos, mikä on tapahtunut. Että se ei välttämättä yhtä voimakkaasti näy tämmöisenä niin kuin aktiivisena toimintana tai aktiivisena jonain tekona, mutta että jos me katsotaan ihan vaikka rippikoulunuoria, jolta meillä on tosi vahvaa vertailukelpoista dataa, niin 2020, 2019, eli kun tullaan tähän vuosikymmenen vaihteeseen, niin siinä kohdassa niin joka kolmas tyttö, rippikoulutytöistä ja rippikoulupojista sanoi, että he uskoo esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemukseen tai siihen, että Jumala on olemassa. Ja me tänä päivänä poikien kohdalla me saadaan 2/3 tästä samasta ryhmästä. Eli semmoinen yleinen asennemuutos siinä ryhmässä on tosi vahvasti muuttunut. Tähän joku kommentoi, että tähän rippikoulun osallistuminen on vähentynyt, tämä ryhmä olisi niin kuin enemmän valikoitunut. Ei. Tässä ajassa rippikoulun osallistumisen prosentti on laskenut vain muutaman prosenttiyksikön. Eli se selittää ainoastaan muutaman prosenttiyksikön tästä muutoksesta, että jonkinlainen yleinen asennemaailma nuorten keskuudessa kristillisyyttä kohtaan on kokenut valtavan muutoksen. Ja mä itse muistan sen, kun mä kävin keskustelun oman tyttäreni kanssa, kun hän tässä vaiheessa oli yläasteella, ja mä hänelle kerroin, että tämä on tosi oudon näköinen tämä meidän data, että täällä pojat näyttää, että ne uskoisi useammin kuin tytöt. Niin tytär totesi ihan niin kuin, että miten niin on outoa. Että toi on... Tollaisiahan nämä pojat on. Eli hänelle tämä oli niin kuin itsestäänselvä. Eli se on joku ilmiö, joka esimerkiksi hänen tässä nuorten kontekstissa, missä hän liikkui, niin se oli selkeästi niin kuin näkyvä ilmiö. Ja tosi moni myöskin meidän haastateltavista ja muuten, joihin törmää, niin he pitää tätä niin kuin itsestäänselvänä ilmiötä tämän näin päin. Mutta samalla on sanottava niin, että perinteisestihän naiset on ollut uskonnollisempia. Ja tämä on myös iso ilmiö ja iso muutos siitä, että me ollaan nyt näkemässä, että nimenomaan pojissa kasvaa. Mutta on meillä kaksi viimeistä aineistoa, meillä on ollut ilmiö, kun me ollaan katsottu noita nuoria, niin me nähdään tämä nousu myös tytöissä.
1: Puhutaan tästäkin myöhemmin tänään, tämä on ihan superkiinnostava ilmiö. Mä voisin sen verran, kun tässäkin keskustelussa me tullaan puhumaan näistä ikään kuin syistä ja mahdollisista selittävistä tekijöistä liittyen siihen, että minkä takia ensin esimerkiksi just poikien uskonnollisuus tai mielenkiinto kristinusko kohtaan on Suomessa noussut. Niin kun tähän on haettu julkisuudessa paljon selityksiä, niin ihan tälle ikään kuin vertailevana asiana, jos mietitään sitä, että vanhemmissa ikäpolvissa naiset on tyypillisesti ollut enemmän uskossa tai kiinnostuneita kristinuskosta kuin miehet, niin miten, onko tämä sellainen asia, jota on pyritty selittämään?
0: Joo, kyllähän siis voisi sanoa, että lähes maailmanlaajuisesti ja niin kauan kuin uskonnon sosiologista tutkimusta on tehty, niin naiset on ollut uskonnollisempia kuin miehet, ja tätä on ajateltu jopa niin kuin universaali. Ja tähän on toki haettu selityksiä. Ja yksi selitys muun muassa liittyy siihen, että kun tutkitaan riskikäyttäytymistä, niin tutkimusten mukaan miehet on riskikäyttäytymisalttiimpia kuin naiset, eli naiset on turvallisuushakuisempia, ja uskonnollisuus korostuu turvallisuushakuisilla ihmisillä. Eli tämä niin kuin tietysti mielessä, tällä olisi tässä mielessä niin kuin biologinen perusta, että biologisesti on jotain erilaista miehissä ja naisissa, ja liittyy myös tähän, että riskikäyttäytyminen on enemmän biologisesti miesten ominaisuus. Ja tämä näkyy myös sitten, jos katsotaan tässä tutkimuksessa, joka tätä vertaili, niin jos katsotaan riskikäyttäytyviä naisia, niin he on vähemmän uskonnollisempia kuin ei-riskikäyttäytyvät naiset, ja sama näkyy miehillä. Mutta muita tekijöitä liittyy esimerkiksi sukupuolirooleihin, esimerkiksi se, että sillä, että naisilla on nähty olevan päävastuu lasten kasvatuksesta, niin on ajateltu, että tämä on yksi tekijä, joka uskonnollistaa naisia, koska heillä on vastuu seuraavasta sukupolvesta, niin se tuottaa tai saa heidät niin kuin turvautumaan enemmän tämmöistä turvallisuutta tuottaviin elementteihin, josta uskonto on yksi. Nämä on tämmöisiä muun muassa tällaisia selitysmalleja, joita tälle uskonnon niin kuin naisistumiselle on haettu. Sitten yksi, mikä on niin kuin tavallaan tuoreempi ajatus, liittyy siihen, että jotain siinä kirkon tarjonnassa itsessään on semmoista, joka vetoaa naissukupolvea, että se on semmoista pehmeätä. Ja myöskin ajatellaan, että kirkon naisistuminen olisi yksi syy, miksi niin kuin, miehet kaikkoaisi kirkosta, että on niin paljon naisia, jotka on vastuussa. Mutta tämä ei, niin kuin, jos mä ajattelen, että niin esimerkiksi tämän tutkimuksen tuloksia siitä, että nyt onkin miehet yhtäkkiä kiinnostuneempi, niin tähän kumoutuu tämä koko ajatus tässä.
1: Niin toisaalta tuossa on ehkä se, että jos ajatellaan niin, että tämmöisessä niin kuin universaalisti naiset uskoo enemmän ajatuksessa on taustalla tämä, että naisilla on vähemmän sitä riskikäyttäytymistä, niin olisiko sitten ajatuksena, voisiko tämä niin kuin ikään kuin jatkua sitten niin, että semmoisessa niin kuin sekularisoituneessa

0: yhteiskunnassa on nimenomaan riskiä laittaa risti kaulaan.
1: Joo, toihan on kiinnostava näkökulma, että se tavallaan, kun se ei ole enää tämmöinen enemmistön tapa turvautua ja enemmistön tapa tuoda identiteettien esille, niin siinä onkin sellainen jännittävyysidentiteetti liittyy siihen.
0: Kun julkisessa keskustelussa on puhuttu näistä nuorista miehistä ja pojista, niin usein on nostettu esiin tämä ajatus tästä konservatiivisuudesta, siis arvojen erkaantumista erityisesti tyttöjen, poikien, miesten, naisten välillä. Mitä sä ajattelet tästä narratiivista?
1: No, tämä narratiivi on osin todellinen, että on fakta, että pojat on konservatiivisempia. Mutta sillä, että me kavennetaan tämä ilmiö tähän, me tehdään kyllä tosi paljon hallaa tälle ilmiölle, että me nähdään tästä tosi vähän. Että kyllä paljon isompi kuva on siinä, että nuoret etsii turvallisuutta, pysyvyyttä, merkitystä, sitä haetaan eri suunnista. Ja mä paljon kuulen tämän tutkimuksen tuloksia esitellessä esimerkiksi Evolut-kirkon piiristä jopa niin kuin huolta tästä ilmiöstä. Tämä on huolestuttava tämä ilmiö, että nuorten miesten uskonnollisuus kasvaa, että ei ole niin kuin ensisijaisen olekaan niin kuin kauhean houkuttelevaa. Tämä on jotain huolestuttavaa. Tämä kertoo jotain huolestuttavaa nuorten miesten asennemaailmasta. Ja tämän ajatuksen taustalla on juuri tämä, että ajatellaan, että tämä linkittyy semmoiseen jonkinlaiseen äärikonservatiivisuuden nousuun, mikä näkyy tuossa meidän aineistossa, että ennemmin tämä aineisto näyttäytyy nimenomaan, että nuoret etsii turvallista keskitietä, semmoista turvallista paikkaa luoda merkityksiä ja rakentaa merkitystä. Ja jos uskonnollinen yhteisö viestittää tällaista viestiä, että tässä on jotain vaarallista, niin tottahan tällä viestillä nuoria sitten ajetaan enemmän niihin konservatiivisiin yhteisöihin, koska tämä viestihän pitää sisällään sen, että ei meillä ole teille mitään. Että on tosi tärkeää, että me kuullaan se nuorten etsintä ja meidänkin haastateltavien joukossa, jotka kokee löytävänsä kristinuskosta merkitystä, kokee sen kiinnostavan, niin on yhtä lailla liberaaleja kuin konservatiiveja. Et jos me ajatellaan tämän päivän tyttöjä ja poikia, niin se on totta, että Suomi on Euroopan mittakaavassa kyllä maa, jossa tämä polarisaatio nuorten naisten ja nuorten miesten välillä on poikkeuksellisen iso ja se on erkaantunut. Tämmöinen niin kuin arvopolarisaatio ei näy vanhemmassa ikäpolvessa. Vanhemmat miehet ja vanhemmat naiset on liberaali konservatiiviorientaatiota suhteellisen lähellä toisiansa, kun taas tytöt ja pojat on suhteellisen kaukana. Et sitä on sitä erilaisuutta ja tätä, että miksi nimenomaan Suomessa tapahtuu tämmöinen niin kuin vahva erkaantuminen. Tämä näkyy myös Ruotsissa ja Tanskassa. Niin tämä on itsessään kiinnostava ilmiö. Nämä on maita, joissa tasa-arvo on kaikkein vahvinta. Ne on tasa-arvoindeksin mukaan maailman johtavia maita. Tässä on tutkijat spekuloinut sitä, että onko tässä kyse siitä, että kun enää ei yhteiskunnassa ole niitä selkeitä sukupuolia erottavia tekijöitä, niin sitten ne pienet mahdollisuudet, joissa tytöt ja pojat voi ja nuoret miehet ja nuoret naiset voi näyttäytyä erilaisina, niin ne korostuu. Ja tämä tietynlainen arvopolarisaatiokenttä on yksi. Mutta että tämä ei missään mielessä yksistään selitä, vaan täällä on tätä uskonnollisuuden kentällä tapahtunutta muutosta, vaan että syitä on tosi moniulotteisia ja myöskin päällekkäisiä ja ristikkäisiä.
0: Tähän konnotaatioavaruuteen ja aihesanoihin, kun puhutaan esimerkiksi just kristinuskosta ja konservatiivisuudesta ja nuorista miehistä, aika helposti liitetään myös tämä kysymys tästä maskuliinisuudesta. Ja tämä maskuliinisuus tai miehen roolit, jopa maskuliinisuuden kriisi nousee esiin esimerkiksi teidänkin tutkimusaineistoissa. Kuvailisit sitä, minkälaisena tämä teema näyttäytyy laajemmin tai miten se tuli ilmi teidän tekemien haastattelujen yhteydessä?
1: Kyllä tässä näkyy vahvasti esimerkiksi sosiaalisen median vaikutus ja niiden vaikuttajien, jotka siellä on. Ja siellähän helposti nämä tämmöiset miehen mallit ääripäistyy. Ne, jotka saa siellä huomiota, niin on nimenomaan joko mennään sitten ääripää toksiseen tai sitten tosi pehmeeseen miehen. Sitten sen sijaan semmoista niin kuin tavallinen keskivertomies, sille nuoret kokee, että sille on tosi vaikea tässä ajassa löytää siitä ryhmästä esikuvia, että onkin semmoinen ihan tavallinen, vastuullinen, kunnollinen, ihan normaali, hyväntahtoinen mies, niin tällaiselle miehenmallille niin kuin sitä ei meinaa löytää. Ja tämä on yksi, minkä nuoret miehet kokee myös kirkossa kiinnostavana, että siellä näkyy, että tavallinen kunnollinen mies, niin häntä arvostetaan, niin hänellä on rooli, häntä pidetään tärkeänä ja sillä annetaan arvoa, niin se on myöskin puolensa vetävää.
0: Ja tässä nyt alkoi kiinnostaa myöskin tälleen niin kuin miehenä siis se, että mikä se on se ikään kuin se keskitien malli, tai ennen kaikkea se, että mikä on se kristillisen miehen malli, jota nämä esimerkiksi teidän porukan tyypit kuvaili. Siis mitä se pitää sisällään?
1: Kyllä yksi iso tekijä siinä kristillisen miehen mallissa, mistä meidän haastateltavat puhuu, on se, että sellainen ihminen, joka ei ole itsekeskeinen, sellainen, joka on auttavainen, muut näkevä, haluaa palvella, ystävällinen, muita arvostava. Että semmoinen, voisi sanoa, että semmoisia niin kuin perushyviä ominaisuuksia, jotka vähän jää näkymättömäksi tässä moni koki tässä normaalissa nuorten miesten ympäristössä, että tuntuu, että niitä ei oikeastaan niin kuin erityisesti, niitä ei joko näy missään tai niitä ei arvosteta.
0: Yleisin teidän tutkimuksessa esiin noussut teema oli henkilökohtaisen elämän kriisit ja merkityksen etsiminen. Sanallista vielä tätä, sä vähän tähän jo viittasitkin.
1: Tämä on se teema, joka nousee kautta linjan tärkeimmäksi tekijäksi yleensä, mikä vetää ihmisiä uskonnon piiriin, on se, että ihmiset hakee merkitystä ja usein tämä merkityksen hakeminen jollain tavoin kulminoituu johonkin elämässä tapahtuvaan herkkyyteen, kriisiin, johonkin, joka saa huomaamaan sen, että mun elämä ei olekaan kaikilta osin sitä, mitä mä toivoisin. Ja sitä merkitystä lähdetään etsimään kristinuskon piiristä. Tämä on iso teema, josta suurin osa meidän haastateltavista puhuu tavalla tai toisella. Mutta tämä on sellainen teema, joka ei ole myöskään uusi, vaan tämä on niin kuin kautta linjan, kun me tutkitaan uskonnon merkityksellisyyttä, niin tämä teema nousee kärkeen.
0: Missä määrin tutkimuskirjallisuudessa nousee esiin se, että laajemmilla yhteiskunnallisella kriiseillä olisi vaikutus siihen, miten uskonnollisuus kiinnostaa tai ei kiinnosta? Siis miten sodan tai pandemian kaltaiset ilmiöt vaikuttaa siihen, miten uskonnollisuus yhteiskunnassa kehittyy?
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja jos me ajatellaan maailmanlaajuisesti tätä ilmiötä, niin on selvää, että maailmanlaajuisesti erilaisia datoja vertailemalla ne maat, joissa on turvattomuutta, sotaa, rauhattomat yhteiskunnalliset olot ynnä muu, nämä on keskimäärin uskonnollisempia. Kun taas maat, jotka on hyvin vakaita, turvallisia, tulevaisuuden näkymät selvillä, on keskimäärin uskonnottomampia. Ja Suomessa esimerkiksi tämä näkyy, kun tuli, että viimeksi me ollaan tämän tyyppinen tutkimustulos saatu, mitä me nähdään nyt nuorten miesten keskuudessa ja myös osittain näkyy nuorilla naisillakin myös, niin tämän tyyppinen tutkimustulos me ollaan viimeksi saatu 90-luvun laman aikana.
0: Niin just.
2: Mä kävin hieman Ylen arkistoista kaivelemassa sitä, miten lama on aikoinaan näkynyt ja kuulunut meidän kanavilla. Ihmisten epätoivo tulee näissä Ysärin ohjelmissa lukuina ja elämänkohtaloina esille sellaisella tavalla, joka kuulostaa tutulta ehkä myös tämän päivän kuuntelijan korvaan. Kirkkokin tulee mainituksi.
3: Hyvää iltaa kaikille teille, jotka vietätte vapaa-aikaa television kakkosverkon ääressä. Ja hyvää iltaa erityisesti teille, jotka olette tällä hetkellä työttömiä.
4: Suomen työttömyys on pahempi kuin koskaan 30-luvun jälkeen. Työministeriön ennakkotietojen mukaan viime kuun lopussa työttömiä oli vajaat 252 000. Työttömien työnhakijoiden osuus koko työvoimasta oli 9,7%.
3: Nuorten työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi ja naisten kasvaa koko ajan. Suomessa on suhteellisesti enemmän työttömiä kuin on tällä hetkellä missään hyvinvoivassa Länsi-Euroopan maassa.
5: Lama meni kirkolla hyvin. Kirkon ja monien seurakuntien tilinpäätökset ovat vuodesta toiseen olleet ylijäämäisiä ja kirkon jäsenmäärä on jälleen kasvussa.
1: Mä oon itse aloittanut niinä vuosina itse omaa uraani, kun tämä ilmiö näkyi silloin ja se oli silloin yhtä lailla tosi hämmentävää, että mistä on kysymys. Ja se ei tullut heti laman tultua, vaan sitten siinä vähän niin kuin jälkimainingin siinä vaiheessa, kun evankelis-luterilainen kirkko hyvin vahvasti vastasi siihen ihmisten hätään eri tavoin, niin silloin myös ihmiset eri tavoin koki, että kirkko antaa niitä vastauksia, mitä siltä pyydetti. Mutta sen jälkeen, ja tai oikeastaan sitä ennen, kun me ajatellaan 80-luvun loppua ja 90-luvun alkua, jossa oli tämä tietynlainen juppikulttuuri ja oikein vahva semmoinen luottamus siihen, että talous menee hyvin, tässä menee hyvin. Ne oli tosi nopea maallistumisen aikoja. Ja sama näkyy sitten, kun lamasta päästiin ohi, niin kyllä sitten on menty alaspäin.
0: oli kyseessä lama, sota tai pandemia, niin nämähän on semmoisia hetkiä, jossa ihmisiltä ja yhteiskunnilta katoaa tietyllä tavalla tulevaisuushorisontti, mutta että kirkkohan tarjoaa sellaisen aika konkreettisesti.
1: Joo, ja tämä koko ilmiö on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että me tämän perusteella helposti ajatellaan, että okei, tämä tarkoittaa sitä, että jos ihmisellä menee tosi huonosti, hän on todennäköisimmin uskova. Mutta tämä sama selitysmalli, mikä pätee yhteiskuntien tasolla, niin tämä ei pädekään yksilötasolla. Eli tämä on vaan niinku yhteiskunnan kentässä. Sen sijaan, mikä on aika surullista tietyssä mielessä, jos me ajatellaan uskontoja, niin uskonto kuitenkin sitten taas yksilötasolla näyttää vetoavan keskimäärin enemmän niihin, jotka voi riittävän hyvin. Riittävän hyvinvoivia on myös kuitenkin sit parempi tavoittaa ja helpompi tavoittaa kuin niitä, jotka oikeasti olisi niitä, jotka kaikkein eniten tarttisi ja olisi kaikkein eniten hädässä. Että tämmöinen niinku yhteiskunnallisen tai turvattomuuden ja tämmöisen diskurssi selittää yhteiskunnan tasolla, mutta se ei kuitenkaan sitten oikein selvästi niin kuin palaudukaan sille yksilötason selittäjäksi, vaan että kaikkein vaikeampi, jos ajatellaan ihan nuoriakin. Ketkä nuoret on esimerkiksi kirkolle, Evolut-kirkolle vaikeimpia tavoittaa? Ne on ne nuoret, joilla on eniten hätää, eniten huolia, on ahdistuneita ynnä muuta, niin tämmöisen nuoren tavoittaminen on tosi vaikeaa.
0: Mutta onko tämä tämmöinen niin Maslowin tarvehierarkia juttu, että siinä vaiheessa, kun on nälkä, niin ei hirveästi mieti mitään muuta kuin sitä nälkää, mutta sitten kun on varaa ajatella vähän jotain muutakin, niin sitten ehkä se uskonto alkaa tarjota jotain lisäarvoa.
1: Joo, ja tietysti mielessä uskonto tosiaan näyttäytyy ylemmän tarvehierarkian asiana, eli tietysti mielessä myöskin jossain määrin myös elitistisenä. Että sitten kun sulla on resursseja riittävästi, niin sitten uskontoon on varaa panosta. Että toisin kuin me helposti ajatellaan, niin että esimerkiksi koulutustaso automaattisesti niin kuin vähemmän uskonnollistaisi ihmisiä, tai jotenkin joku tällainen ajatus. Tämähän on yleinen diskurssi, että me ajatellaan, että kun ihmiset, ja tähän liittyy tähän maallistumisdiskurssiin, että kun yhteiskunnat kehittyy ja koulutustaso lisääntyy, niin tämä selittyy yhteiskunnan tasolla, tämä selittää kyllä. Mutta ei sitten yksilön tasolla niinkään. Että jos me ajatellaan tuota meidän nuortenkin aineistoa, jota me ollaan kerätty rippikouluista, jossa meillä on esimerkiksi viime vuodelta yli 20 000 nuorelta vastauksia, mikä tarkoittaa koko nuorten tasolla, niin siinä on rippikoulunuorista yli puolet ja kaikista nuorista 15-vuotiaista meillä on joka kolmas suomalainen vastannut siihen. Niin tästäkin aineistosta, kun katsotaan, että keitä kristillisyys enemmän, keihin se vetoaa enemmän, niin kyllä ne on niitä nuoria, jotka tulee paremmasta taloudellisesta taustasta.
0: Mä olin bongaavinani tämmöisen kiinnostavan jännitteen tästä teidän aineistosta. Esimerkiksi merkityksellisyys näyttäytyi muiden palvelemisena, eikä vain oman navan tuijottamisena tai individualismina, jota esimerkiksi nämä teidän haastattelemat henkilöt kritisoi. Yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Samaan aikaan yksi isohko tässä teidänkin tutkimuksessa esiin noussut motiivi oli itsensä kehittäminen. Moni asia voi toki olla totta samaan aikaan, mutta miten sä jäsenet tätä kysymystä siitä, että toisaalta uskonnolta haetaan jotain itsen ulkopuolista, ja sitä, että voi olla muita varten ja toisaalta nimenomaan sitä itsensä kehittämistä.
1: No tämä on yksi esimerkki siitä, että nämä kristinuskossa vetoavat tekijät ei suinkaan ole jotenkin niin kuin koherentteja ja näin, vaan ne on päällekkäisiä, osin keskenään ristiriitaisia. Mutta tietysti myös, jos mä ajattelen sitä itsensä kehittämisen kategoriaa, niin sen sisässä kyllä oli myös sen tyyppisiä ajatuksia, että itseä halutaan kehittää myös siihen suuntaan, että mä kehittyisin ihmisenä sellaiseksi, että mä olisin esimerkiksi enemmän palveleva ja kykenevämpi just olla avuksi toisille. Esimerkiksi nuoret puhuu esimerkiksi isossa koulutuksesta paikkana, jossa he pystyvät toisaalta niin kuin kehittämään tiettyjä taitoja, joita he tarvitsevat vaikka ammatinvalinnassa myöhemmin, joka voi edistää heitä, mutta toisaalta myöskin sellaisena paikkana, jossa voi kehittää sellaisia taitoja, jotka yksinkertaisesti on tässä yhteiskunnassa ja sen rakentamisessa hyödyksi.
0: Just näin. Yksi asia, mikä kristillisessä uskossa viehättää, on tämä kokemus pysyvyydestä ja vakaudesta. Ja tässä yhteydessä jonkinlaisen painoarvon saa myös traditio. Mikä sun tulkinta on, missä määrin tämä traditionaalisuuden vetovoima kytkeytyy jonkinlaiseen kansalliseen tai eurooppalaiseen identiteettiin? Siis traditioiden korostaminen on myös osa esimerkiksi kansallismielistä diskurssia.
1: No tässä meidän haastatteluaineistossa tämmöinen niin kuin kansallismielinen diskurssi sinällään ei noussut esiin kuin ehkä niin kuin ihan semmoisena ohuina mainintoina, mutta sen sijaan nousi esiin ylipäänsä se vahva ylpeys suomalaisuudesta, siitä, että meillä on hieno maa, jota nuoret miehet oli valmiita puolustamaan, ja myöskin ajatus siitä, että kristillisyys kuuluu suomalaiseen identiteettiin ja se kuuluu eurooppalaiseen identiteettiin, ja se on jotenkin semmoinen turvallinen historia, johon halutaan liittyä. Ja ylipäänsä, jos mietitään traditioita, niin nuoret puhuu niin kuin ylipäänsä niissä omassa elämässä olleista traditioista, jotka oli tuonut turvallisuutta. Esimerkiksi puhuttiin joulusta ja siitä joulun tunteesta ja siitä kokemuksesta, kun perhe tulee yhteen ja ollaan tämmöisen edes vähän kristillisen sanoman äärellä, niin että ne oli semmoisia traditioita, että haluttiin myös niin kuin traditioina ylläpitää, että sen kristinuskon houkuttavuus oli myös siinä, että se antoi paikan näiden traditioiden ylläpitämiselle. Mm. Jos nuoret niin kuin luopuisi kristillisyydestä, niin ne tavallaan myöskin luopuisi näistä traditioista,

0: Edelleen tämä mun kokemus. Kristillisyys on välillä suomalaisin silmin vähän näkymätöntä. Se on niin lähellä, että sitä on tosi vaikea nähdä. Mutta se uskonnollisuus ehkä tulee nimenomaan paremmin näkyviksi erojen kautta.
1: Joo, ja tämä todennäköisesti tämä esimerkiksi islamin näkyvyys, muiden uskontojen näkyvyys, muiden kulttuurien näkyvyys on yksi tekijä siihen, että miksi me tänä päivänä nähdään se mielenkiintoinen ja hämmentävä ilmiö, että tämä kristinuskon kiinnostavuus kasvaa eniten juuri isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla. Eli pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, jotka, jos me katsotaan tuota meidän aineistoakin, niin se kasvaa täsmälleen identisesti näissä kolmessa pääkaupunkiseudun isossa kaupungissa ja voimakkaammin kuin esimerkiksi maaseudulla. Ja tämä todennäköisesti palaa juuri tähän kysymykseen, että isoissa kaupungeissa, ja erityisesti näiden keskusta-alueilla tämä on vielä niin kuin erityinen pointti, että ne on niin kuin vielä korostuu, niin on niitä alueita, jossa tämä monikulttuurisuus ja muut uskonnot näkyy, jota kautta se tarve määritellä myös omaa identiteettiä tulee vahvemmin esille. Mutta osaltaan kertoo, että mistä tämä ilmiö kertoo myös, on se, että se, mihin tämä nuorten miesten uskonnollisuus niin kuin ankkuroituu, se ei ole niitä samoja tekijöitä, mihin se on tyypillisesti ja aikaisemmin ankkuroitunut. Mm. Eli se nousee jostain muista premisseistä kuin siitä, että mun perhe on ollut tietynlainen ja meillä kotona on ollut tietynlaista, mikä meillä, niin kauan kuin uskontoa on tutkittu, niin perhehän on se ykkösvaikuttaja ja edelleenkin se on ykkösvaikuttaja. Se eniten selittää sitä, minkälaiseksi nuoren uskonnollisuus muotoutuu. Mutta että se, että tapahtuu nimenomaan kaupunkialueilla, ja voisi sanoa, että niissä konteksteissa, jotka lähtökohtaisesti on vähemmän uskonnollisia, niin kertoo se, että tämä ei olekaan niin kuin semmoinen kodista nouseva ilmiö, vaan muista vaikutteista selvästikin ensisijassa nouseva ilmiö.
0: Yli puolet teidän vastaajista nosti esiin sen, että uskonto näyttäytyy jonkinlaisena vastakulttuurina ja kristittyihin liitettiin vähemmistöidentiteetti. Puretaan tätä osin. Siis mitä pitäisi ajatella tai miten sä lähdet avaa tätä kristityt vähemmistössä ajatusta?
1: No tämä on tosi kiinnostavaa. Tämä näkyy myös, tämä ajatus näkyy tuossa edellisessä kirkon nelivuotiskertomuksessa ensimmäisen kerran, jossa näkyy lähtökohtaisesti se, että vanhemmat ikäpolvet, heidän keskuudessa uskonnottomat kokivat itsensä vähemmistökulttuuriksi, kun taas nuorten keskuudessa faktuaalisesti ne, jotka oli uskovien, koki kuulumassa vähemmistökulttuuriin. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin ilmiönä meidän niin kuin haastateltavien kokemus, vaan tämä näyttäytyy selvästi, että tässä on sukupolviero. Että vanhemmassa ikäpolvessa oikeasti kristityt kokevat itsensä enemmistöksi ja nuoremmassa ikäpolvessa kristityt kokevat itsensä vähemmistöksi. Ja meidän vahansa haastateltavat paljon puhuu siitä, että tämän päivän nuorten maailmassa uskonnottomuus on se oletusarvo. Ja sitten puhuttiin siitä ilmiöstä, että meidän vanhempien ikäpolvelle ateismissa ja uskonnottomuudessa oli jotain tavoiteltavaa ja jotain ihanteellista, jota kohti oli niin kuin ideaalista mennä. Kun taas tämän päivän nuorten ikäluokassa ei uskonnottomuudessa ole mitään kiinnostavaa, eikä ateismissa, koska se on enemmistökulttuuri, se on niin kuin se oletusarvo. Ja tämän kautta sitten kristinusko tuleekin uudella tavalla kiinnostavaksi. Ja tätä vasten, niin kuin, tätä nuorten kokemusta vasten on tosi kiinnostavaa se keskustelu, mitä me siis evankelis-luterilaisessa kirkossa on käyty. Voisi sanoa, että oikeastaan niin kuin vuodesta 2003 lähtien, jolloin tuli uusi uskonnonvapauslaki ja vahva kirkkosteeraamisilmiö aktivoitu. Että tämä nähtiin pelkästään huolestuttavana ja huonoa tuottavana, että ihmiset eroaa näin paljon kirkosta ja kirkosta etäännytään. Mutta kyllä tässä niin kuin on myös mahdollisia niin kuin positiivisia juttujakin kristillisille yhteisöille siinä, että semmoinen niin kuin uskonnollisten yhteisöjen jäsenyys ja kirkkoon kuuluminen ynnä muu ja sä, että sä oot kristitty, niin se ei olekaan semmoinen, niin kuin, semmoinen identiteetti, jota ihmiset ei niin kuin reflektoi, vaan on niin kuin, vähän niin kuin itsestään selvästi tapojen vuoksi jäsenenä, niin, jolloin aivan. se on niin kuin
0: se on vähän, tapauskovaisuutta.
1: Se on semmoista tapauskovaisuutta, mistä nuoret on, niin kauan kuin esimerkiksi itse on nuoria tutkinut, niin nuoret on halunnut päästä eroon tämmöisestä, että tehdään vaan asioita tavan vuoksi. Että se voi olla uudella tavalla kiinnostava. Ja myöskin esimerkiksi englantilaistutkimuksessa nähtiin, että tänä päivänä uskonnollinen identiteetti intensifioituu. Että on yhä vähemmän niitä, jotka ei ole pohtineet sitä, vaan että ollaan selkeästi jotain mieltä. Ja tämä on ehkä juuri se, mikä myös selittää tänä päivänä sitä nuorten kiinnostusta, että ei olla silleen vaan niin kuin löysästi jossain kantaa ottamatta, vaan että se intensifioituu. Ja yksi intensifioitumisen merkki on siinä, että kristinusko rupeaa kiinnostamaan ja se on oikein.

0: oikeasti minun aktiivinen valinta.
1: Mutta mikäli kyseessä on vastakulttuuri-identiteetti, niin mitä tämä ehkä tarkoittaa näiden ihmisten henkilökohtaisen uskon jatkuvuuden näkökulmasta? Siis aika monella lienee kokemusta omien sosiaalisten piirien kautta siitä, että vaikka nuoruuden vastakulttuuri-identiteetti voi säilyä lopun elämän, niin silloin on myös taipumus taittua, laimentua tai muuttua niin sanotusti elämänvaiheeksi.
0: Siis fakta on se, että nuoruus on yleisin ikävaihe, jossa nuoret tai ihmiset yleensä kääntyy. Siinä koetaan niitä uskonnollisesti merkittäviä muutoksia. Ja fakta on, että osa etääntyy myöhemmin ja osa säilyy ja osa intensifioituu siinä omassa uskossansa. Mutta että siis olennaista on ajatella, että jos ei tällaista nuoruuden käännettä ihmiselle tule, niin se tulee epätodennäköisimmin myöhemmin. Että selvää on, että niitä etääntymisiä tapahtuu, mutta että ilman tämmöistä, ja mietitään vaikka rippikoulunkin vaikutusta, että rippikoulun aikana tapahtuu tosi monet nuoret, noin puolet rippikoulun nuorista kokee esimerkiksi, että on vahvistuneet uskossansa ja tulee kiinnostuneita enemmän uskosta ja haluaa osallistua seurakuntatoimintaan. Selvää on, että yhtä moni näistä ei ole, sitten kun rippikoulu on päättynyt, niin kuitenkaan sitten lähde seurakunnan toimintaan tai ei enää usko niin paljon, mutta ilman tätä muutosta se niin kuin myöhemmän ikävaiheen tilanne olisi niin kuin, kriittisempi uskonnollisuutta kohtaan. Et me ollaan rippikoulun nuoria esimerkiksi tutkittu aika monessakin tämmöisessä pitkittäistutkimuksessa, niin siinä nähdään se, että olennaisin sen kannalta, että säilyykö tämmöinen esimerkiksi nuoruudessa tapahtunut kääntyminen tai sitten tämmöinen kiinnostuminen, niin säilyykö se pidemmälle nuoruuteen ja aikuisuuteen ja myöhempään elämään, on se, että kiinnittyykö nuori seurakuntaan tai ystäviin, jotka on myös kristittyjä. Mm. Tämä on niinku ihan avain, että tuleeko hänelle jonkinlainen yhteisö. Jos tätä yhteisöä ei tule, niin valtaosa etääntyy.
1: Just näin. Ja tämä yhteisöllisyyshän oli myös jotain, mitä nimenomaan haettiin. Mutta miten siis, jos ajatellaan tämmöisessä ikään kuin sukupolvien välissä dynamiikassa, niin mikäli kristillisyys kasvaa nyt merkittävänä vastakulttuuri-ilmiönä, niin onko sitten niin, että näiden tämän hetken nuorten kristittyjen lapset sitten taas puolestaan uskonnottomia pakanoita?
0: Tämä on kiinnostava. Ei tiedetä vielä. Tämä on ylipäänsä tämä ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty. Tosin täytyy sanoa, että tuossa noin 10 vuotta sitten, kun itse pidin esitelmää nuorten uskonnollisuudesta, niin yksi johtopäätös, mikä mä itse sanoin, oli se, että tänä päivänä on yhä vaikeampi ennustaa, mihinkä suuntaan tämä nuorten uskonnollisuus kääntyy. Mutta en mä silti silloin, kun mä oon sanonut tämän, niin olettanut, että tässä tulee näin selkeästi tämmöinen niin kuin kiinnostuksen lisääntyminen. Mutta että se tietysti mielessä se mahdollisuus oli olemassa, mutta ajattelin, että se olisi selkeästi niin kuin pienempi ilmiö.
1: Ennen kuin otetaan vielä konkreettisemmin naiset ja tytöt tähän messiin, niin pari sanaa algoritmista. Jos algoritmi huomaa, että sosiaalisen median käyttäjä tuntee vetoa uskonnollisten vaikuttajien viestejä kohtaan, niin sisältöä eli kontsaa kyllä riittää. Millä tavoin teidän haastateltavat puhuu siitä, miten kristinusko tulee näkyväksi median ja myös sosiaalisen median kautta?
0: Kyllä tämä selvää on, että tämä sosiaalisen median ja erilaisten mediakanavien vaikutus on vahva. Ja mä olin itse miettinyt tätä samaa ilmiötä just tästä algoritmeista, että eihän ennen ole ollut tällaista tilannetta, että kun sä otat vaikka, osoitat ensimmäisen intressin uskoa kohtaan, vaikka ennen vanhaan sä otit Raamatun käteen, niin ei sulle käy sitä, että sit niinku avaat sä minkä tahansa kirjan, niin siellä onkin Raamatun lauseita, sitä ei tapahdu. Mutta tänä päivänä se tapahtuu, kun sä oot kerran TikTokissa laittanut, että usko, Raamattu hakusanaksi tai jotain, tai oot sattunut klikkaamaan ja katsomaan vähän pitkään sitä, joka on puhunut uskosta, niin sen jälkeen sulle tulee niitä viestejä. Eli onko niin, että tämän päivän suurin evankelista onkin TikTok tai Instagram, joka tuottaa sulle sitä viestiä, mitä perinteisesti me ollaan haettu kirkoista, me ollaan haettu uskonnollisista lehdistä, uskonnollisista pyhistä kirjoista, niin se pyhä kirja onkin tänään tuolla meidän kännykässä.
1: Tutkimuksessa ja mediassa on paljon viime vuosina käyty keskustelua tästä nuorten miesten ja poikien kasvavasta uskonnollisuudesta, mutta muutama vuosi sitten tutkimuksissa alkoi näkyä kiinnostava trendi tyttöjen kohdalla. Avaa tätä.
0: No, tämä on tietysti mielessä niin uusi. Tämä on nyt näkyy meillä 2024 aineistossa ja 2025 aineistossa, että mä en ihan isolla äänellä uskalla tästä puhua, mutta kyllä niin kuin yksi kysymys on siinä, että onko niin, että yleinen asennemaailma, joka meillä selkeästi näkyy poikien keskuudessa, jossa kristinusko näyttäytyykin eri tavoin tämmöisenä kiinnostavana,

0: myönteisenä juttuna, niin tämä yleinen asennemaailma leviää myös tyttöjen keskuuteen. Että se on sitä nuorten keskuudessa olevaa yleistä kenttää, jossa kristillisyyteen suhtaudutaan kiinnostavampana ilmiönä kuin vaikka 5 vuotta aikaisemmin, että se niinku väistämättä niinku tavallaan vaan siirtyy tyttöihin, mutta että meillä ei ole tytöistä niinku syvempää aineistoa sinällänsä, että mistä tekijöistä tyttöjen keskuudessa johtuu, mutta kyllä mä luulen, että tytöllä loppuviimeksi on nämä samat tekijät, jossa ytimeltään on tämä aika, jossa tämmöisiä niinku turvallisia selkeitä tulevaisuuden näkymiä on vaikea nähdä. Esimerkiksi nuorisobarometri kertoo tosi vahvaa kieltä siitä, miten nuorten luottamus maailman tulevaisuuteen ja omaan tulevaisuuteen on heikentynyt tosi voimakkaasti. Eli nuoret elää semmoisen henkilökohtaisen kokemuksen äärellä, jossa sekä maailman tulevaisuus ja mun oma tulevaisuus on epävarma ja epäselvä, ja tähän haetaan turvaa jostakin. Ja yksi kenttä on kristillisyys.
1: Ja nyt edelleen puhutaan näiden disclaimereiden kanssa, että tämä on uusi nouseva ilmiö, mutta mä vielä olen tässä eksplisiittinen. Eli oliko se siis niin, että kun verrataan esimerkiksi 2019 ja 2024 aineistoja, ja sitten tämä trendi jatkuu vielä vuonna 2025, niin muistaaks mä ihan oikein, se tyttöjen uskonnollisuus, siis jos puhutaan prosentiaalisesti, ei ole vielä siis poikien uskonnollisuuden tasolla, mutta se on noussut siis 10%.
0: On, että tyttöjen keskuudessa, me oltiin kanssa silloin 2019-2020, me oltiin noin 34-35%, jotka sanoo uskovansa. Tänä päivänä poikien keskuudessa ollaan noin 2/3, noin 67 sitä luokkaa. Tyttöjen keskuudessa me ollaan vähän yli 50%. Eli kyllä sielläkin on nousua tullut, mutta ollaan selvästi sitä vielä poikia alapuolella.
1: Siinä vaiheessa, kun te alatte sitten laadullisesti tutkia naisten mahdollista tai tyttöjen uskonnollisuuden kasvun trendiä, niin miten se ehkä eroaa motiiveiltaan näistä miehistä?
0: No vaikea sanoa, mutta ehkä jotain antaa siitä viitteitä, kun katsotaan kvantitatiivisia datoja siitä, millaisia näiden aineistojen perusteella uskovat nuoret naiset on. Me nähdään, että uskovien nuorten naisten, tämä on tuosta nuorisobarometrin dataan, kun se katsoo sitä, niin siellä ne nuoret naiset, jotka pitää uskoa erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä, niin niissä on yhtä paljon esimerkiksi liberaalisti, konservatiivisesti ja siltä väliltä asennoituvia nuoria. Mm. Eli kertoo siitä, että usko voi kiinnostaa hyvin erilailla arvoorientoitunutta naista ja aika tasaisesti. Miesten keskuudessa tämä sama ilmiö näkyy siten, että noin puolet uskonnosta kiinnostuneista miehistä on niin kuin enemmän konservatiivisesti orientoituneita, ja se toinen puoliska on niin kuin puoliksi niin kuin siltä väliltä ja sitten liberaalisti orientoituneita. Mutta tärkeä huomio, että sekä että paitsi tyttöjen keskuudessa, mutta myös poikien keskuudessa uskonto kiinnostaa myös liberaalisti orientoituvaa siinä, missä konservatiivisti orientoituvaa.
1: Vielä avoimesti, mitä olennaista tästä kristinuskon kasvavasta vetovoimasta Suomessa ja nuorten ihmisten kohdalla olisi vielä hyvä tietää?
0: No joo, siis yksi teema, mistä on oikeasti tässä yhteydessä tosi tärkeä keskustella puhua, tai oikeastaan kaksikin teemaa. Ensimmäinen on se, että Suomessa uskonto on muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen yksityisasia. Suomessa ihmiset korostaa tosi paljon sitä, että tämä ei ole mikään mun perheen juttu ja tätä ei ole perittymistään, vaan että tämä on oikeasti mun itse valitsema ja päättämä juttu. Tämä on tosi vahva Suomessa.
1: Vaikka perhetaustalla on iso vaikutus.
0: Vaikka faktuaalisella perhetaustalla on, mutta silti se puhe halutaan pitää ja se kokemus halutaan tehdä sellaiseksi, että tämä on mun juttu. Mutta toinen, mikä on tärkeä suomalaisessa kontekstissa nostaa esille, on tämä rippikoulun merkitys. Ja tätä tässä nuorten uskonnollisuuden kentässä ei pysty ohittamaan. Ja se, että rippikouluun on niin matala kynnys. Monessa maassa vastaavan tyyppinen toiminta profiloituu huomattavan enemmän tämmöisenä niin kuin uskonnollisena juttuna, että mennäksesi rippikouluun, niin sä oot jotenkin jo teet jonkun uskonnollisen teon.
1: Niin,
0: se on, niin kuin, se on osoitus siitä, että mä olen vaikka kristitty tai mä olen uskova, mutta että Suomessa rippikouluun meneminen on osoitus siitä, että sä oot 15-vuotias tänä vuonna. Tällainen, niin kuin, että se kuuluu tähän ikävaiheeseen. Ja tämä, että tämän kynnys on noin näin matala, niin mahdollistaa sen, että meillä aika iso osa nuorista altistuu uskonnolle aika voimakkaasti ihan ratkaisevassa ikävaiheessa. Ja tämän rippikoulun roolia tietysti mielessä korostaa se, että myös muut kristilliset yhteisöt on halunneet tämmöistä samantyyppistä toimintaa. Meillä on helluntaikirkossa 15-leirit, ortodoksissa kirkossa nuorten kristinoppikoulu ja muuta vastaavaa, ja uskonnottomat haluaa mennä Prometeus-leirille. Eli kun sä oot 15-vuotias, niin sun kuuluu

0: luu käydä tällainen elämänvaihe. Mutta tämä ilman muuta tekee nuorille aivan oivallisen paikan tosiasiallisesti pohtia sitä suhdettaan kristillisyyteen. Ja niin kuin mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että rippikouluaineistojen perusteella joka toinen nuori kokee rippikoulun omaa uskoa vahvistamana. Eihän me tällaisia niin kuin määriä, niin kuin Evolut-kirkko esimerkiksi ei milloinkaan tavoita millään muulla toiminnallaan, että okei, että meidän joulukirkot tavoittaisi 75% koko ikäluokasta ja, tai ihmisistä, ja niistä puolet vielä sanoisi vahvistuneensa uskosta. Ei. Joulukirkossa käy noin 10%, ja kuinka moni sen kokee omaa uskoa vahvistavaksi, niin no ehkä sen puolet voikin kokea, mutta joka tapauksessa me puhutaan senkin, joka on niin kuin voi sanoa tämmöinen tosi massailmiö joulukirkko, niin me puhutaan tosi marginaalisesta ilmiöstä verrattuna tähän rippikoulun käymiseen ja siihen kokemukseen.
1: Vielä loppuun. Mikäli tämä ilmiö jatkaa kasvuaan ja kristinuskon suosio nuorissa polvissa on jonkinlainen tulevaisuudessa, ehkä tähän sukupolveen liitetty piirre, niin minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä ilmiöllä on?
0: Ehkä mä haluan tässä nostaa sen yhden tekijän, mikä voi olla tämmöinen laajempikin yhteiskunnallinen juttu, on se, ja joka osaltaan saattaa selittää myös tätä uskontokiinnostusta, on se, että tämän päivän nuoret miehet on avoimempia puhumaan kuin vanhempien ikäpolvien miehet. Ja näyttää, että he on avoimempia sille herkkyydelle, mikä ihmisyydessä on. Ja voi olla, että tämä tietty nuorten miesten avoimuuden lisääntyminen on myös yksi keskeinen selittäjä sille, miksi nuoret on avoimempia myös kristillisyydelle. Me helposti niin kuin suomalaisia ajatellaan tämmöisenä puhumattomina, ja me ollaan vähän niin kuin arkoitkin tämän asian äärellä, mutta kyllä tämä saa myöskin tukea tutkimuksesta. Kyllä suomalaiset on puhumattomia. Ja se, mikä tosi kiinnostavalla tavalla näkyy tutkimuksessa, on se, että tämä puhumattomuus on tuonut mukanansa sen ilmiön, josta me on käytetty nimeä maallistumisharha. Ja tämä liittyy siihen, että jokaisella sukupolvella on taipumus aliarvioida niin kuin edeltävän sukupolven uskonnollisuus. Ja tätä ei meidän aineistossa ole näkynyt missään muussa maassa kuin Suomessa. Eli kun mun vanhemmat tai isovanhemmat eivät puhu uskonnosta, niin heidän täytyy olla uskonnottomia. Mutta näyttää siltä, että nyt tämä nuori polvi on murtamassa tätä maallistumisharhaa. Että nuoret onkin avoimempia puhumaan, ja sitten esimerkiksi sosiaalinen media keskeisenä tekijänä todennäköisesti on se juuri, joka tätä maallistumisharhaa on puhumassa. Nuoret on siellä tosi, monet tosi avoimia sitä uskostansa, ja se rohkaisee taas toisia olemaan avoimia. Eli voi olla myöskin, että tämän päivän ilmiö, mitä me nähdään nuorten keskuudessa, niin se on enemmän oikeasti sitä, mitä on mahdollista ollut jo aikaisemminkin, mutta ihmiset on vaiennut tästä, ja koska he ovat vaienneet, niin toisetkin on vaienneet, ja sitten on ajateltu, että okei, no kai me ollaan sitten kaikki uskonnottomia, että mä oon nyt niin poikkeus, että en mä tästä puhu. Että tavallaan sitä kautta se uskonnollisuus on tullut tavallaan näkyväksi se, mistä on ennen vaiettu.
1: Ootko sä havainnut sun lähipiirissä tätä kristinuskon suosion nousua, ja mitä ajatuksia se sussa herättää? Käy kommentoimassa Areena mobiilisovelluksessa. Keskustelu on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Jaksossa kuultiin lama-ajan arkistopätkiä Ylen ohjelmista A-Studio, K-Tervo sekä Seuraava siirto. Äänessä olivat toimittajat Markku Lehtola, Kari Tervo sekä Peter Launo. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelu me tehtiin yhdessä Mikko Kymäläisen kanssa. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.
2: Yle Radio 1.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Kuvionuuttijärjestelmä, se on suomalainen keksintö, joka on mullistanut tavan opettaa musiikkia ja tehnyt soittamisesta mahdollista lähes kaikille, vammaisuuteen tai oppimisvaikeuksiin katsomatta. Sen kehittävät erityispedagogit Karlo Uusitalo ja Markku Kaikkonen 1990-luvun puolivälissä, ja pikkuhiljaa siitä on muodostunut jopa suomalainen vientituote. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi toinen kuvionuuttijärjestelmän kehittäjistä Markku Kaikkonen.
2: Kiitos, kiitos kutsusta.
1: Tämän tarinan varmasti olet joutunut kertomaan aika monta kertaa julkisuudessa, mutta vielä kerran haluaisin pyytää sinua se toistamaan tämän jutun, koska kiinnostaa. Puhutaan kohta itsen järjestelmästä, mutta se, että mistä kaikki on niin kuin alun perinkin saanut lähtöisin, niin se on kyllä kiinnostava kuulla.
2: No kyllä tietenkin, jos ajattelee minunkin työtä taas musiikkipedagogina, niin kyllä siellä jonkinlainen semmoinen jännä vietti on taustalla, että miten mä saisin kaikki mukaan siihen musiikin tekemiseen ja musiikin oppimiseen. Että tämä on tavallaan semmoinen lähtökohta. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että mitä ne keinot, työvälineet on, miten tämä muuttuu todeksi. Ja tietenkin on kiva myös pohtia sen jälkeen, että mitä merkitystä sillä kaikella on.
1: Mutta siis niin kuin tämmöinen rehellinen tasa-arvoajattelu, se on tosi kaunis lähtökohta mille tahansa asialle. Ja tässä on niin kuin hyvin tärkeä, oikeastaan niin kuin kaiken niin kuin perusta.
2: Kyllä se tietenkin on juuri niin, että tavallaan oikeus oppimiseen, se kuuluu kaikille. Ja tietenkin niin kuin sitten jos ajatellaan oikeus oppia musiikkia, niin jotkuhan sanoo, että se on ihmisoikeus. Että kaikkien pitäisi päästä mukaan. Se kuuluu kaikille.
1: Alun perin tosiaan tätä lähti soveltamaan kehitysvammaisten opetukseen, mutta mitä kaikkia, no oikeastaan mitä kaikkia erityisryhmiä tällä kuvionuuttijärjestelmällä voidaan palvella?
2: No tietenkin, jos ajatellaan kuvionottia kaikkinensa, niin alun perin Karlo Uusitalo lähti toimimaan musiikkiterapian parissa, missä hän kehitti tätä järjestelmää. Ja nyt myöhemmin ollaan sitten tuolla Resonaarin, musiikkikeskus Resonaarin yhteydessä lähdetty sitten laajentamaan sitä ensin tuonne erityismusiikkikasvatukseen. Mutta onhan tietenkin, kun on kyse tämmöisestä nuotinkirjoitusjärjestelmästä, joka on konkreettinen, siihen oikeastaan kukaan vaan pystyy osallistumaan, kuka vaan pystyy niiden avulla soittamaan, niin kyllähän se on oikeastaan kaikille, jotka haluaa oppia, jotka haluaa kokeilla sitä soittamista, niin se toimii hyvänä porttina, avaimena tai ikään kuin ovena sinne musiikin maailmaan. Onkin mielenkiintoista, että tänä päivänä sieltä vammaispuolelta ne kuvionuotit on levinnyt hyvin paljon eri musiikkikasvatuksen sektoreille. Jos haluat oppia ja perinteinen nuottikuva on vaikeaa ja nuoteista on jotain hyötyä, niin kuvionuotit voi olla loistava väline siihen soiton opiskelun aloittamiseen.
1: Tämäkin kanssa kiinnostaa se, että kun tämä tuntuu niin ainutlaatuiselta ja on todistettu monta kertaa, miten käyttökelpoinen järjestelmä tämä kuvionuottijärjestelmä on, niin onko maailmalla, tiedätkö Markku Kaikkonen, mitään vastaavia järjestelmiä olemassa?
2: No erilaisia vaihtoehtoisia nuotinnusjärjestelmiä on käytetty, jotain erilaisia kuvia tai symboleita, kirjaimia, erilaisia värejä, muotoja. Näitä järjestelmiä opettajat on kautta aikain etsineet. Että ehkä kuvionuottien se semmoinen yksi syy, miksi siitä on tullut niin suosittu, on se, että kuvionuoteilla voidaan merkitä kaikki sama informaatio kuin perinteisellä nuottikuvalla. Ja tämä on tietenkin hirveän tärkeää, että jos mä ajattelen esimerkiksi, kun mä toimin tuolla vammaispuolella, niin saattaa olla, että meillä on semmoisia soittajia tai muusikoita, joille perinteisen nuottikuvan omaksuminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Niin kuvionuottien avulla he pystyvät soittamaan aivan tasa-arvoisesti muiden muusikoiden kanssa. Ja tämä vastaavuus sinne perinteiseen nuottikuvaan, niin tämä on se merkittävä asia.
1: Sen ainakin olen nähnyt niistä kuvionuoteista, että kun se laitetaan se väritäppä siihen, jossa on se kuvio ja tietty väri tiettyyn kohtaan, että se toimii erittäin hyvin kaikilla, niin kuin vaikka kosketin soittimissa ja miksei kitaran kaulalla. Mutta mitkä on ne soittimet, mitä tämä kuvionuottijärjestelmä parhaiten palvelee?
2: No kuvionuotithan on nuotinkirjoitusjärjestelmä. Periaatteessahan se toimii ihan mihin tahansa soittimeen tai laulamiseen. Sitä voi niin kuin perusteilta ajatella ihan samalla tavalla kuin perinteistä nuottikuvaa. Että sieltä vaan katsotaan, että mitä se musiikki on ja sitten soitetaan. Se, että sitten tämmöiset tarrat on helppo laittaa tiettyihin soittimiin, niin se helpottaa silloin sitä informaation ymmärtämistä. Mutta lähtökohtaisesti kyse on nuotin kirjoituksesta. Mm.
1: No kutsuuko tämä kuvionotijärjestelmä samalla tavalla myöskin luovuuteen, kun mietin, että sen avulla kyllä oppii soittamaan tosiaan semmoinenkin ihminen, jolle täysin nuottiviivasto ja nuotit on muuten hebreaa. Soittotaito löytyy, mutta miten kutsuuko se myöskin säveltämään?
2: No tämä on tietenkin niin kuin taas musiikkikasvattajan näkökulmasta tärkeä kysymys, että se nuottien lukeminen ja nuottien käyttäminen, sehän on vain yksi väline siinä opettamisessa ja musiikin tekemisessä. Että sitten kun ajatellaan tuommoista monipuolista musiikkikasvatustoimintaa, niin siihen kuuluu tietenkin korvakuulosoitto, siihen kuuluu improvisointi, säveltäminen, siihen kuuluu kaikki nämä eri osa-alueet. Tietenkin se, mikä on kuvionooteissa hieno juttu, on se, että se on kuitenkin niin helppo järjestelmä. Itse asiassa jo ensimmäisellä soittotunnilla, jossa soitat pianolla jonkun kivan pienen melodian, niin se voidaan kirjoittaa kuvionooteilla talteen ja sä voit mennä vaikka kotiin ja soittaa sen isälle tai äidille tai puolisolle tai naapurille.
1: Käykö sitä niin, että ihmisiä, jotka ovat aloittaneet kuvionoottijärjestelmän kanssa musiikillisen harrastuksensa, että he pystyisivätkin sitten siirtymään tavalliseen nuottijärjestelmään?
2: No kuvionotithan, no niin, siinä on juuri tämä asia, että se pitää saman informaation sisällään kuin perinteinen nuottikuva. Niin tämä siirtyminen perinteiseen nuottikuvaan on tosi helppo. Me puhutaankin semmoisesta liukumisesta, että jos on kyky ymmärtää sieltä tämmöisellä perinteisellä viisiviivaisella viivastolla olevia niitä mustia pisteitä, niin aluksi ne kuvionottivärit vaan siirtyy niiden mustien pisteiden päälle ja vähitellen niitäkään ei enää tarvita. Ikään kuin automaattisesti opitaan, liuutaan siihen perinteiseen nuottikuvaan. Ja tämä on varmaan se yksi syy, miksi kuvionottia on monet ihan niin kuin tämmöiset perinteisen opetuksen opettajatkin alkaneet sitten käyttää.
1: Niin se voi mennä niin, että kun se normaalisti on se väri, joka on sitten vaikka ympyrä tai onkohan sitten kolmio tai neljö tai muu, niin se väri siirtyisi jo siihen tavalliselle nuotille, kunnes se tipahtaa sen värikin pois siitä.
2: Joo, kyllä.
1: Enää niin kuin vaiheittain.
2: Joo, kyllä. Sehän on hyvin yksilöllistä, että miten nopeasti sitten alkaa hahmottaa sitä perinteistä nuottikuvaa. Mutta jälleen kerran, jos se perinteisen nuottikuvan omaksuminen on vaikeaa, joillakin se kestää kauemmin.

0: niin kuvionottisoiton avulla voi vahvistaa kuitenkin sitä informaation käsittelytaitoa ja keskittyä ehkä siihen musiikin kuunteluun tai vaikka sitten soittomotoriikkaan tai johonkin tämmöiseen asiaan. Ja sitten tietenkin kyllä meillä on niin hyvät pedagogit, että ne hoksaa sitten ajatella, että missä vaiheessa aletaan niin kuin antaa lisähaasteita ja kuinka nopeasti siirrytään perinteiseen nuottikuvaan. Jollakin saattaa tapahtua tosi nopeasti, joillakin se kestää kauemman aikaa. Mutta tärkeintä on se, että me saadaan se soitto soimaan, soiton ilo ja sitä kautta se oppiminen mahdollistumaan. Ja tämä on niin kuin sellainen tärkeä asia. Ei meillä ole mihinkään kiire. Meidän kannattaa nauttia siitä, mitä me ollaan opittu ja sitten pala palalta annetaan sinne lisähaasteita. Että kyllä meillä on aikaa oppia niin kauan näitä elinpäiviä on, niin musiikissa on aina mahdollisuus oppia sitten uutta.
1: Mä tein tuossa pientä gallupia, Markku Kaikkonen, ja vaikka kuvionotit on jo kohtuullisen niin kuin iäkäs keksintö, ja mä luulen, että monet ihmiset, useimmat ihmiset on niin kuin nähnyt niistä esimerkkejä, niin kerrataan vielä vähän se, eli kerro Markku se, että mikä tämä järjestelmä, millä tavalla se niin kuin näkyy ja tuntuu, että se, me erotamme se nyt tästä normaali nuottijärjestelmästä.
0: No kuvionotithan perustuu väreihin ja muotoihin. Eli jokaisella sävelellä on oma värinsä. Esimerkiksi C-sävel on punainen, D on ruskea. Sitten eri oktaavialat, eli se, että soiko sävel korkealta vai matalalta, niin sieltä löytyy sitten eri muodot. Et esimerkiksi tämä keski C, minkä moni tietää pianosta sieltä sen avaimen kohdalta, niin se on punainen ja se on ympyrä. Ja sitten kaikki lähisävelet siinä on punaisia ja sen jälkeen tulee kolmioita ja niin edespäin. Eli se on hyvin konkreettinen tavallaan tämmöinen symbolivastavuus. Nuoteissa, jos siellä on punainen ympyrä, niin se tarkoittaa, että paina nyt sitä punaista ympyrää sieltä koskettimistolta ja oikea soittokohta löytyy näin.
1: Ja saman sävelen tosiaan niin kuin samalta väriltä voi hakea sitten sieltä viivastosta vähän niin kuin alempaa tai ylempää.
0: Kyllä. Jos se on ympyrä, niin se on se keskiseen kohta. Jos se on punainen kolmio, niin se on oktaavia ylempää se C-sävel siellä.
1: Ja jos halutaan ottaa sitä niin kuin useampi sormi käyttöön, useampi sävel yhtä aikaa, niin pystytään samalla tavalla myöskin merkitsemään sit sinne ne kohdat.
0: Sitten lähdetään tietenkin sointusoittoon. Että sit jos ajatellaan tämmöistä C-duurisointua, niin sehän pohjautuu siihen punaiseen väriin, eli punaiseen C-hen. Ja tämä on tietenkin sitten semmoinen pedagoginen eteneminen, että aluksi ehkä painetaan, jos soitetaan pianoa tai kosketinsoitinta, niin painetaan vaan se punainen väri, eli se pohjasävel. Ja vähitellen se sointu laajenee sitten. Sitten että siihen otetaan mukaan terssi tai kolmisointi ja näin edespäin. Siellä on sitten tätä pedagogista etenemistä sitten ihan pitkälle ammattilaistasolle asti. Mutta tärkeintä on, koko ajan tärkeintä on se, että kun me lähdetään miettimään sitä, että joku tulee mun luokse, niin mun tehtävähän on etsiä niitä keinoja, että miten mä saan sen musiikin ja oppimisen käyntiin ja aikaiseksi. Ja nyt tietenkin, jos mä huomaan, mä voin käyttää monenlaisia erilaisia keinoja, mutta on hirveän hyvä, että mulla on sitten olemassa esimerkiksi kuvionuotit, niin mä voin testata, että olisiko tämä se keino, että mä saan sen mun muusikon ymmärtämään sen tehtävän ja sitä kautta mukaan siihen musiikin tekemiseen, innostumaan, motivoitumaan ja sitten lähdetään miettimään, että miten tästä lähdetään eteenpäin. Että tämmöisten työvälineiden tunteminen, niin se on, niitä ei ehkä aina kaikkia tarvita, ei kaikki ehkä tarvi välttämättä kuvionuotteja, mutta ainakin meille opettajille on niin kuin hirveän hyvä, että me tunnetaan ja tiedetään tämän tapaisia menetelmiä ja työvälineitä. Että sitten jos meillä tulee semmoinen oppilas, jonka kanssa onkin vähän, että ei tämä taho tämä homma sujua, niin meillä on olemassa sitten keinoja kokeilla, että olisiko tämä se reitti, miten pääsee siihen musiikin maailmaan mukaan.
1: No Resonarissahan tämä alun perin niin kehitettiin tämä. Vai oliko se Resonarin toimintaa vielä silloin?
0: Karlo alun perin teki sitä siellä omassa musiikkiterapiatyössä ja sitten kun Karlo sattumien kautta minulle sitä pääsi esittelemään, niin kyllä siinä aika nopeasti niin kuin itse alkoi huomata, että hetkinen, että nyt on käsissä jonkinlainen uudenlainen innovaatio, joka voi avata ovia ihan eri tavalla kuin aiemmin. Ja sieltä lähti Karlo ja mun yhteistyö silloin 25 vuotta sitten.
1: Tämä on kiinnostava asia se, että sä just kerroit tuossa Markku Kaikkonen, että hetkinen, sä tajusit jotakin nopeasti, mutta oliko silloin jo niinku selvillä, että nyt on jotakin ainutlaatuista meillä tässä ja tästä voisi niinku tulla näin iso ilmiö ja jopa Suomelle vientituote?
0: No jos ajatellaan, että mitä kaikkea sitten esimerkiksi tämmöisessä erityismusiikkikasvatuksen kentällä tai inklusiivisella kentällä on niin kuin tapahtunut tässä noin 30 vuoden aikana, niin kyllähän tässä on hirveän paljon semmoisia itseäkin yllättäviä asioita ja ilmiöitä tullut vastaan, mitkä on tietenkin kauhean kiehtovia, että näen, että paljon semmoista positiivista niin opetus, kasvatus, kulttuuri kuin ehkä laajemminkin tässä yhteiskunnassa on sitten lähtenyt liikkeelle.
1: Aika monessa oppilaitoksessa olen nähnyt siitä jonkunlaisen merkinnän, myöskin niin kuin vaikka nettisivuilla siitä, että meillä on käytössä kuvionjärjestelmä tai meillä opetetaan tätä hommaa. Ja sillä on jo eri nimiäkin annettu mun mielestä tälle nuottijärjestelmälle. Niin tiedätkö, että missä kaikkialla tätä opetusta tarjotaan Suomessa?
0: No kyllähän tietenkin, jos ajatellaan ihan yksittäisiä opettajia, niin kyllä niitä kaikilla musiikkikasvatuksen eri sektoreilta, tuolta varhaisia musiikkikasvatukseen, instrumenttiopetukseen, koulujen musiikkiopetukseen ja sitten tuommoiseen vapaa-sivistystyöpuolelle, niin kyllähän kuvionotit on käytössä. Sehän on tietenkin, kun kyse on nuotin kirjoituksesta, niin tietenkin siinä tapauksessa toi on paljon opettajia, jotka hyödyntää ehkä osana sitä opetusta kuvionuotteja, että ei välttämättä puhuta siitä, että olisi kuvionuotti opetusta, vaan ne on sitten työvälineenä siellä opetuksessa mukana. Ja tämä on tietenkin ollut hirveän mielenkiintoista ja kauhean mukava nähdä, että opettajat lähtee itse sitten soveltamaan ja hyödyntämään ihan samalla tavalla niin kuin kaikkia nuotin kirjoitusta. Silloin kun nuotteja tarvitaan, niin silloin kuvionuotit voi olla joillekin se avain siihen musiisointiin.
1: Niin ei pelkästään siis erikoistuneissa musiikkiopisteissa, vaan ihan musiikkioppilaitoksissa ja jopa konservatorioissa.
0: Joo, kyllä.
1: Tätä oppia tarjotaan ja käytetään hyväksi. Mutta totta kai myöskin tämmöinen niin kuin yleissivistävä koulutus ja korkeakoulut, sinnekin tämä on niin kuin ikään kuin jo pesiytynyt. Et sielläkin on ymmärretty, että nyt löytyy semmoinen työkalu, millä tosiaankin saa tähän musiikin piiriin nekin, jotka muuten haluaisi, mutta ei pysty tai kykene tai ymmärrä.
0: Joo, kyllähän tämä tietenkin, jos ajatellaan sitten opettajankoulutusta kaikilla sektoreilla, niin onhan se hirveän tärkeää, että opettajilla olisi tiedossa erilaiset työvälineet ja musiikkikasvatuksen lähestymistavat, että miten me osattaisiin toimia niin, että yhä useampi pääsee mukaan siihen musiikin tekemiseen.
1: Ja tästä aina välillä kuulee puhetta sit siitä, että jos olet epämusikaalinen tai jollakin tavalla et ole onnistunut sitä harrastusta itsellesi vakiinnuttamaan, niin ruvetaan kyseenalaistamaan, että onko se välttämättä nyt niin ihan tärkeää se homma, mutta kyllä on niin monta tieteellistä tutkimusta musiikin hyvää tekevistä vaikutuksista olemassa, että sitä ei kai käy millään kiistäminen.
0: Joo, ja tämähän on tavallaan niin kuin tässä ammatissa ihanaa, että aivotutkimusta myöten, puhumattakaan niin kuin monia muita aloja, niin sitä myöten niin kuin se musiikin opiskelu ja yhdessä musiikin tekeminen, että mitkä ne hyödyt on, niin nehän on ihan täysin kiistattomia. Että oikeastaan näin pedagogin näkökulmasta, niin tietenkin tämmöisistä tutkimuksista on niin kuin valtavan iloinen ja onnellinen, mutta pedagogille kaikista tärkein juttu on se, että mun tehtävä siinä koko jutussa on löytää ne keinot, että miten mä saan kaikki, jotka tulee tuosta ovesta mun luokse, että miten mä saan ne mukaan siihen musiikin tekemiseen ja musiikin oppimiseen. Jos mä onnistun siinä, että se soitto alkaa soida ja innostutaan siitä soittamisesta, niin silloinhan ne positiiviset merkitykset ja vaikutukset toteutuu automaattisesti, että se pedagogiikka on ikään kuin mun ammatissa se ihan keskeinen kysymys.
1: Kyllä. Stressin säätelyä, hermoston rauhoittumista, jokainen tuntee tämän. Mutta myöskin tämä tiedepuoli kertoo aivojen plastisuudesta, kognitiivisten taidojen kehittämisestä, sosiaalinen synkronia, yhteenkuuluvuuden tunne vaikka bändisoitossa, aivan käsittämättömän hienoa. Mutta sitten tärkeitä ehkä just niin kuin erityisryhmille, niin tämmöinen tunteiden säätely ja ilmaisu, onnistumisen kokemukset, jotka ei välttämättä ole sit sillä erityisryhmällä niin kuin ihan kuosissa. Musta tuntuu, että nämä painottuu. En tiedä, olenko oikeassa vai väärässä.
0: Kyllähän siinä, kun lähdetään musiikkia tekemään, niin sähän alat sen oppimisen kautta ikään kuin hallita sitä omaa olemista, omaa tekemistä. Se oppiminen on ikään kuin pääomaa sinulle, joka sitten myös mahdollistaa ehkä vähitellen sitten sitä yhteissoittoa. Ja sen oppimisen kautta sä alat yhä enemmän kiinnittyä myös siihen toimijuuteen. Sä alat aktivoitua ja musiikissa on se ihan

0: juttu, että kun me ollaan opittu jotain, niin me päästään esiintymään. Ja tavallaan silloin sä nouset myös toimijana sinne yhteisön keskiöön, että ikään kuin tämmöisiä henkilöitä, jotka ehkä aikaisemmin ollut siellä marginaalissa, niin kun me mahdollistetaan se saavutettavuus, se esteetön, se oikeus oppimiseen, niin nämä marginaalissa olevat henkilöt sen oppimisen kautta alkaa siirtyä kohti sitä yhteisön keskiötä. Ja vähitellen heistä tulee esiintyjiä, heistä tulee joistain, saattaa olla, että ne on isommillakin lavoilla esillä. Ja tämä tietenkin on myös semmoinen merkittävä ilmiö, että kun me mahdollistetaan kiinnittyminen yhteiskuntaan ja yhteisöön, niin me aktivoidutaan. Meistä tulee semmoisia vaikuttajia, tekijöitä, toimijoita siellä yhteisössä, yhteisön keskiössä. Ja se tapahtuu sen oppimisen kautta. Ja tietenkin joidenkin kohdalla se musiikin oppiminen voi olla aika hieno reitti, koska se ikään kuin automaattisesti johtaa semmoiseen toimijuuteen sinne lavoille. Ja mä jotenkin uskon, että saattaa olla, että ne heijastuspinnat tulee sitten siihen, että semmoinen erilaisuus, moninaisuus alkaa näyttäytyä myös enemmän siellä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mä jopa uskon, että sillä on vaikutusta siihen, että miten me suhtaudutaan moninaisuuteen, erilaisuuteen ja ehkä kun se erilaisuus muuttuu näkyväksi, niin se heijastuu sitten mahdollisiin ennakkoluuloihin myös erilaisuutta kohtaan. Nähdään erilaisuus ennemminkin voimavarana kuin taakkana.
1: Oikeastaan nyt tämä voi tiivistyä, tämä kaikki Markku Kaikkonen, mistä olet kertonut siihen huipennukseen, kun mietitään näitä kuvionuottien avulla syntyneitä jopa ammattimaisia kokoonpanoja, niin kyllähän me Pertti Kurikan nimipäivät, melkoinen ilmiö 2015 voitti UMK:n ja lähti Euroviisuihin Suomea edustamaan. Tämä oli valtava ilmiö meillä Suomessa, mutta myöskin näytti kansainvälisesti, että mistä tämä, miten tärkeä ja iso järjestelmä tämä kuvionuottijärjestelmä voi olla.
0: No siellähän on, että Kurikan bändin kundeilla, niin kyllähän osa heidän niin kuin sitä musiikillisia opintoja, siellä on kuvionotit ollut mukana, mutta tietenkin se yhteissoitto, se kaikki mitä he on harjoitelleet ja Tonin rumpujen soitto, treenit, mitä hän on taas sitten jo ihan tämmöistä kerhotoiminnasta lähtien luonut, niin siellä on tietenkin hyvin laaja-alainen monipuolinen osaaminen ja tietenkin sitten se, että kun tässä tapauksessa he pääsi luomaan sen oman bändin ja alkoi niin kuin oma tämmöinen ammatillinen ura, niin on se tietenkin hirveän ainutlaatuista. Se, mikä tietenkin niin kuin näin pedagogin näkökulmasta tässäkin on niin kuin hirveän hieno juttu on se, että voidaan niin kuin ajatella, että nimenomaan sen oppimisen kautta, se, että me avataan ovet kaikille oppijoille, niin voi olla, että sieltä alkaa sitten tapahtuu jotain semmoisia ilmiöitä, mahdollistuu jopa tämän tapaisen niin kuin punk-bändin kehittyminen, että ainakin se, että he on päässyt mukaan taiteen perusopetukseen, niin kyllä mä luulen, että se on niin kuin ollut edesauttamassa sitä, että sitten ovet on vieneet sitten tietenkin hyvien managerien ja toimijoiden kautta sitten ihan Euroviisuihin asti. Että mielenkiintoinen jännittävä ilmiö. Ja hyvä esimerkki myös siitä, että miten sitten nämä tämän tapaiset ilmiöt herättää keskustelua siitä, että mikä merkitys sillä on, että kaikki pääsee mukaan oppimiseen, kaikki pääsee mukaan musiikin tekemiseen. Meidän tehtävä on pitää huolta, että kaikki pääsee mukaan. Ne reitit, mihin ne sitten johtaa, niin ne voi olla todellakin yllättäviä. Tämä Kurikan bändi on hyvä esimerkki siitä.
1: Eli nyt jos tuntuu nuotit yhtään hebrealta, niin tutustumaan vaikka netin avulla kuvionuottijärjestelmään. Kiitoksia vierailusta Radio 1 iltapäivässä kuvionuottijärjestelmän toinen kehittäjistä Markku Kaikkonen.
0: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1.
3: Keitä olivat ensimmäiset hipsterit? Mikä oli ensimmäiseksi hot? Mitä tarkoittaa jazz-termi swing? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Sibelius Akatemian jazzmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotila, jonka kanssa sukellamme jazzmusiikin mukana kielemme viimeisen vuosisadan aikana kotiutuneisiin sanoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
4: Seuraavaksi vuorossa näistä levyistä en luovu.

0: Anna Brodkin, tervetuloa Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
1: Kiitos.
0: Olet tuttu käsikirjoittaja monesta yhteydestä. Rakkaita lapsia, Pohjolan laki, Modernit miehet, Putouskin, viimeisimpänä Atlantis Pasila ja sitten tietysti Aikuiset, joista sinut erinomaisen hyvin muistetaan. Siinä seurattiin Oonan ja Artun ja muiden elämää. Miltä se maailma nyt ajateltuna tuntuu?
1: Aikuisten maailma.
0: Niin.
1: No tavallaan mä just tajusin, että siitä on 7 vuotta aikaa siitä ekasta. Samaa aikaa tuntuu, että se oli niin kuin eilen. Ja sitten samaa aikaa, koska sitä tehtiin 3 kautta, niin sekin tuntui vähän niin kuin omalta elämänvaiheeltaan. Niin siihen ehkä liittyy jo sellaista pientä nostalgiaa. Mutta joo, mä tavallaan ajattelen, että jossain sellaisessa rinnakkaistodellisuudessa, niin Oona ja Arttu ovat jatkaneet elämäänsä ja ne on tavallaan vielä olemassa mun pään sisällä.
0: Minkälainen musiikki-ihminen olet?
1: No oon kyllä musiikki-ihminen. Mä oon lapsena aika pitkäänkin olin varma, että musta tulisi ammattilaulaja. Mä oon niin kuin laulanut bändeissä ja kuorossa ja soittanut myös viulua ja vähän pianoa, mutta mä en ollut mikään kauhean lahjakas soittaja kylläkään. Ja sitten jossain vaiheessa varmaan kyllä jo teini-ikäisenä tajusin, että ei musta ammattimuusikkoa tule. Mulla oli niin lahjakkaita ystäviä, jotka oli niin paljon lahjakkaampia musiikillisesti kuin minä, että mä ehkä tajusin jo teininä, että ehkä tästä ei ole ammatiksi minulle, mutta sillään harrastuksena ja mielenkiinnon kohteena se on kyllä säilynyt. Ja sitten mä oon tehnyt, ennen kuin mä olin käsikirjoittaja, niin mä olin musiikkitoimittajan töitä tein. Kirjoitin esim. Rumbaan ja tein ehkä Ylellekin jotain tekstimuotoisia musiikkijournalismia. Että sillään se on kyllä iso osa mun elämää. Ja tietenkin mun työssä käsikirjoittajana, niin yksi mun työmetodi on kirjoittaa mun sarjoihin biisejä valmiiksi. Ja sitten mä toimin music supervisorina omissa TV-sarjoissani, eli valitsen biisejä, jotka siellä soi. Niin se on ollut semmoinen luonnollinen tapa työskennellä musiikin parissa sillä tavalla, että kirjoittaa niitä biisejä sinne käsikseen ja sitten pääsee vielä editissä katsoo, että sopiiko ne alkuperäiset ideat vai pitääkö etsiä jotain muuta.
0: Palataan tähän asiaan vielä, mutta otetaan tähän kohtaan ensimmäinen pysähdys listallasi. Beyoncé. Aina ihana Beyoncé.
1: Kyllä.
0: Ja Break My Soul.
1: Mä olisin voinut valita niin kuin minkä tahansa Beyoncéin biisin tai minkä tahansa Destiny's Childin biisin, eli Beyoncéin ennen tätä solo-uraa hänen bändin biisin. Se on ollut mulle niin kuin, mä oon joskus lapsena katsonut televisiota mun enon luona ja niin kuin music televisionia ja nähnyt Destiny's Childin jonkun live-keikan. Ja mä muistan olleeni aivan haltioitunut niin kuin Beyoncéin karismasta ja lavalla olemisesta ja siitä musiikista. Ja sen kautta mä löysin R&B-musiikin ja se on ollut tavallaan mun semmoinen varhaisteinistä lähtien mun suuri kiinnostuksen kohde ja ihailun kohde ja edelleen pidän Beyoncéita niin kuin yksi aikamme suurimpia artisteja. Ja olin esimerkiksi viime toukokuussa ystävän kanssa viimeksi Beyoncéin keikalla Lontoossa ja olen nähnyt hänet monta kertaa livenä. Niin se on mulle semmoinen niin kuin jo lapsena löytämäni ja edelleen aikuisena kuuntelemani artisti. Tavallaan tämä biisi olisi voinut olla mikä tahansa. Mä valitsin nyt tämän Break My Soulin, koska se on musta hänen tuoreimmasta tuotannosta parhaimmistoa, mutta olisi tavallaan voinut olla mikä tahansa.

0: sanotaan, että Beyoncé ei ole ehkä saanut ihan sitä virallista arvostusta, joka hänelle olisi kuulunut. Ja ole Grammyä tullut ihan sillä tavalla, kun olisi voinut tulla esimerkiksi.
1: Niin, kyllä mä ajattelin, että hän olisi ansainnut voittaa niitä enemmän. Mun mielestä siinä on hienoa se hänhän on niin kuin tavallaan teknisesti äärimmäisen taitava, siis niin kuin äänen käytöllisesti ja ihan sairaan monipuolinen. Mun mielestä tavallaan se ei jää niin sellaiseen tekniseen suorittamiseen ollenkaan, vaan hänessä on karismaa ja kiinnostavuutta ja tavallaan siinä äänen värissä on sellaista, se ei ole monotonista ja teknisesti pelkästään oikein, vaan siinä on niin kuin paljon kaikkia kiinnostavia juttuja, mitä hän tekee ja myös se kehittyy tavallaan se sekä niin kuin tyylillisesti että teknisesti koko ajan.
0: Ja uusia avauksia, niin kuin että countryn puolellakin käytiin.
1: Niin kyllä, joo, ja tekee tavallaan, tavallaanhan tekee vähän niin kuin sillään teemalevyjä, niin kuin just lainailee eri genreistä, mutta mun mielestä silti kuulostaa aina itseltään. Että se ei tunnu niin kuin sellaiselta naamiaisversiolta, vaan se tuntuu aina kuitenkin Beyoncélta ja tunnistettavalta, vaikka sitten hän tekisikin jonkun hevilevyn.
0: Mutta Anna Brodkin, jos

0: aikuisten 7 vuotta aiheuttaa hämmennystä, niin vielä isomman sanoisinko kriisin aiheuttaa se, että Spice Girlsin ensimmäisestä albumista on 30 vuotta.
1: Kyllä, joo. Sitä aina haluaisi ajatella, että sehän oli 10 vuotta sitten.
0: Niin. Mutta. Jostain asioista on hieman enemmän yllättäen.
1: Kyllä.
0: Olitko Spicerit-fani?
1: Mä olin ihan sairas Spicerit-fani ja se on hauskaa musta, kun tälleen aikuisena, kun puhuu Spice Girls-ilmiöstä muiden kanssa, niin sit tajuaa, että niin ympäri Suomea kaikki pikkutytöt luuli, että he on maailman suurimpia Spice Girls-faneja, niin mä oon samalla tavalla luullut Hyvinkäällä 90-luvun lopussa, että mä oon varmasti maailman suurin Spice Girls-fani. Meillä oli mikä on sitten just jälkikäteen olen ymmärtänyt, että oli myös tosi yleistä, että pikkutytöt perustit näitä omia tällaisia niin kuin Spice Girls-bändejä, niin mullakin oli tällainen. Mä olin Victoria tietenkin, koska mulla oli tummat lyhyet hiukset. Sitten mun eka käsikirjoitus on ollut sellaiseen Spice Girls-näytelmään, jota esitettiin mun koulussa. Sitten me tällä meidän Spice Girls-kokoonpanolla tehtiin myös tämmöinen pienimuotoinen kiertue Uudellamaalla. Me käytiin jossain mielisairaalassa ja jossain vanhusten kodissa ja käytiin niinku esiintymässä tällä meidän Spicerit-kokoonpanolla. Ja mulle, kuten monelle muullekin pikkutytölle, heidän bändin hajoaminen oli niinku ensimmäinen tämmöinen musertava synkkään suruun vaipuva kokemus. Mä muistan varmaan siinä hetkessä mä oon niinku oppinut, mitä toivottomuus tuntuu. Se oli se tuntui niinku maailman lopulta silloin. Niin se on ollut kyllä valtavan suuri. Mun huone oli vuorattu Spicerin julisteilla ja osasin kaikki biisit alusta loppuun ulkoa ja kaikki tanssit. Ja mä oon kyllä myöhemmin miettinyt, koska mä muistan sen, kun ne hajosi. Mä olin ollut siellä vikalla Helsingin keikalla. Mun eno oli vienyt mut ja mun serkut. Kiitos vaan enolle. Niin mä ehdin nähdä heidät livenä juuri ennen kuin he hajosi. Eli olin onneni kukkuloilla ja sitten sieltä rytinällä alas kun bändi hajosi. Mutta tälleen niin kuin jälkikäteen mä ajattelin, että tollaisen fanikulttuurin kauttahan lapset oppii niin kuin erilaisia tunteita. Sä muodostat tällaisia parasosiaalisia suhteita näihin idoleihisi ja sitten joudut kokemaan pettymyksen ja surun ja luopumisen tuskaa ja kaikkia tällaisia niin kuin isoja vaikeita tunteita, joita niin kuin toivottavasti lapsen elämässä ei muuten ole. Sitten tällaisen kaukaisen superstar-idolin kautta niitä on ehkä niin kuin turvallista kokea niitä vaikeitakin tunteita.
0: Onko Say You'll Be There sen debyyttialbumin Spice sen paras biisi vai miksi juuri tämä?
1: No tämäkin oli vähän tämmöinen Beyoncé-keissi, että mä olisin voinut valita minkä tahansa biisin, mutta on tämä musta ehkä sen debyyttialbumin paras biisi, väittäisin.

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Victoriaan siis samaistuit silloin kouluaikoina eniten.
1: Musta se oli niin cool, kun se oli niin semmoinen etäinen ja viileä ja jotenkin. Victoria ja Mel B oli mun suosikit, mutta ehkä Victoria oli mun ykkös. Sillä oli musta hienoja vaatteita. Näin oli just näin syvällisiä nämä syyt. Sillä oli samanväriset hiukset kuin mulla ja hienoja mekkoja, niin
0: kyllä se riitti
1: suosikiksi, kyllä.
0: Nyt piti olla 30-vuotisjuhlakiertue ja mitä kaikkea tätä juhlistamassa. Ei päästy yhteisymmärrykseen aikatauluista, eikä oikein mistään ja kaikki on tainnut kuivua kokoon. Vieläkö tuntuu jossain?
1: No ei se tunnu. Mä luulen, että vaikka he tekisivät paluukeikkoja ja vaikka mä voisin sinne mennä, niin mä en itse asiassa haluaisi mennä. Mulla on semmoinen suhde nostalgiaan ja kaikkiin paluu, niin kuin vanhojen bändien paluukeikkoihin. Mä ymmärrän, miksi ne tekee sitä, mutta mä en ehkä halua olla itse paikalla. Mulle Spice Girls on niin kuin jotain, mitä mä oon rakastanut lapsena ja mä haluan säilyttää sellaisen kuvun alla. Mä en halua niinku päivittää mun suhdetta siihen bändiin. Mulle se on niinku ihana osa mun lapsuutta, joka toi mulle paljon hyviä asioita ja rohkaisi mua puhumaan ääneen ja olemaan tämmönen naisasianainen tai tämmönen feministinen tyttö. Mä haluan ehkä pitää siinä sellaisen tietyn etäisyyden ja muistella sitä ihanaa, mitä se oli silloin.
0: Muistot on joskus paras pitää semmoisina kuin ne on, eikä päivittää.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mainitsit jo tuossa, että olet näissä omissa sarjoissasi Music Supervisor. Kerros vähän siitä lisää. Esimerkiksi, että mistä näkökulmasta lähestyt sitä maailmaa, jonka olet kirjoittanut ja musiikkia sen yhteydessä?
1: No mä lähestyn sitä sellaisesta näkökulmasta, että jokaisella TV-sarjalla on vähän niin kuin musiikillinen linja. Esimerkiksi Aikuisissa jonkun verran tällaista ranskalaista 60-70-luvun popmusaa tai tällaista chanson-henkistä poppia. Sitten siinä oli niin kuin ysäri, R&B:tä ja räppiä ja sitten tällaista 2020-luvun hyperpoppia. Ja ne kaikki edusti niin jotain puolta tässä päähenkilössä Oonassa. Sitten mä niin kuin ajattelen, että lähestyn sitä tekemistä sillä tavalla, että joka sarjalla on vähän niin omat tyylinsä, että mitä kaikkea siinä voisi olla, mutta sitten mä myös annan itselleni kyllä luvan rikkoa tätä kaavaa, että kyllä sitten Aikuisissakin on paljon biisejä, jotka ei mene mihinkään näistä kategorioista, vaan sitten ne vaan on jotenkin intuitiivisesti valittu sinne ja niissä saattaa olla jotain muita syitä, mutta mulle se niin kuin musiikin ja kirjoittamisen yhteys on silleen luonnollinen. Mä kuuntelen paljon musiikkia, kun mä kirjoitan ja teen erilaisia soittolistoja eri niin kuin hankkeille. Sinällään ne biisit ei ikinä välttämättä tuu siihen lopulliseen teokseen, eikä ole tarkoituskaan, että ne on enemmän sellaisia

0: inspiraatioksi siihen kirjoittamiseen ja ehkä niin kuin tunnelman hakemista ja sellaista, mutta sitten ne projektit, missä mä oon itse music supervisorina, eli Aikuiset ja Atlantis Pasila, niin sitten niissä mä myös ihan silleen etsimällä etsin biisejä, jotka voisi soida niissä sarjoissa.
1: Kuinka yleistä tämä on käsikirjoittajille, että he sotkeutuvat musiikkiin näin perusteellisesti?
0: No en mä osaa sanoa, kuinka yleistä se on. En mä varmastikaan ole ainoa, joka tätä tekee, mutta on se varmaan siinä mielessä harvinaista. Mulle on ainakin elokuvakoulussa opetettu, että näin ei saa missään nimessä tehdä. ja usein se on myös Suomen budjeteilla, niin usein se on myös ihan taloudellinen asia, että se ei ole mahdollista kirjoittaa mitä tahansa biisejä mihin tahansa sarjaan. Mä tiesin, että tämmöinen työnkuva on niin kuin olemassa ja mä olin haaveillut, että pääsisinköhän mä joskus tekemään sitä, niin sitten se oli aika luontevaa, kun tein Aikuisia, niin silloin kun ruvettiin sitä tekemään, niin ehdotin tuottaja Pietari Vappulalle pokkana, että saisinko olla music supervisor, että olen aina haaveillut tällaisesta. Että siitä se tavallaan on niin kuin lähtenyt.
1: Seuraavana listalla on, onko tämä Kilo vai onko tämä Kylo vai miten tämä lausutaan?
0: No mä sanon Kylo Kiss, mutta mä en tiedä miten se lausutaan.
1: Lausutaan Kylo Kiss. Eikö hänen musiikkiaan ole sun sarjossa myös ollut?
0: Joo, ja sen takia mä hänet tähän valitsinkin. Tähän liittyy semmoinen tarina, että tämä on siis Aikuiset-sarjan ekan jakson niin kuin alkumontaasissa. Usein ekan kauden ekan jakson alku on niin kuin kaikista haastavin, että miten se toteutetaan. Se on niin kuin käsiksessä haastavin ja sitten se on vielä leikkauksessa haastavin. Että miten tämän saisi nopeasti käyntiin, mutta niin, että katsoja niin kuin kiinnostuu, mutta ei ole liian nopeata ja kaikkea tällaista. Ja sitten sitä leikattiin ja sitten me ei oikein keksitty, että mitä tähän keksisi. Ja sitten mä ehdotin, että voisiko siihen leikata sellaisen montaasin päähenkilöstä Oonasta, jossa sitä nähdään vähän niin kuin eri paikoissa. Ja sitten se idea syntyi ihan tämän biisin perusteella. Ja tämä biisi oli ollut mun sellaisella Aikuiset inspiraatiosoittolistalla, jolla oli varmaan niin kuin satoja biisejä sen kirjoitusprosessin aikana. Ja sitten mulla oli jostain syystä tästä biisistä jäänyt semmoinen olo, että tämä on niin kuin sen Oonan biisi. Että tämä jotenkin summaa sen Oonan. Ja sitten kun meillä oli hankaluuksia siinä leikkauksessa, niin tämä biisi niin kuin tavallaan ratkaisi monta ongelmaa. If you say I'm in control, and my actions serve to give my life meaning, does it have a meaning if I choose an action? No. Are my goals necessary, or do they just serve as a way to pass the time in an existence that began outside of my control? No. Does it matter? No. If I'm in my body, and you're in yours, yeah, with no way to swap, how could we ever truly be together? Yeah. No matter how hard I press my face into yours, a space remains. So am I alone? Yep. If I can't choose to be born, and I'm meant to make my own rules, but I must die, is there a point? No. Yes. If I can make up a point, is it valid? No. Can we all exist with our own set of purposes for living? Yes. Is anyone wrong? No. Is wrong even a factor? No. Is any reality fixed? No. Will I ever be able to see myself the way others see me? No. Where does my personal bias limit me? Everywhere. Will you judge me for asking? Yes. Yeah. Should I care? No. Is it you? No. Is it you? Is it me? Is it me? No.
1: Yes. Tämä on veikeä existential crisis hour, Kylo Kiss, jossa tavallaan, siinähän oli juuri nuoren ihmisen elämän käsikirjoituksen isot kysymykset.
0: Niin, tämmöinen niin kuin pään sisäinen monologi, että mistä elämässä on kyse. Toihan ei tavallaan toi on vähän niin kuin spoken wordia jopa tai tommonen. On siinä niin kuin pienet viulut siellä taustalla soi, mutta se, että onko se biisi vai ei, niin sehän on ehkä tavallaan se on vähän niin kuin runo myöskin. Tosi pienillä elementeillä kuitenkin rakennetaan siinä tommonen kiihtyvä rytmi ja jotenkin hienosti rytmitetty ne pienet yes, no vastaukset, joita siellä on ja toivottavasti jotenkin niin kuin ihastuttavan. Ja tuossa musta jotenkin tiivistyi mulle niin kuin, sen Aikuisten Oonan semmoinen, hänellähän on tämmöinen jatkuva epäilyksen monologi päänsä sisällä, joka niin kuin, jonka hän saa aina hetkellisesti hiljennettyä, mutta sitten se jatkuu silmän räpäyksessä uudelleen. Ja ehkä nykyajalle ihan tyypillinen tämmöinen, kun kaikki on mahdollista, niin päätöksenteko ja vastausten löytäminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa.
1: Sitten kieli.

0: Se vaihtuu Ranskaan. Camille on seuraavana vuorossa laulunsa Ta douleur, eli tuskasi.
1: No tässä on kyse siitä, että mä oon ollut 17-vuotiaana vaihto-oppilaana Ranskassa vuoden. Mä asuin Normandiassa sellaisessa ihanassa perheessä, joiden kanssa edelleen pidän yhteyttä. Nähdään siis, ei nyt ihan vuosittain, mutta melkein kerran vuodessa, joko mä käyn Ranskassa tai he käyn välillä Suomessa mua moikkaamassa. Niin tää Camille oli mun joku luokkalainen tyttö. Mä olin niin kuin lukiossa sellaisella kirjallisuuspainotteisella luokalla siellä Ranskassa ja sitten mun luokkakaveri Julie kuunteli tätä Camille'ta ja sitten mä rupesin sitä kuuntelemaan kanssa. Ja sitten tää oli tällaiselta niin kuin acapella-levyltä. Se on tosi hieno taiteilija, hänellä on tosi monipuolista tuotantoa ja aina niissä on vähän semmoinen kaunis ja ruma jotenkin kohtaa, että tässäkin on niin kuin tosi kaunista ihmisäänen käyttöä ja harmonioita ja niin kuin tavallaan sellaista viimeisteltyä ja kaunista ja harmonista ja seesteistä ja sitten sitä aina rikkoo joku, se tekee äänellä vähän niin kuin tällaisia irvistyksiä tai jotain niin kuin, niin kuin rumaa ääntä tai laulaa rumasti, niin siinä on niin kuin semmoinenkin aspekti. Ja sitten tietty, tämä on myös siis musaa, jonka sit avulla mä myös opin sitä kieltä lisää, että just itse asiassa kun tulin tänne haastatteluun, niin rupesin muistelemaan, niin mä saan vieläkin laulaa tämän biisin alusta loppuun ranskaksi, että se on ollut myös semmoinen niin kuin kielen opiskelun väline mulle.

0: tiivistää välillä. Niin, äänellä. Että ei saa olla liian sievä kuva.
1: Niin, joo. Se on musta silloin niin kuin just tuolla levyllä ja muillakin levyillä kaikki ihan sairaan kauniita melodioita ja niin kuin sellaisia tosi kaunista musiikkia. Ja sitten niissä on kuitenkin aina joko lyriikoissa tai sitten siinä äänen käytössä joku niin kuin kontrasti siihen tavallaan kauneuteen. Että siinä ei niin kuin pyritä sellaiseen, että tämän pitää olla vaan ihanaa ja kaunista ja jotenkin kaunisääninen nainen kauniisti laulaa, vaan siinä on aina semmoinen ruma tai rujo aspekti, mikä on musta tosi hieno yhdistelmä.
0: Minkälainen asema muuten ranskalaisella kulttuurilla on sinulle?
1: No se on mulle kyllä tärkeää, että mä oon asunut sekä Ranskassa että Belgiassa, tehnyt opintoja, käyn varmaan kerran vuodessa. Käyn Ranskassa. Mulla on ranskalaisia pikkuserkkuja. Mä en ole siis itse mitenkään ranskalainen, mutta mulla on ranskalaisia pikkuserkkuja. Sitten just tämä isäntäperhe, jonka kanssa mä oon asunut siellä, niin he on mulle edelleen läheisiä ja mulla on ystäviä siellä. Ja mun yksi toinenkin pikkuserkkuni, Anna-Stiina Heikkilä, joka on ollut Ylellä toimittajana, niin hän on asunut Ranskassa. Ja mulla on niin kuin paljon tällaisia Ranska-kontakteja. Mä rakastan ranskalaista ruokakulttuuria ja ranskalaista kirjallisuutta ja ranskalaista musiikkia ja ranskalaista muotia. Ja se on niin kuin, ehkä kun on tämmöisestä vähän täältä kuitenkin Euroopan perähikieltä ja niin kuin nuoremmasta kulttuurista, niin sitten tommonen niin kuin vanha kulttuuri, niin siinä on musta, olen aina rakastanut Ranskaa ja tulen varmasti aina rakastamaan.
0: Haluaisitko joskus muuttaa sinne ihan pitemmäksi aikaa?
1: No on se kyllä semmoinen, että jossain vaiheessa, jos taloudellinen tilanne sen sallii, niin kyllä mun yksi unelma olisi, että mulla olisi semmoinen joku ihana maalaiskartano Ranskasta, missä mä voisin hostata ystävilleni upeita illallisia ja lukea kirjaa puutarhassa. Että ehkä se on semmoinen yksi haave. Katsotaan toteutuuko, mutta toivotaan, että joskus.
0: Käsikirjoittamista voi tehdä myös etäältä.
1: Kyllä, mä oon sinällään valinnut ammattiini hyvin, että se ei sido minua mihinkään tiettyyn paikkaan.
0: Tykkäät myös jatsista. Mitä vaikkapa Timo Lassi sinulle edustaa?
1: No hän edustaa, mä kuuntelen jonkun verran siis suomalaista jazz-musiikkia. Mä oon ennen elokuva-alan opintoja opiskelin Jyväskylän yliopistossa. Mulla on niin kuin viestinnästä kandi Jyväskylän yliopistosta ja silloin oli vähän niin kuin tämmöinen Suomi-jats-buumi, toi Matti Nives, joka nykyään tekeeköhän se Radio Helsingillä sellaista jats-ohjelmaa, tällaista jats-kiinnostaa ohjelmaa ja pyörittää levyyhtiötä ja järkkää jats-keikkoja, niin se järkkäsi silloin sellaista klubia Jyväskylässä ja sitten myöhemmin kun muutin Helsinkiin, niin sitten mä kävin Matin järkkäämillä tällaisilla jats-klubeilla enemmänkin. Ja sitten myös silloin rumba-toimittaja-aikoina mä kirjoitin paljon suomalaisesta jatsista ja haastattelin esim. Timo Lassiakin monta kertaa ja nykyään, ehkä varmaan koska mä haastattelin häntä niin monta kertaa, niin sitten meistä tuli vähän niin kuin tuttuja. Mulle ehkä jats edustaa sellaista tavallaan, mä luulen, että sen kautta mä olen ymmärtänyt, että mun ei tarvitse ymmärtää kaikkea nauttiakseni siitä, että ehkä jatsilla on sitten joissain piireissä tämmöinen vähän eritistinen klangi, että jotkut älyköt, joilla on 30 vuoden saksofonin soittokokemus, että he osaavat vain arvostaa jatsia. Ja sitten mä taas ajattelen, että se on tällaista intuitiivista, abstraktia musiikkia, jota voi niin kuin, josta voi nauttia just niin kuin itse haluaa ja sitä ei tarvii ehkä analysoida. Ehkä myöskin, kun mä oon niin kuin tekstin parissa itse työskentelen, niin sitten jatsin ainakin näennäinen tarinattomuus kiehtoo mua. Se on niin kuin hyvää vastapainoa.
0: Miksi juuri Teddy the Sweeper?
1: No tää on musta sairaan hyvä Timo Lassin levy ja sairaan hyvä biisi.

0: Veikeä, sä vetässä Teddy the Sweeper. Siinähän oli tavallaan dialogi.
1: Soittivat niin mä rupesin juttelivat. Just, niin. Kun mä kuuntelin tota, niin mä olin, että pitääkö mun korjata itseäni, kun mä sanoin, että jatsissa ei ole tarinaa, että tässähän oli niinku dramaturgisia elementtejä kyllä, joo. Niin onhan siinä, joo, kyllähän siinä on silleen, tostakin tavallaan alkaa, kyllähän toi muodostaa heti silleen mielikuvia ja kyllähän siinä on tarinan kaarta siinä musiikissa, mutta ehkä siinä tavallaan siitä puuttuu se semmoinen pop-musiikin niinku jotenkin kaavamaisuus ja ennalta arvattavuus, että jos kuuntelee perus pop-biisiä, niin sä sitä 20 sekuntia, 20 sekunnin jälkeen tavallaan tiedät jo, miten se tulee päättymään se biisi tai mitä osioita siinä on, mutta tota, tässä tavallaan säilyy semmoinen niin kuin yllätyksellinen elementti, että mun mielestä jatsissa aina vähän, että sä hyppäät siihen junaan ja sitten ehkä on niin sumuista, että aina vasta siinä kohdalla näet, että mitä siellä tapahtuu. Että se on jotenkin, ja se, että tuleeko se biisi kestää minuutin vai 10 minuuttia, niin you never know. Siinä on joku semmoinen niin kuin yllätyksellinen elementti, mikä sitten ainakin niin kuin livenä, se on tavallaan sellaista jopa meditatiivista tai sellaista niin kuin keskittymisharjoitus, koska siihen tulee aina niin kuin keskityttyä niin paljon siihen esitykseen, koska jännittää, että miten tässä tulee käymään, niin mihin tämä nyt menee ja mitä nyt tapahtuu ja kuka nyt, okei, tuolla oli tommonenkin soitin ja jotenkin siinä on niinku semmoinen ihana, se pakottaa keskittymään itseensä.
0: Meneillään on näistä levyistä luovuohjelma, vieraana käsikirjoittaja Anna Brodkin. Anna, mitäs meidän pitäisi tietää tästä kappaleesta People I've Been Sad, jonka esittää Christina and the Queens?
1: No tota, tämähän menee kans sinne rakkauteni ranskankieliseen musiikkiin osastolle. Tää taas liittyy mulla ehkä niinku koronavuosiin. Tää EP, jolla tää biisi on julkaistu, niin se tuli silloin koronakeväänä, tai ainakin siinä niinku koronavuonna. Ja sitten mä muistan, että silloin kun kaikki paikat oli kiinni ja ei päässyt mihinkään, niin sitten mun ja mun puolison luona kävi meidän yksi ystävä ja sitten me tosi usein kuunneltiin tätä EP:tä silloin koronavuosina. Ja mulla on, niinku, mulla on tavallaan, mä ajattelen niinku yhteiskunnallisesti, epäonnistuimme koronan hoidossa monella tavalla ja olen iloinen, että ollaan alettu keskustelemaan vaikka siitä, että oliks järkevää sulkea koulut, mikä omasta mielestäni ei ollut järkevää niin kuin lasten ja nuorten kannalta tehdä tuollaista asiaa, mutta sitten mulle korona vuosissa on sellaista, tai siis siinä koronapandemian alkuvuosissa, edelleenhän korona on keskuudessa meni, niin mulle jopa liittyy niinku siihen sellaisia nostalgisen romanttisia muistoja. Musta se oli tavallaan ihanaa aikaa just ehkä olla kotona enemmän, nähdä ystäviä kotioloissa, ei aina niinku baarissa tai kahvilassa jossain julkisissa paikoissa, vaan kodin piirissä. Sitten mä ainakin olin tavallaan kekseliäämpi just ystävien näkemisessä tai sellaisessa, että kun virikkeitä oli vähemmän, niin sitten keksi jotain, että no hei, nähdään jossain puistossa ja juodaan GT:t ja mä tuon ne jossain, niin kuin, jossain termarissa paikalle. Et siinä oli niin kuin sellaista kekseliästä ja vähän erilaista arkea, että mulla on tavallaan ikävä, että sittenhän se on myös jotenkin hullua, miten nopeasti sitten me vaan palattiin takaisin siihen vanhaan. Kaikkiaan oli silloin sillä, että no niin, tämä opettaa meille nyt hidastamista ja tällaista niin kuin omien rajojen ja tseniytymistä ja kaikkea ja niin kuin mitä vielä. Niin sitten mä koen, että sitten me kuitenkin aika moni ihminen ja minä varmaan myöskin, niin palattiin siihen vanhaan elämän rytmiin heti sen jälkeen, kun ne oli rauennut ne rajoitukset, että mulle siihen niinku liittyy jopa, vaikka siinä oli kaikkia niinku ikäviä asioita tietenkin ja vaikka taide- ja kulttuurialalle suorastaan kuolettavia rajoituksia, mutta ehkä silleen henkilökohtaisessa elämässä niin se ensimmäinen koronakevät on niinku jotenkin, mulla on niinku hyviä muistoja siitä.
0: Ja tämä liittyy siihen?
1: Tämä liittyy siihen aikaan.

0: Christine and the Queens, tässä on jollain tavalla 80-luvun vaikutteita.
1: Joo, ja noi soundithan on tollaset kasari, synä juttua. Joo, tuolla EP:llä on niinku pari ranskankielistä biisiä. Toki on tosi hieno taiteilija. Kannattaa katsoa hänen kaikkia erikoisia esiintymisvideoita YouTubesta ja musavideoita ja kaikkia tosi hienoja juttuja.
0: Ja tekee musiikkia siis kahdella kielellä?
1: Joo, kyllä. Ainakin kahdella. Ellei enemmänkin, en ole varma.
0: Kuinka paljon käyt elävää musiikkia katsomassa?
1: No nykyään harmillisen vähän. Mä oon niin kuin silloin just niinä aikoina, kun olin rumban toimittajana, mä kävin varmaan niin kuin 2-3 kertaa viikossa keikoilla. Ja nykyään harmillisen vähän, kun on kaikkia muita asioita elämässä niin paljon, niin elävää musaa tulee kuunneltua vähemmän. Mutta kyllä mä käyn sen, mitä ehdin, niin kyllä se on mulle edelleen tärkeä. Sitten mä pyöritän siis sellaista klubia tuolla Teurastamolla B-side baarissa, jossa on aina joku teema artisti. Meillä on muun muassa Beyoncé-bileitä ja Lady Gaga-bileitä, niin se ei tietty ole elävää musiikkia, mutta DJ-musiikkia kuitenkin, niin siellä tietty tulee oltua. Ja nyt mä odotan suuresti, ostin tulevalle keväälle Tori Amosin keikalle lipun, niin se on seuraava tommonen isompi keikka, mitä mä odotan.
0: Tämä ohjelma päättyy vähän kielisolmussa ainakin omasta puolestani, kun tässä äänen kukurukukuku. Niinhän se menee.
1: Kyllä, joo.
0: Paloma. Ja Caetano Veloso laulaa. Kerros tästä.
1: No tää on tämmönen klassikko biisi. Mun mielestä äärimmäisen kaunis kappale. Ja mä oon törmännyt tähän ekan kerran teini-ikäisenä katsoessani Pedro Almodovarin Hable con Ella, eli Puhu hänelle -elokuvaa, jossa tää on sellaisessa ihan sairaan hienossa kohtauksessa, jossa tätä kuunnellaan. Ja mä muistan olleeni niin kuin äärimmäisen vaikuttunut siitä kohtauksesta ja siitä biisistä. Ja se ehkä tavallaan jopa, mä ajattelin, että se voi olla jopa semmoinen alkusysäys, minkä takia mä oon sit myöhemmin halunnut toimia music supervisorina, eli miettiä musiikin ja elävän kuvan yhdistelmää. Mä en tyyliin saa sanoa hirveästi, että mitä siinä leffaseessa tapahtui, mutta mä muistan siitä tämän biisin ja sen tunteen, jonka se nostatti musta, ja siinä on joku semmoinen niin kuin taiteen voima kulminoituu mulle tässä biisissä.
0: Nyt olet tehnyt tätä music supervisor-hommaa niin kuin omissa töissäsi, mutta voisitko tehdä sitä jonkun toisen käsikirjoituksen? Jos Pedro Almodovar soittaa, niin
1: voisin tehdä Pedrolle, joo. Olisi hauska tehdä. Olen mä itse Suomessakin tehnyt sitä muutamalle niin kuin kollegalle heidän projekteissaan, mutta silleen paljon pienimuotoisemmin kuin noissa mun omissa sarjoissa. Tosi mielellään tekisin. Musta olisi ihana tehdä jonkun pitkän leffan musasuunnittelu vaikkapa, tai TV-sarjan, että se on niin kuin,
0: että tiedoksi vaan.
1: Niin, tiedoksi vaan, joo, ja se on ihanaa vastapainoa niin kuin kirjoittamiselle. Se kirjoittaminen on niin sellaista älyllistekstillistä ja sellaista kielen ja tekstin kanssa olemista. Sitten musiikin kieli on jotenkin intuitiivisempi ja kehollisempi jopa, ja jotenkin fiilisvetoisempaa, että se kirjoittaminen on niin sellaista välillä sellaista ihmen älyllistä askartelua, niin sitten musiikki on musta ihanaa vastapainoa sille.
0: Se saa viedä mukanaan tunteella.
1: Kyllä.
0: Anna Brodkin, lämmin kiitos käynnistä.
1: Kiitos paljon.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Aino-Maija Pennanen tässä, hei. Toimitan ensi keskiviikkona suoran lähetyksen, jossa kuunnellaan kansainvälisen säveltäjärostrumin eli nykytaidemusiikkiviisujen valittuja ja suositeltuja teoksia. Kanssani studiossa on säveltäjä Lauri Supponen. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Solistiyhtye Imperial soittaa nyt Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 2015 Jean Sibeliuksen alkusoiton F-molli-vaskiseptetille.

Tämä oli Yleisradion omaa puhelinmusiikkituotantoa vuodelta 2015. Solistiyhtye Imperial soitti Jean Sibeliuksen alkusoiton F-molli Vaskiseptetille.

Risto Lauriala soitti osan Tähdet tuikkivat Selin Palmgrenin kolmikohtauksisesta nokturnista pianolle opus 72. Pianisti Eva Knordahl soittaa nyt Edvard Griegin Norske Folkeviser-sävelyksen norjalaisia kansanlauluja opus 66 pianolle. Ensimmäinen kokoelman sävelyksistä on Kulok, Karjan kutsu.

pianisti Eva Knordahl soitti Edvard Griegin sävelyksenä Norske Folkeviser, norjalaisia kansanlauluja, opus 66 pianolle. Kitaristi Kazuhito Yamashita ja Lontoon filharmoninen orkesteri, jonka johdossa on Leonard Slatkin, soittavat nyt Mario Castelnuovo Tedescon kitarakonserton numero 2 C-duuri, opus 130.

Fiestaan päättyi Mario Castelnuovo Tedescon kitarakonsertto numero 2 C-duuri. Konsertto kuultiin kokonaisuudessaan. Solistina soitti Kazuhito Yamashita kitaraa. Lontoon Filharmonista orkesteria johti edellä Leonard Slatkin. Colin Curry soittaa lyömäsoittimia. Utahin sinfoniaorkesterin solistina kapellimestari on Thierry Fisher. Ohjelmassaan vuonna 1979 syntyneen säveltäjän Andrew Normanin sävellys Switch lyömäsoittimille ja orkesterille. Äänite on vuodelta 2015.

Tämä sävellys oli vuonna 1979 syntyneen säveltäjän Andrew Normanin Switch lyömäsoittimille ja orkesterille. Colin Curry soitti lyömäsoittimia ja Theory Fisher johti Utahin sinfoniaorkesteria levytysvuosi 2015.

baritoni Gérard Sousset ja pianisti Jacqueline Bonneau esittävät levytyksessä vuodelta 1953 12 Henri Duparkin yksin laulua. Ensimmäinen laulu on Charles Baudelairen runoon sävelletty La vie antérieure, edellinen elämä.

Baritoni Gérard Soussé ja pianisti Jacqueline Bonneau esittivät 12 Henri Duparquin yksin laulua. Viimeksi kuultu laulu oli L'invitation au voyage, kutsu matkalle, Charles Baudelairen runoon. Atlantan sinfoniaorkesteri soittaa levytyksessä vuodelta 2003. Orkesteria johtaa Robert Spano. Ohjelmassa on vuonna 1962 syntyneen yhdysvaltalaisen säveltäjän Jennifer Higdonin orkesterisävellys Cityscape. Sen osat ovat Skyline, Reversing the Song to Trees ja Peachtree Street.

Tämä Atlantan kaupungista kertova orkesterisävellys Cityscape oli yhdysvaltalaisen säveltäjän Jennifer Higdonin käsialaa. Atlantan sinfoniaorkesteri soitti edellä levytyksessä vuodelta 2003. Kapellimestari oli Robert Spano. Nyt Jules Massenetin orkesterisarja numero 4, sen pittoresko, maalauksellisia kuvia. Monte Carlon oopperan orkesteri soittaa, kapellimestari on John Eliot Gardiner. Tallenne on vuodelta 1978. Aluksi marsch, marssi.

Näihin mustalaisjuhliin päättyi Jules Massenetin orkesterisarja numero 4, sen pittoresko, maalauksellisia kuvia. John Eliot Gardiner johti edellä Monte Carlon oopperan orkesteria. Nyt soi Béla Bartókin pianokonsertto numero 3. Pianosolisti on Geza Anda, Ferenc Fritschai johtaa Berliinin Radion sinfoniaorkesteria. Aluksi Allegretto.